ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми Шинжаң Жоңуяо Тиң Шянди канчалык малчылык илим техника чектүү шериктигинин уй кой этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айтып беребиз. Жакында өндүрүш заводунун башчысынын колундагы абасы теңшелген кичинекей оролмолуу уй кой этин көрүп, Шинжаң Жоңуяо Тиң Шянди канчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чин Чэнг кубанган түрдө мындай деди. Шанхайдагы чоң типтеги танда базарлар буйрутма берди. Бул бир түркүм уй кой эти дагы да ичке парчаланган, түзүүгө дагы да маани берилген. Ар бир каптагы эттин укура салмагы 120 граммдан 150 граммга чейин болуп, абасы теңшелип, чашаң бойдон сакталып, оромолоп салынып, аба жолу аркылуу ташылат. Мындай чүйгүн Шинжаң уй кой этинин Шанхайдагы керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болоруна ишенемин. Чашаң бойдон сактоо деңгээлин жогорулатуу үчүн Шинжаң Жоңуяо шериктеги былтыр 1 миллион юандан ашуун каржы салып, озот болгон бурама роторлуу муздатуу кампасын курду. Адаттагы муздак сактоо кампасында 6 сааттан 8 саатка чейин анан жаңы уй кой этин нөлдөн төмөн 55 Цельсий градуска түшүрүүгө болот. Бурама роторлуу суук сактоо кампасына тек 2 саат гана убакыт кетет. Бул кир гана ошол күнү сойгон уй кой этин тез Чашаң бойдон сактоону ишке ашырды. Ошону менен бирге заводдагы газар

Бул теңшүү оромолоп салуу техникасы жана өндүрүш линиясын киргизип, ит түшүмдөрүн текчеге чыгарып, жашаган бойдон сактоо убактын 6 күнгө узартты. Чинчаң мындай деди: Биз Синжаң ичинде баштамчылык менен мамлекет ичиндеги чоң типтеги танда базарларынын алдыңкы учумда оромолоп салуу формасы, тез жашаган бойдон кулуптап муздатуу жана атайын иштете турган көбүк сандуу муз калтасына баа аркылуу ташмалдоо сыяктуу ташуу аргаларын колдонуп, Синжаңдан чыгарыла турган уйку этинин жаңылыгын эң зор даражада сактап сыртка ташыдык. Бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө автоном район тике караштуу шаарлардын буйрутмалары үзүлбөй келип жатат. Мамлекет ичиндеги жаш керектүү тобунун адатына дагы да жакшы шайкеши үчүн Синжаң Жоңуяв шериктиги жогору даражалуу ичке кичинекей оромолоо жаңы эт түшүмдөрүн базарга салып, 300-дөн 500 грамм келе турган муздатып оролгон этти ичке парчалоо, кабырга, уйгуй эти жалбыракчасы, эт кыймасы сыяктуулар бар эт түшүмдөрү чоң белектүү сумкасынын түрлөрүн дагы да молуктурду. Үрүмчү шаары Шоймогу району Чуаңбо чыжыгуу кесиптер бакчасына жайгашкан Синжаң Жоңуяв шериктигинин көргөзмө залында чоң парчаланган жылгын кебеп белеги кишилердин назарын аябай тартты. 40 ысык кебепке бир жолку кебептен жана көмүр парчасы септелген. Чинчаң мындай деди: Курамында нюпай, яңпай болгон кээ бир эт түшүмдөрү белегине биз дагы атайын чоюн казан септеп, каридарларга оңтойлуулук жараттык. Уйку этинин ичке иш кошуу кирканасы катары азыр Синжаң Жоңуяв шериктиги ар күнү 300 жакын кой, 30 канча уй этине иш кошуп, Үрүм шаарындагы көптөгөн кирхана, кесиптик орундар жана азык түлүк жана суусундук кирханаларын камдагандан башка дагы мамлекет ичиндеги 17 өлкө, автоном район тике караштуу шаардагы экинчи даражалуу сатуучу соодагер жана электрондук соода менен алектенүүчүлөрдү түз баянда товар менен камдайт. Түшүм сапатына кепилетик кылуу үчүн кирхана Үрүм шаарынын Даманчың району, Тарбагатай аймагы, Хыжың ооданы сыяктуу жерлер менен 200 миң модон ашуун жайыт жаратуу келишимин түзүп, ар жылы ар килограммы базар баасынан 1,5 юан жогору баада ошол жердеги бакмачылык чоң түтүндөрүнүн салмагы 11 килограммдан 15 килограммга чейин болгон канча 100 000 жакшы сапаттуу койду тандап сатып алат. Чинчаң мындай деп тааныштырды: Түз баян электрондук соода бөлүгүндө түшүмдөрүбүз 4-айдын 3-күнү Дуин чийки жаңы түшүмдөр базары тизмесинде мамлекет боюнча 10-орунга өттү. Азыр шериктик Гуандун, Вухан, Шиян сыяктуу жерлерде алдын сактоо кампасынан 5 курду. Быйыл шериктик дагы жаңыдан ташылган уй кой этин сыртка ташууга зор күч менен чыныгы кепилетик кылат. 6-айдын акырында ар кайсы өлкө автоном район тике караштуу шаарларда каридарлардын эртең менен түз баянда зат буйрутма берип, ошол күнү түштө же кечте затты тапшырып алуусуна кепилетик кылат. Чинчаң мындай деди: Чуаңбо чыжыгуу кесиптер бакчасы жана катыштуу тармактардын зор күч менен колдоосунда былтыр 9-айда шериктик Үрүм шаары айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу үлгү көрсөтүү бакчасы түрүн жеңиштүү өтүнүч кылып, 1 000 000 юан жабдуу сыйлык жардам толуктама каржысына ээ болду. Жабдуу техникасында урпак жаңыртып даражасын жогорулатуу кирхананын мамлекет ичи базарын кеңиртүү ишенимин дагы да арттырды. Жакында автоном райондук айыл чарба айылык ыштык назаратынын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Синжаң даамы жакшы түшүмдөр электрондук соода түз баянда сатуу базасынын жарыялоо тизмесинде Синжаң Жоңуяв шериктиги тизмеге кирди. Чинчаң мындай деди: Мындан ары биз өндүрүлгөн жердин кайнарын сүрөштүрүүнү жакшы иштеп, маркелешкен өнүгүү жолунда жүрүп, жашаган бойдон сактоо технологиясынын даражасын өзгөлтүүсүз жогорулатып, мамлекет ичиндеги интернет жана интернет сырты базар мейкиндигин дагы да кеңиртебиз.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айылга кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Абдунум райондук айыл чарба илимдер академиясынын баштамчылыгында курулган Синжан айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар акыл жөндөмдүүлөр кампасы изилдөө борбору расмий көрүнө келип курулду. Абдунум райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарынын күчүн бириктирип, аппарат коргоонун бузуп жиберип, Абдунум район ичи сыртындагы өкмөт, өндүрүш, окутуу, изилдөө боюнча беделдүү күчтөрдү кең көлөмдө кабылдап, ачып жиберилген аракет абалындагы адистер торун жаратып, Синжанга мамлекет боюнча жакшы сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууну акыл жөндөм күч тиреги менен камдайт. Бул изилдөө борбору сапат аркылуу кампа куруу, механизм аркылуу кампаны гүлдөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу кампаны күчөтүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, Абдунум райондун стратегиялуу чаарасы менен биринчи чептин өнүгүү муктажын тыгыз чиркештирип, бүт Абдунум райондун айыл чарбасы айыл кыштак өнүгүүсүн эмерчиктеп алдын көрөгөн узуу мүнөздүү, жаңылык жаратуу мүнөздүү макролук изилдөөнү улаш жайдырып, назарын кесип өнүгүүсүндөгү конкрет туюк абал жана техниканы айландырып кеңейтүүнү эң акыркы 1 километр маселесине чордондоштуруп, озот изилдөө куралы жана аргасын колдонуп, алды менен коомчулук көңүл бөлүп жаткан иш жүзүндө чукул муктаждуу салаларда изилдөө натыйжасын тез калыптандырып, чымырканып маңыздуу багыты, маңыздуу түшүнүк, маңыздуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында узууну ишке ашырат. Жакында Синжандын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү салынган тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезу Үрүмчүдөн Шиянга карай жолго чыкты. Муну менен бийил Синжан темир жол тармактары тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезунан 135 жүргүздү. Жунго темир жолу Үрүмчү Дарас тобу чектүү ширектиги жүк ташымал бөлүмү өндүрүш бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Матиан мындай тааныштырды. Темир жол тармактары Каргалдак тез ташымалы, Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезунун каттоо сапатын өстүрүүнү эмерчиктеп,

Жүргүнчү поездундай каттоо ар күнү бир гезек каттоо, нак маалында жүрүүдөн турган маңыздуу үлгүнү колдонуп, зат кайнарын уюмдоо, кезекчи поезду интернетте бөлүмчө буйрутма берүү, жүк жүктү түшүрүүнү уюмдоо сыяктуу алкалардан бүйүт барышын күзөтүп жана тизгиндеп, бүйүт барыштуу ташууну 36 саат айланасында тизгиндеп, төп болуу салыштырмасын 90% жеткирип, Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ташууну шыдыр чыгаруудан жогору берекеттүү каттоого өзгөрүүнү ишке ашырды.

Bir жыл мурда таарымда шөө жетекчилигин изилдеп жасалган таада Хуяң биринчи номерлуу жасанды жандоочу жүүчүэнде жеңишти коюп берилди. Орбитада айланып жаткан бир жылдан бери көп сандуу маалымат жеткирилип, акылы директору Айыл Чарба апаттан алдын сигнал берүү, таарым дайрасы алабынын экологиясын күзөтүү өлчөө сыяктуу салаларда алгачкы арымда колдонду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз окторулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Түйшөн алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 15 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 1 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Жаңы жарыш жолунда күчтүү чогултуп, Шинжаңдын жаңадан гүлдөнгөн кесиптери өнүгүү аракет энергиясын чогултту.
3: Автоном районубуз 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүн жогору өлчөмдө жакшы өткөрүп, Азия Европанын жаңы жашоо күчүн көрсөтөт деген темадагы акпараттык атайы кабардыгасыздар.
2: Автоном районунун жер жерлери турак жай жалпылык корун иштетүү көрүнүшүн кеңертип, элге нарп жеткирүү тейлөө аракетин жогорулатты.
3: Топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга дарылуу

0: Ал боюнча нишандуу жардам берүүнүн сапатын жогорулатып берекетин арттырды. Хунандын доктуркана аркылуу бөлүмдү көтөрө алуусу Турпандын дарылоо өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
1: Түштүк Шинжандын электр торуна дагы бир жаңы жол кошулуп, Кашкардын көмүр электри Кашкар кош кайтма 750 киловолттук линия курулушу бүт линия боюнча туташтырылды.
0: 2026 Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчүдө башталат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпинг жөрөлгөлү кесипти кылдаштырып өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зоройтуу, болочок кесипти алдын жайгаштырууда жаңырык жаратуу кырдаалын ачууну баса көрсөттү. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жырында Шинжаң стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүүнүн негизги чабуул багыты кылып, мол асыгатма көрүнүшкө сөөнүп, акыл жөндөмдү жабдуу, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесип турпатын күчөбөнүктүрүп, жаңы жарыш жолунда өнүгүнүн жаңы артыкчылыгын сызыл жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жасанды акыл жөндөм эсептөө аргасы, чоң мээ, учкусуз учак, машина итти 4 такан кылды. Учурда Юнкун, Вейлай, Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин изилдөө өнүктүрүү кызматкерлер мекиндиги менен жерди бир толукташтырган акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү өрүшүнө системасына алып барып жатты. Шериктиктин техника атысы ХЖУ кабарчыга мындай деди. Өзөгү жалаң жабдуунун курбат чегин бузуп таштоо. Учкусуз учак бийик мейкиндикти кеңири чалгындап текшерип, кыймылдуу турпатта күзөтүү жана чукул абалга тең тайлаштыруп, тескөөгө жоготту. Машина ит татаал жер түзүлүшүн аныктоо, жакын аралыктан кыдырып текшерүү жана төп бир жактырууга кылууга чебер. Өзүндүк изилдеген AI шайкешип тизгиндөө системасы аркылуу бир кошулган 1-2 чоң болуудай шайкешүү аракетин ишке ашырдык. Шинжаңдын жергенин учук эрсиз, колдонуу көрүнүшү мол, адамсыз жабдуунун чоң көлөмдө жумуш иштөөсүнө абдан шай келип, кесип даражасын өстүрүү жана коопсуз айлануу ажатына бириктирип, акыл жөндөмдү адамсыздашкан жабдуулардын айыл чарба, энергия, кен, каттоо, зат жүгүртүү сыяктуу салаларда болочогу кенен. Учурда керхананын техника тобу акыл жөндөм жумуш өрүшүн жергиликтештирүү орун алдырууну бүт күчү менен түртмөктөп, акыл эдиректүү шаарды жөнгө салуу, чек ара коопсуздугун коргоп кыдырып текшерүү, өнөр жайдын коопсуз айлануусу, чукул абалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү бир жактуу кылуу сыяктуу көрүнүштөрдө ролун көрсөтүүдө. Юнкун Вилай Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ли Шаоян мындай деди. Өрүшүбүз көп көрүнүштүү шайкешүү сынагын алды качан бүтүрдү. Жөрөлгөлүү жасанды үлгүгө салыштырганда жумуш берекети 60% ашуун жогорулады. Учурда биз көптөгөн заводдор менен тереңдей кызматташуу максатына жеттик. Аптыным район өнүгүнү акыл жөндөмдөштүрүү, адамсыздаштырууну жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүүнүн алгырыктуу туткасы кылып, алдарты болуп, Аптыным районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоору, Аптыным районунун жасанды жөндөм кошулган аракети 2026 жылдык кызмат сарыл түйүнү сыяктуу көптөгөн жетектүү жөттөрүн түзүп чыгып, Аптыным районунун чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысына алмаштырууну жолго коюуну жылыштатуу долбоорундагы өнөр жай саласы жабдууларын жаңылоого катыштуу жөлөө саясаты менен ачташтырып, акыл жөндөмдү жабдуу, өнөр жай кул темирин жаңылоону колдоп түртмөктөп, кесип даражасын өстүрүү жана керектүү көмүскө күчүн кое берүүгө өбөлгө болду. Пайдалуу жакшы саясаттарды тыгыздаштырып чыгарып, Тяньшандын түштүк түндүгүндө жаңырык жаратуу жашоо күчүн өрчүттү. Бир түркүм илим техника керханалары, илим изилдөө орундары кесип оңутун чыңгармап, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жарыш жолунда тез чуркады. Жакында кабарчы Шинжаң акыл жөндөмдү жабдууларды изилдөө академиясын аралап, илим изилдөө кызматкерлеринин өздөрү жасап чыккан 4 буттуу кул темирге төмөн жарытуучу нур илими жеткиргичин сынак кылуу жана жөндөмүн сыноону кулаш айдырып, жабдуунун татаал нур шартасындагы жумуш курбатын кылдаштырып жатканын көрдү. Шинжаң акыл жөндөмдү жабдууларды изилдөө академиясы кул темир изилдөө ордунун орун басары башчысы Лейлон мындай деди. Көптөгөн иш жүзүндөк нак майдан жумушун иштедик. Эки окшобогон типтеги кул темирибиз айрым айрым сакчы иштери кыдырып текшерүүсү ошондой эле кен чөйрөсүн чалгындоого иштетүүгө киришти. Изилдеп өнүктүрүү барышында топ жабдууну жакшылап эле калбай дагы Шинжандын татаал жер түзүлүшү, начар климат өзгөчөлүгүнө карата жаңча материал өткөлдүн астарып, кул темирдин кыймылдаткыч күч системасы

0: басынгылдаштырып, жабдуунун климатка байымдуу курбатын өстүрүүдө. Көп айлампалуу сынак кылуу, оордун алдыруу аркылуу эки кул темир айрым-айрым 6-нчы айда 7-нчы айда расмий иштетүүгө кириштирилет. Шинжаң акыл жөндөмдүү жабдууларды изилдөө академиясы алдыңкы деңгээлдеги форманы калыпташтыруу жана акыл жөндөмдүү жабдуу тобунун доценти Гаухаевиң мындай деди. Кедергиден аттап өтүп, көрүп айрым-айрымдандыруу, кыдырып текшерүү алып баралат. Шинжаңдын бийик бөксө тоо чөйрөсү, суук чөйрөсүнө карата 3,5 сааттык жол жүрүү системасы. Эки кие жогору аныктыктагы камераны септеп, көп бөлүк кызмат ачатын бүтүрөт. Шинжаңдын кесипте жаңырчыратуу жашоо күчү сызылып чоюп, жогору жаңы техникалык керканалар кошунунун артуу тездиги сызыл көптүк 27% ашты. Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин бүт райондо көлөмдүн жогорку өнөр жай коштулмандар окшош мезгилге салыштырганда 7.5% артып, артуу тездиги алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 1.3% жогорулаган. Токтоосуз зоройгон илим техникада жаңырык жаратуу тобу стратегиялык жаңдан гүлдөнгө кесип түртмөктөп, жогору техникалуу жасоочулуктун күчтүү кырдаалын ашырып, Абдырам районубуз өнөр жайына сызыл күчтүү жаңы аракет энергиясын кошуп келет. 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында өз жеринин шартына карай иш көрүп, өзгөчө артыкчылыкты өзара толуктаган стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесип үйрүн куруп, бир түркүм өсүп жетилүү көмөскө күчү, чоң техника курамы жогору, сиңип кирүү сарасы кеңири жаңдан гүлдөнгөн түркүк кесиптерди күчөп жаратуу ортого коюлду. Быйыл Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулганды тереңдей кеңиртет. Төмөн мейкиндик экономикасынын жогору сапатта өнүгү 3 жылдык аракетин, жогору жаңы техникалуу керканалардын сан жана сапатты өстүрүү аракетин жалпы бетке жолго коюп, ансайын көп Шинжаң акыл жөндөм жасоочулугун базарга бет алдырып, эл турмушуна тейлөө жүргүздүрөт. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү алпарылууда.
1: Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 5-нчи күнү Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 27-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун азыр талап боюнча аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо дело абалы жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Жибек жолундагы жаң оңут Азия Европа жаң жашоо күчү негизги темасындагы 9-нчу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6-нчы айдын 25-нчи күнүнөн 29-нчу күнүнө чейин Үрүмчү шаарында өткөрүлөт. Быйылкы көргөзмөдө кандай жаңыча караштар бар? Ары экономика соода берекетин кандай чыныгы арга менен жогорулатууга болот? Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лиу Кай 9-нчу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү аткаруу комитети катчылар башкармасынын дайым иштер орун басары баш катчысы, Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шуучуси Шүйе Пинди атайын сөзгө тартты. Эми кабардан угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө Бир Сарай, Көп Район жайгаштыруусу колдонулуп, 6 чоң атай райондун ар кайсы өзүндүк өзгөчөлүккө ээ болду. Мында эки туңуш жолу орундаштырылган атай район адамдын назарын айрыкча бурду. Жаң сапаттуу өндүргүч күчтөр атай району жасанды акыл жөндөм, санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, био жасоочулуктан турган алдыңкы жээк жарыш жолундагы жаң жетишкендиктер көз алдыга тартылып турат. Жашыл өнүгүү атай районунда таза энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо, жашыл курулуш материалы сыяктуу төмөн көмүртек техникасы чордонду жарык көрөт. Шүйе Пин сээн коюп жайгаштыруу бул кезектүү көргөзмөнүн жаңылыкка карай илгерилеген жаңылык жаратуу түпкүсүн көрүнүктөндүрө турганын айтып мындай деди. Бул кезектүү көргөзмө жаңылыктык аракет энергиясы, акыл жөндөмдү мотор, жашылды түпкүтүс кылып, жогору деңгээлдеги ачып жиберилген кызматташуу өршүн бүт күчү менен жаратат. Санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акыл жөндөмдү жасоочулуктан турган алдыңкы жээк салалар, бир түркүм жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы көрүнүштөрдү алдыңкы секиге чыгарат. Чоң сандуу маалыматты шайкештирүү, акыл жөндөмдү бириктирүү, санарип менен жол баштап көрсөтүүдөй санарип тешкен аргалар аркылуу көргөзмөнү ансайын кесиптик ошондой эле ансайын акылдуулукка ээ кылат. Жашыл төмөн көмүртек жагында көптөгөн кесип саласындагы баштактар өздөрүнүн алдыңкы катардагы техника жана үлгү көрсөтүү түрлөрүн алып келди. Биз дагы өзүбүзгө катуу көрсөткүч бекиттик. Тактап айтканда, көмүртексиз көргөзмө өткөрүп, бүт барыштуу көмүртек текшерип эсептөө жана төмөн керектөө аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл төмөн көмүртекти көргөзмө өткөрүүнүн ар бир алкагына чейин сиңдиребиз. Көргөзмө районунда кызыктар көп болот. Көргөзмөгө катышуу формасындагы адамды жалт каратат. Бул кезектүү көргөзмөдө көргөзмөгө катышуу сапатын жогорулатты.

0: күчөп, соодагерлердин курулмасын кылдаштырып, баштагы керканаларды кесипте алкуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ар түрдүү сапаттуу базар негизги толкулары бир жерге чогуруп, жаңырык жаратуучу керканалар, жаңырык жаратуу зарыл каражаттары, жаңырык жаратуу жетишкендиктери ушул жерде учурашып, чиркештирүү, жашоо күчү жетердүү болот. Шуе Пинг мындай деди. Нышанымызды мамлекет ичи сыртындагы жаңырык жаратуу тиндеги керканаларга, элем техника тиндеги керканаларга жана жогору даражалуу жасоочулук керканаларына каратып багыттуу сунуштадык. Азыр 300'den ашуун дүйнөлүк 500 күчтүү керхана, Чүнгөдөгү 500 күчтүү керхана, Борбор керханалары, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги керханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңырык жаратуучулук керханалар көргөзмөгө катышууга катталды. Мында көптөгөн баштагы керханалардын биринчи жолу келүүсү саналат. Сахна дайындарып, оюндун майданга чыгуусу күтүлүүдө. Бул кезектүү көргөзмөгө 80 майдандан ашуун экономика соодагы ИМЛ зээн кой пландарып, сооданы илгери сүрүү, карыз салып кызматташуу, керектүүнү кеңиртүү, кызматташууда жаңырык жаратуу бүт сараны каптады. Шуе Пинг көргөзмөнүн ар бир майдан кыймыл үчүн ээртелеп, сабак бышыктап, төп шайкештирип, ар бир көргөлү боло турган, кармагалы боло турган кызматташууларды жарыкка чыгарууну колго келтирип, керханаларды бир жолунда сүйлөшүүдөн узак мезгил кызматташууга бет алуусун түрткүмөктөп, көргөзмөнүн берекетин уландуу зоройто турган тааныштырып мындай деди. Биз дагы мамлекетибиздин Орто Азия мамлекеттеринде туруштуу элчиканасында керханачылар менен сүйлөшүү жыйыны, Чүнгө керханалары Орто Азия базарына экспорттоону чиркештирүү алмаштыруу кыймылы жана эл аралык сатып алуучу соодагерлер менен чиркештирүү сүйлөшүү маек жыйынын өткөрүп, Орто Азияны түйүн кылган эл аралык сатып алуучу соодагерлер жана кесиптик көрөрмөндөрдүн мамлекет ичиндеги жакшы керканалар, жакшы түшүмдөр менен төп чиркешүүсүнө жардам беребиз. Жаңы түшүмдү туңгуч жарыялоо, туңгуч көрсөтүү, кесип бакча райондорун чиркештирүү сыяктуу бир сыйра кыймылдар аркылуу түшүм көрсөтүү, сооданы сүйлөшүү, карыз салууну илгери сүрүү, техника алмаштырууну байланыштырып тизмектеп, көргөзмөнү образ көрсөтүүдөн сооданы бүтүшүү, түрдүү орун алдыруу, кесиптерди шайкештирүү, базарды ачуу даражасын жалпы бетке өстүрүүнү түрткүмөктөйбүз. Азыр мамлекет ичиндеги каттаткан кесиптик соодагерлер 3000 кишиден ашып, чек ара сыртындагы кесиптик сатып алуучу соодагерлер жана соода тобудагы 1700 кишиден ашып, кызуулук даражасы уландуу жогорулады.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун көп жерлери турак жай жалпылык кор саясатын тескеп кылдаштырып, турак жай корун колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, турак жай керектүү көмүскө күчүн бирдемжи кое берип, эл турмушу бакытын камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Үрүмчү шаарынын турак жай жалпылык корун чыгарып алуу суммасы 7 миллиард 10 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11.55% артты. 6403 ирет карыз акча таратылып, суммасы окшош мезгилге салыштырганда 38.20% артты. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору жыйынтыктап башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиантиен кабарчыга: чыгарып алуу жана карыз акча экөө тең зор даражада артканын, артындагы эң тикелей шыкак күчү болсо колдонуу көрүнүшүнүн зор даражада кеңирүүсү экенин айтып мындай деди. Жаңы үйдүн жер бажысын тапшырууну чыгарып алуу чөлкөмүнө киргиздик. Көптөгөн шаар тургундары үй сатып алгандан кийин кол кыскарып калат. Жер бажысы дагы аз болбогон чыгаша болот. Азыр жалпылык кордун калдык суммасы аркылуу тапшыргалы болот. 1-чи айдан 5-чи айга чейин 33 жер бажысы боюнча чыгарып алуу кесип иштерин бүтүрүп, жалпы чыгарып алган каржы 461500 юанга жетип, сатып алуу кесибинин алгачкы мезгилиндеги каржы басымын чынында жеңилдетти. Жер бажысы менен эле чектелбестен, көнө эски конуштарды өзгөртүү барышында суу, электр жылуулук куур линияларын алмаштыруу, лефит орнотууда окшош эле жалпылык корду иштетип төлөөгө болот. Ижара үй боюнча чыгарып алуу ан сайын көн бурууга арзыйт. Быйыл Үрүмчү шаары ижара үй боюнча чыгарып алуу суммасын ар айда 2500 юанга жогорулатып, көп балалуу үй бүлөлөрдүн эң жогору чыгарып алуу суммасын 5000 юанга жогорулатты. Дагы балдарынын окуусуна жоробоолу үй ижарага алуу боюнча чыгарып алууну жаңыдан көбөйттү. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин ижара үй боюнча турак жай жалпылык корду чыгарып алуучу шаар тургуну 15700 киши болуп, чыгарып алган каржы 216 миллион юанга жетип, чыгарып алган сумманын артуу даражасы 86.21%га жетти. Үрүмчү шаар тургуну Жан Ёнмин мындай деди. Жаңдан практикага чыктым. Үйгө дагы кыйла алыс, сөзсүз үй ижара алуу керек. Жаштар жөнүнөн айтканда, жалпылык кор биздин жүгүбүздү кыйла жеңилдетти. Санжы обласы турак жай жалпылык корун чыгарып алуу чөлкөмүн жалпы бетке кеңертип, карапайым элдин орун алгандан кийинки көп сандуу мүлдө ажат чыгашасын жалпылык корун иштетип төлөөгө болот. Санжы областык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору Санжы башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Жоу Боовен мындай деди. Турак жай туруштуу конуштан автоуна токтотуу ордун ижара алуу сатып алуу, өзү туруучу турак жай сатып алуу, иш жүзүндө төлөөчү жер бажы, атай түр боюнча ремонттоо каржысы, турак жай жасалгалуу, телегелешкен жер асты үйүнө иш жүзүндө төлөөчү акы, ошондой эле өзү туруучу турак жайда ижара алуу, сатып алууга иш жүзүндө төлөөчү мүлк башкаруу акысын өз ичине алат. Бир бөлүк эмгек курбатынан айрылган же толук айрылган, табигый апат, капсыран көрүлгөн окуя, чоң оору, оор оору сыяктуу себептер менен үй бүлө турмушу оор кыйынчылыкта калгандар турак жай жалпылык корун иштетсе болот. Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги турак жай жалпылык кору менен элге нарп жеткирүү ысылааты тең арымда жылыштатылды. Эле обласы, Карамай шаары сыяктуу жерлер картандарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча чыгарып алуу саясатын алып чыкты. Комул, Байынкулун, Хотен сыяктуу жерлер кыйынчылыктуу үй бүлөлөргө жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, оору, кокустук себеби менен турмушу кыйынчылыкта калган үй бүлөлөргө карата өзү жана жубайынын жалпылык корун чыгарып алуу укук чектемесин ачып жиберди. Турак жай жалпылык коруу саясатынын үздүксүз тегеректен чыгуусу, турак жай керектөөсүн илгери сүрүү, эл турмушу бактын камсыздоо жагындагы негизги ролу ан сайын көрүнүктөндү.
0: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктөр району, Жаңы шаар району менен Саябак районунун эки жумуштандыруу өтөңү сынак иретинде жүргүзүлдү. Бул Үрүмчү шаарынын Борбор шаар районунда жумуштандыруу тейлүү пункт түйүнүн толук каптагандыгынын белгиси. Эми станциябыз кабарчысы Доңжу районунун кабарын угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктөр району, Жаңы шаар району жумуштандыруу өтөңү соода тегерегинин өзөгүнө жайгашкан болуп, керхана көп. Кесип ишмерлерин төп ачташтыруу кошулган жаштардын кесип жагында өсүп жетилүүсү атындагы үлгү көрсөтүү өтөңүн түйүндү жаратып, кесип боюнча жумуш орун төп септеп, жетектеп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаш кызмат издөөчүлөрдүн кызматты төп табалуусуна жардам берет. Шинжаң Малия экономика дашөөсүнүн окуучусу Аймехри Турсунжанындай деди. Мындан мурда өзүм тордон кызмат издеп көрдүм. Ар түрдүү маалымат бар экен. Жумуштандыруу өтөңүнө келгенден кийин кызматкерлер кыскача өмүр баянымды жакшыртууга жардамдашып, жумуш ордун иргеп, саясатты түшүндүрүп, дагы эриктеме бет маңдай сыноосун алып барып өтө пайдалуу болду. Үрүмчү шаары Саябак районунун жумуштандыруу өтөңү Пиңдин Шан көчө башкармасы өзөктөр районуна орундаштырылган болуп, айланадагы 11 коомдук конушка канат керип, 7 керхана кесиптик орунду 1100'ден ашуун соода тор түйүнүн каптаган. Өтөң ичине кызматкер кабылдоо району, курс бөлүмү, кесиптик жетектөө бөлүмү сыяктуу көп жөндөмдүү мейкиндик жайгаштырылып, ийкемдүү жумуштануучулардын тейлөө ажатына да кайрылган. Билүүгө караганда, былтырдан бери Үрүмчү шаарында алдарты болуп Тянь-Шань району, экономика техникалуу ачуу өнүктөр району, Тотюнхо району, Шүймөгө району, Мичуан Доңшан районундагы 4 жумуштандыруу өтөңү ишке киришип, жалпы зыяраттаган кызматкер иштетүү негизги толкусу 3132 ирет. Күтүп алган кызмат издөөчү 23600 адам ирет болуп, түрдүү жумуштандыруу тейлөө кыймылынан 335 майданды кулаш жайдырган. Азырга чейин Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн жумуштандыруу өтөңүнүн баары бүт чөлкөмдү жайгашууну бүтүрдү. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базары бөлүмүнүн башчысы Доңху мындай деди. Быйыл курулган өз алдынча типтеги өтөң менен Сөөнү тибиндеги өтөңдөн жалпы эшөө бар. Баары куйругулаш иштетүүгө киришип жана жүрүшүп, шаар даражалуудан районудан көчө башкармасына чейин запас кошуун тейлөө үлгүсүн калыпташтырдык. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Хунань өлкөсү дарылоо ишмерлери топ куруу ыңгайында Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө иш чараларда жаңылык жаратып, доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу аркылуу Турпан шаардык эл доктурканага төп жардам берип жөлүп, доктуркананын негизги жабдуулар ишмерлер кошууну, илим үйрөнүү курулушу сыяктуу жактарда көрүнүктүү жогорулоосун түртмөктөдү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Турбан шаардык эл докторкана жүрөк кан тамыр ички бөлүмүндө ноокас Жо Жонгуаң бул жерге келип операциядан кийинки кайра текшерүүнү алып барды. Ар кайсы түр көрсөткүчтөрүнүн баары жакшы чыкты. Ал кабарчыга мындай деди: "Былтыр жүрөк оорусу

0: айынан таажсымал күрөө тамырга тирек коюу операциясын жасатканын, Хунандын Шинжанга нишаандуу жардам берүү доктурлары менен жергиликтүү доктур сестралардын дарылоосунда жеңиштүү калыбына келгенин айтып мындай деди. Азыр эшик алдында эле Хунандан келген адистер бар, дарылоо берекети чоң шаарлардыкынан калышпайт. Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыр ички бөлүмүнө Хунан өлкөсүнө жайгашкан Жоңнан даашы Сяңя доктурканасы, Нанхуа даашөгө караштуу биринчи доктуркана, Хунан өлкөлүк эл доктуркананын доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу формасы аркылуу төп жардам берип чөлөө алып барган. Доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу болсо, Хунан 3А даражалуу доктурканалардын дарылоо байлык артыкчылыгын толук көрсөтүп, Турпан шаардык эл доктуркананын бир бөлүмү менен төп чиркештирип, күчтү чогултуп ишмерлерди тарбиялоо жана түйүндүү атайын бөлүм курулушунда каратмалуу жардам берип чөлөө алып барат. Учурда Хунандын көптөгөн 3А даражалуу доктурканаларынын нерв ички бөлүмү, аялдар төрөт бөлүмү, балдар бөлүмү сыяктуу 6 түйүндүү бөлүм кызматкерлерди турууга жиберүү, техника таянчы, жабдуу салынмасынан ишмерлерди жетиштирүүгө чейин жалпы жактуу, жалпы желелүү жардам берип жөлөө менен камдайт. Турпан шаардык эл доктуркана аялдар бөлүмүнүн мудуру Сөйсио Йиң мындай деди. Хунан Шинжанга нишаандуу жардам берүү адистери колмогол жетектеп үйрөттү. Аялдар бөлүмү оору мүнөздө дарылоо деңгээлинде зор жогорулоо болду. Учурда доктурканабыздын доктурлары салыштырмалуу татаал 3-4 даражалуу операцияларды өз алдынча бүтүрө алат. Турпан шаардык эл доктурканадагы Хунан өлкөсүнүн көптөгөн доктурканалары менен алыс аралыктан дарылоо жолун куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү жолун уландуу ачып, күмөндүү кыйын ооруларды дарылоо кыйын маселесин чечти. Хунандын Шинжанга нишаандуу жардам берүү кадры, Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыры тышкы бөлүмү доктуру Ло Жиавын мындай билдирди. Хунан өлкөсүнүн чыгаан дарылоо түшүнүгү менен техникасын Турпанга алып келип, жергиликтин жүрөк кан тамыр тышкы бөлүмүнүн кесиптик ишмерлер тепкиси мал кошуун курулушун бачымдатып, ар улут калкын эшик алдында сапаттуу оору мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарландырабыз.
1: Жакында Кашкары көмүр электри Кашкары кош кайтма 750 киловолттук линия курулушу бүт линияда туташтырылды. Курулуш иштетүүгө кириштирилгенден кийин Түштүк Шинжандын энергия курулмасын кылдаштырып, жаңы энергияны көлөмдөштүрүп өнүктүрүп, райондун жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу электр камсыздоосу менен камдайт. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Кашкар көмүр электри Кашкар кош кайтма 750 киловолттук линия курулушу Кашкар Хуадиен 2 көбөйтүлгөн 660 000 киловаттык жылуулук электр бирдешме кесиптерге ээлештирилген көмүр электр станциясынан башталып, Кашкар 750 киловолттук трансформатор пунктунда акырлашат. Линиянын бүт узундугу 71,176 километр. Жаңыдан 130 темир мунара орнотулуп, кыймылдуу турпаттагы жалпы салынмасы 348 миллион юанга жетип, 2025 жылы 8 айда курулуш башталган. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Ливун Лун мындай тааныштырды. Аталган түр Түштүк Шинжаңдын энергия коопсуздугун камсыздап, Кашкар эркин соода сынак району жана Кашкар шаар тегереги курулушунун өнүгүүсүнө тирек болгон өзөктүү энергия тиреги эсептелет. Аталган түрдүн орун алып иштетүүгө кириштирилүүсү Түштүк Шинжаңдагы Кашкар аймагынын электр тору курулмасын өнүмдүү торуктап күчөтүп, райондун электр камдоосун камсыздоо курбатын өстүрүп, кышкы электр пар камдоосун камсыздоо басымын басаңдатып, жергиликтин жаңы энергия байлыгын ачып өнүктүрүп, электрди сыртка жеткирүүсүнө алгырыктуу энергия жолун сарып, жергиликтин экономика коом өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарат. Бул жолку курулушту курууда шаар районунун жол байлыгы тартышмалуу, кайчылаштырып аттатып өткөрүү тыгыз болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге туш келген. Ливун Лун мындай билдирди. Куруучу, долбоорлоочу, курулуш кылуучу жана таандуу жер көп тарап менен бирлешип аракетке келип, түркүмгө бөлүп электр токтотуу жумуш долбоорун түзүп, электр жүктөмүн которуп камдоо жолун бири бирден реттеп, 110 киловолттук линия жолду өзгөртүү менен электрдүү алкып тең арымда жумуш иштөөнү бир өңчөй жылыштаттык. Эл турмушуна иштетүүчү электр торунун коопсуздук тайланысын камсыздоо алдын шартасында курулуш убактын эң зор даражада кыскарттык. 43 күндө 10 түрдүү 2 даражалуу жогору кооптуу тыгыз курулуш кылуу милдетин коопсуз жогору берекетте бүтүрүп, курулуш курунун өзөктүү кыйын түйүнүн шыдыры жеңип, бүт линияны белгилеген убакытта туташтырууну камсыздадык. Белүүгө караганда мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулушту текшерип өткөрүп алуу, кемчиликтерин түзөтүү сыяктуу аяктатуу кызматын тартиптүү жылыштатып, Қол

0: коопсуздук сапат төмөнкүчөгүн катаган кайтарып, түрдүн белгиленген убакта бүтүп, иштетүүгө кириш түрдүсүнө чыныгы кепилдик кылат экен.
1: Жакында Шенжаң Нэңсиадан турган эки жердеги мамлекет карканалары кол кармашып курган Нэңюан сууну бир жактуулуу кылуу дарысын изилдеп өнүктүрүү борбору Корла шаарында жалпы беткей сынак катарында өндүрүп, ичимдик суу даражалуу суу тазартуу дарысы полимерлүү алюмин хлоридти өз алдына көп мөлчөрдө өндүрүүнү ишке ашырып, Шенжаң өндүрүшүндөгү бөксүктүктү толтурду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Изилдеп өнүктүрүү борборунун полимерлүү алюмин хлоридти өндүрүү цехинде акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясы туруктуу жүрүшүүдө. Кызматкерлер материал берүү, чалгындап текшерүү, сапат текшерүү сыяктуу жумуштарды өлчөмдүү аяктады. Изилдеп өнүктүрүү борборунун кызматкери Ваң Ефиң кабарчыга: полимерлүү алюмин хлорид турба суусу заводунун сууну тазалоодогу алгылыктуу дарысы иче турган суу сапатынын өлчөмгө жетүүсүнө өнүмдүү кепилдик кыла ала турганын айтып мындай деди. Ал тартып болуп 40 канча жолу технология параметри кылдаштырылды. Эң соңунда катуу жана суюк абалдагы эки түрдүү дары тивин туруктуу мөлчөр менен өндүрүү шыдыр ишке ашырылды. Азырга келгенде сынак катары жүрүштүрүп, болжол менен 600 тонна толумдуу полимерлүү алюмин хлорид өндүрүлдү. Анын үстүнө түшүмдүн толумдуулук салыштырмасы сызыл 100% болду. Мурда Шинжаң суу тазалоо дарысы полимерлүү алюмин хлоридти негизинен башка жерлерден которуп ташмалдоого таянчу. Ташмалдоо кампада сактоо өздүк наркы бир кыйла жогору болуп, товар менен камдоо берекетине кепилдик кылуу кыйын эле. Бул түр өндүрүшкө кириштирилгенден кийин бул кыйын маселе өнүмдүү чечилип, Шинжаңдын суу иштери саласында өздүк наркын төмөндөтүү, берекетин арттыруу, туруктуу камдоого кепилдик кылууну күчтүү таянч менен камдады. Нэңюан сууну бир жактуулуу кылуу дарысын изилдеп өнүктүрүү борборунун баш директору Яң Янри мындай деди. Эсептөө аркылуу бүт Шинжаңдагы суу иштери карканалары үчүн 10%дан 25%га чейин универсал ташмал тижарат өздүк наркын төмөндөтүп, бир тоннасынан 120 юандан 150 юанга чейин үнөмдөп, ар жылы кесип үчүн нече 10 миллион юан чыгашаны үнөмдөп калууга болот экен. Биз изилдеп өнүктүрүү эпкинин арттырып, түшүм линиясын молуктуруп, жергиликте терең тамыр тартып, Шинжаң базарын кеңиртип, райондун жашыл өнүгүүсүн жана суу чөйрөсүн башкаруусуна демөөр болобуз.
0: Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району, 9-чы Тилка району, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу, жаңыча курулуш материалдарын өзү кылган кесип үйрүн күч чогултуп жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүү берекети алгачкы карымда көрүлгөн. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району, 9-чы Тилкел районунда Баты сүтчүлүк Шинжаң чектүү шериктигинин төө сүтү талканы бүт автоматтык өндүрүш линиясы жогору темпте айланып, жашык-жашык жогору сапаттуу төө сүтүнөн жасалган түшүмдөргө ирети менен номер салынып, жакын арада мамлекет ичи жана Орто Азия базарына ташылат экен. Шериктиктин орун басары баш директору Гуанвей бул жердин жогорапиялык орду абзел, каттоо соңтойлу, сүт кайнары байлыгы мол, шериктик өндүрүшүн өзгөчө шарт менен камдаганын, жергиликтин керханага нартуу саясаты толук мезгилдүү колдоосунда керхана өндүрүш кептешинде токтоосуз оозууга кол жеткирип, жогоруга карай сапаттуу сүт кайнары базасы курулушуна узартып, төмөндө жаңы түшүмдөрдү тизилдеп ачуу системасын көздөй узартып, 20 канча түрдүү төө сүтү түшүмүнө иш кошуп, жылдык түшүм курбаты 80 миллион юанга жеткенин билдирип мындай деди. Артынан биз сүт кайнары курулушу менен илим изилдөөгө болгон салынманы күчөтүп, түшүм түрүн кеңири молуктуруп, алдыңкы төө сүтү керханасын жаратууга сызыл чымырканабыз. Шинжаң, Чинлунг жаңыча куур материалдар чектүү шериктиги негизинен жаңыча чөйрө коргоо куур материалдарын изилдеп ачуу, өндүрүү жана сатууга асалып, бакча район курулушу, шаар айыл негизги курулушун жакын жерде сапаттуу куур материалдары менен камдаган. Керхана 2025 жылы орун алгандан бери жергиликтен соодагер чакырып, каржы киргизүү колдоосу, бакча райондо телегейлештирип орун алуу сыяктуу керханага нарттуу иш чараларга таянып, түшүм курбатын туруктуу арымда кое берип, өндүрүү сатуу көлөмү сызыл жогорулаган. Шериктиктин баш директору Гахонжо керхананын 6 өндүрүш линиясы толук жүктү өндүрүп, Чамаминин жылдык түшүмүн наркы 200 миллион юанга жете турганын тааныштырып мындай деди. Учурда биздин күндүк түшүмдүн курбатыбыз 100 тоннага жетти. Азыр буйрутмаларыбыз 3-чү мезгилге чейин тизилди. Сатуу мөлчөрү абарыбыз кыйла жакшы. Кийинки айрымда биз изилдеп ачуу жаңыраак чаратка үйрөлүп

0: жандана шуун каржы салынган көптөгөн дене тарбия майдан сарай түрлөрү бачым курулууда. Бул майдан сарайлар курулуп бүткөндөн кийин түрдүү чоң типтеги жарыштарды өткөрүп, арлуу чурчулугун жогору сапаттагы жалпы элдик дене чыңалтуу майдан сооруну менен камдоого болот. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда Кулжаш шаары Нанан жаңы районуна жайгашкан эле областтык дене тарбия борбору курулуш түрүнүн илгерилөөсү шыдыр болду. Негизги тулку курулмасы, болот курулмаларды орнотуу, үй төбөсү, дубал, бөлмө ичи жасалгасын жасоо ошондой эле машина электрон жабдууларын орнотуу бирдей аяктады. Түр техника жооптуусу Бау Йонхун мындай деди. Учурда Нах майданда 360 ашуун жумушчу үстөк кошуп иштеп, орундук орнотуу дене тарбия майданынын жүгүрүү жол негизи ошондой эле футбол майданынын суу бүркүү жумушун алып барууда. 7 айынын этегинде дене тарбия борбору ишке кириштирилет, ары журтчулукка аксыз ачып жиберилет. Учурда Чапчал ооданы Жебе Атуу сарайынын негизги тулку курулмасы аяктады. Түрдүн жалпы курулуш аянты 5000 чарчы метрге жакын. Курулуп бүткөндөн кийин мамлекеттик Жебе Атуу дене аракет түрүү ишмерлерин тарбиялоо базасына айланат. Чапчал оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ван Ли Мэй түр 6 айынын этегинде акырлашуу баскычына кире турганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин мамлекет ичи сыртындагы жогору деңгээлдеги жебе атуу жарыштарын кабылдап, жебе атуу ишмерлерин тарбиялоо жана тандоону түртмүктөп, мамлекет командасынын которуп машыктануусун кесиптик машыктануу чөйрөсү менен камдап, мамлекет командасынын олимпик дене аракет жарышына дайындалуу ажатын камсыздап, жүнгөнүн жебе айылынан турган бул атактуу көрнөгүн дагы бир демжи жаркытат. 2026 жылы эле областы дене тарбия майдан сарай жабдуу түрүнөн 4 жаңыдан куруп 5 уландуу курат. 5 даражасын өзгөртүп курат. Жалпы 1 миллиард юандан ашуун каржы салат. Коргос ооданы жалпы элдин дене чыңалтуу борбору, Кулжа ооданы жалпылык футбол майданы сыяктуу түрлөрдүн негизги тулкулары алдарты болуп аяктап, ичи сыртын жасалгалуу баскычына кирди.
1: 2026'da Чибек жолу соңор аптарга 7 айынын 11-нчи күнүнөн 19-нчи күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Чаң Еңдин кабардугасыздары.
0: Бул жолку Жибек жолу соңор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин таканчыктап, 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20 ашуун мамлекет ичи сыртындагы адепки кийим кече атактуу маркелери жана долбоорлоочулары чогулуп, жаңы жүнгө көркөмдүк түшүнүгү менен атлес кийим кечелеринин өзгөчөлүгүн жоруулуштуруп, шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл мода кийим көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастар Нах майдан көргөзмө оюн номурларын негиз кылып, тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймочулугу, бүчүлүк сыяктуу заттык эмес маданият мурастар кол өнөрү чордондуу көрсөтүлөт. Мындан башка кыймыл алтын анар мөрөйү, элдик мүнөздүү маданият кыймылын тең арымда кулаш шайдырып, ар кайсы жаш курактагы, ар кайсы саладагы адабият көркөмөнөр күйөрмандарына көрсөтүү өрүшүн куруп, көп кайнарлуу сымбатын көрсөтүү жана өзгөчө адабият көркөмөнөр көргөзмөсүн жаратат. 2026 Жибек жолу сонор апталыгынын баш режиссору Ян Сяоху мындай деди. Ар бир кечеликте мамлекет стилиндеги кийим кечелер, улуттук кийимдер көрсөтүлөт. Ошондой эле кээ бир чакыруу кагазын жөнөтүп, коомдогу кесиптик моделдер же орто чоң жаштагылар окуучуларды кыймылга катышууга сунуш кылып, сонор кийим көргөзмөсүн көпчүлүккө көрсөтөбүз. Сонор кийим көргөзмөсүнөн башка сонор апталыгында дагы музыка кечелиги, заттык эмес маданият мурастар кол өнөр чыгармалары, жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, кийим кечелерди көргөзмөлөп сатуу, товарга заказ берүү, черкештирүү сыяктуу 10 чоң туюну майдан көрүнүшүн жайгаштырат. Үрүмчү шаары Шүймөгөө райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүм башчысы Сужунья кыймылда дагы Шинжаңдын көп жерлери менен бирлешип аракетке келип, сапаттуу маданият саякат байлыктарын биргелештирип, шаардын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошо турганын билдирип мындай деди. Карамай шаарынын Жээренбулак району, Кашкар аймагынын Кашкар шаары, Кызыл Суу облусунун Артыш шаары, Санжо облусунун Манас ооданы эң көркөмү дагы эле биздин Шинжаң негизги темасында элдик мүнөздүү маданият кыймылдары менен маданият саякат кыймылдарын орток кулаш шайдырып, Шинжаңдын гүлдөнгөн кооз бүгүнкү күнү менен ан сайын кооз эртеңин орток көрсөтүп берет.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 13-чү күнү. 2 күн узун сапарды баштан өткөрүп, 3800 километрден ашуун жол карткандан кийин Чиансу, Янчын шаары Дафың районунан Шинжаңга карай сапар алган 39 багыш бугу Үрүмчүгө жетип келди. Бул түркүмдөгү багыш бугуш Шинжаң Тянь-Шань жапайы аймактар бакчасы

0: dikkat tap kirgizген шалба зиреги боруп келечекте бул багыш бугулар бул жерде орун алып көбөйүп байырдайт. Кийинки мезгилдерде илим жалпылаштыруу, көргөзмөлөр жана экология илими изилдөөсүнө өбөлгө болуп, ан сайын көп шаар тургундары, саякатчылар жакын аралыктан багыш бугу менен таанышат. Ташымал жалпы барышы өлчөмдүү жапайы аянаттарга атайын иштетилчү. Аптоуна колдонулуп, кесиптик бакмачы, мал доктурлар жалпы барышта чогуу жүрүп, бул үйүр өзгөчө жүргүнчүлөрдү коргоого алган. Мамлекетибизде өзгөчө бар бугу түрү катары, багыш бугу чуңгоо жергесинде кенен көбөй үйүрү жүздөн ашып, саны 10,000 ашкан чоң үйүрдү калыпташтырган. Башы жылкынын башына, мүйүзү бугунун мүйүзүнө, туягы уйдун туягына, куйругу эшектин куйругуна окшогондуктан бул багыш бугу түрүн көпчүлүк образдаштырып, төрткө окшобогон деп аташат. Үрүмчү шаары тургундары тез арада Шинжаң Тянь-Шань жапайы аянаттар бакчасынан бул мамлекеттик биринчи даражадуу корголчу аянат менен учурашат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 6 айынын 14 күнү болсо 23 дүйнөлүк кан тартуулоочулар күнү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери чордондуу үгүттө аксыз кан тартуулоо жана жалпы жыргалчылык милдеттүү оору мүнөздөө сыяктуу кыймылдарды уюмдап кулаш шайдырып өмүрдү сүйгөн ынтымактуу досторчо коомдук салтты жаратты.
0: Шинжаң сонун жери. 2026 жылдык Аксуу аймагы Төмүр Чоку мүрөйү бүт Шинжаң боюнча ажыдаар кайык сунуштоо жарышы 6 айдын 17 күнү шаар ооданында расмий баштырат. Жарыш мезгилинде уюмдаштыруу комитети дагы жарышка катышуучуларды уюмдаштырып, Шаяжоо Көрк районун саякаттап, Күсөн 3 кат шаары чыныгы көрүнүш оюнун көрүп, шаардын өзгөчө жаратылыштык көрүнүшү жана тарых маданият тартымдуулугун толук көрсөтөт.
1: 6 айдын 13 күнү Шинжаңдагы туңгуш жасанды акыл жөндөм менен калыпташтыруу ыңгайы кошулган чыныгы көрүнүштү сүрөткө алуу микро кыска театр Акакташ менен учурашкан көңүл Карамай шаары Орху районунда сүрөткө алына баштады. Кыска театр Сары Акакташты аңгеме өзөгү кылып, өзгөчө жаратылыштык көрүнүш менен фантазиялуу аңгемени өз ара жоролуштуруп, AI менен жаңылык жаратып туюнтуу аркылуу Шинжаң аңгемесин жандуу баяндайт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачырат. Температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 25-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кубулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 29-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 22-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 21-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Атышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, 3-4 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Гүлкада Акын. Дикторлору Мамит Төрө Мамит Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушать тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү Янкун менен Го Сайдэнин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

Урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Сыдыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды Назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын көп түрдүү чаралары аркылуу жогоруку жай бүтүргөндөрдүн туруктуу жумушка орундашуусуна чыныгы кепилет кылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жакында Карамай шаарында ачылган 2026 жылдык мамлекет боюнча илим техника чоң базарын өнүктүрүү кесиптик пикир алмаштыруу жыйыны жөнүндө айтып беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Ардак атагынын ээси Ли Жанку менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыс абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондун 2026 жылдык адабият көркөм өнөр боюнча жөлөп шыктандыруу каржы төрөө келишим түзүү аземи Үрүмчүдө өткөрүлдү. Быйылдын акырында текшерип бекитилген жөлө түрү жалпы 86 болуп, мунун ичинде түйүндүү түр 19, адаттагы түр 67, адабият, театр, кино, телевизия, кооз өнөр, музыка, бий катарлуу көптөгөн көркөм өнөр түрүн өз ичине алат. Дагы 12 түр сыйлыкка ээ болгон болуп, баардыгы өткөн бир жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлыкка ээ болгон. Абдунум районунун ич сыртында кең таасир козгогон чыгармалар. Үрүмчү шаардык Чинжүү театр үйүрмөсүнүн орун басары үйүрмө башчысы Ли Мин былтыр 10-кезектүү Жүнгө театр сыйлыгынын Мейхуа оюн коюу сыйлыгына ээ болду. Ал баш роль алган театр номуру Кылыч астындагы Коң Мэй 2021 жылы дагы шыктандыруу каржысына ээ болгон. Ал мындай деди: бир бөлүк көрүштөр, бир бөлүк каржы жагында колдоо биз жаш артисттерди чынында талантыбызды көрсөтө турган көп көзмөткө ээ кылды. Бул биздин өнүгүүбүз. Синжаң Шичүү театрынын өнүгүүсүндө абдан зор төрткүлүк рол аткарат. Синжаңдык жаш жазуучу Баян Таскын аңгемени Кайда барып айтуу керек аттуу эргемелер жыйнагы аркылуу жардамга ээ болду. Ал мындай деди: каржы жардамы бизди мейли чыгармачылык жагында болсун же турмуш жагында болсун дагы да зор шык жана жардамга ээ кылды. Мен бул жолу өтүнүч берген чыгарма аңгемени Кайда барып айтуу керек учурда Хуачың басмасы менен келишим түздүм. Келер жылы окурмандар менен жолуктурууну үмүт кыламын. Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү адабият көркөм өнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур даражалуу бөлүм мүчөсү Жаң Теншуо мындай деди: кийинки арымда биз түр башкаруу жана тейлөөнү дагы да жакшы иштеп, дилгир түрдө жакшы чыгармачылык чөйрөсүн жаратып, көркөм өнөрчүлөрүбүздүн турмушка терең чөгүп, эл арасында тамыр тартып, көчөрүп чыгармачылык менен алектенүүсүнө жардам берип, идеясы терең көркөм өнөрдө кемелине жеткен көркөм жазылган бир түркүм адабият көркөм өнөр чыгармаларын ортого чыгарып, жаңы доордогу Синжаң эңгемесин көп жол, көп формадан жакшы айтабыз.

Түмэн дайрасынан жалпы узундугу 80 км Кашкар шаар районун тепчип өтөт. Жакынкы жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу илгери тынып туруктуу болбогон дайра жолунун турпаты өзгөрүп, дайра жээгиндеги чөптөрү жапжашыл, бак дарактары коюу өскөн, дайра суусу тунук болуп, шаар тургундары эс алып дени такшылдыра турган сонун жерге айланды. Учурда дайра жээгиндеги жөөчөндөр жолунда шаар тургундары 2-3 болуп сейилдеп, акырын жүгүрөт. Кашкар шаары тургуну Чын сүйүү мындай деди. Азыр бул жердин чөйрөсү абдан жакшы жөнгө салынып, дайра суусу таза, эки жээкти жашылдандыруу да жакшы болду. Эшик алдында эле ушундай жакшы экологиялык тыныгуу дин аракет орду бар болуп, абдан оңтойлуу болду. Илгери Түмөн дайрасынын дайра жолу тынып, жабайы чөптөр коюу өсүп, экология функциясы чегинип кеткен. Кашкар аймагы дайра жолун гүлдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоого түрткү болуп, жалпы 977 млн юан каржы салып, дайра көлдөрдү жалгаштыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, сейил саякат алкагынын даражасын өстүрүүдөн турган 3 чоң курулушту жолу коюп, Агын районунун экологиясы ыңгайынарынан жакшылады. Азыр Түмөн дайрасы Бакыт дайра көлү курулуш түрүнүн 2-мезгилдүү курулушу алгажылыш татылып жатат. 7 айда жалпы беткей бүтүрүү божомолдонууда. Түр техника жооптуусу Мяо Чаңлоң мындай деди. 3.6 км келе турган жээктин экологиясын калыбына келтирүү кызматын өзөктүү кулаш жайдырып, ар бир курулуш жумуш тартибин иничке башкарып

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улан таазырдыкты урмандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын көп түрдүү чаралары аркылуу жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн туруктуу жумушка орундашуусуна чыныгы кепил эт кылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026 жылы жогоруку жай бүтүргөндөрдүн жумушка орундашуу, чарба жаратуу кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү жолу коюу долбоорун басып таратып, көп түрдүү чара колдонуп. 2026 жылы Үрүмчүнүн облусундагы жогоруку жай бүтүргөндөрдүн окуу бүтүргөндөн кийинки жумушка орундаштыруу нишанын жүзөлүшү салыштырмасын 90% көбүрөөккө жеткирүүгө. Чыныгы аты менен тизимделип мектептен айрылган, бирок жумушка орундаштырбаган окуу бүтүргөндөргө жардам берип жүлөө аркылуу жумушка орундашуу салыштырмасын 95% көбүрөөккө жеткирүүгө чыныгы кепилеттик кылды. Долбоор жумушка орундашуу жумуш ордун кеңиртүү аракети, жумушка орундаштыруу тейлөөсүн мектептерге киргизүү аракети, жумушка орундаштыруу тейлөөсүндө өткөлгө ат салуу аракети, жумушка орундашуу жөндөмүн өстүрүү аракети катарлуу 7 чоң аракети өз ичине алган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөө борбору толук курус. Орто техникум бүтүргөн окуучуларды жумушка орундашууга жетекчилик кылуу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чянлей мындай деди: биз партия, өкмөт органдары, кесиптик орундары бир түркүмдү кабылдап жумушка сунуштоо, мамлекет кирканалары бир түркүмүн кабылдап жумушка орундаштыруу, эл башкаруусундагы кирканалар бир түркүмүн кабылдап жумушка орундаштыруу, негизги катмардагы жумуш орундарына бир түркүмүн орундаштыруу, бир түркүмүн аскерликке катышууга козготуу, жандуу жумушка орундашуу, бир түркүм өз алдына чарба жаратуу катарлуу 6 бир түркүм боюнча жумушка орундаштырууну жылыштатуу кыймылын кулаштырып 25 000 жумуш ордун казып, жогору окуу жай бүтүргөн окуучуларды кабылдап жумушка орундаштырабыз. Учурда так окуу бүтүрүү мезгили, Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлар менен жиркешип, жумушка орундаштыруу тейлөөсүн мектептерге жеткирди. Чянлей мындай деди: жогору окуу жайлардын жумушка орундаштыруу жалпылык тейлөө пунктине таянып, жумушка орундаштыруудагы тунугуч сабак кыймылын кеңири кулач жайдырып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын идара башчылары, кесиптик жетекчи адистер жумушка орундашуудагы типтер катарлууларды мектепке киргүүгө уюмдап, жогору окуу жай бүтүргөн окуучуларга жумушка орундашуу кырдаалы саясаттары жөнүндө лекция сүйлөп, кызмат издөө жөндөмүн үйрөтүп, жумушка орундашууга жетекчилик кылуу тейлөөсү менен камдап, окуу бүтүргөн шарты бар окуучулар үй бүлөсүн жумушка орундаштыруудагы тоногуч сабак кыймылына катышууга козготтук. Чянлей мындай билдирди: Үрүмчү шаары жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчүн өрчүтөт. Өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөндөр

Ирүүздулан таздардыктуу армандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Жакында Карамай шаарында ачылган 2026 жылдык мамлекет боюнча илим техника чоң базарынын өнүктүрү кесиптик пикир алмаштыруу жыйынын тааныштырабыз.

2026 жылдык мамлекет боюнча илим техника чоң базарын өнүктүрүү кесиптик пикир алмаштыруу жыйыны жакында Карамай шаарында ачылды. Пикир алмаштыруу жыйынында Түндүк Синжаң техника соода борбору, Карамай илим техника чоң базары, Жүнгө техника соода борду, Аңкуй жаңылык жаратуу сарайы, Жүнгө Түштүк Азия техника которуу борбору менен стратегиялык кызматташтык келишимине кол койду. Бул Батыш Түндүк Чаңжаң дельтасы жана Түштүк Азияны жалгаштыруучу кош багыттуу техника алмаштыруу жолунун чыныгы ачылгандыгынан дарек берет. Ар кайсы жактар район аттаган техника байлыктан орток баарлануу өрүшүн бирге куруп, туруктуу кызматташтык механизмин тургузуп, техника факторлорундагы да кеңири көлөмдө жогору өнүмдү алмаштыруусун түртмөктөдү. Карамай шаардык парткомдун орун басары Шужиси Шанхай шаарынын Карамай шаарынан ишандуу жардам берүү алдыңкы чеп колбашчылык ордунун баш колбашчысы Лоджи Сун мында буларды билдирди. Карамай шаары Шанхайдын Синжаңга нишандуу жардам берүү мөртүнө сөөнүп, район аттаган илим техникада жаңылык жаратуу кызматташтыгын токтоосуз тереңдетип, мамлекеттик бирөөнчөй техника базары курулушу менен дилгир жуурулушат. Ар кайсы жактар техника которуу, табылгаларды орно чогалдыруу сыяктуу жактардан нактылуу кызматташтыгынын тереңдөөсүн үмүт кыламын. Карамай шаардык илим техника идарасы парт группасынын Шужиси орун басары идара башчысы Юкүн жол чыгыш бөлүктөгү жаңылык жаратуу факторлорунун Батыш Түндүк кесип саласынын биринчи чебине тикелей жетүүсүн түртмөктөйт. Ошон менен бирге Жүнгө Түштүк Азия техника которуу борборуна сөөнүп, Орто Азияга, Түштүк Азияга багытталган техника кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, кош багытта илим техникада жаңылык жаратуу курбатын чыныгы маанинде иш жүзүнө ашырат деди. Пикир алмаштыруу жыйынында үч түрдүү өндүрүү, окутуу, изилдөө багыттуу изилдеп ачуу түрүнө кол коюлуп, жүзөлөшүп, чыгыш бөлүктөгү жаңылык жаратуу факторунун жолду бойлоп батышка чогулуусунун жандуу түшүндүрмөсүнө айланды. Карамай Синкоау нефит табигый газ техника жарнак чектүү шериктиги, Карамай боода экология чөйрө коргоо илим техника чектүү жоопкерчилик шериктиги, Хоңюу жумшак детал чектүү жарнак шериктиги айрым айрым Синжаң даашөөсү, Жүнгө нефит даашөөсү, Бейжин Карамай мектеп району сыяктуу жогору мектептер менен келишим түзүп, өздүгүнөн тундуруп катырылган желимди акыл жөндөмдү теңшүү, нефит катуу абалдагы керексиз заттарды байлыкка айландыруу, бургулоонун акыл жөндөмдүү чоң модели сыяктуу багыттарды мерчиктеп, чабуулга өтүп, илмий изилдөөнүн натыйжаларын алды менен Карамайда кесиптештирип колдонууну жүзөгө ашырат. Жолдун дагы бир башында Синжаңдын кесип саласы муктажы бүт мамлекетибизге тез ачылды. Жүнгө нефит Синжаң нефит табигый газ курулушу чектүү шериктиги, Синжаң Тянли Каошин нефт химия жарнак чектүү шериктиги, Синжаң Түңхуа жашыл көмүртек техникасы чектүү жарнак шериктиги сыяктуу керканаларында көмүртек кошкоч кылынан пайдаланып нефттеңшөө, нефт химия техникасын сапалаштыруу сыяктуу техникалардан өткөлгө чабуул жасоо муктажын жарыялап, илим техника сыйлык берүү түзүм аркылуу бүт мамлекетибиз көлөмүнүн чечүү долбоорун жыйнады. Жүнгө техника соода борду, Аңкуй жаңылык жаратуу сарайы, Нингбо илим техника чоң базары сыяктуу аппараттардын өкүлдөрү өрүшүнүн айланмасы менен табылгаларды чыныгы тажрыйбаларга айландыруу менен орток баарланды. Пикир алмаштыруу жыйынында Түндүк Синжаң орто даражалуу техника ортомчулары тарбиялоо курсу тең арымда ачылып, муктажды айырмаландыруу, техниканы чогултуу, натыйжаны айландыруу сыяктуу үлгүлөрдү мерчиктеп системалуу курс ачылып, район аттаган техника кызматташтыгындан нактылуу ишмерлер негизин бекемдеди. Билүүгө караганда Түндүк Синжаң техника соода борбору Карамай илим техника чоң базары ушуну мөрт кылып, бүт мамлекетибиздеги илим техника жаңылык жаратуу органдары менен дайымдуулашкан биргелешме аракетти уландоо тереңдетип, мамлекетибиз менен Орто Азиянын илим техника жаңылык жаратуу байлыгын бир

оңчой жоспорлоп чиркештирип, түндүк Синжаң төлкөмүндөгү илим техникада жаңылыкчара тоборборун тез куруп, Синжаңдан Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районунун куруусуна илим техникалык күч кошот. Ушул жолку пикир алмаштыруу жыйынын автоном райондук илим техника назараты, Биңтуан илим техника идарасы, Карамай шаардык эл өкмөтү жетекчилик кылып, Карамай шаардык илим техника идарасы уюмдаштырды. Бүт мамлекетибиздеги техника которуу органдары, жогору окуу жай жана илим техника кирканаларынан келген 70 ашуун өкүл жыйынга катышты.

Быйыл 39 жаштагы Лийжан Хуй 2008 жылы Жунго нефт химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин Батыш түндүк нефттеги нефт алуу үчүнчү заводуна келип, эң негиздүү машгулат кызматынан баштап иштейт. Кызматка катышкан биринчи жылы ал ар күнү устазына ээрчип, өндүрүш барышы менен таанышып, кайраты менен изилдөө алып барып, нактылуу өнөргө бекем ашыгып, кызмат ордунун негиздик өнөрүн тез арада бекемдейт. Бекем иштөө зээн коюп изилдөө кайратына сүйөнгөн Лийжан Ху тез эле карапайым нефт казуучудан техникке, жогору даражалуу техникке, Жунго нефт химия шериктигинин өзгөчө даражалуу техникине айланды. Ошону менен бирге жогору даражалуу инженер салакатына ээ болуп, Батыш түндүк нефттеги нефт алуу үчүнчү заводунун жумуш иштей ала турган, техника биле турган ишенимдүү өзөктүү тирек күчүнө айланды. Жакын жылдардан бери Батыш түндүк нефттеги 10 миллион тонналык ири нефт газ курулушун бар күчү менен жылыштатып, нак майдандагы өндүрүш өлчөмүн токтосуз жогорулатып, нефт өндүрүш милдети барган сайын оорлошту. Лийжан Ху шарт жагдайы дагы да жапалуу нефт алууну башкаруу экинчи районуна жөнөтүлүп, биринчи чептеги өндүрүш менен жаңы болду. Өнүм мөлчөрү жогору, калпсыз абал көп көрүлө турган жолу алыс кызмат өзгөчөлүк алдында Лийжан Ху кыйынчылыктан коркпой, оор милдети батымдуулук менен аркалап, баң группалардан баштап өндүрүштүн иш жүзүндөгү абалын такынчыктап, назарды өндүрүштүн алгылыктуу кыйын маселелерине бүрүлтүп, техника өткөлүн чабуулун кулаш жайдырууга жетектеди. Жакынкы 5 жылда Лийжан Ху баң группада кызматташтары менен бирге 120 ашуун өндүрүш техникасында кыйын маселени чечип, мамлекет даражалуу 2 түр техника ийгилигине, өлкө министрлик даражалуу 22 түр натыйжасына кол жеткирип, 13 патент укугун алды. Ал бекем изилдөө жасаган акыл жөндөмдүү басым өзгөрткүчтүн кабатталуусун тууралоо техникасы жана курулушу, мамлекеттик энергия, химия, геология системасы техникасындагы жаңылык жаратуу табылгаларынын 3 даражалуу сыйлыгына ээ болуп, ушул табылгаларды жалпылаштырып колдонгондон кийин ар жылы керканага 2 миллион юандан ашуун өндүрүш өздүк наркын үнөмдөдү. Азыркы чейин Лийжан Ху өзүндүк изилдеп ачкан 10 канча түрдүү жаңылык жаратуу натыйжалары Батыш түндүк нефт талаасы өндүрүш ордунда жалпы бетке жалпылаштырылып, жумуш башында кызмат берекет өнүмдү жогорулатылып, өндүрүш коопсуздугу порталын керкананын өзүндүк наркын төмөндөтүп, берекетин нече 10 миллион юан арттырды. Кызмат барышында Лийжан Ху эч өкүнбөстөн техникадан ортук баарланып, тажрыйба жыйнап, айланасындагы жаш кызматкерлерди чын пейили менен тарбиялап, бирге жетилдирип алга басты. Лийжан Ху жалпы 15 шагирт тарбиялады. Мунун ичинде 5 жогору даражалуу техник болуп жетилип, өз алдына жумуш жүргүзө турган техникалык тирекке айланды. Ошону менен бирге ал баң группаларды баштап ар даражалуу техникалык жөндөм басакесине дилгир аттанып, мамлекеттик техникалык жөндөм басакеси жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алды. Өзү дагы алдарты болуп, мамлекеттик кесиптик техникалык жөндөм жарышында жыйноо жеткирүү басаке жарышы, автоном райондук баң группа башчыларынын жалпылык башкаруу техникалык жөндөм жарышында 6 медаль алды. Кесип менен алектенгенден бери Лийжан Ху алдарты болуп, мамлекеттик техника чебери, Жунго нефт химия жаштар кызмат орду чебери, Жунго нефт химия техника чебери сыяктуу 30 канча түрдүү ардакка ээ болду. Ошондой эле бүт Шинжаңдагы тандалуу баң группа башчысы катары Чинхуада ашөөсүнө барып билим ашырып үйрөнүүдө болду. Ардак алдында Лийжан Ху баштан акыр сергек ары кичпейли болду. Ал ардак чабыттандыруу, андан да зарылы жоопкерчилик, 10 миллион тонналык замандашкан ири нефт, табигый газ курулушун илгерилетип, экинчи ретке чарба жаратып курууда күрөш жасоодо мен бармын дегенди иш жүзүндө айгинелөө сапарында мен сөзсүз кызматты дагы да тың иштөөм керек дейт. Кызматка катышкан 18 жылда Лийжан Ху нефит өндүрүүнүн биринчи чебинде баштан акыр бекем туруп, керкананын өнүгүүсү эмнени керек кылса, ал ошону зээн коюп изилдеп үйрөнүп, жөндөмүн жогорулатуу арымын эч качан токтотподу. Электр өлчөө аспаптарын автоматтандыруу билимдерин өздүгүнөн үйрөнүүдөн чогуу жеткирүүгө, андан нефит алуу кесибине чейинки техника аттоону иш жүзүнө ашырууга чейин ал күн сайын бекем туруу жана салым кошууда бекем туруп, жаңдоордогу эмгекчилердин сүйүктүүлүгүн жандуу түрдө иш жүзүнөн өткөрдү. Лийжан Ху чөл талаада тамыр тартып, нефттикти ойдогудай коргоп, жоопкерчилик аркалап, кызмат ордунда бекем туруп, доорук сыяк азамат болом деди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодун түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешиги маттуу берүү сөз аялдамасына жетти. Берүүнү мен дели чат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 15-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бир тал зиренин кушкер жыты 10,000 чакырымга таралып, Юпарга ооданы зире аркылуу мол түшүм тосуп алды. Хотан ооданы Жаңы Абат айылы Орто Эрик кыштагынын кыштак тургуну Эзи Садыр 8 жыл убакытта иштемчиден эгинчилик чеберине айланды. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздугу илим борбору, батыш түндүк борбору Санжыда башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизиясы

Ардактуу огармандар, 6-нчы айдагы Кашкар кеңири жергеси алтын түскө кирди. Биз бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Юпурга ооданынын Терим шаарчасындагы Зиреден мол түшүмалуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Юпурга ооданынын Терим шаарчасындагы Зире атызына киргениңизде тилкелүү зирелер бышып, оор машактар шамалда жеңил желпинип, абаны коюу таза зиренин кушкер жытты каптаган. Комбайндар ары бери өтүшүп, атыз кырлар арасында мол түшүмдүн кубанычы көрүнүп турду. Терим шаарчалык айыл чарбайлык иштек ишканасынын катыштуу жооптуусу атыз жээгинде туруп мындай деди. Мурда биздин бул жерде тек бир жолу жазгы эгинчиликте зире өстүргөлү болот. Моо башындык түшүмү 100 килограммдан ашпайт эле. Азыр кышкы зире кошулган, айтала бегилген аңыз жүгөрүсү жол коюлуп, бир жылда эки жолу айдалып, бир жерден кош түшүм алынып, моо башындык түшүм ашты. Калктын капчыгы да кампайды. Көз алдындагы шашылыш мол түшүм жүйү көрүнүшүнө карап, анын сөздөрүнөн ишеним чыгып турду. Бир жылда бир түшүм алуудан, бир жылда эки жолу түшүм алууга чейин. Табиятка ыкшуу таянуудан дилгир узуу жаратууга чейин кичинекей зире Кашкардын чексиз атыздарында жүрөлгүлүү эгинчиликтен алына турган түшүм эсебин акырын-акырын өзгөртүүдө. Дүйнөдөгү зирелерге кароодо Шинжанга кароо, ал эми Шинжандагы зиреге кароодо Кашкарга кароо керек. Кушкер жыт материал саласында кеңири таралган бул сөз бошко айтылган сөз эмес. Билүүгө караганда Терим шаарчасынын зире өстүрүү тарыхы 300 жылдан ашып, Шинжан баар моюндаган зире алгачкы өстүрүү кайнары. Байыртан азырга чейин Жибек жолундагы дууманга бөлөнгөн Кашкар зиреси өзгөчө даамына таянып, алыс жакынга даңктуу. Кашкар Тар Мойпотунун батыш жээгине, Такламакан чөлүнүн батыш түштүгүнө жайгашып, зире өстүрүүдөгү алтын сапаттуу өсүү алкагы. Юпурга оодандагы зиренин сапат абзелдүүлүгүн көз менен көргөлү болот. Дандары толук тоголок түсү саргыч жашыл жылтырак болуп, салжа данча аралашма заттарын ээлеген салыштырмасы 3% да жетпейт. Майдалануу май курамы башка өндүрүш райондорунан 30% ашуун жогору болуп, жыттуу ары таза. Даамы көпкө чейин ооздо калат. Дагы да тилге алууга арзый турганы болсо, Юпурга зиреси Европа ынтымагы SCS'тин 508 түрдүү айыл чарба калдыктарын текшерүү өлчөдөн өтүп, мамлекет ичиндеги Европа ынтымагынын азык түлүк уруксат өлчөмүнө жеткен аз сандагы зире түрүнө айланды. Табигый шарт жакшы болсо дагы, мурда Кашкар аймагындагы зире эгинчилик узак мезгил жаздагы суукта майса уйрон болуу, жазгы кургакчылык, суу тартыш болуу, майса өнүүсү начар болуу сыяктуу маселелерге туш болгон. Бурулу бир жолку батыл сынактан башталды. 2019 жылы Юпурга ооданынын Терим шаарчасы баштамчылык менен күзгү зирени кичинекей көлөмдө түйүндү сынак кылууну кулач жайдырды. Күзгү эгинчилик дегенибиз 11 айдын акырында кыш киргенде өстүрүп, үрөндү топурак ичинде кыштан өткөрүп, чеенге киргизип, кыш мезгилиндеги төмөн температурада табигый жазгы таптоону баштан кечирип, кийинки жылы 2 айдын акырында майса өнүп, 5 айдын акырында 6 айдын баштарында чордонду машина аркылуу жыйнап алууну

көрсөтөт. Кашкар аймактык айыл чарба айылгыштагы идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун катыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул зерени топуракта бир кыш сактаганга барабар. Жаз киргенден кийин тамыр системасы дагы да терең тамыр тартат. Чачма тамыр өнүгөт. Суу жана жер семирткич шимирүү жөндөмү жазда тайыз тамыр тарткан майсадан кыйла ашып кетет. Күзгү эгинчиликте зеренин майса сактоо салыштырмасы мурдагы 65%дан 90%га жогорулады. Майса өнүп чыккандан кийин түбү жапыз болуп, кум боронго, жаздагы суукка, начар шартка тең тарлаштырууда абзелдүүлүктөргө ээ болду. Тең арымда жүрүштүрүлгөнү дагы сулоо жаргак астындагы тамчылатып сугаттоо жана кургак рөөн салып нымдап өстүрүү техникасы болуп, көлдөтүп сугаттоо ажатсыз. Тамчылатып сугаттоого таянып белгиленген түйүндө майса өнүп, суунун өмдө менен майса өнүү салыштырмасын төбөстүрүүгө болот. Терим шаарчасында атыз баштарына карасак бир түрдүү кең тар кур орундаштырмасы кишилердин назарын тартат. Тар курга пахта, кең курга зире өстүрүлөт. Алтынчы айда зире ооруп алынгандан кийин пахта уландуу калыпта өсөт. Зиренин майса мезгилинде түбү жапыз болуп, дагы пахта атызын кум борондон тосуп, пахта атызындагы майсалардын кургап кетүү салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Дагы бир түрдүү эгинчилик үлгүсү дагы окшош эле жогору берекеттүү болуп, түз өстүрүлгөн зире ооруп алынгандан кийин өз жеринде жерөө дарбай аңызга жүгөрү айдалып, жүгөрү айдоо мезгили мурдагыдан божомол менен 10 күн алдына сүрүлүп, дагы да узак өсүп жетилүү мезгилдүүлүгү колго келтирилип, түшүм жана сапат кош чогурлатылды. Ошол жердеги айыл чарба кадрларынын тааныштыруусунча жерден пайдалануу салыштырмасы эс эле башкан, окшош эгинчилик жер көлөмүндө аштык жана экономикалык эгинден кош түшүм алуу ишке ашырылган. Нукура, буудай жана жүгөрү өстүргөнгө салыштырганда моо башындык жаратылган киреше канча 100 юанга жетип, бир моо жерден 2 моо жердин пайдасы жаратылган. Буга карата Терим шаарчасынын Тузянтак кыштагындагы эгинчи түтүн Сайын Барат терең таасиратка ээ болуп мындай деди. Кичинекей атыздар чоң сала атыздарга өзгөрүүдө. Техник кадрлар үйүбүзгө келип бизге колмо кол үйрөттү. Быйыл мен өстүргөн зиренин моо башындык түшүмү 120 килограммдан 130 килограммга жетип, үй бүлөбүздүн кирешеси көрүнүктүү артты. Түшүм ченеми артып, иш кошуу терминалындагы иштер дагы чукул иштелүүдө. Юпурга Тайлиймо эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативинен зиреге иш кошуу цехине киргенде зиренин кушкер жыты айланага тарады. Таскоо машинасында үрөөндөр сапатына негиз автоматтык даражага айрылып, оромолоп салуу линиясынын жанында жумушчулар зирелерди оромолоп салуу баштыгына салып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине таратууга дайындалып жатты. Зиренин өзөктүү басыки күчү ашкана дагы ошол кушкер жыт менен чектелип калбайт. Быйыл 4-нчү айда зире жана чүчүк мияз, зараңза, эт түсүн кула сыяктуу 44 түрдүү жоң ий дары материалдуу өсүмдүктөр менен бирге Синжаң Уйгур автоном районунун даңктуу дары материалдар тизмесине биринчи түркүмдө киргизилди. Бул Кашкар зиресинин дарылык наркынын автоном район даражалуу өкмөт жагынан турактандырылгандыгынан дарек берип, дары менен азык түлүк кайнарлаш түшүмдөрүн ачуу үчүн саясат дарбазасын ачып берди. Бул алтын ачкыч болгондуктан Юпурга ооданынын зирени иничке терең иш кошуу жолу дагы да ишенимге толду. Куминкен жана Хуантунлей түрүндөгү бирикме заттары өзөктүү берекетин мерчиктеп, бул оодан Шандуң өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана азыктык изилдөө орду. Синжаң медицина даашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары менен тыгыз кызматташып, жогору баалуу түшүм жана дарылык наркы боюнча биргелешип, өткөлгө ат салууну дилгир кулаш жайдырды. Күнүмдүк турмуш буюмдары саласында кишиге жаңыча сезим бере турган бир түркүм түшүмдөр тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына бет алды. Азыр зиреден айырып алынган жалпы 30 түрдөн ашуун түшүм изилдеп ачылды. Дагы да күтүүгө татыктуу жери болсо, зиренин даңктуу дары материалдык салакаты жана дары менен азык түлүктүн окшош кайнарлаш касиетине таянып, зире майы, белок пипетети, жоң ий дары таблеткасы, функциялуу суусундук сыяктуу кошулма наркы жогору саламаттык түшүмдөрү изилдеп ачылууда. Бир тал зиренин кушкер жыты алыстарга таралып, кичинекей зире дууманда келип, Кашкар топурагында терең тамыр тартып, миңдеген, он миңдеген түтүндөрдүн жакшы турмуш өткөрүүсүндөгү жаңы ишенимге айланууда.

0: Бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Парасатынын данеге, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык, ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бербүз уланты азардактуу угармандар, Хотен ооданы Жаңабат айылы орто эрик кыштагындагы 52 жаштагы дыйкан Азиз Садыр 8 жыл убакыт жумшап, мөмөлү бакта иштеп жаткан жөнөкөй дыйкандан кыштак моюндаган өстүрүү чеберине айланды. Ал мыкты иштөө кайратына сөөнүп, кичине шабдалы багын баюу багына айлантып, кирешесин туруктуу арттыруу жолун таап чыкты. Биз бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү. Бирдикте Азиз Садырдын иштемчиден өстүрүү чебери болгонго чейинки аңгемесин чогуу тыңшайлы.

Быйыл Азиз Садырдын шабдалы дарагын өстүрүп жатканына 8 жыл болду. 8 жылдын алдында анын туруктуу киреше жолу жок болуп, жыл бою айланадагы айыл чарчанын шабдалы багында иштемчилик кылып турмушун камдоочу. Иштемчилик мезгилинде ал эзелтен жалкоолук кылбай, көз алдында жумуш, көңүлүндө жакшы үйрөнүү гана бар эле. Шах кесүү, сугаттоо, жер семирткич берүү, курт кумурскалардын алдын алуу, ал ар бир түр дыйканчылык иштерин астайдыл көрүп, көңүл коюп үйрөнүп, үнсүз эстелик калтырып, күндү байлап жыйынтыктап шабдалы дарагын тигүү жана мөмөлүү бакты барбайышта басуруу чыныгы техникасын эгерди. Ары барган сайын чарба жаратуу ишеним пайда болду. Жеткиликтүү тажрыйбага ээ болгондон кийин Эзиз Садыр өзү чарба жаратып мөмө дарагын тигүүнү чечим кылды. Чарба жараткан алгачкы мезгилдерде ал ишенимдүүлүк менен арым таштап, алды менен онмо жерде көтөрүп алып, көңүл коюп шабдалы дарагын өстүрдү. Ал иштемчилик кылып үйрөнгөн чыныгы техникасы, көңүл коюп ичкелей барбайыштуу аркылуу шабдалы дарагынын өсүүсү жакшы, мөмөлөр мол, шабдалылардын сортуу даамы жакшы болуп, ар жылы жакшы болгон кирешеге ээ болду. Чыныгы киреше анын шабдалы өстүрүү ишенимин дагы да бекемдеди. Ошондон кийин ал айдоо жер көлөмүн жыл сайын туруктуу арым менен кеңиртип, 8 жыл көңүл коюп кароо менен мөмөлүү багы 33 мого жетти. Бакта мүрөк шабдалы, майлуу шабдалы, Хотендин жергиликтүү шабдалысы болуп эле калбай, жана үйрүк, алча сыяктуулар кириштирип тигилген болуп, көп кайнарлуу өстүрүү бир түрдүү сорттун опурталынан өнүмдүү сактанып, ар жылы туруктуу кирешеге ээ болду. Эзиз Садыр мындай деди: мөмө дарагын өстүрүүдө тек гана мурдагы тажрыйба жана сезимге таянууга болбойт. Илмий барбайыштаганда анан жогору түшүм алгалы асыл сапаттуу өстүргөл болот. 8 жылдын ичинде мөмөлүү дарактардын оорусу, чечектөө мезгилинде чечек күбүлүп кетүүсү, мөмөлөрдүн жакшы болбостугу сыяктуу кыйын маселелерге жолукканда ал эзелтен өз алдынча иштебеди. Ар жолу чечкели болбой турган маселелерге жолукканда ал биринчи болуп эле айылдагы айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө жөнөтүлгөн кызматкерлер менен байланышып, кичипейилдүүлүк менен кеңеш сурап, жаңыча башкарып, барбайыштуу аргасын астайылдүүлүк менен үйрөндү. Кесиптик техниканын төрт мектебинде мөмө бактагы мөмөлөрдүн сапаты уландуу жогорулап, түшүм мөлчөрү туруктуу артып, эгинчилик кесиби барган сайын быжып калыптанды. Мөмөлүү бак көлөмүнүн кеңирүүсүнө эрчи, ар жолу чечек шалаңдатуу, мөмө шалаңдатуу, үзүүнүн шашылыш мезгилинде жалгыз бир үй бүлө кишилерине сүйөнүп жетиш болгулу болбойт. Эзиз Садыр ар жылы өз кыштагындагы төрт дыйканды мөмөлүү бакка барып иштегенге туруктуу сунуштап, ар бир адамдын күнүмдүк жумуш акысын 100 юан өлчөм боюнча эсептеп, эзелтен бересени созуктурбады. Эшик алдындагы бул кызмат айылдаштарды сыртка чыкпай эле жакын айланадан акча таап, үй бүлөсүн камдап, коңшулардын кирешесин ашырууга чыныгы түрткү болду. Учурда Эзиз Садырдын мөмөлүү багы жакшы барбайышталган, мөмө сорту жогору сапаттуу, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү. Ар бир моо бактан жылына болжол менен 3000 юан накай пайда алгалы болот. Анын багындагы шабдалылардын бөтөнчү даамы жана чыдамдуу сапаты жакшы болгондуктан сатуу жолунан да кам санабайт. Соодагерлер дайыма өздүгүнөн эшик алдына барып сатып алышат. Каракаш ооданынан келген соодагер Мәттурсун Розубакы уландуу 2 жыл атайын бакка барып шабдалы киргизди. Ал мындай деди: бул жердин шарт жагдайы аябай жакшы, Каракаш ооданына жакын, барып келип ташымалдоо оңтойлуу. Анын үстүнө күн нурунун түшүү убакты узун, шабдалы эрте бышат, таамы таттуу, мөмөсү калың. Ошого мен ар жылы атайлап келип жыйнап аламын. Жана бир жыл мөмө бышкан мезгил болуп, Эзиз Садырдын шабдалы багында кишинин мокумун кандырган атыр жытаңкыды. Бир жөнөкөй иштемчиден жылдык накай кирешеси 100 000 юанга жеткен эгин өстүрүү чеберине чейин болгон Эзиз Садырдын 8 жыл убакыт жумшаганы чыныгы иштеп үй бүлөнү гүлдөндүрүү жүйөсүн түшүндүрдү. Анын шабдалы багы аңгемеси Хотен ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын түсү болуп, өзгөчө кесип аркылуу элдин кирешесин ашырууга түрткү болуу, чымырканып күрөш кылып, кууз турмуш жаратуудай чыныгы көрүнүшүн жандуу чагылдырып берди.

Жакында мамлекет боюнча экинчи батыш түндүктөгү алгачкы жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздугу илим изилдөөрүшү мамлекеттик айыл чарба биологиялык коопсуздук илим борборунун батыш түндүк борбору Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору расмий ишке кириштирилип мамлекетибиздин батыш түндүк району үчүн алгылыктуу айыл чарба биология коопсуздугу стратегиялык калканын жасады. Синжаң мамлекетибиздин батыш түндүк чек арасына жайгашкан 8 мамлекет менен чектешет. 5700 километрден ашуун чек ара линиясы бар. Чек ара алкыган зыяндуу жандуулардын чабуул кылып кирүүсүндөгү жогору порталдуу жол. Узактан бери батыш түндүк районунда жогору даражалуу айыл чарба биология коопсуздугу илими изилдөөрүшү кең болуп, ылаң, дарт, курт, кумурска зыянын универсал тизгиндөө берекет жөндөмүн чектеп келген. Бул жолу Санжыдагы батыш түндүк борборун Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы менен Санжы Куйзу автономия областы чогурган борбор Шинжаңды такаанчыктап, батыш түндүктү каптап, Орто Азияга таасир көрсөтүп, күзөтүп сигнал берүү, порталга өкүм кылуу, алдын алып тизгиндөө, тосуудан тартып, коопсуздукту баалоого чейин бүт желелүү илим изилдөө системасын куруп, айыл чарбадагы ылаң, дарт, курт, кумурскалардын зыянынын алдын алып тизгиндөөнү дагы да илмий, төп, жогору өнүмгө ээ кылат. Бул стратегиялуу орундаштыруу жер шаар айыл чарба биология коопсуздугу порталына өнүмдү тең тайлаштыруп, батыш түндүктүн айыл чарба коопсуздугун тизгиндөө жөндөмүн уландуу жогорулатып, Шинжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсү мамлекеттин аштык коопсуздугу жана экология коопсуздугун мыкты илим техника тирөөчү менен камдайт.

Азыр Аксу аймагынын Аксуу шаарындагы 327 400 мол буудайды ооруу кызматы соңуна чыгып калды. Жерлерлер күн ачык кезден пайдаланып аштык жыйноону бекем кармап, жайкы эгүү жайкы Барбайыштоонун тең арымда түртмөктөп, айдоо жерде Оодарбай кайра эгүү аркылуу мол түшүм жыйнап, эгүүнү жылчыксыз жалгаштырууну иш жүзүнө ашырып, күзгү аштыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди. Атызда толук машиналашкан жумуш алып барылып, ооруп болгондон кийин атызда Оодарбай эгүү сиялкеси, жер семирткич берүү, эгүү сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрдү. Жакынкы жылдардан бери жергиликтегилер буудай аңызын Оодарбай эгүү үлгүсүн кең көлөмдө жайылтып, буудай аңызын Оодарбай топурак атмарын коргоп, каржы жана адам күчүн үнөмдөдү жана нымдуулукту сактап, эгүү убактын кыскартып, жерден пайдалануу салыштырмасы жана кайталап эгүү көрсөткүч санын жогорулатты.

Жакында Такламакан Кумду чөлүнүн түндүк четиндеги 100 модон ашык балык көлүнөн мол түшүм алынып, балыкчылар тор жайып мол түшүм жүйү менен шашлыш болду. Бул балык көлдөрү Биңтуан 1-ши Ши Арал шаары 12-ши тууганга жайгашкан. Бул Си шаардын суу түшүмдөрү бакмачылык жалпы көлөмү 94 000 мо болуп, ак амур балыгы, кара казан, баш балык сыяктууларды негизги сорт кылган. 2026 жылы жергиликтүү балык түшүм мөлчөрүнүн 9800 тоннага жетүүсү алдын божомолдонгон. Жакын жылдардан бери 1-ши Ши Арал шаары таарым дайрасы өрөөнүнүн өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгын таканчыктап, шоорлуу суу бакмачылыгы техникасында кыйын маселелерди чечип, жана окум балыгы, жыпар балыгы, салмон балыгы, Түштүк Америка ак правыны, лоши, шаалба чаяны, кызыл чаяны крабы, жиңган суу чаяны, чуңхуа, жүндү суу чаяны, үч муунду тасма балык сыяктуу көп түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү түрүн жеңиштүү сынак кылып бакты жана бүт мамлекетте базар тапты. Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт пайланычы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Келер жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар сармастарбы, таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 15 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 1 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Жаңы жарыш жолунда күчтүү чогултуп, Шинжаңдын жаңадан гүлдөнгөн кесиптери өнүгүү аракет энергиясын чогултту.
3: Автоном районубуз 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүн жогору өлчөмдө жакшы өткөрүп, Азия Европанын жаңы жашоо күчүн көрсөтөт деген темадагы акпараттык атайы кабардыгасыздар.
2: Автоном районунун жер жерлери турак жай жалпылык корун иштетүү көрүнүшүн кеңертип элге нарып жеткирүү тейлөө берекетин жогорулатты.
3: Топ куруу ыңгайындагы Шинжанга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнүн сапатын жогорулатып берекетин арттырды. Хунандын доктуркана аркылуу бөлүмдү көтөрө алуусу Турпандын дарылоо өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
2: Түштүк Шинжандын электр торуна дагы бир жаңы жол кошулуп, Кашкардын көмүр электри Кашкар кошук кайтма 750 киловолттук линия курулушу бүт линия боюнча туташтырылды.
3: 2026 Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчүдө башталат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпинг жөрөлгөлү кесипти кылдаштырып өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зоройтуу, болочок кесипти алдын жайгаштырууда жаңырык жаратуу кырдаалын ачууну баса көрсөттү. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында Шинжаң стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүүнүн негизги чабуул багыты кылып, мол асыгатма көрүнүшкө сөөнүп, акыл жөндөмдү жабдуу, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесип турпатын күчөбөнүктүрүп, жаңы жарыш жолунда өнүгүнүн жаңы артыкчылыгын сызыл жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жасанды акыл жөндөм эсептөө аргасы, чоң мээ, учкусуз учак, машина итти 4 такан кылды. Учурда Юнкүн, Вейлай, Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин изилдөө өнүктүрүү кызматкерлери мекиндиги менен жерди бир толукташтырган акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү өрүшүнө системасына алып барып жатты. Шериктиктин техника адиси Хыжоу кабарчыга мындай деди. Өзөгү жалаң жабдуунун курбат чегин бузуп таштоо. Учкусуз учак бийик мейкиндикти кеңири чалгындап текшерип, кыймылдуу турпатта күзөтүү жана чукул абалга тең тайлаштыруп, тескөөгө жоотту. Машина ит татаал жер түзүлүшүн аныктоо, жакын аралыктан кыдырып текшерүү жана төп бир жактырууга дугач

0: көз чегера коопсуздугун коргоп кыдырып текшерүү өнөр жайдын коопсуз айлануусу чукул абалга тең талаштыруу куткарып жардам берүү бир жактуу кылуу сыяктуу көрүнүштөрдө ролун көрсөтүүдө. Юнкун Вилай Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ли Шаоян мындай деди. Өрүшүбүз көп көрүнүштүү шайкешүү сынагын алда качан бүтүрдү. Жөрөлгөлүү жасанды үлгүгө салыштырганда жумуш берекети 60%дан ашуун жогорулады. Учурда биз көптөгөн заводдор менен тереңдей кызматташуу максатына жеттик. Абдырам район өнүгүнү акыл жөндөмдөштүрүү, адам ысташтырууну жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүүнүн алгырыктуу туткасы кырып, алдартып болуп, Абдырам районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоору Абдырам районунун жасанды жөндөм кошулган аракети 2026 жылдык кызмат сарыл түйүнү сыяктуу көптөгөн жетектөө жөттөрүн түзүп чыгып, Абдырам районунун чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысына алмаштырууну жолго коюуну жылыштатуу долбоорундагы өнөр жай саласы жабдууларын жаңылоого катыштуу жөлөө саясаты менен ачташтырып, акыл жөндөмдү жабдуу, өнөр жай кул темирин жаңылоону колдоп түртмөктөп, кесип даражасын өстүрүү жана керектүү көмүскө күчүн кое берүүгө өбөлгө болду. Пайдалуу жакшы саясаттарды тыгыздаштырып чыгарып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө жаңырыкчылатуу жашоо күчүн өрчүттү. Бир түркүм илим техника керханалары, илим изилдөө орундары кесип оңутун чыңгармап, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жарыш жолунда тез чуркады. Жакында кабарчы Шинжаң акыл жөндөмдү жабдууларды изилдөө академиясын аралап, Илим изилдөө кызматкерлеринин өздөрү жасап чыккан 4 буттуу кул темирге төмөн жарытуучу нур илимий жеткиргичин сынак кылуу жана жөндөмүн сыноону улашайдырып, жабдуунун татаал нур шартасындагы жумуш курбатын кылдаштырып жатканын көрдү. Шинжаң акыл жөндөмдү жабдууларды изилдөө академиясы кул темир изилдөө ордунун орун басар башчысы Лейлоң мындай деди. Көптөгөн иш жүзүндүк нак майдан жумушун иштедик. Эки окшобогон типтеги кул темирибиз айрым-айрым сакчы иштери кыдырып текшерүүсү ошондой эле кен чөйрөсүн чалгындоого иштетүүгө киришти. Изилдөө өнүктүрүү барышында топ жабдууну жакшылап эле калбай дагы Шинжаңдын татаал жер түзүлүшү, начар климат өзгөчөлүгүнө карата жаңыча материал өткөлүн астарып, кул темирдин кыймылдаткыч күч системасын кылдаштырып, жабдуунун климатка байымдуу курбатын өстүрдү. Көп айлампалуу сынак кылуу, оордун алдыруу аркылуу эки кул темир айрым-айрым 6 айда 7 айда расым иштетүүгө кириштирилет. Шинжаң акыл жөндөмдүү жабдууларды изилдөө академиясы алдыңкы деңгээлдеги форманы калыпташтыруу жана акыл жөндөмдүү жабдуу тобунун доценти Гаухаевиң мындай деди. Кедергиден аттап өтүп, көрүп айрым-айрандыруу, кыдырып текшерүү алып баралат. Шинжаңдын бийик бөксө тоо чөйрөсү, суук чөйрөсүнө карата 3,5 сааттык жол жүрүү системасы. 2 кие жогору аныктыктагы камераны септеп, көп бөлүк кызмат ачатын бүтүрөт. Шинжаңдын кесипте жаңырыкчылатуу жашоо күчү сызылып чоюп, жогору жаңы техникалык керханалар кошунунун артуу тездиги сызыл көптү 27%дан ашты. Быйыл 1 айдан 4 айга чейин бүт райондо көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 7.15% артып, артуу тездиги алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 1.13% жогорулаган. Токтоосуз зоройгон илим техникада жаңырыкчылатуу тобу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн кесипти түртмөктөп, жогору техникалуу жасоочулуктун күчтүү кырдаалын ашырып, Абдырам районубуз өнөр жайына сызыл күчтүү жаңы аракет энергиясын кошуп келет. 15-ci 5 жылдык жоспор программасында өз жеринин шартына карай иш көрүп, өзгөчө артыкчылыкты өзара торуктаган стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесип үйрүн куруп, бир түркүм өсүп жетилүү көмөскө күчү, чоң техника курамы жогору, сиңип кирүү сарасы кеңири жаңдан гүлдөнгөн түркүк кесиптерди күчөп жаратуу ортого коюлду. Быйыл Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулганды тереңдей кеңиртет. Төмөн мейкиндик экономикасынын жогору сапатта өнүгүү 3 жылдык аракетин, жогору жаңы техникалуу керханалардын сан жана сапатты өстүрүү аракетин жалпы бетке жолго коюп, ансайын көп Шинжаң акыл жөндөм жасоочулугун базарга бет алдырып, эл турмушуна тейлөө жүргүздүрөт. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү алпарылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы Абдынум районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 27-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун азыр талап боюнча аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делоо абалы жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Абдынум райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9-чу кезектүү жумго Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Рим шаарында өткөрүлөт.

0: Быйылкы көргөзмөдө кандай жаңы чагараштар бар? Ары экономика соода берекетин кандай чыныгы арга менен жогорулатууга болот? Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лиу Кай 9-чу кезекти Жумго Азия Европа көргөзмөсү аткаруу комитети катчылар башкармасынын дайымчылар орун басар баш катчысы, Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шуучуси Шүйе Пиңди атайын сөзгө тартты. Эми кабардан угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Бир Сарай, Көп Район жайгаштыруусу колдонулуп, 6 чоң атай райондун ар кайсы өзүндүк өзгөчөлүккө ээ болду. Мында 2 туңгуш жолу орундаштырылган атай район адамдын назарын айрыкча бурду. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атай району жасанды акыл жөндөм, санаарык экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, биожасоочулуктан турган алдыңкы жээк жарыш жолундагы жаңы жетишкендиктер көз алдыга тартылып турат. Жашыл өнүгүү атай районунда таза энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо, жашыл курулуш материалы сыяктуу төмөн көмүртек техникасы чордонду жарык көрөт. Шүйе Пиң сээн коюп жайгаштыруу бул кезектүү көргөзмөнүн жаңылыкка карай илгерилеген жаңылык жаратуу түпкүсүн көрүнүктөндүрө турганын айтып мындай деди. Бул кезектүү көргөзмө жаңылыктык аракет энергиясы, акыл жөндөмдү мотор, жашылды түпкүтүс кылып, жогору деңгээлдеги ачып жиберилген кызматташуу өөшүн бүт күчү менен жаратат. Санаарык экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акыл жөндөмдү жасоочулуктан турган алдыңкы жээк саралар, бир түркүм жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы көрүнүштөрдү алдыңкы секиге чыгарат. Чоң сандуу маалыматты шайкештирүү, акыл жөндөмдү бириктирүү, санарып менен жол баштап көрсөтүүдөй санарып тешкен аргалар аркылуу көргөзмөнү ан сайын кесиптик ошондой эле ан сайын акылдуулукка ээ кылат. Жашыл төмөн көмүртек жагында көптөгөн кесип саласындагы баштактар өздөрүнүн алдыңкы катардагы техника жана үлгү көрсөтүү түрлөрүн алып келди. Биз дагы өзүбүзгө катуу көрсөткүч бекиттик. Тактап айтканда, көмүртексиз көргөзмө өткөрүп, бүт барыштуу көмүртек текшерип эсептөө жана төмөн керектүү аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл төмөн көмүртекти көргөзмө өткөрүүнүн ар бир алкагына чейин сиңдиребиз. Көргөзмө районунда кызыктар көп болот. Көргөзмөгө катышуу формасындагы адамды жалт каратат. Бул кезектүү көргөзмөдө көргөзмөгө катышуу сапатын жогорулатууга күчөп, соодагерлердин курулмасын кылдаштырып, баштагы керканаларды кесипте алкуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ар түрдүү сапаттуу базар негизги толкулары бир жерге чогуруп, жаңырык жаратуучу керканалар, жаңырык жаратуу зарыл каражаттары, жаңырык жаратуу жетишкендиктери ушул жерде учурашып, чиркештирүү жашоо күчү жетердүү болот. Шүйе Пиң мындай деди. Нышанымызды мамлекет ичи сыртындагы жаңырык жаратуу тиндеги керканаларга, элем техника тибиндеги керканаларга жана жогору даражалуу жасоочулук керканаларына каратып багыттуу сунуштадык. Азыр 300'ден ашуун дүйнөлүк 500 күчтүү керхана, Чүнгөдөгү 500 күчтүү керхана, Борбор керханалары, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги керханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңырык жаратуучулук керханалар көргөзмөгө катышууга катталды. Мында көптөгөн баштагы керканалардын биринчи жолу келүүсү саналат. Сахна дайындарып, оюндун майданга чыгуусу күтүлүүдө. Бул кезектүү көргөзмөгө 80 майдандан ашуун экономика соода кыймылы зээн коюп пландарып, сооданы илгери сүрүү, карыз салып кызматташуу, керектүүнү кеңиртүү, кызматташууда жаңырык жаратуу бүт сараны каптады. Шүйе Пиң көргөзмөнүн ар бир майдан кыймыл үчүн эртелеп, сабак бышыктап, төп шайкештирип, ар бир көргөлү боло турган, кармагалы боло турган кызматташууларды жарыкка чыгарууну колго келтирип, керканаларды бир жолунда сүйлөшүүдөн узак мезгил кызматташууга бет алуусун түрткүмөктөп, көргөзмөнүн берекетин уландуу зоройто турган тааныштырып мындай деди. Биз дагы мамлекетибиздин Орто Азия мамлекеттеринде туруштуу элчиканасында керканачылар менен сүйлөшүү жыйыны, Жумго керканалары Орто Азия базарына экспорттоону чиркештирүү алмаштыруу кыймылы жана эл аралык сатып алуучу соодагерлер менен чиркештирүү сүйлөшүү маек жыйынын өткөрүп, Орто Азияны түйүн кылган эл аралык сатып алуучу соодагерлер жана кесиптик көрөрмөндөрдүн мамлекет ичиндеги жакшы керканалар, жакшы түшүмдөр менен төп чиркешүүсүнө жардам беребиз. Жаңы түшүмдү туңгуч жарыялоо, туңгуч көрсөтүү, кесип бакча райондорун чиркештирүү сыяктуу бир сыйра кыймылдар аркылуу түшүм көрсөтүү, сооданы сүйлөшүү, карыз салууну илгери сүрүү, техника алмаштырууну байланыштырып тизмектеп, көргөзмөнү образ көрсөтүүдөн сооданы бүтүшүү, түрдүү орун алдыруу, кесиптерди шайкештирүү, базарды ачуу даражасын жалпы бетке өстүрүүнү түрткүмөктөйбүз. Азыр мамлекет ичиндеги каттаткан кесиптик соодагерлер 3000 кишиден ашып, чек ара сыртындагы кесиптик сатып алуучу соодагерлер жана соода тобу дагы 1700 кишиден ашып, кызуулук даражасы уландуу жогорулады.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун көп жерлери турак жай жалпылык кор саясатын тескеп кылдаштырып, турак жай корун колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, турак жай керектүү көмүскө күчүн бирдемдей кое берип, эл турмушу бакытын камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Үрүмчү шаарынын турак жай жалпылык корун чыгарып алуу суммасы 7 миллиард 10 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11,55% артты. 6403 ирет карыз акча таратылып, суммасы окшош мезгилге салыштырганда 38,20% артты. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору жыйынтыктап башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиантиен кабарчыга. Чыгарып алуу жана карыз акча экөө тең зор даражада артканын, артындагы эң тикелей шыкак күчү болсо, колдонуу көрүнүшүнүн зор даражада кеңирүүсү экенин айтып мындай деди. Жаңы үйдүн жер бажысын тапшырууну чыгарып алуу чөлкөмүнө киргиздик. Көптөгөн шаар тургундары үй сатып алгандан кийин кол кыскарып калат. Жер бажысы дагы аз болбогон чыгаша болот. Азыр жалпылык кордун калдык суммасы аркылуу тапшыргалы болот. 1-айдан 5-айга чейин 33 жер бажысы боюнча чыгарып алуу кесип иштерин бүтүрүп, жалпы чыгарып алган каржы 461,500 юанга жетип, сатып алуу кесибинин алгачкы мезгилиндеги каржы басымын чынында жеңилдетти. Жер бажысы менен эле чектелбестен, көнө эски конуштарды өзгөртүү барышында суу, электр жылуулук куур линияларын алмаштыруу, лефит орнотууда окшош эле жалпылык корду иштетип төлөөгө болот. Ижара үй боюнча чыгарып алуу ан сайын көн бурууга арзыйт. Быйыл Үрүмчү шаары ижара үй боюнча чыгарып алуу суммасын ар айда 2500 юанга жогорулатып, көп балалуу үй бүлөлөрдүн эң жогору чыгарып алуу суммасын 5000 юанга жогорулатты. Дагы балдарынын окуусуна жоробоолу үй ижарага алуу боюнча чыгарып алууну жаңыдан көбөйттү. Быйыл 1-айдан 5-айга чейин ижара үй боюнча турак жай жалпылык корду чыгарып алуучу шаар тургуну 15,700 киши болуп, чыгарып алган каржы 216 миллион юанга жетип, чыгарып алган сумманын артуу даражасы 86,21%га жетти. Үрүмчү шаар тургуну Жан Йоңминг мындай деди. Жаңыдан практикага чыктым, үйгө дагы кыйла алыс, сөзсүз үй ижара алуу керек. Жаштар жөнүнөн айтканда жалпылык кор биздин жүгүбүздү кыйла жеңилдетти. Санжы обласы турак жай жалпылык корун чыгарып алуу чөлкөмүн жалпы беткей кеңиртип, карапайым элдин орун алгандан кийинки көп сандуу мүлдө ажат чыгашасын жалпылык корун иштетип төлөөгө болот. Санжы областык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору Санжы башкаруу бөлүмүнүн орун басар мудуру Жоу Боовен мындай деди. Турак жай туруштуу конуштан автоуна токтотуу ордун ижара алуу сатып алуу, өзү туруучу турак жай сатып алуу, иш жүзүндө төлөөчү жер бажы, атайын түр боюнча ремонттоо каржысы, турак жай жасалгалуу, телегейлешкен жер асты үйүнө иш жүзүндө төлөөчү акы, ошондой эле өзү туруучу турак жайда ижара алуу, сатып алууга иш жүзүндө төлөөчү мүлк башкаруу акысын өз ичине алат. Бир бөлүк эмгек курбатынан айрылган же толук айрылган, табигый апат, капсыран көрүлгөн окуя, чоң оору, оор оору сыяктуу себептер менен үй бүлө турмушу оор кыйынчылыкта калгандар турак жай жалпылык корун иштетсе болот. Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги турак жай жалпылык кору менен элге нарп жеткирүү ысылааты тең арымда жылыштатылды. Эле обласы Карамай шаары сыяктуу жерлер картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча чыгарып алуу саясатын алып чыкты. Комул, Байынкулун, Хотен сыяктуу жерлер кыйынчылыктуу үй бүлөлөргө жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, оору, кокустук себеби менен турмушу кыйынчылыкта калган үй бүлөлөргө карата өзү жана жубайынын жалпылык корун чыгарып алуу укук чектемесин ачып жиберди. Турак жай жалпылык коруу саясатынын үздүксүз тегеректен чыгуусу, турак жай керектөөсүн илгери сүрүү, эл турмушу бакытын камсыздоо жагындагы негизги ролу ан сайын көрүнүктөндү.
0: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктөр району, Жаңы шаар району менен Саябак районунун эки жумуштандыруу өтөңү сынак иретинде жүргүзүлдү. Бул Үрүмчү шаарынын Борбор шаар районунда жумуштандыруу тейлүү пункт түйүнүн толук каптагандыгынын белгиси. Эми станциябыз кабарчысы Доңжу районунун кабарын угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктөр району, Жаңы шаар району жумуштандыруу өтөңү соода тегерегинин өзөгүнө жайгашкан болуп, керхана көп. Кесип ишмерлерин төп ачташтыруу кошулган жаштардын кесип жагында өсүп жетилүүсү атындагы үлгү көрсөтүү өтөңүн түйүндү жаратып, кесип боюнча жумуш орун төп септеп, жетектеп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаш кызмат издөөчүлөрдүн кызматты төп табалуусуна жардам берет. Шинжаң Малия экономика дашөөсүнүн окуучусу Ай Мехри Турсун жанындай деди. Мындан мурда өзүм тордон кызмат издеп көрдүм. Ар түрдүү маалымат бар экен. Жумуштандыруу өтөңүнө келгенден кийин кызматкерлер кыскача

0: өмір баянымды жақшыртума жардандашып, жұмыш орнын ергеп, саясатты түшіндіріп, дағы еліктеме бет маңдай сыноусын алып барып, өте пайдалы болды. Үрімчі шары Саябақ районының жұмыштандыру өтеңі Пиңдин Шан көчө башкармасы Өзөктөр районуна орундаштырылган болуп айланада 11 коомдук конушка канат керип, 7 керхана кесиптик орунду 1100'ден ашуун соода тор түйүнүн каптаган. Өтөн кичине кызматкер кабылдоо району, курс бөлүмү, кесиптик жетектөө бөлүмү сыяктуу көп жөндөмдүү мейкиндик жайгаштырылып, ийкемдүү жумуштануучулардын тейлөө жатына да кайрылган. Билүүгө караганда былтырдан бери Үрүмчү шаарында ал тартып Пиянчан району, экономика техникалуу ачуу өнүктөр району, Тотунко району, Чүймөгө району, Мичван Доңшан районундагы 4 жумуштандыруу өтөңү ишке киришип, жалпы зыяраттаган кызматкер иштетүү негизги толкусу 3132 ирет. Күтүп алган кызмат издөөчү 23600 адам ирет болуп, түрдүү жумуштандыруу тейлөө кыймылынан 335 майданды кулаш жайдырган. Азырга чейин Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн жумуштандыруу өтөңүнүн баары бүт жөлкөмдүү жайгашууну бүтүрдү. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базары бөлүмүнүн башчысы Доңху мындай деди. Быйыл курулган өз алдынча типтеги өтөң менен Сөөнү тибиндеги өтөңдөн жалпы эшөө бар. Баары куйругулаш иштетүүгө киришип жана жүрүшүп шаар даражалуудан район одан көчөө башкармасына чейин запас кошуун тейлөө үлгүсүн калыпташтырдык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Хунань өлкөсү дарылоо ишмерлери топ куруу ыңгайында Шинжанга нишандуу жардам берүүдө иш чараларда жаңылык жаратып, доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу аркылуу Турпан шаардык эл доктурканага төп жардам берип жөлүп, доктуркананын негизги жабдуулар ишмерлер кошууну, илим үйрөнүү курулушу сыяктуу жактарда көрүнүктүү жогорулоосун түртмөктөдү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыр ички бөлүмүндө ноокас Жо Жонгуан бул жерге келип операциядан кийинки кайра текшерүүнү алып барды. Ар кайсы түр көрсөткүчтөрүнүн баары жакшы чыкты. Ал кабарчыга мындай деди. Былтыр жүрөк оорусу айынан таажсымал күрөө тамырга тирек коюу операциясын жасатканын, Хунандын Шинжанга нишаандуу жардам берүү доктурлары менен жергиликтүү доктур сестралардын дарылоосунда жеңиштүү калыбына келгенин айтып мындай деди. Азыр эшик алдында эле Хунандан келген адистер бар, дарылоо берекети чоң шаарлардыкынан калышпайт. Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыр ички бөлүмүнө Хунан өлкөсүнө жайгашкан Жоңнан даашөө, Сяңя доктурканасы, Нанхуа даашөөгө караштуу биринчи доктуркана, Хунан өлкөлүк эл доктуркананын доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу формасы аркылуу төп жардам берип чөлөө алып барган. Доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу болсо, Хунан 3А даражалуу доктурканалардын дарылоо байлык артыкчылыгын толук көрсөтүп, Турпан шаардык эл доктуркананын бир бөлүмү менен төп чиркештирип, күчтү чогултуп ишмерлерди тарбиялоо жана түйүндүү атайын бөлүм курулушунда каратмалуу жардам берип жөлөө алып барат. Учурда Хунандын көптөгөн 3А даражалуу доктурканаларынын нерв ички бөлүмү, аялдар төрөөт бөлүмү, балдар бөлүмү сыяктуу 6 түйүндүү бөлүм кызматкерлерди турууга жиберүү, техника таянчы, жабдуу салынмасынан ишмерлерди жетиштирүүгө чейин жалпы жактуу, жалпы желелүү жардам берип жөлөө менен камдайт. Турпан шаардык эл доктуркана аялдар бөлүмүнүн мудуру Сөйсио Йиң мындай деди. Хунан Шинжанга нишаандуу жардам берүү адистери колмогол жетектеп үйрөттү. Аялдар бөлүм оору мүнөздө дарылоо деңгээлинде зор жогорулоо болду. Учурда доктурканабыздын доктурлары салыштырмалуу татаал 3-4 даражалуу операцияларды өз алдынча бүтүрө алат. Турпан шаардык эл доктурканадагы Хунан өлкөсүнүн көптөгөн доктурканалары менен алыс аралыктан дарылоо жолун куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү жолун уландуу ачып, күмөндүү кыйын ооруларды дарылоо кыйын маселесин чечти. Хунандын Шинжанга нишаандуу жардам берүү кадры Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыры тышкы бөлүмү доктуру Ло Жиавин мындай билдирди. Хунан өлкөсүнүн чыгаан дарылоо түшүнүгү менен техникасын Турпанга алып келип, жергиликтин жүрөк кан тамыр тышкы бөлүмүнүн кесиптик ишмерлер тепкиси мал кошуун курулушун бачымдатып, ар улут калкын эшик алдында сапаттуу оору мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарландырабыз.
0: Жакында Кашкар көмүр электри Кашкар кош кайтма 750 киловолттук линия курулушу бүт линияда туташтырылды. Курулуш иштетүүгө кириштирилгенден кийин Түштүк Шинжандын энергия курулмасын кылдаштырып, жаңы энергияны көлөмдөштүрүп өнүктүрүп, райондун жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу электр камсыздоосу менен камдайт. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кашкар көмүр электери, Кашкар кош кайтты.

0: 750 kilovoltluk lineer kuruluşu Kaşgar, Huadian, eki köбөйтүлгөн 660 000 киловатттык жылуулук электр бирдешме кесиптери келиштирилген көмүр электр станциясынан башталып, Кашкар 750 киловолттук трансформатор пунктинде акырлашат. Линиянын бүт узундугу 71 бүтүн 1176 километр. Жаңыдан 130 темир мунара орнотулуп, кыймылды турпаттагы жалпы салынмасы 348 миллион юанга жетип, 2025 жылы 8 айда курулуш башталган. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лиу Вонлунг мындай тааныштырды. Аталган түр түштүк Шинжаңдын энергия коопсуздугун камсыздап, Кашкар эркин соода сынак району жана Кашкар шаар тегереги курулушунун өнүгүүсүнө тирек болгон өзөктүү энергия тиреги эсептелет. Аталган түрдүн орун алып иштетүүгө кириштирүүсү түштүк Шинжаңдагы Кашкар аймагынын электр тору курулмасын өнүмдүү торуктап күчөтүп, райондун электр камдоосунун камсыздоо курбатын өстүрүп, кышкы электр пар камдоосун камсыздоо басымын басаңдатып, жергиликтин жаң энергия байлыгын ачып өнүктүрүп, электрди сыртка жеткирүүсүнө алгырыктуу энергия жолун сарып, жергиликтин экономика коом үлгүсүнө күч кубат ыйгарат. Бул жолку курулушту курууда шаар районунун жол байлыгы тартыш болуу, кайчылаштырып аттатып өткөрүү тыгыз болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге туш келген. Лиу Вонлунг мындай билдирди: куруучу, долбоорлоочу, курулуш кылуучу жана таандуу жер көп тарап менен бирдешип аракетке келип, түркүмгө бөлүп электр токтотуу жумуш долбоорун түзүп, электр жүктөмүн которуп камдоо жолун бири бирден иреттеп, 110 киловолттук линия жолду өзгөртүү менен электрдүү алкып тең арымда жумуш иштөөнү бирөөнчөй жылыштаттык. Эл турмушуна иштетүүчү электр, электр торунун коопсуздук тайланысын камсыздоо алдыңы шартасында курулуш убактын эң зор даражада кыскарттык. 43 күндө 10 түрдүү 2 даражалуу жогору кооптуу тыгыз курулуш кылуу милдетин коопсуз жогору аракеттеп бүтүрүп, курулуш куруунун өзөктүү кыйын түйүнүн шыдыр жеңип, бүт линияны белгилеген убакытта туташтырууну камсыздадык. Билүүгө караганда мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулушту текшерип өткөрүп алуу, кемчиликтерин түзөтүү сыяктуу аяктатуу кызматын тартиптүү жылыштатып, коопсуздук сапат төмөнкү чегин катаган кайтарып, түрдүн белгиленген убакытта бүтүп иштетүүгө кириштирүүсүнө чыныгы кепилдик кылат экен.
1: Жакында Шинжаң Неңсиядан турган эки жердеги мамлекет керканалары кол кармашып курган Неңюан сууну бир жактылуу кылуу дарысын изилдеп өнүктүрүү борбору Корла шаарында жалпы беткей сынак катарында өндүрүп, ичимдик суу даражалуу суу тазартуу дарысы полимерлүү алюмин хлоридди өз алдына көп мөлчөрдө өндүрүүнү ишке ашырып, Шинжаң өндүрүшүндөгү бөксүктүктү толтурду. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Изилдеп өнүктүрүү борборунун полимерлүү алюмин хлоридди өндүрүү цехинде акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясы туруктуу жүрүшүүдө. Кызматкерлер материал берүү, чалгындап текшерүү, сапат текшерүү сыяктуу жумуштарды өлчөмдүү аяктады. Изилдеп өнүктүрүү борборунун кызматкери Ван Ифын кабарчыга: полимерлүү алюмин хлорид турба суусу заводунун сууну тазалоодогу алгылыктуу дарысы иче турган суу сапатынын өлчөмгө жетүүсүнө өнүмдүү кепилдик кыла ала турганын айтып мындай деди. Ал тартып болуп 40 канча жолу технология параметри кылдаштырылды. Эң соңунда катуу жана суюк абалдагы эки түрдүү дары тивин туруктуу мөлчөр менен өндүрүү шыдыр ишке ашырылды. Азырга келгенде сынак катары жүрүштүрүп, болжол менен 600 тонна толумдуу полимерлүү алюмин хлорид өндүрүлдү. Анын үстүнө түшүмдүн толумдуулук салыштырмасы сызыл 100% болду. Мурда Шинжаң суу тазалоо дарысы полимерлүү алюмин хлоридди негизинен башка жерлерден которуп ташмалдоого таянчуу. Ташмалдоо кампада сактоо өздүк наркы бир кыйла жогору болуп, товар менен камдоо берекетине кепилдик кылуу кыйын эле. Бул түр өндүрүшкө кириштирилгенден кийин бул кыйын маселе өнүмдүү чечилип, Шинжаңдын суу иштери саласында өздүк наркын төмөндөтүү, берекетин арттыруу, туруктуу камдоого кепилдик кылууну күчтүү таянч менен камдады. Неңюан сууну бир жактыруу кылуу дарысын изилдеп өнүктүрүү борборунун баш директору Ян Янрый мындай деди: эсептөө аркылуу бүт Шинжаңдагы суу иштери керканалары үчүн 10%дан 25%га чейин универсал ташмал тижарат өздүк наркын төмөндөтүп, бир тоннасынан 120 юандан 150 юанга чейин үнөмдөп, ар жылы кесип үчүн нече 10 миллион юан чыгашаана үнөмдөп калууга болот экен. Биз изилдеп өнүктүрүү эпкинин арттырып, түшүм линиясын молуктуруп, жергиликте терең тамыр тартып, Шинжаң базарын кеңиртип, райондун жашыл өнүгүүсүн жана суу чөйрөсүн башкаруусуна демөөр болобуз.
0: Şinjan Tarabagatay tüyündü açı bölüktürü açıp Çiberi Sınav rayonu, 9-cı Tilka rayonu, Ayıl Çarba Koşumca Tüşümdörüne Gıldat Tabiş Koşu, Canıça Kurduş materyallarını özü kılan kesi ürün güç şoğutup çıratıp, özgücü artıkçılıkta kesi ürü bereketi alga çıkarımda görülgün emeğe kavardan vasıları. Şinjan Tarabagatay tüyündü açı bölüktürü açıp Çiberi Sınav rayonu, 9-cı Tilkeli rayonunda, Batı Sütçülük Şinjan Çektü Şeriftiginin Töz Sütü Talkanı Büt Abdumatlı Öndürüşleniyası Çoğur Temti Aylanıp, Caşık Caşık Çoğur Sapatlı Töz Sütünün Cesalgan Düşündürgü İletiminin Nomur Salınıp, Çakın Arada Mamlek Yetişi Cana Orta Ziya Pazarına Taşlat Eken. Şeriftikin Orunbasar Baş Direktörü Güven Bey, Bulcerdin Coğrafyalık Ordu Abzel, Kat Doğusun Toylu, Süt Kaynarı Baylığı Mol, Şeriklik öndürüşün özgücü şartmenin kandaganın, çergiliktin kerhanaga nartu sayasatı toluk mezgilde koldoosunda kerhana öndürüş kepteşinde toktoosuz oozuuga kol jetkirip, jogoruga karay sapattuu süt kaynarı bazası курулушуна узартып, төмөндө жаңы түшүмдөр тизилде бачуу системасын көздөй узартып, 20 канча түрдүү төө сүтү түшүмүнө иш кошуп, жылдык түшүм курбаты 80 миллион юанга жеткенин билдирип мындай деди. Артынан биз Süt kaynarı kuruluşumunun ilimizildegi bolgon salınmanı güç ötüp, tüşüm türün genere molukturup, aldıngı tüy sütü kerkanasının jaratuğa sızıl çımırkanabız. Şinjan, Çinglong, Jangcha kuru materyaldarı çektu şeriktegi negizinden Jangcha çöre korgu kuru materyaldarın izilde bacu, öndürü jana satuğa asalıp, bakça rayon kuruluşu, şaar ayıl negizge kuruluşun jakın jerde sapattu kuru materyaldarı minin kandagan. Kerkana 2025 yılı oorun algandan beri jergiliktin soodegер чакырып, кар жигиргиси колдоосу, бакча райондо телегейлештирип оорун алуу сыяктуу керканага нарттуу иш чараларга таянып, түшүм курбатын туруктуу арымда кое берип, өндүрүү сатуу көлөмү сызыл жогорудаган. Шериктиктин баш директору Гахонжо керхананын 6 өндүрүш линиясы толук жүктү өндүрүп, Çama menin jıldık tüşüm narkı 200 milyon yuanga jete turganın tanıştırıp mınday dedi. Uçurda bizdin gündük tüşümün kurbatıbız 100 tonnaga jetti. Azır buyurtmalarımız 3-cü mezgirge çeyin tizildi. Satuu mölçörü avarıbız kıyla jakşı. Keyin karımda biz izilde vachu jaŋırak çaratka üyrülüp, mamleket içi bazar jolunda tüyşüktü emgektenip, satuu mölçörün bir demjeyi keŋirtebiz. Şinjan Tarabagatay tüyündü açı bölüktürü açıp çiberi sınak rayonu 9-cı Tilka rayonu Partiya Kızmat Komitetinin müçesi Başkaru Komitetinin mudru Çoğgan mınday dedi. Uçurda 9-cı Tilkeli rayonunda tizimge aldırgan türdüü kerkana 745 borup. Ayıl Çarba Koşumca Tüşümdörünü Gıldatta Biş Koşu Import Export Sodası Samanbap Zatçı Yürtü Kuruluş Materyallarına İş Koşu Sarası Siyahtularda Öz Çin Alıp Kestin Çoğulu Bereketi Alga Çıkarımda Görüldü.
1: Эле обласы дене тарбия негизге жааптуу курулушун бүт күч менен жылыштатып, жалпы 1 миллиард юандан ашуун каржы салынган көптөгөн дене тарбия майдан сарай түрлөрү бачым курулууда. Бул майдан сарайлар курулуп бүткөндөн кийин түрдүү чоң типтеги жарыштарды өткөрүп, арлуу чурчулугун жогору сапаттагы жалпы элдик дене чыңалтуу майдан сооруну менен камдоого болот. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда Кулжа шаары Нанан жаңы районуна жайгашкан эле областтык дене тарбия борбору курулуш түрүнүн илгерилөөсү шыдыр болду. Негизги тулку курулмасы, болот курулмаларды орнотуу, үй төбөсү, дубал, бөлмө ичи жасалгасын жасоо ошондой эле машина электрон жабдууларын орнотуу бирдей аяктады. Төр техника жооптуусу Бау Йонхон мындай деди. Учурда нак майданда 360 ашуун жумушчу үстөк кошуп иштеп, Орундук орнотуу дене тарбия майданынын жүгүрүү жол негизи ошондой эле футбол майданынын суу бүркүү жумушун алып барууда. 7-нчи айынын этегинде дене тарбия борбору ишке кириштирилет, ары журчулукка аксыз ачып жиберилет. Учурда Чапчал ооданы Жебе Атуу сарайынын негизги толку курулмасы аяктады. Түрдүн жалпы курулуш аянты 5000 чарчы метрге жакын. Курулуп бүткөндөн кийин мамлекеттик Жебе Атуу дене аракет түрү ишмерлерин тарбиялоо базасына айланат. Чапчал Удандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасынын башчысы Ван Ли Мэй түр 6-нчы айынын этегинде акырлашуу баскычына кире турганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин мамлекет ичи сыртындагы жогору деңгээлдеги жебе атуу жарыштарын кабылдап, жебе атуу ишмерлерин тарбиялоо жана тандоону түртмөктөп, мамлекет командасынын которуп машыктануусун кесиптик машыктануу чөйрөсү менен камдап, мамлекет командасынын олимпик дене аракет жарышына дайындалуу ажатын камсыздап, жүнгөнүн жебе айылынан турган бул атактуу көрнөгүн дагы бир демжи жаркытат. 2026 жылы Эле Обласы Дене Тарбия Майдан Сарай жабдуу түрүнүн 4-тү жаңыдан куруп, 5-ти уландуу курат. 5-инин даражасын өзгөртүп курат. Жалпы 1 миллиард юандан ашуун каржы салат. Коргос ооданы жалпы элдин дене чыңалтуу борбору, Кулжа ооданы жалпылык футбол майданы сыяктуу түрлөрдүн негизги тулкулары алдартып болуп аяктап, ичи сыртын жасалгалуу баскычына кирди.
0: 2026'da Жібек жолу соңор аптарыгы 7-нче айынын 11-нче күнүнөн 19-нче күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Чаң Еңдин кабарды угасыздары.
1: Бул жолку Жібек жолу соңор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин такынчыктап, 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20-дан ашуун мамлекет ичи сыртындагы адепки кийим кече атактуу маркелери жана долбоорлоочулары чогулуп, жаңы жунго көркөмдүк түшүнүгү менен атлес кийим кечелеринин өзгөчөлүгүн жоролуштуруп, шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл мода кийим көргөзмөсү заттык эмес маданият мурастарын ак майдан көргөзмө оюн номурларын негиз кылып, тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймочулугу, бүчүлүк сыяктуу заттык эмес маданият мурастар кол өнөрү чордондуу көрсөтүлөт. Мындан башка кыймыл алтын анар мөрөйү элдик мүнөздүү маданият кыймылын тең арымда кулаш шайдырып, ар кайсы жаш курактагы, ар кайсы саладагы адабият көркөм өнөр күйөрмандарына көрсөтүү өрүшүн куруп, көп кайнарлуу сымбатын көрсөтүү жана өзгөчө адабият көркөм өнөр көргөзмөсүн жаратат. 2026 Жибек жолу сонор апталыгынын баш режиссору Ян Сяоху мындай деди. Ар бир кечеликте мамлекет стилиндеги кийим кечелер, улуттук кийимдер көрсөтүлөт. Ошондой эле кээ бир чакыруу кагазын жөнөтүп, коомдогу кесиптик моделдер же орто чоң жаштагылар окуучуларды кыймылга катышууга сунуш кылып, сонор кийим көргөзмөсүн көпчүлүккө көрсөтөбүз. Сонор кийим көргөзмөсүнөн башка сонор апталыгында дагы музыка кечелиги, заттык эмес маданият мурастар кол өнөр чыгармалары, жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, кийим кечелерди көргөзмөлөп сатуу, товарга заказ берүү, черкештирүү сыяктуу 10 чоң туюну майдан көрүнүшүн жайгаштырат. Үрүмчү шаары Шүймөгө райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүм башчысы Сужунья кыймылда дагы Шинжаңдын көп жерлери менен бирлешип аракетке келип, сапаттуу маданият саякат байлыктарын биргелештирип, шаардын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошо турганын билдирип мындай деди. Карамай шаарынын Жээренбулак району, Кашкар аймагынын Кашкар шаары, Кызылсуу обласынын Артыш шаары, Санжоо обласынын Манас ооданы эң көркөмү дагы эле биздин Шинжаң негизги темасында элдик мүнөздүү маданият кыймылдары менен маданият саякат кыймылдарын орток кулаш шайдырып, Шинжаңдын гүлдөнгөн кооз бүгүнкү күнү менен ан сайын кооз эртеңин орток көрсөтүп берет.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 13-чү күнү. 2 күн узун сапарды баштан өткөрүп, 3800 километрден ашуун жол карткандан кийин Чиансу, Янчың шаары Дафын районунан Шинжаңга карай сапар алган 39 багыш бугу Үрүмчүгө жетип келди. Бул түркүмдөгү багыш бугу Шинжаң Тянь-Шань жапайы аябанаттар бакчасы өлкө аттап киргизген шалба зиреги боруп, келечекте бул багыш бугулар бул жерде орун алып көбөйүп байыргайт. Кийинки мезгилдерде илим жалпылаштыруу, көргөзмөлө жана экология илими изилдөөсүнө өбөлгө болуп, ан сайын көп шаар тургундары, саякатчылар жакындарлыктан багыш бугу менен таанышат. Ташымал жалпы барышы өлчөмдүү жапайы аябанаттарга атайын иштетилчү. Аптоуна колдонулуп, кесиптик бакмачы, мал доктурлар жалпы барышта чогуу жүрүп, бул үйүр өзгөчө жүргүнчүлөрдү коргоого алган. Мамлекетибизде өзгөчө бар бугу түрү катары, багыш бугу чуңго жергесинде кенен көбөй үйүрү 100'ден ашып, саны 10,000'ден ашкан чоң үйүрдү калыпташтырган. Башы жылкынын башына, мүйүзү бугунун мүйүзүнө, туягы уйдун туягына, куйругу эшектин куйругуна окшогондуктан бул багыш бугу түрүн көпчүлүк образдаштырып, төрткө окшобогон деп аташат. Үрүмчү шаары тургундары тез арада Шинжаң Тянь-Шань жапайы аябанаттары бакчасынан бул мамлекеттик биринчи даражадуу корголчу аябанат менен учурашат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 6 айдын 14-чү күнү болсо 23-чү дүйнөлүк кан тартуулоочулар күнү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери чордондуу үгүттө, аксыз кан тартуулоо жана жалпы жыргалчылык милдеттүү оору мүнөздөө сыяктуу кыймылдарды уюмдап кулаш шайдырып, өмүрдү сүйгөн ынтымактуу досторчо коомдук салтты жаратты.
0: Шинжаң сонун жери. 2026 жылдык Аксуу аймагы Төмүр чокум мүрөйү бүт Шинжаң боюнча ажыдаар кайык сунуштоо жарышы 6 айдын 17-чү күнү шаяруу ооданында расмий баштырат. Жарыш мезгилинде уюмдаштыруу комитети дагы жарышка катышуучуларды уюмдаштырып, Шаяжо Көрк районун саякаттап, Күсөн үч кат шаары чыныгы көрүнүш оюнун көрүп, шаярдын өзгөчө жаратылыштык көрүнүшү жана тарых маданият тартымдуулугун толук көрсөтөт.
1: 6 айдын 13 күнү Шинжаңдагы туңгуш жасанды акыл жөндөм менен калыпташтыруу ыңгайы кошулган чыныгы көрүнүштү сүрөткө алуу микро кыска театр Акакташ менен Учурашкан Көңүл Карамай шаары Орху районунда сүрөткө алына баштады. Кыска театр Сары Акакташты аңгеме өзөгү кылып, өзгөчө жаратылыштык көрүнүш менен фантазиялуу аңгемени өз ара жоролуштуруп, AI менен жаңылык жаратып туюнтуу аркылуу Шинжаң аңгемесин жандуу баяндайт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачырат. Температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 25-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кобулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 29-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 22-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаайт. Температура 21-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, 3-4 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Гүлкада Акын. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 15-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Шинжаң узун мөөнөттү күтүп бап эстөөчүлөрдү тарбиялоону пландады. Жыжаңдык доктурлар тобу 4500 км сапарды басып, Шинжаңдык кыздын өпкөсүн эң жогору чекте коргоду. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегишти жеши мүмкүн. Бул чынында эле рак пайда кылабы? Тырмакты тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автонум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты сыяктуу тармактар негизди күчөйтүп, аң сонун иш жүзүнө ашыруу техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү дарылоо камсыздоо саласындагы узун мөөнөтү күтүп папестөөчүлөр кесиптик өнөрүн өстүрүү боюнча тарбиялоо кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып 2026-жылдан 2028-жылга чейин Аптын районубуздун узун мөөнөтү күтүп папестөөчүлөрдөн 15,000 адам берет, ар жылы 5,000 адам берет тарбиялоону кулаш жайылдырууну пландаганы ачыкташтырылды. Жакында күтүүсүз көрүлгөн катуу окуясында Аксуудагы 16 жаштуу кыздын өмүрү кыл үстүндө калды. Адаттагы куткаруу дарылоону уландыруу кыйынга турду. Кооптуу кезде Жайжаң дашөөсү медицина шөйөнүнө караштуу биринчи доктуркананын адистер тобу 4500 км сапарды басып Шинжаңга келип, Шинжаң боюнча алгачкы жолу кош жан көкүрөк аба түтүкчөсүнүн бөлтөйүп чыккан шакча түтүкчөсүн калыбына келтирүү операциясын бүтүрүп, аны өлүмдөн алып калып, даганын эки өпкө жөндөмү жана келечек жашоосун сактап калды. Оору көрсөтүүдө катарда туруу, тартиби татаал болуу, аракетин кайсыз болуу сыяктуу дарылануу жагындагы кыйын маселе

Жерлерге карата Аксуу аймагы жогору сапаттуу дарылоо байлыгын бергилештирип. Эй дарылоосу Аксууда Шыбыр Сөз Чакан программасын жаңылык жаратып курду. Бул өрүш аймак даражалуу 7 универсал докторкана, 3 одан даражалуу докторкананы дарылоо орток толкусу бир толкулашкан тор ээлөөсүнө киргизип, тордо алдын келишип номуралуу, адистер сүрүштүрүү, дарылоону көрсөтмөсү, дары салыштырма баасы, саламаттык боюнча илимди

көрттү. Эйдар Лосу Аксуданы түшүрүү ажасыз. Шымыр сөздө издесиле бир кнопка менен иштетүүгө болот. Тордо алдын келишип номуралуу бөлүмү, доктур жана убакыт өз алдына тандоону колдой тары, дарылоо камсыз досу көчмө отчетун ачып, чөнтөк телефондо бир кнопка менен бүтөрүн иш жүзүнө ашырды. Акыл жөндөмдү Айей Пинг Энжин системасы бүтүн күн оору белгилерин кеңеш берүү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу сыяктуу кесиптик суроолорго чектемесиз жооп берет. Бул өрүш картайгандар майтырга карата эшик алдына барып папестөнү алдын келишини жолго коюп, операциядан кийинки папестө турба жолун алмаштыруу сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Андан башка эл адистери дал ордунда шайкештирип өзгөчө түрлөрдү көрүп чыга алат. Өрүштагы таарлануу эстелиги жана саламаттык текшерүү сандуу маалыматтарына негиз атайын саламаттык темпин автоматтык калыптандырып, саламаттык абалын жандуу игерип, жашуурун саламаттык опурталын алдын иретке тургузуп, текшерүүгө жардам берет. Өрүш тор сыртындагы дарылануу тейлөөсүн торго, доктурхана ичиндеги кесиптик тейлөөнү үй бүлөлөргө жеткирип, өзгөчө кишилер тобунун дарылануу ажатына дал ордунда кепелеттик кылып, элдин ыкшоо оору көрсөтүүдөн иштиктүүлүк менен саламаттыгын башкарууга өзгөртүүсүнө түрткү болуп, акыл жөндөмдү дарылоо пайдасынан ан сайын көп элге нарп жеткирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узун мөөнөттү күтүп папестөөчүлөрдү тарбиялоону пландады. Жаңжаңдык доктурлар тобу 4500 км сапарды басып Шинжаңдык кыздын өпкөсүн эң жогору чекте коргоду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегичти жеши мүмкүн. Бул чынында эле рак пайда кылабы деген сабатта айтып беребиз.

Азыктык таам теңшегичтери тилге алынса, кишилер көбүнчө майда чүйдүү азыктык, даяр азыктыктарды көз алдына келтирип, аны соо азык түлүккө кедерги болот деп ойлойт. Ары рак пайда кылат деп карайт. Жакында бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, күндөлүк азыктыктарда көп учурай турган көп түрдүү азыктык таам киргизгичтери сүт бези рагы, түз ичеги рагына чалдык опурталын артуусу менен тыгыз байланыштуу экен. Бир күндөкү үч малкы тамак адатта кайсыл даам киргизгичтерди кабылдайт. Алар чынында эле ошончо коркунучтуубу? Күндөлүк азык-түлүк курамындагы азыктык таам киргизгичтеринин кабылдан абалы тикелей ийгери үчүн кээ бирөөлөр бир жөнөкөй кишинин күндөлүк азык-түлүгүн эстеликке алган. Начталыгы кебеге алынбаган буудай уну бөлкөсү, жумуртка жана сүт. Түштө оңтойлуу дүкөндө кызартып бычырылган уйдун сулп эти тамагын сатып алган. Түштөн кийин бир кичик боолак шуупиян жеп, бир стакан жарым үлүш шекер кошулган сүт чайды кошуп ичкен. Кечки тамакта бир аяк соң пияздуу кесме, дагы бир такса майсыз шың сай куурмасын даярдаган. Тамактан кийин дагы бир стакан айран ичкен. Адистер бул тамак тизмесин кесиптик жактан анализ кылды. Бөлкө курамында адатта эмулсиялаштыруу дарысы, көп түрдүү дарысы, коюлаштыруу дарысы сыяктуу даам теңшегичтер болот. Оңтойлуу дүкөндө кызартып бычырылган уй сулп эти тамагы тез куурмага таам болуп, суук сактоо серпилгичтигин арттыруу үчүн дайым кара желиме, соф фосфат тузу сыяктуулар кошулат. Эгер материал септөө жадвалында иш кошулган эт материалдары, мисалы арткы сан же бакон сыяктуулар көрүлсө, дагы нитрат кислота туздары алып кирилет. Шуупиян жана сүт чай курамында таттуу даам дарысы, өсүмдүк майы талканы, эмулсиялаштыруу дарысы, шаңжың сыяктуулар бар болуп, даамы жана касиетин жакшылоого иштетилет. Кечки тамакта иштетиле турган жаңюу, хауёудо дагы чирүүнүн алдын алуу дарысы жана даам арттыргыч дарысы кем болсо болбойт. Бул аркылуу сапат кепелет мөөнөтүн узартып, жаңы даамын жакшылайт. Айранга пикет сыяктуу туруктуулаштыргыч кошуп, кабаттарга бөлүнүүсүн алдын алат. Бул тамак тизмеси көп санда азыркы заман кишилеринин күндөлүк азык-түлүк абалына өкүлдүк кылат. Бир күн боюнча эсептегенде кабылдай турган азыктык таам киргизгичтеринин түрү 20 түрдөн ашып кетүүсү мүмкүн. Мамлекетибиздин азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмүнө негизделгенде азыктык таам киргизгичи азыктыктын сапаты жана түсү, жыты даамын жакшылоо, ошондой эле чирүүдөн сактоо, жаңы боюнча сактоо жана иш кошуу технология ажаты үчүн азыктыкка кошула турган жасалма бирикме же табигый затты көрсөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө жаңы жашылча, мөмө, эт сыяктуулардан башка көптөгөн алдын оролгон азыктыктардын курамында аз көп таам теңшегич бар экен. Мындай айтууга болот. Азыктык таам киргизгичи болбосо заманбап азыктык өнөр жайы болбойт.

Азықтық тағам кіргізгіші лайықты іштетілі шөл көмі ішінде қоопсуз, мөлчөрі ууну белгілейді. Аз мөлчөрді денеге қабылданса бүтіндөй метаболизм қылған қабылады. Узын мөнет, жоғары частотолы, көп мөлчөрді оқшош түрдө кеш қошылған азықтықтарды керектегенде опырталы жиылып қалуысы мүмкін. Төмендегі үш түрді тағам кіргізгішке өзгөчө байқас қылу керек. Бірінші, натрий нитрат. Хотичан, ньюсанру, пайгын, сүрсүтүлгөн эт, колбаса сыяктуу иш кошулган эт түшүмдөрүнө көп учурайт. Натрий нитрат кошунун негизги эки түрдүү ролу бар. Бири ботулизм таякча бактериясы сыяктуу чиритүүчү бактериялардын өсүүсүн тизгиндө, дагы бири эт түшүмдөрүн кишинин табиты ачылгандай түстө сактоо. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму карамагындагы эл аралык рак оорусун изилдөө органы иш кошулган эт түшүмдөрүн бир түрдүү рак пайда кылуучу зат катарына киргизди. Буланың құрамындағы нитрат кислота тузы менен тығыз байланышты. Нитрат кислота тұздары адам денесіндегі күшті рак пайда кылуучу зат нитрозаминге айланады. Мамлекетімізде іш қошылған ет түшімдеріндегі нитрат кислота тұздарының қалдық мөлшері қатаң белгіленген. Мысалы, түшкі тамақта әр килограмм етте 30 миллиграммдан аз жаға тең болса болады. Екінші, шәнли сөндия. Бұл бір түрді көп түрді чирүүдөн сактоо дарысы болып, жаңюу, хауюу, ачык суу, бөлкө, балгөлчө, айран, мөмө мураббасы, суусундук ары, гуамин сыяктууларда көп учурайт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча бул сүт бези рагы опурталынын жогорулашы менен тыгыз байланыштуу экен. Шәнли, сөнжанын тегинде уусу бир кыйла төмөн болуп, негизги маселе көп учурай турган азыктыктарга кошулат. Эгер бир адам ар күнү бөлкө, айран жесе жейсе, жаңюу менен даамын теңшесе, дагы азыраак жаңюуга чыланган жашылча жесе, ошондой эле билип билбей жыйылып калат. Үчүнчү. Бенжа сөннан. Көмүртек кислоталы суусундуктар. Мөмө ширеси суусундуктары сыяктууларда көп учурайт. Аны кошуудагы максат ачыткы бактериясы жана бактерияларды тизгиндеп суусундуктун сапат өзгөрүп кетүүсү жана тынып калуусунун алдын алуудан турат. Бенжа сөнна мамлекет өлчөмү чөлкөндө коопсуз, бирок суусундукту узун мөөнөт суу орунда ичкенде шекер мөлчөрү өлчөмдөн ашып кетип эле калбай, бенжа сөнна пайдасыз сактоо шартында, мисалы жарыктык, жылуулук кабылдаганда витамин С менен акырын реакциялашып, аябай аз мөлчөрдөкү бензолини пайда кылат. Айрыкча кооптуу чегинен кыйла эле төмөн болсо дагы, бирок дагы эле коопко бет алууга арзыбайт. Кайсыл кишилер азыктыкка даам киргизгичтерин аз жеши керек? Адаттагы баралына жеткендерге салыштырмалуу айтканда, анда санда иш кошулган азыктыктарды жеш саламаттыкка ачык таасир көрсөтпөйт. Төрт түрдө өзгөчө кишилер тобу бар болуп, азыктык таам киргизгичтерине алып келе турган жашыруун опурталдын түйүндү алдын алуусу керек. Биринчи, боор бөйрөк жөндөмү толук болбогон кишилер. Боор адам денесиндеги ууну кайтаруу заводу. Бөйрөк болсо булганган сууну бир жактуулуу кылуу заводу. Жалпы азыктык таам киргизгичтеринин метаболизми ушул эки мүчөдөн өтөт. Боор бөйрөк жөндөмү төмөндөгөндө аз мөлчөрдө даам киргизгич кабылдаган кезде да денеге артыкча басым алып келүүсү мүмкүн. Экинчи, балдар. Балдар чоңдордун кичирейтилген нускасы эмес. Алардын боор бөйрөгүнүн метаболизм жөндөмү дагы бышып жетилбеген. Нерв системасы дагы аябай сезгир болот. Кээ бир чирүүнүн алдын алуу дарылары, мисалы натрий бензот, балдардын зээнине таасир жеткирүүсү ары көп аракет кылуу оорусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Түсү ачык компот, мөмө уютмасы сыяктуу азыктыктарга көп абалдарда ансайын көп түрдүү даам киргизгичтер кошулат. Ошого балдарга мүмкүндүктүн барынча аз берүү керек. Үчүнчү, картайгандар. Картайгандардын боор бөйрөк жөндөмү табигый чекинип, метаболизм жөндөмү төмөндөйт. Азыктык даам киргизгичтери денеде ансайын оңой жыйылып калат. Анын үстүнө көптөгөн картайгандар жогору кан басым, диабет сыяктуу өнөкөт ооруларга чалдыккан болгондуктан иш кошулган азыктыктарды узун мөөнөт керек десе, дененин жүгүн ансайын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Төртүнчү, артыкча сезгир денелүү кишилер. Артыкча сезгир денелүү кишилерде кээ бир даам киргизгичтерге артыкча сезгирдик реакциясы пайда болуусу мүмкүн. Ошого өзгөчө байкас кылуусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегичти жеши мүмкүн. Бул чынында эле рак пайда кылабы деген сабатта айтып бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тармакты тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет колуна бир тал түстүү разинке буугуч тако. Ар жолу тырмакты тиштемекчи же колун чукуламак болгондо дагы бир колу менен разинке буугучту тартып, анан муунга кан кытып, жеңил оору сезимин пайда кылуу. Тырмакты тиштөө бир түрдүү кайталанма фокусталган ден аракети болуп, алмаштырып дүүлүктөр аркылуу тосулат. Разинке кан кытуудан пайда болгон оору сезими тажоо шарттуу рефлексин калыптандырат. Ошону менен бирге зээнин бурат. Муунду буубай турган кең разинке буугучтан тандап, ар күнү эртең менен үстүндүккө ээ болбогон колдун муунуна такоо керек. Ар жолу тырмак тиштөө эсиңизге келгенде, үч жолу тартып анан дароо колуңузду чөнтөгүңүзгө салыңыз же мушуңузду түйүп аракетин иштеңиз. 21 күн чыдаштык бериңиз. Бүгүндөн баштап разинке такап, тырмак тиштөөдөн мурда өзүңүздү бир жолу чегип коюңуз. Тырмак тиштей турган начар адатыңызды өзгөртө аласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тырмакты тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 14 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчужи Си Цзиньпинг Зуньи жыйналышынын тарыхый тажрыйбаларын жакшы колдонуп, Зуньи жыйналышы рухун түбөлүк нур чачтырууну көрсөткөн. Жаңы доордогу узун сапарда убакыт өткөн сайын жаңыланган Зуньи жыйналышы руху сансыздаган элди кызыл кенди улантып өткөлдөрдөн өтүп, кыйынчылыктарды жеңип, батыл күрөшүп алгылоого шыктандырууда.
1: Ван Хунин 200'dün жоорлошу өнүгүсүндө үлгү көрсөтү район курулушун атай темада жылыштатуу жыйналышына катышты.
0: Бүт мамлекетте буудай жыйноо жүрүшү бак 85%га жетип аргасыл жерлер чукул жыйнап эгип мол түшүм негизин бекемдеди.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин темир жолдо жүргүнчү жөнөтүү жүк ташуу мөлчөрү туруктуу кадамда артты.
0: Аргасыл жерлер жалпылык турак жай корун чыгаруу чөлкөмүн кеңиртип, көп кайнарлашкан турак жай керектүү муктаждыгын канааттандырды.
1: Ливан жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө 3 айдын 2 күнүнөн бери Сыралиянын Ливанга караткан чабуулунда 3750 дөн ашуун киши көз жумган. Эм толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Гүйжоо Зүньи Гөңтөрүштүк эски район. 1935 жылы 1 айда ачылган Зүньи жыйналышы Жүнгө коммунисттик партиясы тарыхындагы өлүм өмүргө байланыштуу улуу бурулуш, аябай кооптуу тарыхый өткөлдө партияны, кызыл армияны, Жүнгө көңтөрүшүн куткарып калган. Башчужи Си Цзиньпинг Зүньи жыйналышынын тарыхый тажрыйбаларын жакшы колдонуп, Зүньи жыйналышы рухун түбөлүк нур чачтыруу керек деп көрсөткөн. Бүгүнкү күндө ишеничти бекемдеп, акыйкатта бекем туруп, өз алдынча өз билги, ынтымак бирдиктүү болуудан турган Зүньи жыйналышы руху убакыт тербелинен алкып, убакыт узарган сайын жаңыланып, эски райондогу элди кызыл кенге мурастык кылып, кызыл күрдүү топуракка тамыр тартып, кеңири кеткен жогору сапаттагы өнүгүнүн узун сүрөт түрмөгүн сызууга ашыктандырды. Бул нече күндө Зүньи эстелик сарайында кичинекей кызыл үгүттөөчү мурастык кылуу кыймылы кызуу кулач айдырылып жатат. Балдары кымбаттуу тарыхый материалдардын алдында улуу бурулуштун терең маңызын сезишти. Угуучудан таратуучуга айланып, кызыл учкун бул жерде төбөлүк жанып турат. Биз азыр сүйлөгөн ар бир аңгемени көңтөрүштүк каармандар өз өмүрү менен жараткан. Мен Зүньи жыйналышынын аңгемесин ого бетер көп кишилерге уктуруп, көпчүлүккө бүгүнкү бактылуу жашоонун оңой колго келбегенин билүүсүнө өбөлгө түзөм. 1935 жылы 1 айда кызыл армиянын 5 жолку куурчап жоюуга каршылык көрсөтүү жеңилип жана узун сапардын алгачкы мезгилиндеги оор запкы тарткан тарыхый өткөлдү. Зүньи жыйналышы жеңиштүү ачылып, партиябыздын Жүнгө көңтөрүшүнүн үстүндү маселелерин өз алдынча белеселүү чечүүсүнүн жаңы баскычын баштаган. Зүньи жыйналышы руху ушундан улам Жүнгө коммунисттеринин кан тамырына тереңдей жоорлошкан. Башчужи Си Цзиньпинг Зүньи жыйналышы рухуна мурастык кылып даңзалоого өскөлөң маани берип келет. Партия 18-нчи курултайынан бери башчужи Гүйжоого 3 жолу келип текшерип, Зүньи жыйналышынын марксизм негизги жүйөсүн Жүнгөнүн конкрет ишсүндөлүгү менен бириктирүү, өз алдынча өз билги жолдо бекем жүрүү сыяктуу жактарда кымбаттуу тажрыйба жана зарыл чабыт калтырганын терең көрсөткөн. Кызыл күрдүү топуракты таканчыктап, башчужи Гүйжоодун жогору сапатта өнүгү аркылуу жалпы кырдаалды биргелге ийгерүүдө бекем туруп, жаңы доор батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү барышында жаңы жол ачып, айыл кыштакты гүлдөндүрүүдө жаңы кырдаал жаратып, санаарык экономика стратегиясын жолу коюуда жаңы кезметти бекем кармап, экология маданилик курулушунда жаңы натыйжа жаратуусун талап кылды. Чын ыкластуу табыштоолор күчтүү кыймылдаткыч күчкө айланды. Рухка мурастык кылуудан жандуу үстүнөн өткөрүүгө чейин өз алдынча өз билги изденүү руху жагдайга шай чара колдонуп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүнүн күчтүү күчүн алды менен козготту. Зүньи батыш бөлүк тоолуу районго жайгашкан Хуамау кыштагында мурда таштанды чий айдоосу деп аталган жерде кезинде чий өсүп айдоо жерлери таракай болчу. Өнүгүнү көздөө үчүн кыштак тургундары көп жолдорду сынап көрдү. Ал тургай башка жерлердин үлгүлөрүн тикелей көчүрүп келип, арт артынан жеңилишке учурады. Көпчүлүк бул жергенин жашыл тоо тунуксуусун, кызыл истемелерин жана карапа жасоо технологиясына кайрылып, түндүк Гүйжоо айыл кыштактарына эле таан айыл сагыныч көрүнгөсүнүн бар экенин байкады. Жергилик өзгөчөлүгүнө сөөнүп, Хуамау кыштагы айыл чарба, маданият, саякатты жоорлоштуруу багытын төт таап, кадам сайын өз жолунда басты. 10 жылда кыштактын коллектив кирешеси 160 000 юандан 14 810 000 юанга жогорулады. Кыштак тургундарынын киши башына кирешеси бир эседен көп катталды. Илгери кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюу негизги күрөш майданы катары Гүйжоо 5 жылдык өткүнчү мезгилдөө милдетти жеңиштүү бүтүрүп, 9 230 000 кембагал

0: жұртчылыктын турмушу сызыл жакшыланды. Бүт өлкө боюнча 10 000 жакын кыштакта туруштук кызмат атырете, негизги катмар биринчи чебинде бекем турат. Өзгөчө элди байытуу чарбасын күчөтүп, Урашкер Кооз айыл кыштак курулушун жылыштатты. Мамлекет боюнча алкоого ээ болгон айыл кыштак баскетбол жарышы, айыл кыштак футбол ашаган даражалуу бирикме жарышы, эски райондогу элдердин өзүндүк күчүнө сөөнүп кооз турмушту жараткан жандуу картинасы. Эгерде ошол жердин абалына карай иш көрүнүү чындыкты үстүнөн издөөнүн айгилениши десек, андайда чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү, ынтымакташып шайкешүү зүйи жыйналыш рохунун жаңы сапардагы дагы бир жактагы түшүндүрмөсү. Жаңы доорго киргенден бери Гүйжоо бүт мамлекет бир такта шахмат болуу бийиктигинде туруп, кайрадан карап чыгып, Гүйжоо чыгыштын эсебин батышта эсептөө стратегиялык мөртүн бекем кармап, энергия артыкчылыгын бүт мамлекеттин эсептөө күчү муктажына төп жалгады. Үч чоң кабарлашуу шериктигинин сандуу маалымат борборун орно чогалдыруудан мамлекет боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөнөмдүү эсептөө тобун куруугача жергиликтин санаарыптуу акыл жөнөмдүү чарба көлөмү 300 миллиард тенге карап арын таштады. Чыгыштын эсебин батышта эсептөө мамлекет биргелки жоспорлоп жайгаштырган олуттуу стратегиялык курулуш. Тегинен айтканда эле ынтымакташып шайкешип бир максатта күрөшүп алгылоонун жандуу үстүндүлүгү. Биз баш үжүнүн табыштоолорун эстеп экем сактап, бүт мамлекетке бет алган эсептөө жөндөмү жана сандуу маалымат камсыздоо базасын бүт күч менен куруп, санаарып экономикасын термелбестен күчтөндүрүп жакшыртып, нактылуу иштөө көтөрүмдүүлүк аркылуу мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына тейлөө жасайбыз. Бүгүнкү күндө жаңы энергия, жаңы материал, жогору даражалуу жабдуу жасоочулук сыяктуу чарба тобу кырдаалга алыптанып, Гүйжоо жасоочулугу батыш бөлүү кургактык деңиз жаңы жолун бойлоп дүйнөгө бет алды. Бүт өлкөдө ар кайсы шаарларга Гаутия каттоо, ар кайсы удандарга жогору ылдамдуу таш жол жалганы ишке ашып, мурдакы каттоонун акыркы учу батыш түштүк райондогу стролук каттоо тобуна жогорулады. Зүйи жыйналыш руху Гүйжоо жергесин азыктандырып эле калбай, чыгыш бөлүккө, батыш бөлүктөгү башка өлкөлөргө окшобогон өнүгүү жаңы жолун ачты. Дагы жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарын күчтүү руху түрөөч менен камдады. Улуу бурулуштан улуу өзгөрүүгө чейин, тарых келечекти жарытты. Сапардын акыркы чеги жок. Жаңы доордогу узун сапарда жакшы жүрүп, убакыт өткөн сайын жаңыланган зүйи жыйналыш руху 3000 элди кызыл кан тамырды жалгаштырып, өткөлдөрдөн өтүп күрөшүп, батымдуу алгылоого шыктандырууда.
1: 200 жоорлошу өнүгүсүндө үлгү көрсөтүү район курулушун атай темада жылыштатуу жыйналыш 13 күнү Фужен шаамында ачылды. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктумчусу, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: партия 20 кезектүү борбор комитет 4 жалпы жыйналыш рухун терең зилзөөлөштүрүп, баш шужи Ши Цзиньпиндин Тайван кызматы жөнүндөгү зарыл баянын жана жаңы доор партиянын Тайван маселесин чечүү жалпы тулку кылмын зилзөөлөштүрүп, 200 жоорлош өнүгүсүндө үлгү көрсөтүү районун жогору сапатта куруп, 15-5 жыл мезгилиндеги 200 жоорлош өнүгүсүндө ан сайын зор өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Ван Хунин мындай билдирди: 15-5 жыл жоспорунун талаптарын зөөлөштүрүп, 200 жоорлош өнүгүсүндө үлгү көрсөтүү районун куруу кызматын жакшы кармап, жогору сапатта өнүгүүнү үлгү көрсөтүү районун куруунун бүткүл барышына ширетүүдө бекем туруу керек. 200 жоорлош өнүгүсүндө үлгү көрсөтүү районун куруунун түйүндүү милдеттерине өрүлүп, саясат жана түзүлмөдө жаңылык жаратууну зоройтуп, үлгү көрсөтүү районун курууда алдын жүрүп, алдын сынак кылып, тажрыйба жаратууну түртмөктөө. 200 алмаштырып кызматташуусун илгер сүрүү саясат иш чараларын кемелдендирип, тайвандык боордоштор, тайван керканаларынын пайдалуу теребел жана ээ болуу сезимин кеңертүү, чуңхуа маданиятынын байламталык ролун күчөтүп, тайван жаштарынын чоң кургактыкка келип өнүгүү жолун шыдырлаштырып, алмаштыруу карым каттоо жоорлушу жүрүшүндө туугандык мээр махабатын илгер сүрүү керек. Борбордук комитет Тайван кызмат ишканасы, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Фужен өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору 200 жоорлушу өнүгүүдө үлгү көрсөтүү району курулушунун илгерилөө абалын тааныштырды. Маалия министрлиги, каттоо ташмал министрлиги, соода иштер министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын жооптуу жолдоштору сөз сүйлөдү. 14 күн түштөн мурда Ван Хунин дагы шаамында 200 жоорлушу өнүгүү кызматы жана тайвандык боордоштор тейлөөсүн акыл жөндөмдөштүрүү сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Учурда ар кайсы жерлер жайкы аштыкты чукул жыйноону бачымдатуу менен бирге күзгү аштыкты чукул эгүүнү жакшы иштеди. Шандондун буудай жыюу барышы 8 үлүштөн ашты. Вэйфаң Чаңи шаары Лютуан шаарчасындагы бир айыл чарбачылык унурсал тулкусунда 30 000 модон ашуун шоордуу жердеги буудайлар алтын түс алып жытаңкып, көптөгөн комбайн буудай айдоосунда ары бери каттады. Оору, данын алуу, саман барчалоону бир эле жолдо бүтүрүп, аштык ташуу машиналары буудайларды кургатуу майданына тике ташууда. Бүт барыштагы жумуш машиналаштырылып, адам күчү менен вакыт зор мөлчөрдө үнөмдөлдү.
0: Азыр 70 машинаны уюштуруп ишке салдык, 10 жыйноо группасына бөлдүк. Аба ырайы ойдогудай болсо эле бышкан жерин дароо ооруга кепилдик кылдык.
1: Азыр акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жайдын үчү өндүрүшүнүн ар кайсы алкаларында барган сайын көптөп иштетилүүдө. Анхойдон аштык негизги өндүрүү району машиналаштырып жыйноо эгүүнү кулаш жайдырууда. Чаңжаң дайрасы өрөөндөгү Чыжоо Доңжуу ооданында үрөөн себүү адам сучагы алдын бир жактуу кылынган шалы үрөөндөрүн айдоолорго тегиз себүүдө. Бүт барыш автоматташкан, акыл жөндөмдөштүрүлүп иштөөдө. Жөрөлгөлү майса жетиштирүү, көчүрүү кол менен үрөөн себүүдү татаал барышка салыштырмалуу, адам сучак менен үрөөн себүү жандуу жогору өнүмдүү болду. Хуайхы дайра өрөөнө жайгашкан Фуяң Линчуан ооданында аштык эгүүчү чоң түтүндөр бейдоо жол баштагыч септелген кылдат мөлчөрдөгү сыялканы иштетип, алдын бекитилген линия жана параметрлер аркылуу төп үрөөн себүүн ишке ашырды. Быйыл Линчуан оодандагы жайкы эгүү аянты туруктуу 1,300,000 модон жогору болду. Мында чүгөр сыяктуу негизги дан эгиндеринин өнөрсал машиналашуу салыштырмасы 98% жогору болду.
0: Эң чоң өзгөчөлүгү кылдат жана төптүгүндө. Бир мо жерден үрөөндөн эле 20-30 жөн үнөмдөп калдык. Экинде тереңдигин эң жакшы тизгиндөөгө болот. Көктөгөндөн кийин майсалары дагы тегиз өсөт.
1: Билүүгө караганда быйыл жайдын үч ишине мамлекет боюнча иштетилген ар түрдүү дыйканчылык машиналары 17 миллиондон ашат. Айыл чарба райын тескөөдө көрсөтүлүүсүнчү 13-күнү саат 17:00 чейин мамлекет боюнча 288 миллион мо күзгү буудайдан түшүм алынып, түшүм алуу даражасы 85% болгон.
0: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-5 агача темир жолдун жүргүнчү жана жүк ташымал мөлчөрү байсалуу артып, көп түр көрсөткүчтөрдө тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылган. Быйыл алдыңкы 5 айда жаңы жыл, жаз майрам сыяктуу эс алуулардын жетектөөсүндө темир жолдо сапарга чыккан жүргүнчүлөр агымы зор темп тарткан. Мамлекет боюнча темир жолдо жалпы 1,969,000,000 кишире жүргүнчү жөнөтүлгөн. Мында 5-айдын 1-күндүн өзүндө 24,844,000 кишире жүргүнчү жөнөтүлөт. Жүргүнчүлөр агым жалпы мөлчөрү жана бир күндөгү жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Көп тармак биригип темир жол саякаттын жоролушу өнүгүүсүн түртмөктөп, чегер айчы жана чегер аттаган саякат базар жашоо күчүн козготту. Алдыңкы 5 айда мамлекеттик темир жол жөнөткөн чет элдик саякатчы 10,024,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 35,5% арткан. Алдыңкы 5 айда бүт мамлекет темир жолу жалпы жүргүзгөн саякат кезекчи поезду 1,400 кезекке жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 770 кезеги көбөйүп, саякат экономика өнүгүүсүнө өнүмдүү тейлөө жасады. Алдыңкы 5 айда мамлекеттик темир жол жалпы жөнөткөн товар 1,670,000,000 тоннага жетип, бир күндөгү орточо вагонго жүктөө саны окшош мезгилдегиден 2,8% артып, мында 5-айдын 2-күнү вагонго жүктөө мөлчөрүндө тарыхтагы жаңы бийиктик жаралды. 5-айда жайдын үч иши жүк ташымал муктажы жанданып, көп жерлердин темир жол тармактары дыйканчылык материалдарын ташуу жашыл жолдорун ачты. 5-айдын соңуначча бүт мамлекет темир жолунда быйыл жалпы жеткирилген аштык 48,806,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11,9% арткан.
1: Быйыл жыл башынан бери турак жай кор саясаты тыгыз тескелүүнү тосуп алды. Ар кайсы жерлер турак жай корун чыгарып алып иштетүүчү өлкөмүн дилгир кеңиртип, көп кайнарлуу турак жай керектүү муктажын канааттандырды. Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча 60 ашуун шаар турак жай кор саясатын тескеп жакшылады. Насыя сомасы сыяктуу жактарга катыштуу. Турак жай корун чыгарып алуу көрүнүшү дагы жөрөлгөлүү, турак жай сатып алуу, үй ижара алуудан өзү отурган турак жайды жасалгылоо же турак жай башкаруу акы сыяктуу көптөгөн эл турмуш салаларына кеңиртилди. Жакында Шэньяң 7 түрдүү турак жай кору саясатын чыгарды. Үйлөрдү конуштанууга ылайык өзгөртүү сыяктуу иш чараларды өз ичине алат. Үй мүлүк бөлүгү жөн билик маалыматтарын алып тикилей бүтүрсө болот. Менимче өтө ыңгайлуу болуптур. Мындан башка ар кайсы жерлер дагы ийкемдүү жумуштангандарды турак жай коруна катыштыруу түзүмүн илгер жылыштатты. Ичаң, Жээнэн, Лёжуу сыяктуу жерлер ийкемдүү жумуштангандардын тапшыруу чектемесин жалпы бетке кое берип, закондо белгиленген эс алуу жашына жетпеген ваймайчилер, кайдыйчилер, тор такси айдоочулары, жеке тижаратчыларды камтыган ийкемдүү жумуштангандар тордо өз билги эсеп ачып тапшырса болот. Быйыл жыл башынан бери турак жай жалпылык коруучу өлкөм алкыган ыңгайлаштыруу тейлөө деңгээлин дагы сызыл жогорулатты. Учурда Чаңжаң көтөрмөсү бүт чөлкөмүндө турак жай жалпылык корун тапшыруу, насыя алуун бир толку биргелки бүтүрүү ишке ашырылды. Гуандун, Шаңгаң оомун чоң колтук райондогу көп шаарлар шаар алкыган турак жай корун биргелешип бүтүрүү жолдорун ачып, Шиян жана Чинхай турак жай жалпылык корун өз ара моюндоо, өз ара насыя берүүнү ишке ашырып, Сычуан, Чоңчиң жалпы колдогон район алкыган турак жай жалпылык корун насыясы 7,100,000,000 yuandan ашты.
0: Жакын жылдардан бери Бейжин дайра көл экологиясын калыбына келтирүү менен суу системасын жалгоону уландуу жылыштатып, шаар экология суу торун тыгыз токуду. Жай киргенден бери Йоңдин дарыясы Бейжиндин батыш бөлүгүндөгү саякатта ойнодогу жакшы жерге айланды. Дайрада агын суу шылдырап агып, куштар сайрап эмин эркин учуп жүрдү. Жээкте 11 ачып жиберилген теребел өзгөчө базарды калыптандырып, Шишанга назар салуу, шалбадан үзүрлөнүү, күн батууну көрүү, чүйгүн даамдардан ооз тийүү саякатчылардын бул жердеги 4 чоң таасираты болду. Мурда агыны көп жылдардан бери үзүлүп калган Йондиң дарыясына уда 6 жыл суу жеткирилип, ага жакын Шоугаң бакчасы, Юэнбоо бакчасы менен чогуу, эки бакча бир дайрадан турган Бейжиндин батыш бөлүгүндөгү экологиянын негизги огун калып тандырды.
1: Асан түсөн аны жарытты. Өтө жакшы, өзгөчө сонун болду. Экология чынында барган сайын жакшылануда. Чатыр тигип койсо эле өтө сонор, рахат сезилет.

0: Борбор шаар районунда шаар суу тоорда барган сайын тыгыздашып, суу көркүнөн үзүрлөнүү, сууга жакын болуу шаар тургундарынын күнүмдүк турмушуна айланды. Чаоян Баахы дарыясынын 28 километрлүү бүт линиясына жакында каттоо башталып, шаар районунан Бээжин шаар кошумча борборуна кеме менен баргалы болду. Мен бул жерде жашаганыман өтө сыймыктанам. Терезени ачсам эле жашылдык көрүнөт. Бир аз жүрсөм эле дайра жээгине жетем. Сиз дагы ушундай жакшы чөйрөдө жашаган болсоңуз, сиз дагы ушундай сезимде болор элеңиз. Чынында өтө жакшы. Суу иштерин жакшы иштеп, Бээжин шаары эки узунунан төрт туурасынан кеткен суу кыласы теребел калыбын жаратып, шаар экологиясынын суу система тамырын шыдырлаштырууда. Узунунан чыгыш бөлүк, батыш бөлүктө айрым-айрым чоң канал маданият алкагы, Юндин дарыясы маданият алкагын жаратып, туурасынан кеткен төрт суу кыласы коридор Борбор шаар районун кесип өтүп, шаардын кошумча борборун жалгаштырууда. Биз Юңдиң дарыясы сыяктуу беш чоң дарыя агымынын деңизге куюлуусун жалгоону ишке ашыруу, экологияны калыбына келтирүү негизинде дагы Баахы дарыясы, Бейшаухы дарыясы сыяктуу шаар ичиндеги дайраларды бирдемче шыдырлаштырып, суу системасынын үзүк түйүндөрүн жалгап, шаардагы дайра көлдөрдү тизмектеп ченжер кылып, бүт шаар чөлкөмүндө дайра көл суу торун курдук. Бейшаухы дарыясындагы Романтик Иңхуа, Хайтанхуа өстөңүндөгү Кооз көрүк, Лиангма дарыясындагы балбылдаган түркүн түстүү нурлар. Учурда курулуп жаткан дарыя жээгиндеги сейилдөө системасы 1000 километрден артып, азыркы Бээжин шаарында суу менен шаар жоорулушкан кооздукту толук көрсөттү.
1: Лёнинг өлкөсү Фушин шаары Жанву ооданы Кыршың чөлүнүн түштүк четине жайгашкан. Мурда бир чыны күрүштүн жарымы кум деген сөз менен сүрөттөлгөн. Жанву ооданы Лёжа кыштагындагы бир карапайым партия мүчөсү 25 жыл бекем туруп, журтташтар менен чогуу чөлдү жашыл жайга айландырган. Бүгүн биз ушул мамлекеттик чыгаан коммунисттик партия мүчөсү, мамлекеттик жашылдандыруу медалынын ээси Хогой менен таанышалы. Эки күндөн бери Хогой менен кыштактагылар жаңдан көчүрүп эгилген карагай көчөттөрүн сугарууда. Сугат тоодо 300 метр узундуктагы суу түтүгү колдонулуп, тоо этегинен суу тартып чыгарылып, оболу чоң идиштерге коюлуп, анан кичи идиштерге бөлүп коюлуп, колго көтөрүп бир бирден суу куят.
0: Азыркы көчөттүн тамырлоо мезгили болгондуктан суу кандоо жетерсиз болуп калса, көчөт менен адам күчү теке кетет. Быйыл жазда жер түзүлүшү бирчама бийик жерге олтургузулган көчөттөргө суу куюлбаса, быйыл дагы куурап калуу коопу бар.
1: Хогой 25 жыл мурда биринчи тилке ак теректикти жетиштиргенден баштап, суунун чынында майдай баалуу экени, дагы жаздан кышка чейин шамал басылбай турганы анда эң терең таасир калтырган.
0: Бул жердеги жарым көчмө кум төбөлөрүнө эгилген эгиндер, тигилген көчөттөр бүрдөгөндөн кийин шамалда тамыры менен жулунуп кетет же көмүлүп калат. Эң оор болгондо терезе, эшиктер да ачылбай калат. Мен бир коммунисттик партия мүчөсү катары кумдан коркуп качып кетпей, көкүрөк керип чөлдү жөнгө салуум керек.
1: 2001-жылы 50 жаштагы Хогуй үйүндөгү баардык жыйган тергени менен Токой майдандагы 2000 модон көп чөл какыр жерди көтөрө алган. Бирок көчөт олтургузуп чөлдү жөнгө салууда кыйынчылыктар ойлогонунан да көп болгон. Алгачкы бир канча жылда олтургузган терек көчөттөрүн шамал тамыр менен жулуп кетип, кайра-кайра 3-4 жолу олтургузганда анан тамыр тарткан. Токойдо араң жетиштирип чыкканда дарт курт дагы келди. Ошол кезде суу табуу, майса жетиштирүү, дарт курт зыяндан сактануу, коргонуу кашасын салуу сынактары арт артынан келе берди.
0: 2010-жылдары 2000 моо терек ошол турган жеринде куурап калып, 3/2 бөлүгү зыян болду. Жакшылагыдай курбат жок.
1: Бул Хогуйду адыс чакырып кайрадан үйрөнүүгө кыстады. Адыстын сунушун угуп, Хогуй дарт куртка байымдуу дарак түрүн көбөйттү. Өкмөттүн карсы, адыстын жетектөөсү, негизги жабдуулардын колдоп камсыздоосунда Хогуй көчөт жетиштирүү, дарт курттун алдын алуудан баштап үйрөнүп, ошол бойдон 25 жыл иштеген. 2000 модон ашуун кумдуу жерге 300 000 түптөн ашуун дарак тиккен. Анын өжөрлүгү менен бекем туруусу дагы кыштак тургундарын таасирлендирип, анын катарына кошулууга таасир эткен.
0: Азыр тоону жашыл дарак каптады, кум борон дагы көп эле азайды, биздин эгиндерибиз дагы жакшы эгилди. Азыр биз дагы көчөт тигүүнү үйрөнүп алдык. Ушундай бир партия мүчөсүнүн баш болуусунда биздин көңүлүбүз дагы жай тапты.
1: Кабарчыюу барышында Хогуй сыймыктанганынан кабарчыга өзү долбоорлогон Токой өзгөртүү түшүндүрмө каритасын көрсөттү. Кесиптик болбосо да, бирок дарак саны сыяктуулар өтө ачык көрсөтүлгөн. Ал 6 сорттогу 200 катар аралашма токой жетиштирүүнү пландаган. Тоо этегиндеги көчөт бакта жаңы эле казып чыгылган көчөттөр абдан жакшы өскөн. Хогуй мындай деди: бул көчөттөрдү бул жерде 4 жыл жетиштирдим. Чөлгө көчүрүп олтургузгандан кийин дагы бир жерди жашоо күчүнө толтурат.
0: Жашоомдогу мени эң сыймыктандырган жумуш ушул токойду жетиштиргеним болду. Кийинки урпактарга ушул жашыл тоону калтыра алдым. Тек аракет жасай алсам эле уландуу дарак тигем. Дарактар тамыр тартса, чөл токтойт. Ошол жерден үмүт чыгат. Мышығайу мамлекеттік бақчасында чоң лайшан тоғысы жана, Дашянлин екі чоң тоғырқасын жалғаған Нибашан, мұрда өсімдік жамыншылары бұзылу жана кіші қолды кейлігішу айнан, жапай мышығайулар алқы бөтігі арғасыз экологиялық үзік түйін қайланған. Бүгін күгінде экологияны сызыл қалына келтіру арқылу, бұзылған байралучы жер қайра баштан жалғанып, жашо күші орылған мышығайу коридоры құрылды. Қаварчы илімізділөчілер менен бірге Сычуан мышығайу мамлекеттік бақча Чытырман тоқойын тереңіне кіріп барғанда, қызыл ұлтыра нұрлы камера сүретке алған мұндай көріністі байқады. Бір жапай ене мышығайу мамылағын ерсіте бұл жасандық алдына келтірілген тоқойды жайбарақат кесіп өтіп баратқан еле. Ұшыға оқшош мышығайының мамылағын ерсіп жүрген көрініш бұл жерде бұда 7 жыл естелік алынған. Жалғыз мышығайу камераға түсіп қалған болса, мышығайу бұл жерден анда-санда өтіп жүрген болушы мүмкін. Бірок мамылағын ерсітіп өткен мышығайуның қараған көрсетуі, аның бұл жерде азық іздей тұрғанын, мекендей тұрғанын, тұрмыш кешіре тұрғанын, біздің қалына келтіру өніміздің жақсы екенін айғақтайды. Мұрда Нибашандағы шатқалдар өте тығызарып биік болғандықтан мышығайулардың кесіп өтуі мүшкіл еле. Бұл чоңлай тоғысы менен Дашянлин екі чоң тоғыс системасындағы мышығайу түр тобының ұзын мезгіл бөлініп қалуын келтіріп шығарғандықтан, жалғыз кішік түр тобын қалыптандырып жақын туғандар ара көбею жана тұқым құрт болу қоуына түшкен.
1: Бұл Нибашан коридоры толықтап жетіштірілген биік сөңгектүү тарақтардың арбір түбінің аралығы екі білегімдей ұзындықта, бұл жолы 2 метрдей шығады.
0: Қалына келтіргеннен кейінгі экологиялық коридордон мышығайу мамылақтары чоң дарақтарға жармашып жырткыштардан сақтанса, жетілген мышығайулар бамбук токойунду аралап жемиздесе болот. Коридор курулушуна шакеши үчүн тоого сөнүп турмуш кечирген кыштак тургундары тоого сөнүп, тоону коргогон экологиядан үзүрлөнүүгө жетектөөчүлөргө айланды. Нибашандын түндүк жагындагы Шинжин ауданы Лунсангоу шарчасында элдик конолго кожоюну Лауху тоо токойунун жер түзүлүшүн бышык билгендиктен тунугуш түркүмдөгү экологиядан үзүрлөнүүгө жетектөөчүгө айланды. Демейде үзірлену линиясындағы қоғыпстық жатуларын башқарып қорғоғындықтан қызмат орды толықта мақчасын алады. Бұл жерді жашыл тоу тұнық суға аттыған, ауасы таза, чөресі қоғыз, кірешесі дағы жақшы, дағы көңіліміз дағы көтеріліп қалады. Үсірда Нибашан коридорындағы бұзылған жерді қалына келтірген байыр алушы жер 7000 модон ашты. Ал емі мышығайу мамлекеттік бақша жалпы жоспорында ұшыға оқшош экологиялық коридордон жалпы жетеуі бар. 21300 мо жер ичак алдына келтірілді. Мұрда адамзат қимылы жағынан 33 бөлік район түр тобына бөлінген жапай мышығайу, бұл коридорлор арқылы тоо алқыған жашу алмаштыру торын қайра жалғоду.
1: Чинчаң театры дағы Баңзы Чаң деп та аталады. Мамлекетіміздің батыш түндік районының өкіл мінезді театр түрі 2006 жылы тұңғыш түркімдегі мамлекет даражалы ұзақтығы емес маданият мұрастар тізмесіне кіргізілген. Жақында станциямызда қызу қойылған телесериал баш кейіпкер көрермендерге Чинчаң театр көркемөнерінің өзгөчө тартымдылығын сездірбей қалбай, бүт қоомдун жөрөлгөлүү театрдын жаңы доордогу маданият тамырын кантып чалгуу, жаңы жашоо күчүн жандандырууга карата назар оодарыбыз жана ой толгоосун козгоду. Чинчаң театры Жунго Баңзы театрынын негізі деп аталған, аның көркемөнер өзгөчөлгөн кыйкыруу деген сөзменен жыйынтыктоого болот. Көкүрөк боштугунан чыгарган күчтүү дубуш, мол жашоо күчүнө ээ көңүлдөгү тикилей чагылдыруу жана жоомарттык. Уламыштарда айтылуусунча, Чинчаң театрынын адеп китебин Чинь паачалыгына мурдагы доордогу ырбийлеринен табууга болот. Миң Чинь паачалыгы доорунда эң гүлдөнгөн. Эстеликтерге негизделгенде, тек Ченлонг доорунда эле Шиян жергесиндеги Чинчаң оюн коюу үрмөсү 36-дан ашуунга жеткен. Шияндагы байыркы шаар ичине жайгашкан Исуу үйірмесі 1912 жылы құрылған. Жүнгоды азырға чейін сақталып қалған ең байырқы көркемөнер үйірмелерінің бірі. Есу үйірмесі құрылғаннан бастап, Есу нашар қағыда салттарды өзгертіп, елдің ақылын ашуыны өзінің негізгі міндеті қылған. Жүзнече жылдан бері Есу үйірмесі көнісін іргеп жаңсын жарату принципін қарманып, алдарты 800 бөліктен ашуын сахналық шығарма жаратқан. Машық салында алғы муын көркемөнершілер жаш артистерге театрдағы ішке түйіндерді қандай атқаруыны бір-бірден үйретті. Арбір қаруын арбір жолу жеңді сілкөөнү, арбір обонду созолонууну кайра-кайра машыгып бышырууга туура келет эле. Менче бул дагы биздин жөрөлгөлүү маданиятыбыздын туруктуу күчү. Биздин жөрөлгөлүү маданиятыбыздын ар бир жүнголуктун жүрөк түпкөрүнөн терең орун алып, ошону менен бирге анын жетерлүү тартымдуулугу менен дагы да көп жаштарды эликтирүүсүнө бекем ишенебиз. Театрды көңүл коюп үйрөнүп, көңүл коюп аткарып, чыгаан оюндарды улантам. Уландыруу машык салында машыгып, аракет үйрөнүүдө гана болбостон, шаардын жашоо деминде. Исуу үйүрмөсүн борбор кылган жүнгодогу алгачкы театрды негизги тема кылган көчө район, Исуу маданият көчөсү бүгүнкү күндө байыркы шаар Шияндын жаңы маданият жер белгисине айланды. Саякатчылар бул жерде жакшынакай театр кийимдерин кийип, канык боёнуп, камера алдында ушул көз эрмемди эстелике калтырса болот. Дагы үстү ачык театр сахнасына чыгып, чар тараптан келген театр көрөрмандары менен нагыз жергиликтүү Чинчаң театрды театрын айтып көрсө да болот. Бүгүн арманымды ишке ашырга ал келдим. Асыресе баш кейипкер деген телесериал көрсөтүлгөндөн кийин эми келип Чинчаң театрын айтып көргөндө кан тамырды улантууду угум ойгонгондой сезимде болдум. Театр канадан Көчө районго чейин, сахнадан жаңы маалымат арал жөөрүшүнө чейин бүгүнкү Чинчаң театр ансайын жашташкан, ансайын илим техникалык сезимге ээ болгон турпатта доорго кучак жайууда. Алгачкы Чинчаң театры аркылуу чындыкты эликтеген кино ушул айда Шиянда тартыла башталды. Жер шар боюнча алдын катарда кош көздү толук көрүнүштү 3D сүрөткө

0: техникасы колдонулган. Чинчаң театрын улантууда ата-бабаларыбыз бизге калтырган баалуу байлыктарды сактап эле калбай, ары ушул доордо тең арымда орток гүлдөндүрүп, чымыркануларыбызды көрөрмөндөргө көрсөтүп, тууралыкты сактап, жаңылык жаратуубуз керек.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы, Жунгой эл банкеси сыяктуу алты тармак жакында акча мамиле маалымат ээлөө сандуу маалыматтарын түргө, даражага бөлүү көрсөткүчүн бирге басып таратып, акча мамиле маалымат ээлөө аппараттарынын сандуу маалыматтарды түргө, даражага бөлүү кызматына системалуу каратмалуу иштегели боло турган көрсөткүч менен камдап, акча мамиле маалымат ээлөө сандуу маалыматтарын биржактылуу кылуу аракетин калыпташтырып, сандуу маалыматтан закондуу, ылайыктуу, өнүмдүү пайдаланууну илгери сүрдү.
0: Пабарчанын айыл чарбайылык кыштак министрлигинен билүүсүнчө, жакында мамлекетибиз жашылча эгүүчүн укура электр дыйканчылык машиналарын универсал текшерип алууну кулач жайдырып, электр кыймылдаткычтуу көчүр жетиштирүү машинасы, өсүмдүк асыроо машинасы сыяктуу 20 ашуун нускадагы жаңыча жабдуулар чордондо текшерип да алды деди. Жашылча дыйканчылык машина жабдуулар техникасынын топтолуусун бачымжылыштатып, жашылча өндүрүшүнүн универсал машиналашуу салыштырмасын жогорулатат.
1: Бүгүн дүйнөлүк кам берүүчүлөрдүн күнү. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар аксыз кам берүү сыяктуу негизги темалык кыймылдарды өткөрдү. Мамлекетибизде ар жылы 15 миллион адам ирет кам берүүгө катышат. Учурда бүт мамлекетте электрондук кам берүүгө бөлүгү жалпы бетке жолу коюлду. Чакан программага сөөнүп, өлкө атта бөтөн жерде кан иштетүү акын азайтуу, кечирим кылуу тордо бүтүрүлүп, жалпы 50 миллион юандан ашуун акы азайтылды.
0: 28-нчи кезектүү Шанхай эл аралык кино майрамы кече кечте Шанхайда башталды. Бул кезектүү кино майрамы 10 күн уланат. Чинжөө сыйлыгына баалап тандоо, өзгөчө көрсөтүү сыяктуу кыймылдар өткөрүлөт. Бул кезектүү кино майрамына жалпы 125 мамлекет жана райондон 4100ге жуук кино каттоого алынып, тарыхта жаңы бийиктик жаралды.
1: Борбордук радио телебастанциясынын алгач кезектүү Жунгой AI чарба жаратуучулар жыналышы жана көлөмдүү чыныгы эстелик чарба жаратуу карсы алуу берүүсү AI'да жеңүү кошулган экинчи мезгили кече Жыжаң Хаңжоо башталды. Берүү мамлекеттин жасанды акыл жөндөм кошулган стратегиясын ээрчип, AI чарба жаратуучулар жыналышы сыяктуулар аркылуу жер шар чарба жаратуучулар үчүн жаңылык жаратуу тейлөө өрүшү менен аңсоо көрсөтүү сахнасын курду.
0: АКШ зунтун Трамп жергилик убакыт 13-нчү күнү маалымат жарыялап мындай деди. АКШ менен Иран 14-нчү күнү келишимге кол коюуну бекитти. Хормуз деңиз кысыгы келишимге кол койгондон кийин дароо ачып жиберилет. Трамп дагы мындай деди. Кырдаал туруктуулашкандан кийин АКШ кезмет тандап аракет колдонуп, тоо тулкусу астына жашырынган Иран коюлтулган уранды чыгарып алат. Мейли Иран чек арасы ичинде болсун же АКШ жергиликте болсун, аны суюлтуп бир жактуу кылат жана ойрондойт. Эгер иши ойлогондой болбосо, АКШнын дагы соңку аргасы бар. Иран ички иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи 13-нчү күнү мындай бышыктады. Иран менен АКШ арасында тил табышуу мүмкүндүгү бар, ар кандай түшүнүшүү эскертмеси тек тараптардын сүйлөшүүнү уландуу кулач жайдыруусун түртмөктөп үчүн гана. Эч качанда дагы эң акыркы келишим эмес. Анын үстүнө түшүнүшүү эскертмесине конкрет кол коюшуу убакты 14-нчү күн эмес. Пакистан тышкы иштер министрлиги 13-нчү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Пакистандын орун басары Зунглиси кошумча тышкы иштер министри Дар ошол күнү Сауд Арабстандын тышкы иштер вазири Файсал менен телефондо сүйлөшүп, АКШ менен Иран сүйлөшүүсүнүн акыркы баскычка киргенин тосуп аларын билдирди. Сыралия маалымат аралысынын кабарына караганда, Сыралия зунглиси Нетаньяху 14-нчү күн кечинде коопсуздук ички кабинет жыйынын ачат. Кабарда дагы Сыралия мансаптарынын сөзүн акыл келтирилип, АКШ менен Ирандын байланыштуу келишим тароолору Сыралиянын коопсуздук таламына зыян келтирери, Сыралиянын өзөктүү көңүл бөлгөн маселелер киргизилбегени, Ирандын башкарылуучу бомба планына чатыштуу эместиги сыяктуулар камтылганы айтылган. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сыралия тарап бүгүн, Сыралия армиясы бүгүн Ливандын ордо калаасы Бейрут, Дашие районунда Ливан Жинжуудан нишанына сокку бергенин айтты. Ливан Жинжуудан буга убактылуу жооп кайтарган жок. Сыралия армиясы мындан бир күн мурда Ливандын түштүк бөлүгүндө Ливан Жинжуудандын 70 ашуун аскер иштерин нишанына сокку бергенин айтты. Ливан саламаттык сактоо министрлиги 13-нчү күн жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө, 3-нчү айдын 2-нчү күнүнөн бери Сыралиянын Ливанга жасаган соккусунда жалпы 3756 киши көз жумган.
1: Ошол жер убакта 13-нчү күнү АКШ деңиз армиясынын кургактыкта согуш кылуу кошунунун FA-18 чоң сары ары аттуу согуш учагы Вашингтон штатындагы бир тоодо түшүп кетип, токой өртүн келтирип чыгарган. АКШ маалымат аражыларынын кабарында айтылышынча, согуш учагы түшүп кетүүдөн мурда көндүм ашыкты алып барып жаткан экен. Учкуч серпилип чыгып, жанын куткарган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

кайрыгы, жагымдуу ырлары жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Турдутайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм.

сүйүктүү кармандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Шинжандын элди кырын Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

урматтуу заман даштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйдүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган Жар-жар деген уйгурча элди ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ыйбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Аракет жактырып тыңшаңыздар.

Ардактуу армандар, чынын деле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайсыз. Бул бүтпөс тема. Түштө көрүп өңдө жолукканда ал кандай бакыт деңизче. Эми Бөртала Муңгулаптырма Власы Маданият сарайынын ырчысы Хорланын аткаруусундагы Түшүмдөгү сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыра уккан баардык угармандарыбызга турдакун айса уулунун аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү угармандар, убакыт менен жарыша отуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу баармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур Салык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү

0: nazarınıza sunarız.
1: Угармандар сармастарбы, таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 15 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 5 айдын 1 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-32°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Жаңы жарыш жолунда күчтүү чогултуп, Шинжаңдын жаңадан гүлдөнгөн кесиптери өнүгүү аракет энергиясын чогултту.
2: Автоном районубуз 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүн жогору өлчөмдө жакшы өткөрүп, Азия Европанын жаңы жашоо күчүн көрсөтөт деген темадагы акпараттык атайы кабардыгасыздар.
1: Автоном районусунун жер жерлери турак жай жалпылык орун иштетүү көрүнүшүн кеңертип элген нарып жеткирүү тейлөө берекетин жогорулатты.
2: Топ куруу ыңгайындагы Шинжанга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнүн сапатын жогорулатып берекетин арттырды. Хонандын доктуркана аркылуу бөлүмдү көтөрө алуусу Турпандын дарылоо өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
1: Түштүк Шинжандын электр торуна дагы бир жаңы жол кошулуп, Кашкардын көмүр электри Кашкар кош кайтма 750 киловолттук линия курулушу бүт линия боюнча туташтырылды.
2: 2026 Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчүдө башталат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпин жөрөлгөлүк кесипти кылдаштырып өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зоройтуу, борочок кесипти алдын жайгаштырууда жаңырык жаратуу кырдаарын ачууну баса көрсөттү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жырында Шинжаң стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүүнүн негизги чабуул багыты кырып, мол асыгатма көрүнүшкө сөөнүп, акыл жөндөмдү жабдуу, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесип турпатын күчөбөнүктүрүп, жаңы жарыш жолунда өнүгүнүн жаңы артыкчылыгын сызыл жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жасанды акыл жөндөм эсептөө аргасы, чоң мээ, учкусуз учак, машина итти 4 такан кылды. Учурда Юнкүн, Вейлай, Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин изилдөө өнүктүрүү кызматкерлери мекиндиги менен жерди бир толукташтырган акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү өрүшүнө системасына алып барып жатты. Шериктиктин техника атысы Хыжоу кабар чыгамындай деди. Өзөгү жалаң жабдуунун курбат чегин бузуп ташты. Учкусуз учак бийик мейкиндикти кеңири чалгындап текшерип, кыймылды турбатта күзөтүү жана чукул абалга тең тайлаштырып, тескөөгө жоготту. Машина ит татаал жер түзүлүшүн аныктоо, жакын аралыктан кыдырып текшерүү жана төп бир жактырууга дуга чебер. Өзүндүк изилдеген AI шайкешип тизгиндөө системасы аркылуу бир кошулган 1-2 чоң боруудай шайкешүү берекетин ишке ашырдык. Шинжаңдын жергенин учук ерсиз, колдонуу көрүнүшү мол, адамсыз жабдуунун чоң көлөмдө жумуш иштөөсүнө абдан шай келип, кесип даражасын өстүрүү жана коопсуз айлануу ажатына бириктирип, акыл жөндөмдү адамсыздашкан жабдуулардын айыл чарба, энергия, кен, каттоо, зат жүгүртүү сыяктуу салаларда болочогу кенен. Учурда керхананын техника тобу акыл жөндөм жумуш өрүшүн жергиликтештирүү орун алдырууну бүт күчү менен түртмөктөп, акыл эдиректүү шаарды жөнгө салуу, чек ара коопсуздугун коргоп кыдырып текшерүү, өнөр жайдын коопсуз айлануусу, чукул абалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү бир жактуулук кылуу сыяктуу көрүнүштөрдө ролун көрсөтүүдө. Юнкүн Вейлай Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ли Шаоян мындай деди. Өрүшүбүз көп көрүнүштүү шайкешүү сынагын алды качан бүтүрдү. Жөрөлгөлүү жасанды үлгүгө салыштырганда жумуш берекети 60% ашуун жогорулады. Учурда биз көптөгөн заводдор менен тереңдей кызматташуу максатына жеттик. Автоном район өнүгүнү акыл жөндөмдөштүрүү, адамсыздаштырууну жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүүнүн алгырыктуу туткасы кырып, алдартып болуп, автоном райондун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызматы долбоору, автоном райондун жасанды жөндөм кошулган аракети 2026 жылдык кызмат саралы түйүнү сыяктуу көптөгөн жетектөө жөттөрүн түзүп чыгып, автоном райондун чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысына алмаштырууну жолго коюуну жылыштатуу долбоорундагы өнөр жай саласы жабдууларын жаңылоого катыштуу жөлөө саясаты менен ачташтырып, акыл жөндөмдү жабдуу, өнөр жай кул темирин жаңылоону колдоп түртмөктөп, кесип даражасын өстүрүү жана керектүү көмүскө күчүн кое берүүгө өбөлгө болду. Пайдалуу жакшы саясаттарды тыгыздаштырып чыгарып, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндө жаңырык жаратуу жашоо күчүн өрчүттү. түштү. Бир түркүм илим техника керханалары, илим изилдөө орундары кесип оңутун чыңгармап, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жарыш жолунда тез чуркады. Жакында кабарчы Шинжаң акыл жөндөмдүү жабдууларды изилдөө академиясын аралап, илим изилдөө кызматкерлеринин өздөрү жасап чыккан 4 буттуу кул темирге төмөн жарытуучу нур илими жеткиргичин сынак кылуу жана жөндөмүн сыноону улашайдырып, жабдуунун татаал нур шартасындагы жумуш курбатын кылдаштырып жатканын көрдү. Шинжаң акыл жөндөмдүү жабдууларды изилдөө академиясы кул темир изилдөө ордунун орун басары башчысы Лейлоң мындай деди. Көптөгөн иш жүзүндөк нак майдан жумушун иштедик. Эки окшобогон типтеги кул темирибиз айрым-айрым сак чиштери кыдырып текшерүүбүз ошондой эле кен чөйрөсүн чалгындоого иштетүүгө киришти. Изилдөө өнүктүрүү барышында топ жабдууну жакшылап эле калбай дагы Шинжаңдын татаал жер түзүлүшү, начар климат өзгөчөлүгүнө карата жаңыча материал өткөлүн астарып, кул темирдин кыймылдаткыч күч системасын кылдаштырып, жабдуунун климатка байымдуулук курбатын өстүрдү. Көп айлампалуу сынак кылуу, оордун алдыруу аркылуу эки кул темир айрым-айрым 6-нчы айда, 7-нчы айда расмий иштетүүгө кириштирилет. Шинжаң акыл жөндөмдүү жабдууларды изилдөө академиясы алдыңкы деңгээлдеги форманы калыпташтыруу жана акыл жөндөмдүү жабдуу тобунун доценти Гаухайфың мындай деди. Кедергиден аттап өтүп, көрүп айрым-айрымдуу, кыдырып текшерүү алып баралат. Шинжаңдын бийик бөксө тоо чөйрөсү, суук чөйрөсүнө карата 3,5 сааттык жол жүрүү системасы. 2 кие жогору аныктыктагы камераны септеп, көп бөлүк кызмат ачатын бүтүрөт. Шинжаңдын кесипте жаңырык жаратуу жашоо күчү сызылып чөйүп, жогору жаңы техникалык керханалар кошунунун артуу тездиги сызыл көптүл 27% ашты. Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин бүт райондо көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулмаларга окшош мезгилге салыштырганда 7.5% артып, артуу тездиги алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 1.3% жогорулаган. Токтоосуз зоройгон илим техникада жаңырык жаратуу тобу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн кесипти түртмөктөп, жогору техникалуу жасоочулуктун күчтүү кырдаалын ашырып, автоном районубуз өнөр жайына сызыл күчтүү жаңы аракет энергиясын кошуп келет. 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында өз жеринин шартына карай иш көрүп, өзгөчө артыкчылыкты өз ара торуктаган стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесип үйрүн куруп, бир түркүм өсүп жетилүү көмөскө күчү чоң, техника курамы жогору, сиңип кирүү сарасы кеңири жаңдан гүлдөнгөн түркүк кесиптерди күчөп жаратуу ортого коюлду. Быйыл Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулганды тереңдей кеңиртет. Төмөн мейкиндик экономикасынын жогору сапатта өнүгүү 3 жылдык аракетин, жогору жаңы техникалуу керханалардын сан жана сапатты өстүрүү аракетин жалпы бетке жолго коюп, ансайын көп Шинжаң акыл жөндөм жасоочулугун базарга бет алдырып, эл турмушуна тейлөө жүргүздүрөт. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү Алпарлууда.
2: Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 5-нчи күнү Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 27-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун азыр талап боюнча аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делоо абалы жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негиздик темасындагы 9-нчу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6-нчы айдын 25-нчи күнүнөн 29-нчу күнүнө чейин Үрүмчү шаарында өткөрүлөт. Быйылкы көргөзмөдө кандай жаңыча караштар бар? Ары экономика соода берекетин кандай чыныгы арга менен жогорулатууга болот? Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лиу Кай 9-нчу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү аткаруу комитети катчылар башкармасынын дайым иштер орун басары баш катчысы, Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шуучуси Чүйе Пиңди атайын сөзгө тартты. Эми кабардан угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө Бир Сарай, Көп Район жайгаштыруусу колдонулуп, 6 чоң атай райондун ар кайсы өзүндүк өзгөчөлүккө ээ болду. Мында 2 туңуш жолу орундаштырылган атай район адамдын назарын айрыкча бурду. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атай району жасанды акыл жөндөм, санарбек экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, био жасоочулуктан турган алдыңкы жээк жарыш жолундагы жаңы жетишкендиктер көз алдыга тартылып турат. Жашыл өнүгүү атай районунда таза энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо, жашыл курулуш материалы сыяктуу төмөн көмүртек техникасы чордондуу жарык көрөт. Шүйе Пиң сээн коюп жайгаштыруу бул кезектүү көргөзмөнүн жаңылыкка карай илгерилеген жаңылык жаратуу түпкүтүсүн көрүнүктөндүрө турганын айтып мындай деди. Бул кезекти көргөзмө жаңылыктык аракет энергиясы, акыл жөндөмдү мотор, жашылды түпкүтүс кылып, жогору деңгээлдеги ачып жиберилген кызматташуу өөшүн бүт күчү менен жаратат. Санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акыл жөндөмдү жасоочулуктан турган алдыңкы жээк саралар. Бир түркүм жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы көрүнүштөрдү алдыңкы секиге чыгарат. Чоң сандуу маалыматты шайкештирүү, акыл жөндөмдү бириктирүү, санарип менен жол баштап көрсөтүүдөй санариптешкен аргалар аркылуу көргөзмөнү ан сайын кесиптик ошондой эле ан сайын акылдуулукка ээ кылат. Жашыл төмөн көмүртек жагында көптөгөн кесип сарасындагы баштактар өздөрүнүн алдыңкы катардагы техника жана үлгү көрсөтүү түрлөрүн алып келди. Биз дагы өзүбүзгө катуу көрсөткүч бекиттик. Тактап айтканда, көмүртексиз көргөзмө өткөрүп, бүт барыштуу көмүртек текшерип эсептөө жана төмөн керектүү аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл төмөн көмүртекти көргөзмө өткөрүүнүн ар бир алкагына чейин сиңдиребиз. Көргөзмө районунда кызыктар көп болот. Көргөзмөгө катышуу формасындагы адамды жалт каратат. Бул кезекти көргөзмөдө көргөзмөгө катышуу сапатын жогорулатууга күчөп, соодагерлердин курулмасын кылдаштырып, баштагы керканаларды кесипте алкуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ар түрдүү сапаттуу базар негизги толкулары бир жерге чогуруп, жаңырык жаратуучу керканалар, жаңырык жаратуу зарыл каражаттары, жаңырык жаратуу жетишкендиктери ушул жерде учурашып, чиркештирүү, жашоо күчү жетердүү болот. Шуе Пинг мындай деди. Нышанымызды мамлекет ичи сыртындагы жаңырык жаратуу тиндеги керканаларга, элем техника тибиндеги керканаларга жана жогору даражалуу жасоочулук керканаларына каратып багыттуу сунуштадык. Азыр 300'ден ашуун дүйнөлүк 500 күчтүү керхана, Чүнгөдөгү 500 күчтүү керхана, Борбор керханалары, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги керханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңырык жаратуучулук керханалар көргөзмөгө катышууга катталды. Мында көптөгөн баштагы керханалардын биринчи жолу келүүсү саналат. Сахна дайындарып, оюндун майданга чыгуусу күтүлүүдө. Бул кезектүү көргөзмөгө 80 майдандан ашуун экономика соодагы ИМЛ зээн коюп пландарып, соодан илгери сүрүү, карыз салып кызматташуу, керектүүнү кеңиртүү, кызматташууда жаңырык жаратуу бүт сараны каптады. Шуе Пинг көргөзмөнүн ар бир майдан кыймыл үчүн эртелеп, сабак бышыктап, төп шайкештирип, ар бир көргөлү боло турган, кармагалы боло турган кызматташууларды жарыкка чыгарууну колго келтирип, керканаларды бир жолунда сүйлөшүүдөн узак мезгил кызматташууга бет алуусун түрткүмөктөп, көргөзмөнүн берекетин уланды соройто турган тааныштырып мындай деди. Биз дагы мамлекетибиздин Орто Азия мамлекеттеринде туруштуу элчиканасында керканачылар менен сүйлөшүү жыйыны, Чүнгө керканалары Орто Азия базарына экспорттоону чиркештирүү алмаштыруу кыймылы жана эл аралык сатып алуучу соодагерлер менен чиркештирүү сүйлөшүү маек жыйынын өткөрүп, Орто Азияны түйүн кылган эл аралык сатып алуучу соодагерлер жана кесиптик көрөрмөндөрдүн мамлекет ичиндеги жакшы керканалар, жакшы түшүмдөр менен төп чиркешүүсүнө жардам беребиз. Жаңы түшүмдү туңгуч жарыялоо, туңгуч көрсөтүү, кесип бакча райондорун чиркештирүү сыяктуу бир сыйра кыймылдар аркылуу түшүм көрсөтүү, сооданы сүйлөшүү, карыз салууну илгери сүрүү, техника алмаштырууну байланыштырып тизмектеп, көргөзмөнү образ көрсөтүүдөн сооданы бүтүшү, түрдү орун алдыруу, кесиптерди шайкештирүү, базарды ачуу даражасын жалпы бетке өстүрүүнү түрткүмөктөйбүз. Азыр мамлекет ичиндеги каттаткан кесиптик соодагерлер 3000 кишиден ашып, чек ара сыртындагы кесиптик сатып алуучу соодагерлер жана соода тобу дагы 1700 кишиден ашып, кызуулук даражасы уландуу жогорулады.
2: Быйылдан бери автоном районубуздун көп жерлери турак жай жалпылык кор саясатын тескеп кылдаштырып, турак жай корун колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, турак жай керектүү көмүскө күчүн бирдемжей кое берип, эл турмушу бакытын камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Быйыл 1-ч айдан 5-ч айга чейин Үрүмчү шаарынын турак жай жалпылык корун чыгарып алуу суммасы 7 миллиард 10 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11.55% артты. 6403 ирет карыз акча таратылып, суммасы окшош мезгилге салыштырганда 38.20% артты. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору жыйынтыктап башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиен Тиен кабарчыга: чыгарып алуу жана карыз акча экөө тең зор даражада артканын, артындагы эң тикелей иш как күчү болсо, колдонуу көрүнүшүнүн зор даражада кеңирүүсү экенин айтып мындай деди. жаңы үйдүн жер бажысын тапшырууну чыгарып алуу чөлкөмүнө киргиздик. Көптөгөн шаар тургундары үй сатып алгандан кийин кол кыскарып калат. Жер бажысы дагы аз болбогон чыгаша болот. Азыр жалпылык кордун калдык суммасы аркылуу тапшыргалы болот. Биринчи айдан бешинчи айга чейин 33 жер бажысы боюнча чыгарып алуу кесип иштерин бүтүрүп, жалпы чыгарып алган каржы 461,500 юанга жетип, сатып алуу кесибинин алгачкы мезгилиндеги каржы басымын чынында жеңилдетти. Жер бажысы менен эле чектелбестен, көнө эски конуштарды өзгөртүп

0: иштөө барышында суу, электр жылуулук куур линияларын алмаштыруу, лефит орнотууда окшош эле жалпылык корду иштетип төлөөгө болот. Ижара үй боюнча чыгарып алуу ан сайын көн бурууга арзыйт. Быйыл Үрүмчү шаары ижара үй боюнча чыгарып алуу суммасын ар айда 2500 юанга жогорулатып, көп балалуу үй бүлөлөрдүн эң жогору чыгарып алуу суммасын 5000 юанга жогорулатты. Дагы балдарынын окуусуна жоробоолу үй ижарага алуу боюнча чыгарып алууну жаңыдан көбөйттү. Быйыл 1-ci айдан 5-ci айга чейин ижара үй боюнча турак жай жалпылык корду чыгарып алуучу шаар тургуну 15700 киши болуп, чыгарып алган каржы 216 миллион юанга жетип, чыгарып алган сумманын артуу даражасы 86.21%га жетти. Үрүмчү шаар тургуну Жаң Ёңминг мындай деди. Жаңыдан практикага чыктым. Үйгө дагы кыйла алыс, сөзсүз үй ижара алуу керек. Жаштар жөнүнөн айтканда жалпылык кор биздин жүгүбүздү кыйла жеңилдетти. Санжы обласы турак жай жалпылык корун чыгарып алуу чөлкөмүн жалпы беткей кеңертип, карапайым элдин орун алгандан кийинки көп сандуу мүлдө ажат чыгашасын жалпылык корун иштетип төлөөгө болот. Санжы областык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору Санжы башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Жоу Боовен мындай деди. Турак жай туруштуу конуштан автоуна токтотуу ордун ижара алуу, сатып алуу, өзү туруучу турак жай сатып алуу, иш жүзүндө төлөөчү жер бажы, атай түр боюнча ремонттоо каржысы, турак жай жасалгалуу, телегелешкен жер асты үйүнө иш жүзүндө төлөөчү акы, ошондой эле өзү туруучу турак жайда ижара алуу, сатып алууга иш жүзүндө төлөөчү мүлк башкаруу акысын өз ичине алат. Бир бөлүк эмгек курбатынан айрылган же толук айрылган, табигый апат, капсыран көрүлгөн окуя, чоң оору, оор оору сыяктуу себептер менен үй бүлө турмушу оор кыйынчылыкта калгандар турак жай жалпылык корун иштетсе болот. Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги турак жай жалпылык кору менен элге нарп жеткирүү ысылааты тең арымда жылыштатылды. Эле обласы, Карамай шаары сыяктуу жерлер картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча чыгарып алуу саясатын алып чыкты. Комул, Байынгулун, Хотен сыяктуу жерлер кыйынчылыктуу үй бүлөлөргө жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, оору, кокустук себеби менен турмушу кыйынчылыкта калган үй бүлөлөргө карата өзү жана жубайынын жалпылык корун чыгарып алуу укук чектемесин ачып жиберди. Турак жай жалпылык коруу саясатынын үздүксүз тегеректен чыгуусу, турак жай керектөөсүн илгери сүрүү, эл турмушу бакытын камсыздоо жагындагы негизги ролу ан сайын көрүнүктөндү.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктөр району, Жаңы шаар району менен Саябак районунун эки жумуштандыруу өтөңү сынагы иретинде жүргүзүлдү. Бул Үрүмчү шаарынын Борбор шаар районунда жумуштандыруу тейлүү пункт түйүнүн толук каптагандыгынын белгиси. Эми станциябыз кабарчысы Доң Жоюунун кабарын угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктөр району, Жаңы шаар району жумуштандыруу өтөңү соода тегерегинин өзөгүнө жайгашкан болуп, керхана көп. Кесип ишмерлерин төп ачташтыруу коштулган жаштардын кесип жагында өсүп жетилүүсү атындагы үлгү көрсөтүп өтөңүн түйүндүү жаратып, кесип боюнча жумуш орун төп септеп, жетектеп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаш кызмат издөөчүлөрдүн кызматты төп табалуусуна жардам берет. Шинжаң Малия экономика дашөөсүнүн окуучусу Аймехри Турсунжанындай деди. Мындан мурда өзүм тордон кызмат издеп көрдүм. Ар түрдүү маалымат бар экен. Жумуштандыруу өтөңүнө келгенден кийин кызматкерлер кыскача өмүр баянымды жакшыртууга жардамдашып, жумуш ордун иргеп, саясатты түшүндүрүп, дагы эриктеме бет маңдай сыноосун алып барып өтө пайдалуу болду. Үрүмчү шаары Саябак районунун жумуштандыруу өтөңү Пиңдиң Шан көчө башкармасы өзөктү районуна орундаштырылган болуп, айланадагы 11 коомдук конушка канат керип, 7 керхана кесиптик орунду 1100 ашуун соода тор түйүнүн каптаган. Өтөң ичине кызматкер кабылдоо району, курс бөлүмү, кесиптик жетектөө бөлүмү сыяктуу көп жөндөмдүү мейкиндик жайгаштырылып, ийкемдүү жумуштануучулардын тейлөө ажатына да кайрылган. Билүүгө караганда, былтырдан бери Үрүмчү шаарында алдарты болуп Тянь-Шань району, экономика техникалуу ачып өнүктөр району, Тотюнхо району, Шүймөгө району, Мичуан Доңшан районундагы 4 жумуштандыруу өтөңү ишке киришип, жалпы зыяраттаган кызматкер иштетүү негизги толкусу 3132 ирет, күтүп алган кызмат издөөчү 23600 адам ирет болуп, түрдүү жумуштандыруу тейлөө кыймылынан 335 майданды кулаш жайдырган. Азырга чейин Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн жумуштандыруу өтөңүнүн баары бүт чөлкөмдү жайгашууну бүтүрдү. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базары бөлүмүнүн башчысы Доңху мындай деди. Быйыл курулган өз алдынча типтеги өтөң менен Сөөнү тибиндеги өтөңдөн жалпы эшөө бар. Баары куйругулаш иштетүүгө киришип жана жүрүшүп шаар даражалуудан район одан көчөө башкармасына чейин запас кошуун тейлөө үлгүсүн калыпташтырдык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Хунан өлкөсү дарылоо ишмерлери топ куруу ыңгайында Шинжанга нишандуу жардам берүүдө иш чараларда жаңылык жаратып, доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу аркылуу Турпан шаардык эл доктурканага төп жардам берип жөлүп, доктуркананын негизги жабдуулар ишмерлер кошууну, илим үйрөнүү курулушу сыяктуу жактарда көрүнүктүү жогорулоосун түртмөктөдү. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыр ички бөлүмүндө ноокас Жо Жонгуан бул жерге келип операциядан кийинки кайра текшерүүнү алып барды. Ар кайсы түр көрсөткүчтөрүнүн баары жакшы чыкты. Ал кабарчыга мындай деди: былтыр жүрөк оорусу айынан таажсымал күрөө тамырга тирек коюу операциясын жасатканын, Хунандын Шинжанга нишаандуу жардам берүү доктурлары менен жергиликтүү доктур сестралардын дарылоосунда жеңиштүү калыбына келгенин айтып мындай деди: азыр эшик алдында эле Хунандан келген адистер бар, дарылоо берекети чоң шаарлардыкынан калышпайт. Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыр ички бөлүмүнө Хунан өлкөсүнө жайгашкан Жоңнан даашөө, Сяңя доктурканасы, Нанхуа даашөөгө караштуу биринчи доктуркана, Хунан өлкөлүк эл доктуркананын доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу формасы аркылуу төп жардам берип жөлөө алып барган. Доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу болсо, Хунан 3А даражалуу доктурканалардын дарылоо байлык артыкчылыгын толук көрсөтүп, Турпан шаардык эл доктуркананын бир бөлүмү менен төп чиркештирип, күчтү чогултуп ишмерлерди тарбиялоо жана түйүндүү атайын бөлүм курулушунда каратмалуу жардам берип жөлөө алып барат. Учурда Хунандын көптөгөн 3А даражалуу доктурканаларынын нерв ички бөлүмү, аялдар төрөт бөлүмү, балдар бөлүмү сыяктуу 6 түйүндүү бөлүм, кызматкерлерди турууга жиберүү, техника таянчы, жабдуу салынмасынан ишмерлерди жетиштирүүгө чейин жалпы жактуу, жалпы желелүү жардам берип жөлөө менен камдайт. Турпан шаардык эл доктуркана аялдар бөлүмүнүн мудуру Сөйсио Йиң мындай деди: Хунан Шинжанга нишаандуу жардам берүү адистери колмо кол жетектеп үйрөттү. Аялдар бөлүм оору мүнөздө дарылоо деңгээлинде зор жогорулоо болду. Учурда доктурканабыздын доктурлары салыштырмалуу татаал 3-4 даражалуу операцияларды өз алдынча бүтүрө алат. Турпан шаардык эл доктурканадагы Хунан өлкөсүнүн көптөгөн доктурканалары менен алыс аралыктан дарылоо жолун куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү жолун уландуу ачып, күмөндүү кыйын ооруларды дарылоо кыйын маселесин чечти. Хунандын Шинжанга нишаандуу жардам берүү кадры, Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыр тышкы бөлүмү доктуру Луо Жиавын мындай билдирди: Хунан өлкөсүнүн чыгаан дарылоо түшүнүгү менен техникасын Турпанга алып келип, жергиликтин жүрөк кан тамыр тышкы бөлүмүнүн кесиптик ишмерлер тепкиси мал кошуун курулушун бачымдатып, ар улут калкын эшик алдында сапаттуу оору мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарландырабыз.
1: Жакында Кашкар көмүр электри Кашкар кош кайтма 750 киловолттук линия курулушу бүт линияда туташтырылды. Курулуш иштетүүгө кириштирилгенден кийин Түштүк Шинжаңдын энергия курулмасын кылдаштырып, жаңы энергияны көлөмдөштүрүп өнүктүрүп, райондун жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу электр камсыздоосу менен камдайт. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кашкар көмүр электри Кашкар кош кайтма 750 киловолттук линия курулушу Кашкар, Хуадиен 2 көбөйтүлгөн 660 000 киловатттык жылуулук электр бирдешме кесиптерге ээлештирилген көмүр электр станциясынан баштап, Кашкар 750 киловолттук трансформатор пунктинде акырлашат. Линиянын бүт узундугу 71,176 километр. Жаңыдан 130 темир мунара орнотулуп, кыймылдуу турпаттагы жалпы салынмасы 348 миллион юанга жетип, 2025 жылы 8 айда курулуш башталган. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Ливун Лунг мындай тааныштырды: аталган түр Түштүк Шинжаңдын энергия коопсуздугун камсыздап, Кашкар эркин соода сынак району жана Кашкар шаар тегереги курулушунун өнүгүүсүнө тирек болгон өзөктүү энергия тиреги эсептелет. Аталган түрдүн орун алып иштетүүгө кириштирүүсү Түштүк Шинжаңдагы Кашкар аймагынын электр тору курулмасын өнүмдүү торуктап күчөтүп, райондун электр камдоосун камсыздоо курбатын өстүрүп, кышкы электр пар камдоосун камсыздоо басымын басаңдатып, жергиликтин жаң энергия байлыгын ачып өнүктүрүп, электрди сыртка жеткирүүсүнө алгырыктуу энергия жолун салып, жергиликтин экономика коом өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарат. Бул жолку курулушту курууда шаар районунун жол байлыгы тартыш болу, кайчылаштырып аттатып өткөрүү тыгыз болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге туш келген. Лиу Вэнлонг мындай билдирди. Куруучу, долбоорлоочу, курулуш кылуучу жана таандуу жер көп тарап менен бирдешип аракетке келип, түркүмгө бөлүп электр токтотуу жумуш долбоорун түзүп, электр жүктөмүн которуп камдоо жолун бири-бирден реттеп, 110 киловаттык линия жолду өзгөртүү менен электрдүү алкып тең арымда жумуш иштөөнү бүрөнчөй келиштаттык. Эл турмушуна иштетүүчү электр торунун коопсуздук тайланышын камсыздоо алдын шартасында курулуш убактын эң зор даражада кыскарттык. Кыргыш күндө 10 түрдүү 2 даражалуу жогору кооптуу тыгыз курулуш кылуу милдетин коопсуз жогору аракеттеп бүтүрүп, курулуш курунун өзөктүү кыйын түйүнүн шыдыр жеңип, бүт линияны белгилеген убакта туташтырууну камсыздадык. Белүүгө караганда мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шектеги курулушту текшерип өткөрүп алды. Кемчиликтерин түзөтүү сыяктуу аяктатуу кызматын тартиптүү жылыштатып, коопсуздук сапат төмөнкү чегин катаган кайтарып, түрдүн белгиленген убакта бүтүп иштетүүгө киришүүсүнө чыныгы кепилдик кылат экен.
0: Жакында Шинжаң Неңсиядан турган эки жердеги мамлекет керканалары кол кармашып курган Неңюан сууну бир жактылуу кылуу дарысын изилдеп өнүктүрүү борбору Корла шаарында жалпы беткей сынак катарында өндүрүп, ичимдик суу даражалуу суу тазартуу дарысы полимерлүү алюмин хлоридти өз алдына көп мөлчөрдө өндүрүүнү ишке ашырып, Шинжаң өндүрүшүндөгү бөксүктүктү толтурду. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Изилдеп өнүктүрүү борборунун полимерлүү алюмин хлоридти өндүрүү цехинде акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясы туруктуу жүрүшүүдө. Кызматкерлер материал берүү, чалгындап текшерүү, сапат текшерүү сыяктуу жумуштарды өлчөмдүү аяктады. Изилдеп өнүктүрүү борборунун кызматкери Ван Ефин кабарчыга: полимерлүү алюмин хлорид турбаа суусу заводунун сууну тазалоодогу алгылыктуу дарысы иче турган суу сапатынын өлчөмгө жетүүсүнө өнүмдүү кепилдик кыла ала турганын айтып мындай деди. Ал тартып болуп 40 канча жолу технология параметри кылдаштырылды. Эң соңунда катуу жана суюк абалдагы эки түрдүү дары тивин туруктуу мөлчөр менен өндүрүү шыдыр ишке ашырылды. Азырга келгенде сынак катары жүрүштүрүп, болжол менен 600 тонна толумдуу полимерлүү алюмин хлорид өндүрүлдү. Анын үстүнө түшүмдүн толумдуулук салыштырмасы сызыл 100% болду. Мурда Шинжаң суу тазалоо дарысы полимерлүү алюмин хлоридти негизинен башка жерлерден которуп ташмалдоого таянчу. Ташмалдоо кампада сактоо өздүк наркы бир кыйла жогору болуп, товар менен камдоо берекетине кепилдик кылуу кыйын эле. Бул түр өндүрүшкө кириштирилгенден кийин бул кыйын маселе өнүмдүү чечилип, Шинжаңдын суу иштери саласында өздүк наркын төмөндөтүү, берекетин арттыруу, туруктуу камдоого кепилдик кылууну күчтүү таянч менен камдады. Неңюан сууну бир жактылуу кылуу дарысын изилдеп өнүктүрүү борборунун баш директору Ян Ян Рый мындай деди. Эсептөө аркылуу бүт Шинжаңдагы суу иштери керканалары үчүн 10%дан 25%га чейин универсал ташмал тижарат өздүк наркын төмөндөтүп, бир тоннасынан 120 юандан 150 юанга чейин үнөмдөп, ар жылы кесип үчүн нече 10 миллион юан чыгашаны үнөмдөп калууга болот экен. Биз изилдеп өнүктүрүү эпкинин арттырып, түшүм линиясын молуктуруп, жергиликте терең тамыр тартып, Шинжаң базарын кеңиртип, райондун жашыл өнүгүүсүн жана суу чөйрөсүн башкаруусуна демөөр болобуз.
1: Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынагы району, 9-шы Тилка району, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу, жаңыча курулуш материалдарын өзү кылган кесип үйрүн күч чогултуп жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүү берекети алгачкы арымда көрүлгөн. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынагы району, 9-шы Тилке районунда Баты сүтчүлүк Шинжаң чектүү шериктигинин төө сүтү талканы бүт автоматтык өндүрүш линиясы жогору темпте айланып, жашык-жашык жогору сапаттуу төө сүтүнөн жасалган түшүмдөргө ирети менен номер салынып, жакын арада мамлекет ичи жана Орто Азия базарына ташылат экен. Шериктиктин орун басар баш директору Гуанвей бул жердин жогорапиялык орду абзел, каттоо соңтойлу, сүт кайнары байлыгы мол, шериктик өндүрүшүн өзгөчө шарт менен камдаганын, жергиликтин керканага нарктуу саясаты толук мезгилдүү колдоосунда керхана өндүрүш кептешинде токтоосуз оозууга кол жеткирип, жогоруга карай сапаттуу сүт кайнары базасы курулушуна узартып, төмөндө жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуу системасын көздөй узартып, 20 канча түрдүү төө сүтү түшүмүнө иш кошуп, жылдык түшүм курбаты 80 миллион юанга жеткенин билдирип мындай деди. Артынан биз сүт кайнары курулушу менен илимиздеги болгон салынманы күчөтүп, түшүм түрүн кеңири молуктуруп, алдыңкы төө сүтү керканасын жаратууга сызыл чымырканабыз. Шинжаң, Чинлунг, жаңча куур материалдар чектүү шериктеги негизинен жаңча чөйрө коргоо куур материалдарын изилдеп ачуу, өндүрүү жана сатууга асалып, бакча район курулушу, шаар айыл негизги курулушун жакын жерде сапаттуу куур материалдары менен камдаган. Керхана 2025-жылы орун алгандан бери жергиликтен соодагер чакырып, каржы киргизүү колдоосу, бакча райондо телегейлештирип орун алуу сыяктуу керханага нарктуу иш-чараларга таянып, түшүм курбатын туруктуу арымда кое берип, өндүрүү сатуу көлөмү сызыл жогорудаган. Шериктиктин баш директору Гахонжо керхананын 6 өндүрүш линиясы толук жүктүү өндүрүп, чама менен жылдык түшүм наркы 200 миллион юанга жете турганын тааныштырып мындай деди. Учурда биздин күндүк түшүм курбатыбыз 100 тоннага жетти. Азыр буйрутмаларыбыз 3-чү мезгилге чейин тизилди. Сатуу мөлчөрү абарыбыз кыйла жакшы. Кийинки арымда биз изилдеп ачуу жаңырак чаратка үйрөлүп, мамлекет ичи базар жолунда түйшүктүү эмгектенип, сатуу мөлчөрүн бир демжии кеңиртебиз. Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү Сынак району 9-чу Тилке району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин мудуру Чоугаң мындай деди. Учурда 9-чу Тилке районунда тизимге алдырган түрдүү керхана 745 болуп, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу, импорт-экспорт соодасы, саманбап зат жүгүртү, курулуш материалдарына иш кошуу сарасы сыяктууларды өз ичине алып, кесиптин чогулуу берекети алгачкы арымда көрүлдү.
0: Эле обласы дене тарбия негизги жабдуу курулушун бүткүч менен жылыштатып, жалпы 1 миллиард юандан ашуун каржы салынган көптөгөн дене тарбия майдан сарай түрлөрү бачым курулууда. Бул майдан сарайлар курулуп бүткөндөн кийин түрдүү чоң типтеги жарыштарды өткөрүп, арлуу чурчулугун жогору сапаттагы жалпы элдик дене чыңалтуу майдан сооруну менен камдоого болот. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда Кулжа шаары Нанан жаңы районуна жайгашкан эле областтык дене тарбия борбору курулуш түрүнүн илгерилөөсү шыдыр болду. Негизги тулку курулмасы, болот курулмаларды орнотуу, үй төбөсү, дубал, бөлмө ичи жасалгасын жасоо ошондой эле машина электрон жабдууларын орнотуу бирдей аяктады. Түр техника жооптуусу Бау Йонхон мындай деди. Учурда нак майданда 360 ашуун жумушчу үстөк кошуп иштеп, орундук орнотуу дене тарбия майданынын жүгүрүү жол негизи ошондой эле футбол майданынын суу бүркүү жумушун алып барууда. 7-нчи айынын этегинде дене тарбия борбору ишке кириштирилет, ары журтчулукка аксыз ачып жиберилет. Учурда Чапчал ооданы Жебе Атуу сарайынын негизги тулку курулмасы аяктады. Түрдүн жалпы курулуш аянты 5000 чарчы метрге жакын. Курулуп бүткөндөн кийин мамлекеттик Жебе Атуу дене аракет түрү ишмерлерин тарбиялоо базасына айланат. Чапчал оодандык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ван Ли Мий түр 6-нчы айынын этегинде акырлашуу баскычына кире турганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин мамлекет ичи сыртындагы жогору деңгээлдеги жебе атуу жарыштарын кабылдап, жебе атуу ишмерлерин тарбиялоо жана тандоону түртмөктөп, мамлекет командасынын которуп машыктануусун кесиптик машыктануу чөйрөсү менен камдап, мамлекет командасынын олимпик дене аракет жарышына дайындалуу ажатын камсыздап, жүнгөнүн жебе айылынан турган бул атактуу көрнөгүн дагы бир демжий жаркытат. 2026 жылы эле обласы дене тарбия майдан сарай жабдуу түрүнөн 4-тү жаңыдан куруп, 5-ти уландуу курат. 5-инин даражасын өзгөртүп курат. Жалпы 1 миллиард юандан ашуун каржы салат. Коргос ооданы жалпы элдин дене чыңалтуу борбору, Кулжа ооданы жалпылык футбол майданы сыяктуу түрлөрдүн негизги тулкулары алдартып болуп аяктап, ичи сыртын жасалгалуу баскычына кирди.
1: 2026 Чибек жолу сонун ораптагы 7-нчи айынын 11-чи күнүнөн 19-чу күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Чаң Еңдин кабардугасыздары.
0: Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин таканчыктап, 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20-дан ашуун мамлекет ичи сыртындагы адепки кийим кече атактуу маркелери жана долбоорлоочулары чогулуп, жаңы жүнгөө көркөмдүк түшүнүгү менен атлес кийим кечелеринин өзгөчөлүгүн жоролуштуруп, шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл мода кийим көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастарын ак майдан көргөзмө оюн номурларын негиз кылып, тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймочулугу, бүчүлүк сыяктуу заттык эмес маданият мурастар кол өнөрү чордондуу көрсөтүлөт. Мындан башка кыймыл алтын анар мөрөйү, элдик мүнөздүү маданият кыймылын тең арымда кулаш шайдырып, ар кайсы жаш курактагы, ар кайсы саладагы адабият көркөмөнөр күйөрмандарына көрсөтүү өрүшүн куруп, көп кайнарлуу сымбатын көрсөтүү жана өзгөчө адабият көркөмөнөр көргөзмөсүн жаратат. 2026 Жибек жолу сонор апталыгынын

0: Үгүт бөлүм башчысы Су Жунья кыймылда дагы Шинжаңдын көп жерлери менен бирлешип аракетке келип, сапаттуу маданият саякат байлыктарын биргелештирип, шаардын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошо турганын билдирип мындай деди. Карамай шаарынын Жээрэнбулак району, Кашкар аймагынын Кашкар шаары, Кызыл Суу областынын Арты шаары, Санжоо областынын Манас ооданы эң көркөмү дагы эле биздин Шинжаң негизги темасында элдик мүнөздүү маданият кыймылдары менен маданият саякат кыймылдарын ортак кулаш жайдырып, Шинжаңдын гүлдөнгөн кооз бүгүнкү күнү менен ан сайын кооз эртеңин ортак көрсөтүп берет.
1: Станциябыз кабара. 6 айдын 13 күнү, 2 күн узун сапарды баштан өткөрүп, 3800 километрден ашуун жол карткандан кийин Чиансу, Янчын шаары Дафын районунан Шинжаңга карай сапар алган 39 багыш бугу Үрүмчүгө жетип келди. Бул түркүмдөгү багыш бугу Шинжаң Тянь-Шань жапайы аймактар бакчасы өлкө аттап киргизген шалба зиреги болуп, келечекте бул багыш бугулар бул жерде орун алып көбөйүп байыргайт. Кийинки мезгилдерде илим жалпылаштыруу, көргөзмөлө жана экология илими изилдөөсүнө өлгө болуп, ан сайын көп шаар тургундары, саякатчылар жакын аралыктан багыш бугу менен таанышат. Ташымал жалпы барышы өлчөмдүү жапайы аймактарга атайын иштетилчү. Аптоуна колдонулуп, кесиптик бакмачы, мал доктурлар жалпы барышта чогуу жүрүп, бул үйүр өзгөчө жүргүнчүлөрдү коргоого алган. Мамлекетибизде өзгөчө бар бугу түрү катары багыш бугу чуңго жергесинде кенен көбөй үйүрү жүздөн ашып, саны 10 000 ашкан чоң үйүрдү калыпташтырган. Башы жылкынын башына, мүйүзү бугунун мүйүзүнө, туягы уйдун туягына, куйругу эшектин куйругуна окшогондуктан бул багыш бугу түрүн көпчүлүк образдаштырып, төрткө окшобогон деп аташат. Үрүмчү шаары тургундары тез арада Шинжаң Тянь-Шань жапайы аймактар бакчасынан бул мамлекеттик биринчи даражадуу корголчу аймак менен учурашат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 6 айдын 14 күнү болсо 23 дүйнөлүк кан тартуулоочулар күнү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери чордондуу үгүттө, аксыз кан тартуулоо жана жалпы жыргалчылык милдеттүү оору мүнөздөө сыяктуу кыймылдарды уюмдап кулаш жайдырып, өмүрдү сүйгөн ынтымактуу досторчо коомдук салтты жаратты.
1: Шинжаң сонун жери. 2026 жылдык ак суу аймагы төмүр чокум мүрөйү бүт Шинжаң боюнча аждаар кайык сунуштоо жарышы 6 айдын 17 күнү шаар ооданында расмий баштырат. Жарыш мезгилинде уюмдаштыруу комитети дагы жарышка катышуучуларды уюмдаштырып, Шаяжоо Көрк районун саякаттап, Күсөн 3 кат шаары чыныгы көрүнүш оюнун көрүп, шаардын өзгөчө жаратылыштык көрүнүшү жана тарых маданият тартымдуулугун толук көрсөтөт.
0: 6 айдын 13 күнү Шинжаңдагы туңгуш жасанды акыл жөндөм менен калыпташтыруу ыңгайы кошулган чыныгы көрүнүштү сүрөткө алуу микро кыска театр, Акакташ менен учурашкан көңүл, Карамай шаары Орху районунда сүрөткө алына баштады. Кыска театр сары Акакташты аңгеме өзөгү кылып, өзгөчө жаратылыштык көрүнүш менен фантазиялуу аңгемени өз ара жоролуштуруп, AI менен жаңылык жаратып туюнтуу аркылуу Шинжаң аңгемесин жандуу баяндайт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачырат. Температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 25-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кобулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 29-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 22-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 21-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык,

түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Атышта күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып 3-4 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Гүлкада Акын. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Армаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды Назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген моңгулча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү каармандар, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бир тал зиренин кушкер жыты 10,000 чакырымга таралып, Юпарга ооданы зире аркылуу мол түшүм тосуп алды. Хотен ооданы жаңы абатайлы орто эрик кыштагынын кыштак тургуну Эзиз Садыр 8 жыл убакытта иштемчиден эгинчилик чеберине айланды. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздугу илим борбору, батыш түндүк борбору Санжыда башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу огармандар, алтынчы айдагы Кашкар кеңири жергеси алтын түскө кирди. Биз бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Юпурга ооданынын Терим шаарчасындагы зиреден мол түшүмалуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Юпурга ооданынын Терим шаарчасындагы зире атызына киргениңизде тилкелүү зирелер бышып, оор машактар шамалда жеңил желпинип, абаны коюу таза зиренин кушкер жетти каптаган. Комбайндар ары бери өтүшүп, атыз кырлар арасында мол түшүмдүн кубанычы көрүнүп турду. Терим шаарчалык айыл чарбайлык иштек ишканасынын катыштуу жооптуусу атыз жээгинде туруп мындай деди. Мурда биздин бул жерде тек бир жолу жазгы эгинчиликте зире өстүргөлү болот. Моо башындык түшүмү 100 килограммдан ашпайт эле. Азыр кышкы зире кошулган, айтала бегилген аңыз жүгөрүсү жол коюлуп, бир жылда эки жолу айдалып бир жерден кош түшүм алынып, моо башындык түшүм ашты. Калыктын капчыгы да кампайды. Көз алдындагы шашылыш мол түшүм жүйү көрүнүшүнө карап, анын сөздөрүнөн ишеним.

Ары. Байырта азырга чейин Жибек жолундагы дууманга бөлөнгөн Кашкар зиреси өзгөчө даамына таянып, алыс жакынга даңктуу. Кашкар Тармой потунун батыш жээгине, Такилмакан чөлүнүн батыш түштүгүнө жайгашып, зире өстүрүүдөгү алтын сапаттуу өсүү алкагы. Юпурга удандагы зиренин сапат абзелдүүлүгүн көз менен көргөл болот, дандары толук тоголок түсү саргыч жашыл жылтырак болуп, салжа данча аралашма заттарын ээлеген салыштырмасы 3% да жетпейт. Майдалануу май курамы башка өндүрүш райондорунан 30% ашуун жогору болуп, жыттуу ары таза. Даамы көпкө чейин ооздо калат, дагы да тилге алууга арзый турганы болсо. Юпурга зиреси Европа ынтымагы SCS'тин 508 түрдүү айыл чарба калдыктарын текшерүү өлчөдөн өтүп, мамлекет ичиндеги Европа ынтымагынын азык түлүк уруксат өлчөмүнө жеткен аз сандагы зире түрүнө айланды. Табигый шарт жакшы болсо дагы мурда Кашкар аймагындагы зире эгинчилик узак мезгил жаздагы суукта майса уйрон болуу, жазгы кургакчылык, суу тартыш болуу, майса өнүүсү начар болуу сыяктуу маселелерге туш болгон. Бурулуу бир жолку батыл сынактан башталды. 2019 жылы Юпурга ооданынын терим чарчасы баштамчылык менен күзгү зирени кичинекей көлөмдө түйүндүү сынак кылууну кулач жайдырды. Күзгү эгинчилик дегенибиз 11 айдын акырында кыш киргенде өстүрүп, үрөндүү топурак ичинде кыштан өткөрүп чеенге киргизип, кыш мезгилиндеги төмөн температурада табигый жазгы таптоону баштан кечирип, кийинки жылы 2 айдын акырында майса өнүп, 5 айдын акырында 6 айдын баштарында чордонду машина аркылуу жыйнап алууну көрсөтөт. Кашкар аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасынын жайылтуу борборунун катыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул зирени топуракта бир кыш сактаганга барабар. Жаз киргенден кийин тамыр системасы дагы да терең тамыр тартат. Чачма тамыр өнүгөт. Суу жана жер семирткич шимирүү жөндөмү жазда тайыз тамыр тарткан майсадан кыйла ашып кетет. Күзгү эгинчиликте зиренин майса сактоо салыштырмасы мурдагы 65%дан 90%га жогорулады. Майса өнүп чыккандан кийин түбү жапыз болуп, кум боронго, жаздагы суукка, начар шартка тең тайлаштырууда абзелдүүлүктөргө ээ болду. Тең арымда жүрүштүрүлгөнү дагы сулоо жаргак астындагы тамчылатып сугаттоо жана кургак үрөөн салып нымдап өстүрүү техникасы болуп, көлдөтүп сугаттоо ажасыз. Тамчылатып сугаттоого таянып белгиленген түйүндө майса өнүп, суунун өмдөө менен майса өнүү салыштырмасын төбөстүрүүгө болот. Терим чарчасында атыз баштарына карасак бир түрдүү кең тар куру орундаштырмасы кишилердин назарын тартат. Тар курга пахта, кең курга зире өстүрүлөт. 6 айда зире ооруп алынгандан кийин пахта уландуу калыптуу өсөт. Зиренин майса мезгилинде түбү жапыз болуп, дагы пахта атызын кум борондон тосуп, пахта атызындагы майсалардын кургап кетүү салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Дагы бир түрдүү эгинчилик үлгүсү дагы окшош эле жогору берекеттүү болуп, түз өстүрүлгөн зире ооруп алынгандан кийин өз жеринде жөрө дарбай аңызга жүгөрү айдалып, жүгөрү айдоо мезгили мурдагыдан божомол менен 10 күн алдына сүрүлүп, дагы да узак өсүп жетилүү мезгилдүүлүгү колго келтирилип, түшүм жана сапат кош чогурлатылды. Ошол жердеги айыл чарба кадрларынын тааныштыруусунча жерден пайдалануу салыштырмасы эс эле башкан, окшош эгинчилик жер көлөмүндө аштык жана экономикалык эгинден кош түшүм алуу ишке ашырылган. Нукура, буудай жана жүгөрү өстүргөнгө салыштырганда моо башындык жаратылган киреше канча 100 юанга жетип, бир моо жерден 2 моо жердин пайдасы жаратылган. Буга карата терим чарчасынын Тузянтак кыштагындагы эгинчи түтүн Сайын Барат терең таасиратка ээ болуп мындай деди. Кичинекей атыздар чоң сала атыздарга өзгөрүүдө. Техник кадрлар үйүбүзгө келип бизге колмо кол үйрөттү. Быйыл мен өстүргөн зиренин моо башындык түшүмү 120 килограммдан 130 килограммга жетип, үй бүлөбүздүн кирешеси көрүнүктүү артты. Түшүм ченеми артып, иш кошуу терминалындагы иштер дагы чукул иштелүүдө. Юпурга Тайлиму эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативинин зиреге иш кошуу цехине киргенде зиренин куш кер жыты айланага тарады. Таскоо машинасында үрөөндөр сапатына негиз автоматтык даражага айрылып, оромолоп салуу линиясынын жанында жумушчулар зирелерди оромолоп салуу баштыгына салып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине таратууга дайындалып жатты. Зиренин өзөктүү басыки күчү ашкана дагы ошол куш кер жыт менен чектелип калбайт. Быйыл 4 айда зире жана чүчүк мыяз, зараңза, эттүү суңгула сыяктуу 44 түрдүү жоң ыйдаар материалдуу өсүмдүктөр менен бирге Синжан Уйгур автоном районунун даңктуу дары материалдар тизмесине биринчи түркүмдө киргизилди. Бул Кашкар зиресинин дарылык наркынын автоном район даражалуу өкмөт жагынан турактандырылгандыгынан дарек берип, дары менен азык түлүк кайнарлаш түшүмдөрүн ачуу үчүн саясаттар базасын ачып берди. Бул алтын ачкыч болгондуктан Юпурга ооданынын зирени иничке терең иш кошуу жолу дагы да ишенимге толду. Куминг Чуан жана Хуантунлей түрүндөгү бирикме заттары өзөктүү берекетин эмерчиктеп, бул оодан Шандуң өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана азыктык изилдөө орду. Синжан медицина даашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары менен тыгыз кызматташып, жогору баалуу түшүм жана дарылык наркы боюнча биргелешип, өткөлгө ат салууну дилгир кулаш жайдырды.
Күнүмдүк турмуш буюмдары саласында киши

жаңыча сезим бере турган бир түркүм түшүмдөр тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына бет алды. Азыр зиреден айырбаланган жалпы 30 түрдөн ашуун түшүм изилдеп ачылды. Дагы да күтүүгө татыктуу жери болсо, зиренин даңктуу дары материалды салакаты жана дары менен азык түлүктүн окшош кайнарлаш касиетине таянып, зире майы, белок пипетети, жоңуй дары таблеткасы, функциялуу суусундук сыяктуу кошулманы аркылуу жогору саламаттык түшүмдөрү изилдеп ачылууда. Бир тал зиренин кушкери жети алыстарга таралып, кичинекей зире дууманда келип, кашкар топурагында терең тамыр тартып, миңдеген, он миңдеген түтүндөрдүн жакшы турмуш өткөрүүсүндөгү жаңы ишенимге айланууда.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

10 терминалы, 6.10 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылы деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оркуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: Керек эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бирүз дулан тазардактуу армандар, Хотен ооданы жаңы батайлы орто эрик кыштагындагы 52 жаштагы дыйкан Азиз Садыр 8 жыл убакыт жумшап, мөмөлү бакта иштеп жаткан жөнөкөй дыйкандан кыштак моюндаган өстүрүү чеберине айланды. Ал мыкты иштөө кайратына сөөнүп, кичине шабдалы багын, баюу багын айлантып, кирешесин туруктуу арттыруу жолун таап чыкты. Биз бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү. Бирдикте Азиз Садырдын иштемчиден өстүрүү чебери болгонго чейинки аңгемесин чогуу тыңшайлы.

Быйыл Азиз Садырдын шабдалдарагын өстүрүп жатканына 8 жыл болду. 8 жылдын алдында анын туруктуу киреше жолу жок болуп, жыл бою айланада кайыл шаарчанын шабдал багында иштемчилик кылып турмушун камдоочу. Иштемчилик мезгилинде ал эзелтен жалкоолук кылбай, көз алдында жумуш, көңүлүндө жакшы үйрөнүү гана бар эле. Шах кесүү, сугаттоо, жер семирткич берүү, курт кумурскалардын алдын алуу, ал ар бир түр дыйканчылык иштерин астайдыл көрүп, көңүл коюп үйрөнүп, үнсүз эстелик калтырып, күндө байлап жыйынтыктап шабдал ыдырагын тигүү жана мөмөлүү бакты барбайышта басуруу чыныгы техникасын ийгерди. Ары барган сайын чарба жаратуу ишеним пайда болду. Жеткиликтүү тажрыйбага ээ болгондон кийин Эзиз Садыр өзү чарба жаратып мөмө дарагын тигүүнү чечим кылды. Чарба жараткан алгачкы мезгилдерде ал ишенимдүүлүк менен арым таштап, алды менен 10 мо жерде көтөрөк алып, көңүл коюп шабдал ыдырагын өстүрдү. Ал иштемчилик кылып үйрөнгөн чыныгы техникасы көңүл коюп ичкелей барбайыштуу аркылуу шабдал дарагынын өсүүсү жакшы, мөмөлөр мол, шабдалдардын сортуу даамы жакшы болуп, ар жылы жакшы болгон кирешеге болду. Чыныгы киреше анын шабдал өстүрүү ишенимин дагы да бекемдеди. Ошондон кийин ал айдоо жер көлөмүн жыл сайын туруктуу арым менен кеңиртип, 8 жыл көңүл коюп кароо менен мөмөлүү багы 33 мого жетти. Бакта мүрөк шабдалы, майлуу шабдалы, Хотендин жергиликтүү шабдалысы болуп эле калбай, жана үйрүк, алча сыяктуулар кириштирип тигилген болуп, көп кайнарлуу өстүрүү бир түрдүү сорттун опурталынан өнүмдүү сактанып, ар жылы туруктуу кирешеге болду. Эзиз Садыр мындай деди: мөмө дарагын өстүрүүдө тек гана мурдагы тажрыйба жана сезимге таянууга болбойт. Илмий барбайыштаганда анан жогору түшүм алгалы, асыл сапаттуу өстүргөлү болот. 8 жылдын ичинде мөмөлүү дарактардын оорусу, чечектөө мезгилинде чечек күбүлүп кетүүсү, мөмөлөрдүн жакшы болбостугу сыяктуу кыйын маселелерге жолукканда ал эзелтен өз алдынча иштебеди. Ар жолу чечкели болбой турган маселелерге жолукканда ал биринчи болуп эле айылда кайыл чарба техникасы боюнча өзгөчө жөнөтүлгөн кызматкерлер менен байланышып, кичипейилдүүлүк менен кеңеш сурап, жаңыча башкарып, барбайыштуу аргасын астайылдүүлүк менен үйрөндү. Кесиптик техниканын төрт мектөсүндө мөмө бактагы мөмөлөрдүн сапаты уландуу жогорулап, түшүм мөлчөрү туруктуу артып, эгинчилик кесиби барган сайын быжып калыптанды. Мөмөлүү бак көлөмүнүн кеңирүүсүнө эрчи, ар жолу чечек шалаңдатуу, мөмө шалаңдатуу үзүүнүн шашылыш мезгилинде жалгыз бир үй бүлө кишилерине сүйөнүп жетиш болгулу болбойт. Эзиз Садыр ар жылы өз кыштагындагы 4 дыйканды мөмөлүү бакка барып иштегенге туруктуу сунуштап, ар бир адамдын күнүмдүк жумуш акысын 100 юан өлчөм боюнча эсептеп, эзелтен бересени созуктурбады. Эшик алдындагы бул кызмат айылдаштарды сыртка чыкпай эле жакын айланадан акча таап, үй бүлөсүн камдап, коңшулардын кирешесин ашырууга чыныгы түрткү болду. Учурда Эзиз Садырдын мөмөлүү багы жакшы барбайышталган, мөмө сорту жогору сапаттуу, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү. Ар бир мо бактан жылына болжол менен 3000 юан накай пайда алгалы болот. Анын багындагы шабдалдардын бөтөнчү даамы жана чыдамдуу сапаты жакшы болгондуктан сатуу жолунан да кам санабайт. Соодагерлер дайыма өздүгүнөн эшик алдына барып сатып алышат. Каракаш ооданынан келген соодагер Мәттурсун Розубакы уландуу 2 жыл атайын бакка барып шабдалы киргизди. Ал мындай деди: бул жердин шарт жагдайы аябай жакшы, Каракаш ооданына жакын, барып келип ташымалдоо оңтойлуу, анын үстүнө күн нурунун түшүү убакты узун, шабдалы эрте бышат, таамы таттуу, мөмөсү калың. Ошого мен ар жыл атайлап келип жыйнап аламын. Жана бир жыл мөмө бышкан мезгил болуп, Эзиз Садырдын шабдалы багында кишинин мокумун кандырган атыр жытаңкыды. Бир жөнөкөй иштемчиден жылдык накай кирешеси 100 000 юанга жеткен эгин өстүрүү чеберине чейин болгон Эзиз Садырдын 8 жыл убакыт жумшаганы чыныгы иштеп үй бүлөнү гүлдөндүрүү жүйөсүн түшүндүрдү. Анын шабдалы багы аңгемеси Хотен ооданынын айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын түсү болуп, өзгөчө кесип аркылуу элдин кирешесин ашырууга түрткү болуу, чымырканып күрөш кылып, кууз турмуш жаратуудай чыныгы көрүнүшүн жандуу чагылдырып берди.

Жакында мамлекет боюнча экинчи батыш түндүктөгү алгачкы жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздугу илими изилдөөрүшү мамлекеттик айыл чарба биологиялык коопсуздук илим борборунун батыш түндүк борбору Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору расмий ишке кириштирилип мамлекетибиздин батыш түндүк району үчүн алгылыктуу айыл чарба биология коопсуздугу стратегиялык калканын жасады. Синжаң мамлекетибиздин батыш түндүк чек арасына жайгашкан 8 мамлекет менен чектешет. 5700 километрден ашуун чек ара линиясы бар. Чек ара алкыган зыяндуу жандуулардын чабуул кылып кирүүсүндөгү жогору порталдуу жол. Узактан бери батыш түндүк районунда жогору даражалуу айыл чарба биология коопсуздугу илими изилдөөрүшү кең болуп, ылаң, дарт, курт, кумурска зыянынын универсал тизгиндөө берекет жөндөмүн чектеп келген. Бул жолу Санжыдагы батыш түндүк борборун Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы менен Санжы Куйзу автоном областы чогурган борбор Синжаңды такаанчыктап, батыш түндүктү каптап, Орто Азияга таасир көрсөтүп, күзөтүп сигнал берүү, порталга өкүм кылуу, алдын алып тизгиндөө, тосуудан тартып, коопсуздукту баалоого чейин бүт желелүү илим изилдөө системасын куруп, айыл чарбадагы ылаң, дарт, курт, кумурскалардын зыянынын алдын алып тизгиндөөнү дагы да илмий, төп, жогору өнүмгө ээ кылат. Бул стратегиялуу орундаштыруу жер шаар айыл чарба биология коопсуздугу порталына өнүмдүү тең тайлаштыруп батыш түндүктүн айыл чарба коопсуздугун тизгиндөө жөндөмүн уландуу жогорулатып Синжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсү мамлекеттин аштык коопсуздугу жана экология коопсуздугун мыкты илим техника тирөөчү менен камдайт.

жолуна чыгып калды. Жерлерлер күн ачык кезден пайдаланып аштык жыйноону бекем кармап, жайкы эгүү жайкы Барбайыштоонун тең арымда түртмөктөп, айдоо жерде оодарбай кайра эгүү аркылуу мол түшүм жыйнап, эгүүнү жылчыксыз жалгаштырууну иш жүзүнө ашырып, күзгү ачтыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди. Атызда толук машиналашкан жумуш алпарылып, ооруп болгондон кийин атызда оодарбай эгүү сыялкеси, жер семирткич берүү, эгүү сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрдү. Жакынкы жылдардан бери жергиликтегилер буудай аңызын оодарбай эгүү үлгүсүн кең көлөмдө жайылтып, буудай аңызын оодарбай топурак атмарын коргоп, каржы жана адам күчүн үнөмдөдү. Жана нымдуулукту сактап, эгүү убактын кыскартып, жерден пайдалануу салыштырмасы жана кайталап эгүү көрсөткүч санын жогорулатты.

Жакында Таклимакан Кумду чөлүнүн түндүк четиндеги 100 модон ашык балык көлүнөн мол түшүм алынып, балыкчылар тор жайып мол түшүм жүйү менен шашлыш болду. Бул балык көлдөрү Биңтуан 1-ши Ши Арал шаары 12-ши тууганга жайгашкан. Бул Си шаардын суу түшүмдөрү бакмачылык жалпы көлөмү 94 000 мо болуп, ак амур балыгы, кара казан, баш балык сыяктууларды негизги сорт кылган. 2026 жылы жергиликтүү балык түшүм мөлчөрүнүн 9800 тоннага жетүүсү алдын божомолдонгон. Жакынкы жылдардан бери 1-ши Ши Арал шаары таарым дайрасы өрөөнүнүн өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгын таканчыктап, шоорлуу суу бакмачылыгы техникасында кыйын маселелерди чечип, жана окум балыгы, жыпар балыгы, салмон балыгы, түштүк Америка ак правыны, лоши, шаалба чаяны, кызыл чаяны крабы, жиңган суу чаяны, жуңхуа, жүндүү суу чаяны, үч муунду тасма балык сыяктуу көп түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү түрүн жеңиштүү сынак кылып бакты жана бүт мамлекетте базар тапты. Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу уармандар, убакыт пайланычы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Келер жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 14 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчужи Си Цзиньпин Цзуньи жыйналышынын тарыхый тажрыйбаларын жакшы колдонуп, Цзуньи жыйналыш рохун түбөлүк нур чачтырууну көрсөткөн. Жаңы доордогу узун сапарда убакыт өткөн сайын жаңыланган Цзуньи жыйналыш руху сансыздаган элди кызыл кенди улантып өткөлдөрдөн өтүп, кыйынчылыктарды жеңип, батыл күрөшүп алгылоого шыктандырууда.
1: Ванхунин 200'dün жоорлошу өнүгүсүндө үлгү көрсөтүү район курулушун атай темада жылыштатуу жыйналышына катышты.
0: Бүт мамлекетте буудай жыйноо жүрүшү 85%га жетип, ар кайсыл жерлер чукул жыйнап эгип мол түшүм негизин бекемдеди.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин темир жолдо жүргүнчү жөнөтүү жүк ташуу мөлчөрү туруктуу кадамда артты.
0: Ар кайсыл жерлер жалпылык турак жай корун чыгаруу чөлкөмүн кеңиртип, көп кайнарлашкан турак жай керектөө муктаждыгын канааттандырды.
1: Ливан жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө 3 айдын 2 күнүнөн бери Сыралиянын Ливанга караткан чабуулунда 3750'ден ашуун киши көз жумган. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Гуйжоу Цзуньи көңтөрүштүк эски район. 1935 жылы 1 айда ачылган Цзуньи жыйналышы Жунго Коммунисттик партиясы тарыхындагы өлүм

Өмүргө байланыштуу улуу бурулуш, аябай кооптуу тарыхый өткөлдө партияны, кызыл армияны жүнгө көңтөрүшүн куткарып калган. Башчы Си Цзиньпин Цзюньи жыйналышынын тарыхый тажрыйбаларын жакшы колдонуп, Цзюньи жыйналыш рухун түбөлүк нур чачтыруу керек деп көрсөткөн. Бүгүнкү күндө ишеничти бекемдеп, акыйкатта бекем туруп, өз алдынча өз билги, ынтымак бирдиктүү болуудан турган Цзюньи жыйналыш руху убакыт тербелинен алкып, убакыт узарган сайын жаңыланып, эски райондогу элди кызыл кеңге мурастык кылып, кызыл күрдүү топурака тамыр тартып, кеңири кеткен жогору сапаттагы өнүгүнүн узун сүрөт түрмөгүн сызууга ашыктандырды. Бул нече күндө Цзюньи эстелик сарайында кичинекей кызыл үгүттөөчү мурастык кылуу кыймылы кызуу кулач айдырылып жатат. Балдар кымбаттуу тарыхый материалдардын алдында улуу бурулуштун терең маңызын сезишти. Угуучудан таратуучуга айланып, кызыл учкун бул жерде түбөлүк жанып турат. Биз азыр сүйлөгөн ар бир аңгемени көңтөрүштүү каармандар өз өмүрү менен жараткан. Мен Цзюньи жыйналышынын аңгемесин ого бетер көп кишилерге уктуруп, көпчүлүккө бүгүнкү бактылуу жашоонун оңой колго келбегенин билүүсүнө өбөлгө түзөм. 1935-жылы 1-айда Кызыл армиянын 5-чи олку куурчап жоюуга каршылык көрсөтүү жеңилип жана узун сапардын алгачкы мезгилиндеги оор запкы тарткан тарыхый өткөлдү. Цзюньи жыйналышы жеңиштүү ачылып, партиябыздын жүнгө көңтөрүшүнүн үстүндү маселелерин өз алдынча билиселүү чечүүсүнүн жаңы баскычын баштаган. Цзюньи жыйналыш руху ушундан улам жүнгө коммунисттеринин кан тамырына тереңдей жоорлушкан. Башчы Си Цзиньпин Цзюньи жыйналыш рухуна мурастык кылып даңзалоого өскөлөң маани берип келет. Партия 18-чи курултайынан бери Башчы Гуйжоого 3 жолу келип текшерип, Цзюньи жыйналышынын марксизм негизги жүйөсүн жүнгөнүн конкрет ишсүндөлүгү менен бириктирүү, өз алдынча өз билги жолдо бекем жүрүү сыяктуу жактарда кымбаттуу тажрыйба жана зарыл чабыт калтырганын терең көрсөткөн. Кызыл күрдүү топуракты таканчыктап, Башчы Гуйжоодун жогору сапатта өнүгүү аркылуу жалпы кырдаалды биргелги ийгерүүдө бекем туруп, жаңы доор батыш бөлүктү чоңачып өнүктүрүү барышында жаңы жол ачып, айлык кыштакты гүлдөндүрүүдө жаңы кырдаал жаратып, санарып экономика стратегиясын жолу коюуда жаңы кезметти бекем кармап, экология моданлык курулушунда жаңы натыйжа жаратуусун талап кылды. Чын ыкластуу табыштоолор күчтүү кыймылдаткыч күчкө айланды. Рухка мурастык кылуудан жандуу үстүнөн өткөрүүгө чейин өз алдынча өз билги издени руху жагдайга шай чара колдонуп, айлык кыштакты гүлдөндүрүүнүн күчтүү күчүн алды менен козготту. Цзюньи батыш бөлүк тоолуу районго жайгашкан Хуамау кыштагында мурда таштанды чий айдоосу деп аталган жерде кезинде чий өсүп айдоо жерлери таракай болчу. Өнүгүнү көздөө үчүн кыштак тургундары көп жолдорду сынап көрдү. Ал тургай башка жерлердин үлгүлөрүн тикелей көчүрүп келип, арт артынан жеңилишке учурады. Көпчүлүк бул жергенин жашыл тоо тунуксуусун, кызыл эстемелерин жана карапа жасоо технологиясына кайрылып, түндүк күйжөө айыл кыштактарына эле таан айыл сагыныч көрүнгөсүнүн бар экенин байкады. Жергилик өзгөчөлүгүнө сөөнүп, Хуамау кыштагы айыл чарба, маданият, саякатты жоролуштуруу багытын төп таап, кадам сайын өз жолунда басты. 10 жылда кыштактын коллектив кирешеси 160 000 юандан 14 800 000 юанга жогорулады. Кыштак тургундарынын киши башына кирешеси бир эседен көп катталды. Илгери кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюу негизги күрөш майданы катары Гүйжоо 5 жылдык өткүнчү мезгилде милдетти жеңиштүү бүтүрүп, 9 230 000 кембагал жоорчулуктун турмушу сызыл жакшыланды. Бүт өлкө боюнча 10 000 жакын кыштакта туруштуу кызмат отряди негизги катмар биринчи чебинде бекем туруп, өзгөчө элди байытуу чарбасын күчөтүп, урашкер кооз айыл кыштак курулушун жылыштатты. Мамлекет боюнча алкоого ээ болгон айыл кыштак баскетбол жарышы, айыл кыштак футбол ашаан даражалуу бирикме жарышы, эски райондогу элдердин өзүндүк күчүнө сөөнүп кооз турмушту жараткан жандуу картинасы. Эгерде ошол жердин абалына карай иш көрүнүү чындыкты үстүнөн издөөнүн айгилениши десек, андайда чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү, ынтымакташып шайкешүү Цзюньи жыйналыш рухунун жаңы сапардагы дагы бир жактагы түшүндүрмөсү. Жаңы доорго киргенден бери Гуйжоо бүт мамлекет бир такта шахмат болуу бийиктигинде туруп, кайрадан карап чыгып, Гуйжоо чыгыштын эсебин батышта эсептөө стратегиялык мөртүн бекем кармап, энергия артыкчылыгын бүт мамлекеттин эсептөө күчү муктажына төп жалгады. 3 жөн кабарлашуу шериктигинин сандуу маалымат борборун орночо калтыруудан мамлекет боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөнөмдүү эсептөө тобун куруугача жергиликтин санарыптуу акыл жөнөмдүү чарба көлөмү 300 миллиард юанга карап арын таштады. Чыгыштын эсебин батышта эсептөө мамлекет биргелки жоспорлоп жайгаштырган олуттуу стратегиялык курулуш. Тегинен айтканда эле ынтымакташып шайкешип бир максатта күрөшүп алгалоонун жандуу үстүндүлүгү. Биз баш үжүнүн табыштоолорун эстеп экем сактап, бүт мамлекетке бет алган эсептөө жөндөмү жана сандуу маалымат камсыздоо базасын бүт күч менен куруп, санарып экономикасын термелбестен күчтөндүрүп жакшыртып, нактылуу иштөө көтөрүмдүүлүк аркылуу мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына тейлөө жасайбыз. Бүгүнкү күндө жаңы энергия, жаңы материал, жогору даражалуу жабдуу жасоочулук сыяктуу чарба тобу кырдаалы калыптанып, Гүйжоо жасоочулугу батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун бойлоп дүйнөгө бет алды. Бүт өлкөдө ар кайсы шаарларга Гаутия каттоо, ар кайсы удандарга жогору ылдамдуу таш жол жалганы ишке ашып, мурдакы каттоонун акыркы учу батыш түштүк райондогу стролук каттоо тобуна жогорулады.
Züni cinalış ruhu güycü o jergesin azıktandır bile kalbay. Çıkış bölükü, batış bölüktökü başka

0: районун жогору сапатта куруп 15-5 жыл мезгилинде 200 жуурлушу өнүгүүсүндө ан сайын зор өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Ван Хунинг мындай билдирди. 15-5 жыл жоспорунун талаптарын түзөлөштүрүп, 200 жуурлушу өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү районун куруу кызматын жакшы кармап, жогору сапатта өнүгүүнү үлгү көрсөтүү районун куруунун бүткүл барышына ширетүүдө бекем туруу керек. 200 жуурлушу өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү районун куруунун түйүндүү милдеттерине өрүлүп, саясат жана түзүлмөдө жаңылык жаратууну зоройтуп, үлгү көрсөтүү районун курууда алдын жүрүп алдын сынак кылып, тажрыйба жаратууну түртмөктө. 200'дөн алмаштырып кызматташуусун илгер сүрүү саясат иш чараларын кемелдендирип, тайвандык боордоштору Тайван керканаларынын пайдалуу теребел жана ээ болуу сезимин кеңертүү, чуңхуа маданиятынын байламталык ролун күчөтүп, Тайван жаштарынын чоң кургактыкка келип өнүгүү жолун шыдырлаштырып, алмаштыруу карым каттоо жоорулушу жүрүшүндө туугандык мээр махабатын илгер сүрүү керек. Борбордук комитет Тайван кызмат ишканасы, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Фужен өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору 200 жоорулушу өнүгүүдө үлгү көрсөтүү району курулушунун илгерлүү абалын тааныштырды. Маалия министрлиги, каттоо ташмал министрлиги, соода иштер министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын жооптуу жолдоштору сөз сүйлөдү. 14-нчү күнү түштөн мурда Ван Хунинг дагы шаамында 200 жоорулушу өнүгүү кызматы жана тайвандык боордоштор тейлөөсүн акыл жөндөмдөштүрүү сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Учурда ар кайсы жерлер жайкы аштыкты чукул жыйноону бачымдатуу менен бирге күзгү аштыкты чукул эгүүнү жакшы иштеди. Шандондун буудай жыюу баш 8 үлүштөн ашты. Вейфаң Чаңи шаары Лютуан шаарчасындагы бир айыл чарбачылык унурсал тулкусунда 30,000 модон ашуун шоордуу жердеги буудайлар алтын түс алып жытаңкып, көптөгөн комбайн буудай айдоосунда ары бери каттады. Оруу, данын алуу, саман барчалоону бир эле жолдо бүтүрүп, аштык ташуу машиналары буудайларды кургатуу майданына тике ташууда. Бүт барыштагы жумуш машиналаштырылып, адам күчү менен убакыт зор мөлчөрдө үнөмдөлдү.
1: Азыр 70 нече машинаны уюштуруп ишке салдык, 10 жыйноо группасына бөлдүк. Аба ырайы ойдогудай болсо эле бышкан жерин дароо орууга кепилде кылдык.
0: Азыр акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жайдын үч иши өндүрүшүнүн ар кайсы алкаларында барган сайын көптөп иштетилүүдө. Анхойдон аштык негизги өндүрүү району машиналаштырып жыйноо эгүүнү кулаш жайдырууда. Чаңжаң дайрасы өрөөндөгү Чижоу Дуңжуу ооданында үрөөн себүү адам сукчагы алдын бир жактуу кылынган шалы үрөөндөрүн айдоолорго тегиз себүүдө. Бүт барышы автоматташкан, акыл жөндөмдөштүрүлүп иштөөдө. Жөрөлгөлү майса жетиштирүү, көчүрүү, кол менен үрөөн себүүдү татаал барышка салыштырмалуу адам сукчак менен үрөөн себүү жандуу жогору өнүмдүү болду. Хуайхы дайра өрөөнө жайгашкан Фуяң Линчуан ооданында аштык эгүүчү чоң түтүндөр бейдоо жол баштагыч септелген кылдат мөлчөрдөгү сыялканы иштетип, алдын бекитилген линия жана параметрлер аркылуу төп үрөөн себүүнү ишке ашырды. Быйыл Линчуан ооданындагы жайкы эгүү аянты туруктуу 1,300,000 модон жогору болду. Мында чүгөр сыяктуу негизги дан эгиндеринин унурсал машиналашуу салыштырмасы 98%дан жогору болду.
1: Эң чоң өзгөчөлүгү кылдат жана төптүгүндө. Бир мо жерден үрөөндөн эле 20-30 жөн үнөмдөп калдык. Экинде тереңдигин эң жакшы тизгиндөөгө болот. Көктөгөндөн кийин майсалары дагы тегиз өсөт.
0: Билүүгө караганда быйыл жайдын үч ишине мамлекет боюнча иштетилген ар түрдүү дыйканчылык машиналары 17,000,000 ашат. Айыл чарба ырайын тескөөдө көрсөтүлүүсүнчү 13-нчү күнү саат 17:00 чейин мамлекет боюнча 288,000,000 мо күзгү буудайдан түшүм алынып, түшүм алуу даражасы 85% болгон.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-айдан 5-чи агача темир жолдун жүргүнчү жана жүк ташмал мөлчөрү байсалуу артып, көп түр көрсөткүчтөрдө тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылган. Быйыл алдыңкы 5 айда жаңы жыл, жаз майрам сыяктуу эс алуулардын жетектөөсүндө темир жолдо сапарга чыккан жүргүнчүлөр агымы зор темпте арткан. Мамлекет боюнча темир жолдо жалпы 1,969,000,000 кишире жүргүнчү жөнөтүлгөн. Мында 5-айдын 1-күндүн өзүндө 24,844,000 кишире жүргүнчү жөнөтүлөт. Жүргүнчүлөр агым жалпы мөлчөрү жана бир күндөгү жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Көп тармак биригип темир жол саякаттын жоролушу өнүгүүсүн түртмөктө. Чегер айчы жана чегер аттаган саякат базар жашоо күчүн козготту. Алдыңкы 5 айда мамлекеттик темир жол жөнөткөн чет элдик саякатчы 10,024,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 35,5% арткан. Алдыңкы 5 айда бүт мамлекет темир жолу жалпы жүргүзгөн саякат кезекчи поезду 1,400 кезекке жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 770 кезеги көбөйүп, саякат экономика өнүгүүсүнө өнүмдүү тейлөө жасады. Алдыңкы 5 айда мамлекеттик темир жол жалпы жөнөткөн товар 1,670,000,000 тоннага жетип, бир күндөгү орточо вагонго жүктөө саны окшош мезгилдегиден 2,18% артып, мында 5-айдын 2-күнү вагонго жүктөө мөлчөрүндө тарыхтагы жаңы бийиктик жаралды. Бешинчи айда жайдын үч иши жүк ташымал муктажы жанданып, көп жерлердин темир жол тармактары дыйканчылык материалдарын ташуу жашыл жолдорун ачты. Бешинчи айдын соңуначча бүт мамлекет темир жолунда быйыл жалпы жеткирилген ачтык 48,806,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11,9% арткан.
0: Быйыл жыл башынан бери турак жай кор саясаты тыгыз тескелүүн тосуп алды. Ар кайсы жерлер турак жай корун чыгарып алып иштетүүчү өлкөмүн дилгир кеңиртип, көп кайнарлуу турак жай керектүү муктажын канааттандырды.

0: жыл башынан бери мамлекет боюнча 60 ашуун шаар турак жай кор саясатын тескеп жакшылады. Насыя сомасы сыяктуу жактарга катыштуу. Турак жай корун чыгарып алуу көрүнүшү дагы жөрөлгөлү, турак жай сатып алуу, үй ижара алуудан өзү отурган турак жайды жасалголо же турак жай башкаруу акы сыяктуу көптөгөн эл турмуш салаларына кеңертилди. Жакында Шэньян 7 түрдүү турак жай коруу саясатын чыгарды. Үйлөрдү конуштанууга ылайык өзгөртүү сыяктуу иш-чараларды өз үчүн алат. Үй мүлүк бөлүгү жөн билик маалыматтарын алып тикилей бүтүрсө болот. Менимче өтө ыңгайлуу болуптур. Мындан башка ар кайсы жерлер дагы ийкемдүү жумуштангандарды турак жай коруна катыштыруу түзүмүн илгер жылыштатты. Ичаң, Жинан, Лёжоу сыяктуу жерлер ийкемдүү жумуштангандардын тапшыруу чектемесин жалпы бетке коё берип, закондо белгиленген эс алуу жашына жетпеген ваймайчилер, квайдичилер, тор такси айдоочулары, жеке тижаратчыларды камтыган ийкемдүү жумуштангандар тордо өз билги эсеп ачып тапшырса болот. Быйыл жыл башынан бери турак жай жалпылык коруучу өлкөм алкыган ыңгайлаштыруу тейлөө деңгээлин дагы сызыл жогорулатты. Учурда Чаңжаң көтөрмөсү бүт өлкөмүндө турак жай жалпылык корун тапшыруу, насыя алуун бир толку биргелки бүтүрүү ишке ашырылды. Гуандун, Шанган оомун чоң колтук райондогу көп шаарлар шаар алкыган турак жай корун биргелешип бүтүрүү жолдорун ачып, Шиян жана Чинхай турак жай жалпылык корунду өз ара моюндоо өз ара насыя берүүнү ишке ашырып, Сычуан, Чоңчиң жалпы колдогон район алкыган турак жай жалпылык корун насыясы 7 млрд 100 млн юандан ашты.
1: Жакын жылдардан бери Бейжин дайра көл экологиясын калыбына келтирүү менен суу системасын жалгоон уландуу жылыштатып, шаар экология суу торун тыгыз токуду. Жай киргенден бери Йондин дарыясы Бейжиндин батыш бөлүгүндөгү саякатта ойнодогу жакшы жерге айланды. Дайрада агын суу шылдырап агып, куштар сайрап эмин эркин учуп жүрдү. Жээкте 11 ачып жиберилген теребел өзгөчө базарды калыптандырып, Шишанга назар салуу, шалбадан үзүрлөнүү, күн батууну көрүү, чүйгүн даамдардан ооз тийүү саякатчылардын бул жердеги 4 чоң таасираты болду. Мурда агыны көп жылдардан бери үзүлүп калган Йондин дарыясына уда 6 жыл суу жеткирилип, ага жакын Шоугаң бакчасы, Юанбоо бакчасы менен чогуу, эки бакча бир дайрадан турган Бейжиндин батыш бөлүгүндөгү экологиянын негизги огун калыптандырды.
0: Асан Үсөн аны жарытты. Өтө жакшы, өзгөчө сонун болду. Экология чынында барган сайын жакшыланууда. Чатыр тигип койсо эле өтө сонор, ракат сезилет экен.
1: Борбор шаар районунда шаар суу тору да барган сайын тыгыздашып, суу көркүнөн үзүрлөнүү, сууга жакын болуу шаар тургундарынын күнүмдүк турмушуна айланды. Чаоян Баахы дарыясынын 28 километрлүү бүт линиясына жакында каттоо башталып, шаар районунан Бейжин шаар кошумча борборуна кеме менен баргалы болду. Мен бул жерде жашаганыман өтө сыймыктанам. Терезени ачсам эле жашылдык көрүнөт. Бир аз жүрсөм эле дайра жээгине жетем. Сиз дагы ушундай жакшы чөйрөдө жашаган болсоңуз, сиз дагы ушундай сезимде болор элеңиз. Чынында өтө жакшы. Суу иштерин жакшы иштеп, Бейжин шаары эки узунунан төрт туурасынан кеткен суу кыласы теребел калыбын жаратып, шаар экологиясынын суу система тамырын шыдырлаштырууда. Узунунан чыгыш бөлүк, батыш бөлүктө айрым-айрым чоң канал маданият алкагы, Йондин дарыясы маданият алкагын жаратып, туурасынан кеткен төрт суу кыласы коридор Борбор шаар районун кесип өтүп, шаардын кошумча борборун жалгаштырууда. Биз Йондин дарыясы сыяктуу 5 чоң дарыя агымынын деңизге куюлуусун жалгоон ишке ашыруу, экологияны калыбына келтирүү негизинде дагы Баахы дарыясы, Бейшаухы дарыясы сыяктуу шаар ичиндеги дайраларды бирденче шыдырлаштырып, суу системасынын үзүк түйүндөрүн жалгап, шаардагы дайра көлдөрдү тизмектеп ченжер кылып, бүт шаар чөлкөмүндө дайра көл суу торун курдук. Бейшаухы дарыясындагы Романтик Иңхуа, Хайтанхуа өстөңүндөгү Кооз көрүк, Лиангма дарыясындагы балбылдаган түркүн түстүү нурлар. Учурда курулуп жаткан дарыя жээгиндеги сейилдөө системасы 1000 км артып, азыркы Бейжин шаарында суу менен шаар жорулушкан кооздукту толук көрсөттү.
0: Лёнин өлкөсү Фушин шаары Жанву ооданы Кыршың чөлүнүн түштүк четине жайгашкан. Мурда бир чыны күрүштүн жарымы кум деген сөз менен сүрөттөлгөн. Жанву ооданы Лёжа кыштагындагы бир карапайым партия мүчөсү 25 жыл бекем туруп, журтташтар менен чогуу чөлдү жашыл жайга айландырган. Бүгүн биз ушул мамлекеттик чыгаган коммунисттик партия мүчөсү, мамлекеттик жашылдандыруу медалынын ээси Хогуй менен таанышалы. Эки күндөн бери Хогуй менен кыштактагылар жаңдан көчүрүп эгилген карагай көчөттөрүн сугарууда. Сугаттоодо 300 метр узундуктагы суу түтүгү колдонулуп, тоо этегинен суу тартып чыгарылып, оболу чоң идиштерге коюлуп, анан кичик идиштерге бөлүп коюлуп, колго көтөрүп бир бирден суу куят.
1: Азыркы көчөттүн тамырлоо мезгили болгондуктан суу кандоо жетерсиз болуп калса, көчөт менен адам күчү теке кетет. Быйыл жазда жер түзүлүшү бирчама бийик жерге олтургузулган көчөттөргө суу куюлбаса, быйыл дагы куурап калуу коопу бар.
0: Хогуй 25 жыл мурда биринчи тилке ак теректикти жетиштиргенден баштап, суунун чынында майдай баалуу экени, дагы жаздан кышка чейин шамал басылбай турганы анда эң терең таасир калтырган.
1: Бул жердеги жарым көчмөн кум дөбөлөрүнө эгилген эгиндер, тигилген көчөттөр бүрдөгөндөн кийин шамалда тамыры менен жулунуп кетет же көмүлүп калат. Эң оор болгондо терезе, эшиктер да ачылбай калат. Мен бир коммунисттик партия мүчөсү катары кумдан коркуп качып кетпей, көкүрөк керип чөлдү жөнгө салуум керек.
0: 2001 жылы 50 жашта

0: Огой үйүндөгү баардык жыйган тергени менен Токой майдандагы 2000 модон көп чөл какыр жерди көтөрө алган. Бирок көчө толтургузуп чөлдү жөнгө салууда кыйынчылыктар ойлогонунан да көп болгон. Алгачкы бир канча жылда олтургузган терек көчөттөрүн шамал тамыр менен жулуп кетип, кайра-кайра 3-4 жолу олтургузганда анан тамыр тарткан. Токойдо араң жетиштирип чыкканда дарт курт дагы келди. Ошол кезде суу табуу, майса жетиштирүү, дарт курт зыяндан сактануу, коргонуу кашасын салуу сынактары арт артынан келе берди.
1: 2010 жылдары 2000 моо терек ошол турган жеринде куурап калып, 3/2 бөлүгү зыян болду. Жакшылагыдай курбат жок.
0: Бул Хогуйду адыс чакырып кайрадан үйрөнүүгө кыстады. Адыстын сунушун угуп, Хогуй дарт куртка байымдуу дарак түрүн көбөйттү. Өкмөттүн карсы, адыстын жетектөөсү, негизги жабдуулардын колдоп камсыздоосунда Хогуй көчөт жетиштирүү, дарт курттун алдын алуудан баштап үйрөнүп, ошол бойдон 25 жыл иштеген. 2000 модон ашуун кумдуу жерге 300 миң түптөн ашуун дарак тиккен. Анын өжөрлүгү менен бекем туруусу дагы кыштак тургундарын таасирлендирип, анын катарына кошулууга таасир эткен.
1: Азыр тоону жашыл дарак каптады, кум борондагы көп эле азайды. Биздин эгиндерибиз дагы жакшы эгилди. Азыр биз дагы көчөт тигүүнү үйрөнүп алдык. Ушундай бир партия мүчөсүнүн баш болуусунда биздин көңүлүбүз дагы жай тапты.
0: Кабар жыюу барышында Хогуй сыймыктангандан кабарчыга өзү долбоорлогон токой өзгөртүү түшүндүрмө каритасын көрсөттү. Кесиптик болбосо да, бирок дарак саны сыяктуулар өтө ачык көрсөтүлгөн. Ал 6 сорттогу 200 катар аралашма токой жетиштирүүнү пландаган. Тоо этегиндеги көчөт бакта жаңы эле казып чыгылган көчөттөр абдан жакшы өскөн. Хогуй мындай деди: бул көчөттөрдү бул жерде 4 жыл жетиштирдим. Чөлгө көчүрүп олтургузгандан кийин дагы бир жерди жашоо күчүнө толтурат.
1: Жашоомдоку мени эң сыймыктандырган жумуш ушул токойду жетиштиргеним болду. Кийинки урпактарга ушул жашыл тоону калтыра алдым. Тек аракет жасай алсам эле уландуу дарак тигем. Дарактар тамыр тартса чөл токтойт. Ошол жерден үмүт чыгат. Мышык аюу мамлекеттик бакчасында чоң Лайшан тоосу жана Дашаңлиң эки чоң тоо кыркасын жалгаган Нибашан, мурда өсүмдүк жамынчылары бузулуу жана киши колду кийлигишүү айынан жапайы мышык аюулар алкып өтүүгө аргасыз экологиялык үзүк түйүнгө айланган. Бүгүнкү күндө экологияны сызыл калыбына келтирүү аркылуу бузулган байралуучу жер кайра баштан жалганып, жашоо күчү урулган мышык аюу коридору курулду. Кабарчы илим изилдөөчүлөр менен бирге Сычуан мышык аюу мамлекеттик бакча Чытырман токоюнун терегине кирип барганда кызыл ультра нурлуу камера сүрөткө алган мындай көрүнүштү байкады. Бир жапайы эне мышык аюу мамлагын ээрчитип, бул жасандык алдына келтирилген токойду жайбаракат кесип өтүп бараткан эле. Ушуга окшош мышык аюунун мамлагын ээрчитип жүргөн көрүнүш бул жерде буда 7 жыл эстелик алынган. Жалгыз мышык аюу камерага түшүп калган болсо, мышык аюу бул жерден анда санда өтүп жүргөн болушу мүмкүн. Бирок мамлагын ээрчитип өткөн мышык аюунун караан көрсөтүүсү анын бул жерде азык издей турганын, мекендей турганын, турмуш кечире турганын, биздин калыбына келтирүү өнүмүбүздүн жакшы экенин айгинлейт. Мурда Нибашандагы чаткалдар өтө тыгызарып бийик болгондуктан мышык аюулардын кесип өтүүсү мүшкүл эле. Бул чоң Лай тоосу менен Дашаңлиң эки чоң тоо системасындагы мышык аюу түр тобунун узун мезгил бөлүнүп калуусун келтирип чыгаргандыктан жалгыз кичик түр тобун калыптандырып жакын туугандар ара көбөйүү жана тукум курт болуу кообуна түшүккан.
0: Бул Нибашан коридору толуктап жетиштирилген бийик сөңгөктүү дарактардын ар бир түбүнүн аралыгы 2 билегимдей узундукта, болжолу 2 метрдей чыгат.
1: Калына келтиргенден кийинки экологиялык коридордон мышык аюу мамлактары чоң дарактарга жармашып жырткычтардан сактанса, жетилген мышык аюулар бамбук токоюнду аралап жем издесе болот. Коридор курулушуна шакеши үчүн тоого сөнүп турмуш кечирген кыштак тургундары тоого сөнүп, тоону коргогон экологиядан үзүрлөнүүгө жетектөөчүлөргө айланды. Ниба Ашандын түндүк жагындагы Шиңжиң ууданы Лунсангоу шарчасында элдик конолго кожоюну Лауху тоо токоюнун жер түзүлүшүн бышык билгендиктен тунгуч түркүмдөгү экологиядан үзүрлөнүүгө жетектөөчүгө айланды. Демейде үзүрлөнүү линиясындагы коопсуздук жатууларын башкарып коргогондуктан кызмат орду толуктамак акчасын алат. Бул жерди жашыл тоо тунук суу каттаган, абасы таза, чөйрөсү кооз, кирешеси дагы жакшы, дагы көңүлүбүз дагы көтөрүлүп калат. Учурда Нибашан коридорундагы бузулган жерди калыбына келтирген байыралуучу жер 7000 моодон ашты. Ал эми мышык аюу мамлекеттик бакча жалпы жоспорунда ушуга окшош экологиялык коридордон жалпы жетөө бар. 21300 моо жер ич акалына келтирилди. Мурда адамзат кыймылы жагынан 33 бөлүк район түр тобуна бөлүнгөн жапайы мышык аюу бул коридорлор аркылуу тоо алкыган жашоо алмаштыруу торун кайра жалгоодо.
0: Чинчаң театры дагы Баңзычаң деп да аталат. Мамлекетибиздин батыш түндүк районунун өкүл мүнөздүү театр түрү 2006 жылы туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилген. Жакында станциябызда кызуу коюлган телесериал баш кейипкер көрөрмөндөргө Чинчаң театр көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугун сездирип эле калбай, бүт коомдун жөрөлгөлүү театрдын жаңы доордогу маданият тамырын кантип чалгуу, жаңы жашоо күчүн жандандырууга карата назар оодарыбыз жана ой толгоосун козгоду. Чинчаң театры Жунго Баңзы театрынын негизи деп аталган. Анын көркөмүнөр өзгөчөлгөн кыйкыруу деген сөз менен жыйынтыктоого болот. Көкүрөк боштугунан чыгарган күчтүү дуош, мол жашоо күчүнө ээ көңүлдөгү тикелей чагылдыруу жана жоомарттык. Уламыштарда айтылуусунча, Чинчаң театрынын адеп китебин Чин паачалыгына мурдагы доордогу ырбийлеринен табууга болот. Миң Чин паачалыгы доорунда эң гүлдөнгөн. Эстеликтерге негизделгенде, тек Ченлонг доорунда эле Шиян жергесиндеги Чинчаң оюн коюу үйүрмөсү 36 ашуунга жеткен. Шияндагы байыркы шаар ичине жайгашкан Исуу үйүрмөсү 1912 курулган. Чүнгөдө азырга чейин сакталып калган эң байыркы көркөмөнөр үйүрмөлөрүнүн бири. Исуу үйүрмөсү курулгандан баштап Исуу начарга ада салттарды өзгөртүп, элдин акылын ачууну өзүнүн негизги милдети кылган. Жүз нече жылдан бери Исуу үйүрмөсү көөнөсүн эргеп жаңсын жаратуу принцибин карманып, ал дарты 800 бөлүктөн ашуун сахналык чыгарма жараткан. Машык салында алгы муун көркөмөнөрчүлөр жаш артисттерге театрдагы ичке түйүндөрдү кандай аткарууну бир бирден үйрөттү. Ар бир кароону, ар бир жолу жеңди силкөөнү, ар бир обонду созолонууну кайра кайра машыгып бышырууга туура келет эле. Менче бул дагы биздин жөрөлгөлүү маданиятыбыздын туруктуу күчү. Биздин жөрөлгөлүү маданиятыбыздын ар бир чуңголуктун жүрөк түпкүрүнөн терең орун алып, ошону менен бирге анын жетерлүү тартымдуулугу менен дагы да көп жаштарды электирүүсүнө бекем ишенебиз. Театрды көңүл коюп үйрөнүп, көңүл коюп аткарып, чыгаан оюндарды улантам. Уландыруу машык салында машыгып, аракет үйрөнүүдө гана болбостон, шаардын жашоо деминде. Исуу үйүрмөсүн борбор кылган чуңгодогу алгачкы театрды негизги тема кылган көчө район, Исуу маданият көчөсү бүгүнкү күндө байыркы шаар Шияндын жаңы маданият жер белгисине айланды. Саякатчылар бул жерде жакшынакай театр кийимдерин кийип, канык боёнуп, камера алдында ушул көз эрмемди эстеликке калтырса болот. Дагы үстү ачык театр сахнасына чыгып, чар тараптан келген театр күйөрмандары менен нагыз жергиликтүү Чинчаң театрын айтып көрсө да болот. Бүгүн арманымды ишке ашыргал келдим. Асыресе баш кейипкер деген телесериал көрсөтүлгөндөн кийин эми келип Чинчаң театрын айтып көргөндө кан тамырды улантуу дугум ойгонгондой сезимде болдум. Театрканадан Көчө районго чейин, сахнадан жаңы маалымат арал жөөрүшүнө чейин бүгүнкү Чинчаң театры ан сайын жашташкан, ан сайын илим техникалык сезимге ээ болгон турпатта доорго кучак жайууда. Алгачкы Чинчаң театры аркылуу чындыкты эликтеген кино ушул айда Шиянда тартыла башталды. Жер шаар боюнча алдын катарда кош көздүү толук көрүнүштүү 3D сүрөткө алуу техникасы колдонулган. Чинчаң театрын улантууда ата бабаларыбыз бизге калтырган баалуу байлыктарды сактап эле калбай, ары ушул доордо тең арымда орток гүлдөндүрүп, чымыркануларыбызды көрөрмөндөргө көрсөтүп, тууралыкты сактап, жаңылык жаратуубуз керек.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалымат аштыруу комитети ишканасы, Жүнгө эл банкеси сыяктуу 6 тармак жакында акча мамиле, маалымат ээлөө сандуу маалыматтарын түргө, даражага бөлүү көрсөткүчүн бирге басып тарады. Акча мамиле, маалымат ээлөө аппараттарынын сандуу маалыматтарды түргө, даражага бөлүү кызматына систем алуу каратмалуу иштегели боло турган көрсөткүч менен камдап, акча мамиле, маалымат ээлөө сандуу маалыматтарын бир жактылуу кылуу аракетин калыпташтырып, сандуу маалыматтан закондуу, ылайыктуу, өнүмдүү пайдаланууну илгери сүрдү.
0: Кабарчынын айыл чарбайыл кыштак министрлигинен билүүсүнчө, жакында мамлекетибиз жашылча эгүүчү нукура электр дыйканчылык машиналарын унурсал текшерип алууну кулаш жайдырып, электр кыймылдаткычтуу көчүрүп жетиштирүү машинасы, өсүмдүк асыроо машинасы сыяктуу 20 ашуун нускадагы жаңыча жабдуулар чордондо текшерип алды деди. Жашылча дыйканчылык машина жабдуулары техникасынын топтолуусун бачымжыл иштатып, жашылча өндүрүшүнүн унурсал машиналашуу салыштырмасын жогорулатат.
1: Бүгүн дүйнөлүк кан берүүчүлөрдүн күнү. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар аксыз кан берүү сыяктуу негизги темалуу кыймылдарды өткөрдү. Мамлекетибизде ар жылы 15 миллион адам ирет кан берүүгө катышат. Учурда бүт мамлекетте электрондук кан берүүгө бөлүгү жалпы бетке жолу коюлду. Чакан программага сөөнүп, өлкө атап бөтөн жерде кан иштетүү акын азайтуу, кечирим кылуу тордо бүтүрүлүп, жалпы 50 миллион юандан ашуун акы азайтылды.
0: 28-нчи кезектүү Шанхай эл аралык кино майрамы кече кечте Шанхайда башталды. Бул кезектүү кино майрамы 10 күн уланат. Чинжөө сыйлыгына баалап тандоо, өзгөчө көрсөтүү сыяктуу кыймылдар өткөрүлөт. Бул кезектүү кино майрамына жалпы 125 мамлекет жана райондон 4100ге жуук кино каттоого алынып, тарыхта жаңы бийиктик жаралды.
1: Борбордук радио телебаштанциясынын алгач кезектүү Жүнгө AI чарба жаратуучулар жыйналышы жана көлөмдүү чыныгы эстелик чарба жаратуу карсы алуу берүүсү AI'да жеңүү кошулган экинчи мезгили кече Жыгыжаң Ханжоо башталды. Берүү мамлекеттин жасанды акыл жөндөм кошулган стратегиясын ээрчип, AI чарба жаратуучулар жыйналышы сыяктуулар аркылуу жер шар чарба жаратуучулар үчүн жаңылык жаратуу тейлөө өрүшү менен аңсоо көрсөтүү сахнасын курду.
0: АКШ зунтун Трамп жергилик вакты 13-чү күнү маалымат жарыялап мындай деди. АКШ менен Иран 14-чү күнү келишимге кол койгонун бекитти. Хормуз деңиз кысыгы келишимге кол койгондон кийин дароо ачып жиберилет. Трамп дагы мындай деди. Кырдаал туруктуулашкандан кийин АКШ кезмет тандап аракет колдонуп, тоо тулкусасына жашырынган Иран коюлтулган уранды чыгарып алат. Мейли Иран чек арасы ичинде болсун же АКШ жергиликте болсун, аны суюлтуп бир жактуу кылат жана ойрондойт. Эгер иш ойлогондой болбосо, АКШнын дагы соңку аргасы бар. Иран ички иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 13-чү күнү мындай бышыктады. Иран менен АКШ арасында тил табышы мүмкүндүгү бар, ар кандай түшүнүшүү эскертмеси тек тараптардын сүйлөшүүнүн уланды кулаш жайдыруусун түртмөктөө үчүн гана. Эч качан да дагы эң акыркы келишим эмес. Анын үстүнө түшүнүшүү эскертмесине конкрет кол коюшу убакты 14-чү күн эмес. Пакистан ички иштер министрлиги 13-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Пакистандын орун басар зуңлиси кошумча тышкы иштер министри Дар ошол күнү Сауд Арабстандын тышкы иштер вазири Файсал менен телефондо сүйлөшүп, АКШ менен Иран сүйлөшүүсүнүн акыркы баскычка киргенин тосуп аларын билдирди. Сыралия маалымат аралысынын кабарына караганда, Сыралия зуңлиси Нетаньяху 14-чү күн кечинде коопсуздук ички кабинет жыйынын ачат. Кабарда дагы Сыралия мансаптарынын сөзү накыл келтирилип, АКШ менен Ирандын байланыштуу келишим тароолору Сыралиянын коопсуздук таламына зыян келтирери, Сыралиянын өзөктүү көңүл бөлгөн маселелери киргизилбегени, Ирандын башкарылуучу бомба планына чатыштуу эместиги сыяктуулар камтылганы айтылган. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Сыралия тарап бүгүн, Сыралия армиясы бүгүн Ливандын ордо калаасы Бейрут, Дашие районунда Ливан Жынжуудан нишанына сокку бергенин айтты. Ливан Жынжуудан буга убактылуу жооп кайтарган жок. Сыралия армиясы мындан бир күн мурда Ливандын түштүк бөлүгүндө Ливан Жынжуудандын 70-ден ашуун аскер иштерин нишанына сокку бергенин айтты. Ливан саламаттык сактоо министрлиги 13-чү күн жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө, 3-чү айдын 2-чү күнүнөн бери Сыралиянын Ливанга жасаган соккусунда жалпы 3756 киши көз жумган.
1: Ошол жер убакты 13-чү күнү АКШ деңиз армиясынын кургактыкта согуш кылуу кошунунун FA-18 чоң сары ары аттуу согуш учагы Вашингтон штатындагы бир тоодо түшүп кетип, токой өртүн келтирип чыгарган. АКШ маалымат аразыларынын кабарында айтылышынча, согуш учагы түшүп кетүүдөн мурда көндүм ашыкты алып барып жаткан экен. Учкуч серпилип чыгып жанын куткарган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beyjing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар сармастарбы, таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 15 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 1 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Жаңы жарыш жолунда күчтүү чогултуп, Шинжаңдын жаңыдан гүлдөнгөн кесиптери өнүгүү аракет энергиясын чогултту.
3: Автоном районубуз 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүн жогору өлчөмдө жакшы өткөрүп, Азия Европанын жаңы жашоо күчүн көрсөтөт деген темадагы акпараттык атайы кабардыгасыздар.
2: Автоном районунун жер жерлери турак жай жалпылык корун иштетүү көрүнүшүн кеңертип берген нарп жеткирүү тейлөө берекетин жогорулатты.
3: Топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнүн сапатын жогорулатып берекетин арттырды. Хонандын доктуркана аркылуу бөлүмдү көтөрө алуусу Турпандын дарылоо өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
2: Түштүк Шинжаңдын электр торуна дагы бир жаңы жол кошулуп, Кашкардын көмүр электри Кашкар кош кайтма 750 киловолттук линия курулушу бүт линия боюнча туташтырылды.
3: 2026 Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчүдө башталат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин жөрөлгөлүк кесипти кылдаштырып өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зоройтуу, болочок кесипти алдын жайгаштырууда жаңырык жаратуу кырдаарынын ачууну баса көрсөттү. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин баштаруу жырында Шинжаң стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүүнүн негизги чабуул багыты кылып, мол асыгатма көрүнүшкө сөөнүп, акыл жөндөмдү

0: Ekologiya çevre korgunu gözümüldösü Alparlı da.
1: Stansiyabız kabarı. Altıncı айдын 5-ci günü Борбордун 7-ci экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 27-ci түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун азыр талап боюнча аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеки бүтүргөн бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делоо абалы жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9-чу кезектүү жумго Азия Европа көргөзмөсү 6-нчы айдын 25-чү күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчү шаарында өткөрүлөт. Быйылкы көргөзмөдө кандай жаңыча караштар бар? Ары экономика соода берекетин кандай чыныгы арга менен жогорулатууга болот? Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лиу Кай 9-чу кезектүү жумго Азия Европа көргөзмөсү аткаруу комитети катчылар башкармасынын дайымчы иштер орун басар баш катчысы Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шуучуси Шүйе Пиңди атайын сөзгө тартты. Эми кабардан угасыздары. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө Бир Сарай, Көп район жайгаштыруусу колдонулуп, 6 чоң атай райондун ар кайсы өзүндүк өзгөчөлүккө ээ болду. Мында эки туңгуш жолу орундаштырылган атай район адамдын назарын айрыкча бурду. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атай району жасанды акыл жөндөм, санаров экономикасы, төмөн мээкиндик экономикасы, биожасоочулуктан турган алдыңкы жээк жарыш жолундагы жаңы жетишкендиктер көз алдыга тартылып турат. Жашыл өнүгүү атай районунда таза энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо, жашыл курулуш материалы сыяктуу төмөн көмүртек техникасы чордонду жарык көрөт. Шүйе Пиң Сээн коюп жайгаштыруу бул кезектүү көргөзмөнүн жаңылыкка карай илгерилеген жаңылык жаратуу түпкүсүн көрүнүктөндүрө турганын айтып мындай деди. Бул кезектүү көргөзмө жаңылыкты аракет энергиясы, акыл жөндөмдү мотор, жашылды түпкүсүз кылып, жогору деңгээлдеги ачып жиберилген кызматташуу өөшүн бүт күчү менен жаратат. Санаров экономикасы, төмөн мээкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акыл жөндөмдү жасоочулуктан турган алдыңкы жээк саралар. Бир түркүм жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы көрүнүштөрдү алдыңкы секиге чыгарат. Чоң сандуу маалыматты шайкештирүү, акыл жөндөмдү бириктирүү, санарып менен жол баштап көрсөтүүдөй санарып тишкен аргалар аркылуу көргөзмөнү ан сайын кесиптик ошондой эле ан сайын акылдуулукка ээ кылат. Жашыл төмөн көмүртек жагында көптөгөн кесип саласындагы баштактар өздөрүнүн алдыңкы катардагы техника жана үлгү көрсөтүү түрлөрүн алып келди. Биз дагы өзүбүзгө катуу көрсөткүч бекиттик. Тактап айтканда, көмүртексиз көргөзмө өткөрүп, бүт барышты көмүртек текшерип эсептөө жана төмөн керектүү аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл төмөн көмүртекти көргөзмө өткөрүүнүн ар бир алкагына чейин сиңдиребиз. Көргөзмө районунда кызыктар көп болот. Көргөзмөгө катышуу формасындагы адамды жалт каратат. Бул кезектүү көргөзмөдө көргөзмөгө катышуу сапатын жогорулатууга күчөп, соодагерлердин курулмасын кылдаштырып, баштагы керканаларды кесипте алкуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ар түрдүү сапаттуу базар негизги толуктары бир жерге чогуруп, жаңырык жаратуучу керканалар, жаңырык жаратуу зарыл каражаттары, жаңырык жаратуу жетишкендиктери ушул жерде учурашып, чиркештирүү, жашоо күчү жетердүү болот. Шүйе Пиң мындай деди. Нышанымызды мамлекет ичи сыртындагы жаңырык жаратуу тиндеги керканаларга, элем техника тибиндеги керканаларга жана жогору даражалуу жасоочулук керканаларына каратып багыттуу сунуштадык. Азыр 300'ден ашуун дүйнөлүк 500 күчтүү керхана, Чүнгөдөгү 500 күчтүү керхана, Борбор керханалары, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги керханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңырык жаратуучулук керханалар көргөзмөгө катышууга катталды. Мында көптөгөн баштагы керканалардын биринчи жолу келүүсү саналат. Сахна дайындалып, оюндун майданга чыгуусу күтүлүүдө. Бул кезектүү көргөзмөгө 80 майдандан ашуун экономика соода кыймылы зээн кой пландарып, сооданы илгери сүрүү, карыз салып кызматташуу, керектүүнү кеңиртүү, кызматташууда жаңырык жаратуу бүт сараны каптады. Шүйе Пиң көргөзмөнүн ар бир майдан кыймыл үчүн эртелеп, сабак бышыктап, төп шайкештирип, ар бир көргөлү боло турган, кармагалы боло турган кызматташууларды жарыкка чыгарууну колго келтирип, керканаларды бир жолунда сүйлөшүүдөн узак мезгил кызматташууга бет алуусун түрткүмөктөп, көргөзмөнүн берекетин уланды зор ойто турган тааныштырып мындай деди. Биз дагы мамлекетибиздин Орто Азия мамлекеттеринде туруштуу элчиканасында керканачылар менен сүйлөшүү жыйыны, жумго керканалары Орто Азия базарына экспорттоону чиркештирүү алмаштыруу кыймылы жана эл аралык сатып алуучу соодагерлер менен чиркештирүү сүйлөшүү маек жыйынын өткөрүп, Орто Азияны түйүн кылган эл аралык сатып алуучу соодагерлер жана кесиптик көрөрмөндөрдүн мамлекет ичиндеги жакшы керканалар, жакшы түшүмдөр менен

0: Tüp çirkeş üstünde cardan bir evsi. Çağını düşündüğü Tunguç Çarayalı, Tunguç Görsötü, Kesip Bakça, Rayın Dorun Çirkeş Türüsü yaktığı bir sıra kıymıldar arkalı, Düşüm Görsötü, Soğudan'ı Sülüşü, Karıcı Salın İlgeri Sürü, Teknik Almaç Turunu Baylanıştırıp Tizmekteyip, Görgüz Mönü, Obraz Görsötü'den Soğudan'ı Bütüşü, Türdü Uğurun Aldıru, Kestirdi Şakeştürü, Pazarda Açığı Daracası'nı Çalıp Bu Etkeyi Üst Türünü Türtmekteyip. Hazır, Mamreket içindeki katlatkan kesiplik sodagerler 3000 kişiden aşıp, Çegra sırtında kesiplik satı alıcı sodagerler cına Soğuda Toğudağı 1700 kişiden aşıp, Kızılık Daracası ulandığı çok orada da.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун көп жерлери турак жай жалпылык кор саясатын тескеп кылдаштырып, турак жай корун колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, турак жай керектүү көмүскө күчүн бирдемжей кое берип, эл турмушу бакытын камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Үрүмчү шаарынын турак жай жалпылык корун чыгарып алуу суммасы 7 миллиард 10 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11,55% артты. 6403 ирээт карыз акча таратылып, суммасы окшош мезгилге салыштырганда 38,20% артты. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору жыйынтыктап башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиен Тиен кабарчыга. Чыгарып алуу жана карыз акча экөө тең зор даражада артканын, артындагы эң тикелей шыкак күчү болсо, колдонуу көрүнүшүнүн зор даражада кеңирүүсү экенин айтып мындай деди. Жаңы үйдүн жер бажысын тапшырууну чыгарып алуу чөлкөмүнө киргиздик. Көптөгөн шаар тургундары үй сатып алгандан кийин кол кыскарып калат. Жер бажысы дагы аз болбогон чыгаша болот. Азыр жалпылык кордун калдык суммасы аркылуу тапшыргалы болот. 1-чи айдан 5-чи айга чейин 33 жер бажысы боюнча чыгарып алуу кесип иштерин бүтүрүп, жалпы чыгарып алган каржы 461,500 юанга жетип, сатып алуу кесибинин алгачкы мезгилиндеги каржы басымын чынында жеңилдетти. Жер бажысы менен эле чектелбестен, көнө эски конуштарды өзгөртүү барышында суу, электр жылуулук куур линияларын алмаштыруу, лефит орнотууда окшош эле жалпылык корду иштетип төлөөгө болот. Ижара үй боюнча чыгарып алуу ан сайын көн бурууга арзыйт. Быйыл Үрүмчү шаары ижара үй боюнча чыгарып алуу суммасын ар айда 2500 юанга жогорулатып, көп балалуу үй бүлөлөрдүн эң жогору чыгарып алуу суммасын 5000 юанга жогорулатты. Дагы балдарынын окуусуна жоробоолу үй ижарага алуу боюнча чыгарып алууну жаңыдан көбөйттү. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин ижара үй боюнча турак жай жалпылык корду чыгарып алуучу шаар тургуну 15700 киши болуп, чыгарып алган каржы 216 миллион юанга жетип, чыгарып алган сумманын артуу даражасы 86,21%га жетти. Үрүмчү шаар тургуну Жан Ёңминг мындай деди. Жаңыдан практикага чыктым, үйгө дагы кыйла алыс, сөзсүз үй ижара алуу керек. Жаштар жөнүнөн айтканда жалпылык кор биздин жүгүбүздү кыйла жеңилдетти. Санжо обласы турак жай жалпылык корун чыгарып алуу чөлкөмүн жалпы беткей кеңиртип, карапайым элдин орун алгандан кийинки көп сандуу мүлдө ажат чыгашасын жалпылык корун иштетип төлөөгө болот. Санжо областык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору Санжо башкаруу бөлүмүнүн орун басар мудуру Жоу Боовен мындай деди. Турак жай туруштуу конуштан автоуна токтотуу ордун ижара алуу сатып алуу, өзү туруучу турак жай сатып алуу, иш жүзүндө төлөөчү жер бажы, атайын түр боюнча ремонттоо каржысы, турак жай жасалгалуу, телегейлешкен жер асты үйүнө иш жүзүндө төлөөчү акы, ошондой эле өзү туруучу турак жайда ижара алуу, сатып алууга иш жүзүндө төлөөчү мүлк башкаруу акысын өз ичине алат. Бир бөлүк эмгек курбатынан айрылган же толук айрылган, табигый апат, капсыран көрүлгөн окуя, чоң оору, оор оору сыяктуу себептер менен үй бүлө турмушу оор кыйынчылыкта калгандар турак жай жалпылык корун иштетсе болот. Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги турак жай жалпылык кору менен элге нарп жеткирүү ысылааты тең арымда жылыштатылды. Эле обласы, Карамай шаары сыяктуу жерлер картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча чыгарып алуу саясатын алып чыкты. Комул, Байынкулун, Хотен сыяктуу жерлер кыйынчылыктуу үй бүлөлөргө жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, оору, кокустук себеби менен турмушу кыйынчылыкта калган үй бүлөлөргө карата өзү жана жубайынын жалпылык корун чыгарып алуу укук чектемесин ачып жиберди. Турак жай жалпылык коруу саясатынын үздүксүз тегеректен чыгуусу, турак жай керектөөсүн илгери сүрүү, эл турмушу бакытын камсыздоо жагындагы негизги ролу ан сайын көрүнүктөндү.
0: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктөр району, жаңы шаар району менен Саябак районунун эки жумуштандыруу өтөңү сынак иретинде жүргүзүлдү. Бул Үрүмчү шаарынын Борбор шаар районунда жумуштандыруу тейлөө пункт түйүнүн толук каптаган.

0: болатындығының белгісі. Емстанциябыз қабарчысы Доңжы Йонның қабарын оғасыздары. Үрімчі жоғыры жаңы техникалы кесіптерді ашып өніктір районы, жаңы шар районы жұмыштандыру өтеңі сода тегерегінен өз өгіні жайғашқан болып, керхана көп. Кесіп ішмерлерін төп ашташтыру қошылған жаштардың кесіп жағында өсіп жетілісу атындағы өлгі көрсет өтеуінің түйінді жаратып, кесіп бойынша жұмыш орын төп септеп, жетектеп, жоғары оқу жайын бітірген оқушылар сияқты жас қызмат іздеушілердің қызматты төп табалуысына жәрдем береді. Шинжаң Малия экономика дашуысының оқушысы Аймехри Тұрсынжанындай деді. Мұндан бұрда өзім тордың қызмат іздеп көрдім. Ар түрді малымат бар екен. Жұмыштандыру өтеңіні келгенден кейін қызматкерлер қызқача өмір баянымды жақшыртума жардандашып, жұмыш орнын іргеп, саясатты түшіндіріп, дағы еліктеме бет маңдай сыноусын алып барып өте пайдалы болды. Үрімчі шары Саябақ районының жұмыштандыру өтеңі Пиңдин Шан көчө башкармасы Өзөктүр районуна орундаштырылган болуп айланадагы 11 коомдук конушка канат керип, жети керхана кесиптик орунду 1100ден ашуун соода тор түйүнүн каптаган. Өтөң ичине кызматкер кабылдоо району, курс бөлүмү, кесиптик жетектөө бөлүмү сыяктуу көп жөндөмдүү мейкиндик жайгаштырылып, ийкемдүү жумуштануучулардын тейлөө жатына да кайрылган. Билүүгө караганда былтырдан бери Үрүмчү шаарында ал тартылып Тяньшан району, экономика техникалуу ачуу өнүктөр району, Тотюнхо району, Чүймөгө району, Мичуан Доншан районундагы 4 жумуштандыруу өтөңү ишке киришип, жалпы зыяраттаган кызматкер иштетүү негизги толкусу 3132 ирет. Күтүп алган кызмат издөөчү 23600 адам ирет болуп, түрдүү жумуштандыруу тейлөө кыймылынан 335 майданды кулашыш айдырган. Азырга чейин Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн жумуштандыруу өтөңүнүн баары бүт чөлкөмдү жайгашууну бүтүрдү. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базары бөлүмүнүн башчысы Доңху мындай деди. Быйыл курулган өз алдынча типтеги өтөң менен сөөнү тибиндеги өтөңдөн жалпы эшөө бар. Баары куйругулаш иштетүүгө киришип жана жүрүшүп шаар даражадан район одан көчөө башкармасына чейин запас кошуун тейлөө үлгүсүн калыпташтырдык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Хунан өлкөсү дарылоо ишмерлери топ куруу ыңгайында Шинжаңга шаандуу жардам берүүдө иш чараларда жаңылык жаратып, доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу аркылуу Турпан шаардык эл доктурканага төп жардам берип жөлүп, доктуркананын негизги жабдуулар ишмерлер кошууну, илим үйрөнүү курулушу сыяктуу жактарда көрүнүктүү жогорулоосун түртмөктөдү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыр ички бөлүмүндө ноокас Жо Жонгуан бул жерге келип операциядан кийинки кайра текшерүүнү алып барды. Ар кайсы түр көрсөткүчтөрүнүн баары жакшы чыкты. Ал кабарчыга мындай деди. Былтыр жүрөк оорусу айынан таажсымал күрөө тамырга тирек коюу операциясын жасатканын, Хунандын Шинжаңга нишаандуу жардам берүү доктурлары менен жергиликтүү доктур, сестралардын дарылоосунда жеңиштүү калыбына келгенин айтып мындай деди. Азыр эшик алдында эле Хунандан келген адистер бар, дарылоо берекети чоң шаарлардыкынан калышпайт. Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыр ички бөлүмүнө Хунан өлкөсүнө жайгашкан Жоңнан даашы, Сяңя доктурканасы, Нанхуа даашыга караштуу биринчи доктуркана, Хунан өлкөлүк эл доктуркананын доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу формасы аркылуу төп жардам берип жөлөө алып барган. Доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу болсо, Хунан 3А даражалуу доктурканалардын дарылоо байлык артыкчылыгын толук көрсөтүп, Турпан шаардык эл доктуркананын бир бөлүмү менен төп чиркештирип, күчтү чогултуп ишмерлерди тарбиялоо жана түйүндүү атайын бөлүм курулушунда каратмалуу жардам берип жөлөө алып барат. Учурда Хунандын көптөгөн 3А даражалуу доктурканаларынын нерв ички бөлүмү, аялдар төрөт бөлүмү, балдар бөлүмү сыяктуу 6 түйүндүү бөлүм кызматкерлерди турууга жиберүү, техника таянчы, жабдуу салынмасынан ишмерлерди жетиштирүүгө чейин жалпы жактуу, жалпы желелүү жардам берип жөлөө менен камдайт. Турпан шаардык эл доктуркана аялдар бөлүмүнүн мудуру Сөйсио Йиң мындай деди. Хунан Шинжаңга нишаандуу жардам берүү адистери колмогол жетектеп үйрөттү. Аялдар бөлүм оору мүнөздө дарылоо деңгээлинде зор жогорулоо болду. Учурда доктурканабыздын доктурлары салыштырмалуу татаал 3-4 даражалуу операцияларды өз алдынча бүтүрө алат. Турпан шаардык эл доктурканадагы Хунан өлкөсүнүн көптөгөн доктурканалары менен алыс аралыктан дарылоо жолун куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү жолун уландуу ачып, күмөндүү кыйын ооруларды дарылоо кыйын маселесин чечти. Хунандын Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кадры Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыры тышкы бөлүмү

0: доктору Луо Жиавын мындай билдирди. Хунан өлкөсүнүн чыгаан дарылоо түшүнүгү менен техникасын турпанга алып келип, жергиликтин жүрөк кан тамыр тышкы бөлүмүнүн кесиптик ишмерлер тепкичиси мал кошуун курулушун бачымдатып, ар улут калкын эшик алдында сапаттуу ору мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарландырабыз.
1: Жакында Кашкар көмүр электри Кашкар кош кайтма 750 киловолттук линия курулушу бүтүлөнүүдө туташтырылды. Курулуш иштетүүгө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжаңдын энергия курулмасын кылдаштырып, жаңы энергияны көлөмдөштүрүп өнүктүрүп, райондун жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу электр камсыздоосу менен камдайт. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кашкар көмүр электри Кашкар кош кайтма 750 киловолттук линия курулушу Кашкар Хуадиен 2 көбөйтүлгөн 660 000 киловаттык жылуулук электр бирлешме кесип эрежелештирилген көмүр электр станциясынан башталып, Кашкар 750 киловолттук трансформатор пунктинде акырлашат. Линиянын бүт узундугу 71,176 километр. Жаңыдан 130 темир мунара орнотулуп, кыймылдуу турпаттагы жалпы салынмасы 348 миллион юанга жетип, 2025 жылы 8 айда курулуш башталган. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лиу Бунлунг мындай тааныштырды. Аталган түр түштүк Шинжаңдын энергия коопсуздугун камсыздап, Кашкар эркин соода сынак району жана Кашкар шаар тегереги курулушунун өнүгүүсүнө тирек болгон өзөктүү энергия тиреги эсептелет. Аталган түрдүн орун алып иштетүүгө кириштирилүүсү түштүк Шинжаңдагы Кашкар аймагынын электр тору курулмасын өнүмдүү торуктап күчөтүп, райондун электр камдоосун камсыздоо курбатын өстүрүп, кышкы электр пар камдоосун камсыздоо басымын басаңдатып, жергиликтин жаңы энергия байлыгын ачып өнүктүрүп, электрди сыртка жеткирүүсүнө алгырыктуу энергия жолун сарып, жергиликтин экономика коом үлгүсүнө күч кубат ыйгарат. Бул жолку курулушту курууда шаар районунун жол байлыгы тартыш болуу, кайчылаштырып аттатып өткөрүү тыгыз болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге туш келген. Лиу Бунлунг мындай билдирди. Куруучу, долбоорлоочу, курулуш кылуучу жана таандуу жер көп тарап менен бирлешип аракетке келип, түркүмгө бөлүп электр токтотуу жумуш долбоорун түзүп, электр жүктөмүн которуп камдоо жолун бири бирден реттеп, 110 киловолттук линия жолду өзгөртүү менен электрдүү алкып тең арымда жумуш иштөөнү бир өңчө жылыштаттык. Эл турмушуна иштетүүчү электр торунун коопсуздук тайланысын камсыздоо алдын шартасында курулуш убактын эң зор даражада кыскарттык. 43 күндө 10 түрдүү 2 даражалуу жогору кооптуу тыгыз курулуш кылуу милдетин коопсуз жогору аракеттеп бүтүрүп, курулуш куруунун өзөктүү кыйын түйүнүн шыдыры жеңип, бүт линияны белгилеген убакытта туташтырууну камсыздадык. Билүүгө караганда мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулушту текшерип өткөрүп алуу, кемчиликтерин түзөтүү сыяктуу аяктатуу кызматын тартиптүү жылыштатып, коопсуздук сапат төмөнкү чегин катаагын кайтарып, түрдүн белгиленген убакытта бүтүп иштетүүгө кириштирүүсүнө чыныгы кепилдик кылат экен.
0: Жакында Шинжаң Неңсиядан турган эки жердеги мамлекет керканалары кол кармашып курган Неңюан сууну бир жактылуу кылуу дарысын изилдеп өнүктүрүү борбору Корла шаарында жалпы беткей сынак катарында өндүрүп, ичимдик суу даражалуу суу тазартуу дарысы полимерлүү алюмин хлоридди өз алдына көп мөлчөрдө өндүрүүнү ишке ашырып, Шинжаң өндүрүшүндөгү бөксүктүктү толтурду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Изилдеп өнүктүрүү борборунун полимерлүү алюмин хлоридди өндүрүү цехинде акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясы туруктуу жүрүшүүдө. Кызматкерлер материал берүү, чалгындап текшерүү, сапат текшерүү сыяктуу жумуштарды өлчөмдүү аяктады. Изилдеп өнүктүрүү борборунун кызматкери Ван Йифын кабарчыга. Полимерлүү алюмин хлорид турба суусу заводунун сууну тазалоодогу алгылыктуу дарысы иче турган суу сапатынын өлчөмгө жетүүсүнө өнүмдүү кепилдик кыла ала турганын айтып мындай деди. Ал тартып болуп 40 канча жолу технология параметри кылдаштырылды. Эң соңунда катуу жана суюк абалдагы эки түрдүү дары тивин туруктуу мөлчөр менен өндүрүү шыдыр ишке ашырылды. Азырга келгенде сынак катары жүрүштүрүп, болжол менен 600 тонна толумдуу полимерлүү алюмин хлорид өндүрүлдү. Анын үстүнө түшүмдүн толумдуулук салыштырмасы сызыл 100% болду. Мурда Шинжаң суу тазалоо дарысы полимерлүү алюмин хлоридти негизинен башка жерлерден которуп ташмалдоого таянчу. Ташмалдоо кампада сактоо өздүк наркы бир кыйла жогору болуп, товар менен камдоо берекетине кепилдик кылуу кыйын эле. Бул түр өндүрүшкө кириштирилгенден кийин бул кыйын маселе өнүмдүү чечилип, Шинжаңдын суу иштери саласында өздүк наркын төмөндөтүү, берекетин арттыруу, туруктуу камдоого кепилдик кылууну күчтүү таянч менен камдады. Нингюан сону бир жактыруу кылуу дарысын изилдеп өнүктүрүү борборунун баш директору Ян Янрый мындай деди. Эсептөө аркылуу бүт Шинжаңдагы суу иштери карканалары үчүн 10%дан 25%га чейин универсал ташмал тижарат өздүк наркын төмөндөтүп, бир тоннасынан 120 юандан 150 юанга чейин үнөмдөп, ар жылы кесип үчүн нече 10 миллион юан чыгашаны үнөмдөп калууга болот экен. Биз изилдеп өнүктүрүү эпкинин арттырып, түшүм линиясын молуктуруп, жергиликте терең тамыр тартып, Шинжаң базарын кеңертип, райондун жашыл өнүгүүсүн жана суу чөйрөсүн башкаруусуна демөөр болобуз.
1: Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынагы району 9-чу Тилке району айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу, жаңыча курулуш материалдарын өзү кылган кесип үйрүн күч чогултуп жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүү берекети алгач карымда көрүлгөн. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынагы району 9-чу Тилке районунда Батты сүтчүлүк Шинжаң чектүү шериктигинин төө сүтү талканы бүт автоматтык өндүрүш линиясы жогору темпте айланып, жашык-жашык жогору сапаттуу төө сүтүнөн жасалган түшүмдөргө иретиминин номер салынып, жакын арада мамлекет ичи жана Орто Азия базарына ташылат экен. Шериктиктин орун басары баш директору Гуанвей бул жердин жогорапиялык орду абзел, каттоо суңтойлу, сүт кайнары байлыгы мол. Шериктик өндүрүшүн өзгөчө шарт менен камдаганын, жергиликтин керханага нарктуу саясаты толук мезгилдүү колдоосунда керхана өндүрүш кептешинде токтоосуз оозууга кол жеткирип, жогоруга карай сапаттуу сүт кайнары базасы курулушуна узартып, төмөндө жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуу системасын көздөй узартып, 20 канча түрдүү төө сүтү түшүмүнө иш кошуп, жылдык түшүм курбаты 80 миллион юанга жеткенин билдирип мындай деди. Артынан биз сүт кайнары курулушу менен илим изилдөөгө болгон салынманы күчөтүп, түшүм түрүн кеңири молуктуруп, алдыңкы төө сүтү керханасын жаратууга сызыл чымырканабыз. Шинжаң, Чинлунг, жаңыча куурум материалдары чектүү шериктиги негизинен жаңыча чөйрө коргоо куурум материалдарын изилдеп ачуу, өндүрүү жана сатууга асалып, бакча район курулушу, шаар айыл негизги курулушун жакын жерде сапаттуу куурум материалдары менен камдаган. Керхана 2025 жылы орун алгандан бери жергиликтен соодагер чакырып, каржы киргизүү колдоосу, бакча райондо телегейлештирип орун алуу сыяктуу керханага нарктуу иш чараларга таянып, түшүм курбатын туруктуу арымда кое берип, өндүрүү сатуу көлөмү сызыл жогорудаган. Шериктиктин баш директору Гахонжо керхананын 6 өндүрүш линиясы толук жүктүү өндүрүп, чама менен жылдык түшүм наркы 200 миллион юанга жете турганын тааныштырып мындай деди. Учурда биздин күндүк түшүмдүн курбатыбыз 100 тоннага жетти. Азыр буйрутмаларыбыз 3-чү мезгилге чейин тизилди. Сатуу мөлчөрү абарыбыз кыйла жакшы. Кийинки арымда биз изилдеп ачуу жаңыра чаратка үйрөлүп, мамлекет ичи базар жолунда түйшүктүү эмгектенип, сатуу мөлчөрүн бир демжиги кеңиртебиз. Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району 9-чу Тилке району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин мудуру Чоугаң мындай деди. Учурда 9-чу Тилке районунда тизимге алдырган түрдүү керхана 745 болуп, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу, импорт-экспорт соодасы, саманбап зат жүгүртүү, курулуш материалдарына иш кошуу саласы сыяктууларды өз ичине алып, кесиптин чогулуу берекети алгач карымда көрүлдү.
0: Эле обласы дене тарбия негизги жабдуу курулушун бүт күч менен жылыштатып, жалпы 1 миллиард юандан ашуун каржы салынган көптөгөн дене тарбия майдан сарай түрлөрү бачым курулууда. Бул майдан сарайлар курулуп бүткөндөн кийин түрдүү чоң типтеги жарыштарды өткөрүп, арлуу чурчулугун жогору сапаттагы жалпы элдик дене чыңалтуу майдан сооруну менен камдоого болот. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар. Учурда Кулжа шаары Нанан жаңы районуна жайгашкан эле областтык дене тарбия борбору курулуш түрүнүн илгерилөөсү шыдыр болду. Негизги тулку курулмасы, болот курулмаларды орнотуу, үй төбөсү, дубал, бөлмө ичи жасалгасын жасоо ошондой эле машина электрон жабдууларын орнотуу бирдей аяктады. Түр техника жооптуусу Бау Йонхон мындай деди. Учурда нак майданда 360 ашуун жумушчу үстөк кошуп иштеп, орундук орнотуу дене тарбия майданынын жүгүрүү жол негизи, ошондой эле футбол майданынын суу бүркүү жумушун алып барууда. Жетинчи айынын этегинде дене тарбия борбору ишке кириштирилет, ары журтчулукка аксыз ачып жиберилет. Учурда Чапчал ооданы Жебе Атуу сарайынын негизги толку курулмасы аяктады. Түрдүн жалпы курулуш аянты 5000 чарчы метрге жакын. Курулуп бүткөндөн кийин мамлекеттик Жебе Атуу дене аракет түрү ишмерлерин тарбиялоо базасына айланат. Чапчал оодандык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ван Ли Мий түр 6-нчы айынын этегинде акырлашуу баскычына кире турганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин мамлекет ичи сыртындагы жогору деңгээлдеги жебе атуу жарыштарын кабылдап, жебе атуу ишмерлерин тарбиялоо жана тандоону түртмөктөп, мамлекет командасынын которуп машыктануусун кесиптик машыктануу чөйрөсү менен камдап, мамлекет командасынын олимпик дене аракет жарышына дайындалуу ажатын камсыздап, жүнгөнүн жебе айылынан турган бул атактуу көрнөгүн дагы бир демжий жаркытат. 2026 жылы Иле обласы дене тарбия майдан сарай жабдуу түрүнөн 4-тү жаңыдан куруп 5-ти уландуу курат. 5-инин даражасын өзгөртүп курат. Жалпы 1 миллиард юандан ашуун каржы салат. Коргос ооданы жалпы элдин дене чыңалтуу борбору, Кулжа ооданы жалпылык футбол майданы сыяктуу түрлөрдүн негизги тулкулары алдартып болуп аяктап, ичи сыртын жасалгалуу баскычына кирди.
1: 2026 Жибек жолу соңку аптадагы 7-нчи айынын 11-нчи күнүнөн 19-нчу күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Чаң Еңдин кабарды угасыздары.
0: Бул жолку Жибек жолу соңку апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин такынчыктап, 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20-дан ашуун мамлекет ичи сыртындагы адепки кийим кече атактуу маркелери жана долбоорлоочулары чогулуп, жаңы жүнгө көркөмдүк түшүнүгү менен атлес кийим кечелеринин өзгөчөлүгүн жоролуштуруп, шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл мода кийим көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастар нак майдан көргөзмө оюн номурларын негиз кылып, тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймочулугу, бүчүлүк сыяктуу заттык эмес маданият мурастар кол өнөрү чордондуу көрсөтүлөт. Мындан башка кыймыл алтын анар мөрөйү, элдик мүнөздүү маданият кыймылын тең арымда кулаш шайдырып, ар кайсы жаш курактагы, ар кайсы саладагы адабият көркөмөнөр күйөрмандарына көрсөтүү өрүшүн куруп, көп кайнарлуу сымбатын көрсөтүү жана өзгөчө адабият көркөмөнөр көргөзмөсүн жаратат. 2026 Жибек жолу сонор апталыгынын баш режиссору Ян Сяохо мындай деди. Ар бир кечеликте мамлекет стилиндеги кийим кечелер, улуттук кийимдер көрсөтүлөт. Ошондой эле кээ бир чакыруу кагазын жөнөтүп, коомдогу кесиптик моделдер же орто чоң жаштагылар окуучуларды кыймылга катышууга сунуш кылып, сонор кийим көргөзмөсүн көпчүлүккө көрсөтөбүз. Сонор кийим көргөзмөсүнөн башка сонор апталыгында дагы музыка кечелиги, заттык эмес маданият мурастар кол өнөр чыгармалары, жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, кийим кечелерди көргөзмөлөп сатуу, товарга заказ берүү, черкештирүү сыяктуу 10 чоң туюну майдан көрүнүшүн жайгаштырат. Үрүмчү шаары Шүймөгө райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүм башчысы Суу Жүнья кыймылда дагы Шинжаңдын көп жерлери менен бирлешип аракетке келип, сапаттуу маданият саякат байлыктарын биргелештирип, шаардын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошо турганын билдирип мындай деди. Карамай шаарынын Жээренбулак району, Кашкар аймагынын Кашкар шаары, Кызыл Суу областынын Арты шаары, Санжо областынын Манас ооданы эң көркөмү дагы эле биздин Шинжаң негизги темасында элдик мүнөздүү маданият кыймылдары менен маданият саякат кыймылдарын орток кулаш шайдырып, Шинжаңдын гүлдөнгөн кооз бүгүнкү күнү менен ан сайын кооз эртеңин орток көрсөтүп берет.
1: Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 13-чү күнү. 2 күн узун сапарды баштан өткөрүп, 3800 километрден ашуун жол карткандан кийин Чиансу, Янчың шаары Дафын районунан Шинжаңга карай сапар алган 39 багыш бугу Үрүмчүгө жетип келди. Бул түркүмдөгү багыш бугу Шинжаң Тянь-Шань жапайы аябанаттар бакчасы бөлүккө аттап киргизген шалба зиреги боруп, келечекте бул багыш бугулар бул жерде орун алып көбөйүп байырайт. Кийинки мезгилдерде илим жалпылаштыруу, көргөзмөлө жана экология илими изилдөөсүнө өлгө болуп, ан сайын көп шаар тургундары, саякатчылар жакындарлыктан багыш бугу менен таанышат. Ташымал жалпы барышы өлчөмдүү жапайы аябанаттарга атайын иштетилчү. Аптоуна колдонулуп, кесиптик бакмачы, мал доктурлар жалпы барышта чогуу жүрүп, бул үйүр өзгөчө жүргүнчүлөрдү коргоого алган. Мамлекетибизде өзгөчө бар бугу түрү катары багыш бугу чүнгө жергесинде кенен көбөй үйүрү 100 ашып, саны 10 000 ашкан чоң үйүрдү калыпташтырган. Башы жылқының башына, мүйізі бұғының мүйізіне, туяғы ұйдың туяғына, құйрығы ешектің құйрығына оқшығындықтан бұл бағыш бұғы түрін көпчілік образдаштырып, төртке оқшығығын деп аташады. Үрімші ары тұрғындары тез арада Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттары бақшасынан бұл мамлекеттік бірінші даражаду қорғолчу айбанат менен ұшырашады.
0: Эми учкай жаңылықтардан угасыздар. Кечээ 6-айдын 14-чү күнү болсо 23-чү дүйнөлүк кан тартуулоочулар күнү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери чордондуу үгүттө, аксыз кан тартуулоо жана жалпы жыргалчылык милдеттүү оору мүнөздөө сыяктуу кыймылдарды уюмдап кулаш айдырып, өмүрдү сүйгөн ынтымактуу досторчо коомдук салтты жаратты.
1: Шинжаң сонун жери. 2026 жылдык Аксуу аймагы төмүр чокум мүрөйү бүт Шинжаң боюнча аждаар кайык сунуштоо жарышы 6-айдын 17-чү күнү шаяр ооданында расмий баштырат. Жарыш мезгилинде уюмдаштыруу комитети дагы жарышка катышуучуларды уюмдаштырып, Шаяжоо Көрк районун саякаттап, Күсөн 3 кат шаары чыныгы көрүнүш оюнун көрүп, шаярдын өзгөчө жаратылыштык көрүнүшү жана тарых маданият тартымдуулугун толук көрсөтөт.
0: 6-айдын 13-чү күнү Шинжаңдагы туңгуш жасанды акыл жөндөм менен калыпташтыруу ыңгайы кошулган чыныгы көрүнүштү сүрөткө алуу микро кыска театр Акакташ менен учурашкан көңүл Карамай шаары Орху районунда сүрөткө алына баштады. Кыска театр Сары Акакташты аңгеме өзөгү кылып, өзгөчө жаратылыштык көрүнүш менен фантазиялуу аңгемени өз ара жоролуштуруп, AI менен жаңылык жаратып туюнтуу аркылуу Шинжаң аңгемесин жандуу баяндайт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачырат. Температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 25-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кобулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 29-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 22-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 21-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, 3-4 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Гүлкада Акын. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң узун мөөнөттү күтүп бап эстөөчүлөрдү тарбиялоону пландады. Жыжаңдык доктурлар тобу 4500 км сапарды басып, Шинжаңдык кыздын өпкөсүн эң жогору чекте коргоду. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегишти жеш мүмкүн. Бул чынында эле рак пайда кылабы? Тырмакты тиштөө жакшы адат эмес. Кандай таштоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улан таузур урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты сыяктуу тармактар негизди күчөйтүп, аң сонун иш жүзүнө ашыруу техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү дарылоо камсыздоо саласындагы узун мөөнөтү күтүп папестөөчүлөр кесиптик өнөрүн өстүрүү боюнча тарбиялоо кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып 2026-жылдан 2028-жылга чейин Аптын районубуздун узун мөөнөтү күтүп папестөөчүлөрдөн 15,000 адам ирет, ар жылы 5,000 адам ирет тарбиялоону кулаш жайылдырууну пландаганы ачыкташтырылды. Жакында күтүүсүз көрүлгөн катуу окуясында Ак Суудагы 16 жаштуу кыздын өмүрү кыл үстүндө калды. Адаттагы куткаруу дарылоону уландыруу кыйынга турду. Кооптуу кезде Жайжаң дашөөсү медицина шөйөнүнө караштуу биринчи доктуркананын адистер тобу 4500 км сапарды басып Шинжаңга келип, Шинжаң боюнча алгачкы жолу кош жан көкүрөк аба түтүкчөсүнүн бөлтөйүп чыккан шакча түтүкчөсүн калыбына келтирүү операциясын бүтүрүп, аны өлүмдөн алып калып, даганын эки өпкө жөндөмү жана келечек жашоосун сактап калды. Оору көрсөтүүдө катарда туруу, тартиби татаал болуу, аракетин кайсыз болуу сыяктуу дарылануу жагындагы кыйын маселелерге карата Ак Суу аймагы жогору сапаттуу дарылоо байлыгын биргелештирип, Эй дарылоосу Ак Сууда шыбыр сөз чакан программасын жаңылык жаратып курду. Бул өрүш аймак даражалуу 7 универсал доктуркана, 3 оодан даражалуу доктуркананы дарылоо орток толкусу бир толкулашкан тор тейлөөсүнө киргизип, тордо алдын келишип номур алуу, адистер сүрүштүрүү, дарылоону көрсөтмөсү, дары салыштырма баасы, саламаттык боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуу 30 канча түрдүү оору мүнөздөдөн мурдагы, оору мүнөздө барышындагы, оору мүнөздөгөндөн кийинки бүт барыштуу акыл жөндөмдүү дарылоо тейлөөсүн жыйып, элдин дарылоонусун жүгүрүүдөн манжа учу менен тикелей жеткирип берүүгө өзгөрттү. Эй дарылоосу Ак Сууданы түшүрүү ажазсыз, шыбыр сөздө издеселе бир коновка менен иштетүүгө болот. Тордо алдын келишип номур алуу бөлүмү доктур жана убакыт өз алдына тандоону колдойт ары дарылоо камсыздоосу көчмө отчётун ачып, чөнтөк телефондо бир коновка менен бүтөрүн иш жүзүнө ашырды. Акыл жөндөмдү АЕЙ Пинг Энжин системасы бүтүн күн оору белгилерин кеңеш берүү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу сыяктуу кесиптик суроолорго чектемесиз жооп берет. Бул өрүш картайгандар майыптарга карата эшик алдына барып папестөөнү алдын келишини жолго коюп, операциядан кийинки папестөө турба жолун алмаштыруу сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Андан башка эл адистери дал ордунда шайкештирип өзгөчө түрлөрдү көрүп чыга алат. Өрүштагы таарлануу эстелиги жана саламаттык текшерүү сандуу маалыматтарына негиз атайын саламаттык темпин автоматтык калыптандырып, саламаттык абалын жандуу игерип, жашуурун саламаттык опурталын алдын иретке тургузуп, текшерүүгө жардам берет. Өрүш тор сыртындагы дарылоону тейлөөсүн торго, доктуркана ичиндеги кесиптик тейлөөнү үй бүлөлөргө жеткирип, өзгөчө кишилер тобунун дарылануу ажатына дал ордунда кепелеттик кылып, элдин ыкшоо оору көрсөтүүдөн иштиктүүлүк менен саламаттыгын башкарууга өзгөртүүсүнө түрткү болуп, акыл жөндөмдү дарылоо пайдасын анан сайын көп элге нарып жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узун мөөнөттү күтүп папестөөчүлөрдү тарбиялоону пландады. Жайжаңдык доктурлар тобу 4500 км сапарды басып Шинжаңдык кыздын өпкөсүн эң жогору чекте коргоду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин

0: там дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Адам бир күндө 20 канча түрдү даам теңшегишти жеши мүмкүн. Бул чынында эле рак пайда кылабы деген сабатты айтып беребиз.

Азыктык таам теңшегичтери тилге алынса, кишилер көбүнчө майда чүйдө азыктык, даяр азыктыктарды көз алдына келтирип, аны соо азык түлүккө кедерги болот деп ойлойт. Ары рак пайда кылат деп карайт. Жакында бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, күндөлүк азыктыктарда көп учурай турган көп түрдүү азыктык таам киргизгичтери сүт бези рагы, түз ичек рагына чалдыгуу опурталын артуусу менен тыгыз байланыштуу экен. Бир күндөкү үч малкы тамак адатта кайсыл даам киргизгичтерди кабылдайт. Алар чынында эле ошончо коркунучтуубу? Күндөлүк азык түлүк курамындагы азыктык таам киргизгичтеринин кабылдаган абалы тикелей ийгери үчүн кээ бирөөлөр бир жөнөкөй кишинин күндөлүк азык түлүгүн эстелике алган. Наштагы кебеге алынбаган буудай уну бөлкөсү, жумуртка жана сүт. Түштө оңтойлуу дүкөндө кызартып пычырылган уйдун сулп эти тамагын сатып алган. Түштөн кийин бир кичик боолак шуупиян жеп, бир стакан жарым үлүш шекер кошулган сүт чайды кошуп ичкен. Кечки тамакта бир аяк соң пияздуу кесме, дагы бир такса майсыз шың сай куурмасын даярдаган. Тамактан кийин дагы бир стакан айран ичкен. Адистер бул тамак тизмесин кесиптик жактан анализ кылды. Бөлкө курамында адатта эмулсиялаштыруу дарысы, көп түрүү дарысы, коюлаштыруу дарысы сыяктуу даам теңшегичтер болот. Оңтойлуу дүкөндө кызартып пышырылган уй сулп эти тамагы тез куурмага таам болуп, суук сактоо, серпилгичтигин арттыруу үчүн дайым кара желиме, фосфат тузу сыяктуулар кошулат. Эгер материал септөө жадвалында иш кошулган эт материалдар, мисалы, арткысан же бакон сыяктуулар көрүлсө, дагы нитрат кислота туздары алып кирилет. Шуупиян жана сүт чай курамында таттуу даам дарысы, өсүмдүк майы талканы, эмулсиялаштыруу дарысы, шаңжың сыяктуулар бар болуп, даамы жана касиетин жакшылоого иштетилет. Кечки тамакта иштетиле турган жаңюу, хауёдо дагы чирүүнүн алдын алуу дарысы жана даам арттыргыч дарысы кем болсо болбойт. Бул аркылуу сапат кепелетме өнөтүн узартып, жаңы даамын жакшылайт. Айранга пикет сыяктуу туруктуулаштыргыч кошуп, кабаттарга бөлүнүүсүн анын алдын алат. Бул тамак тизмеси көп санда азыркы заман кишилеринин күндөлүк азык түлүк абалына өкүлдүк кылат. Бир күн боюнча эсептегенде кабылдай турган азыктык таам киргизгичтеринин түрү 20 түрдөн ашып кетүүсү мүмкүн. Мамлекетибиздин азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмүнө негизделгенде азыктык таам киргизгичи азыктыктын сапаты жана түсү, жыты даамын жакшылоо, ошондой эле чирүүдөн сактоо, жаңы боюнча сактоо жана иш кошуу технология ажаты үчүн азыктыкка кошула турган жасалма бирикме же табигый затты көрсөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө жаңы жашылча, мөмө, эт сыяктуулардан башка көптөгөн алдын оролгон азыктыктардын курамында аз көп даам теңшегич бар экен. Мындай айтууга болот. Азык

Азыктык таам киргизгиче ылайыктуу иштетилүү чөл көмү ичинде коопсуз мөлчөрү ууну белгилейт. Аз мөлчөрдө денеге кабылданса бүтүндөй метаболизм кылганга болот. Узун мөөнөт, жогору частотолуу, көп мөлчөрдө окшош түрдөгү иш кошулган азыктыктарды керектегенде опурталы жыйылып калуусу мүмкүн. Төмөндөгү үч түрдү таам киргизгичке өзгөчө байкас кылуу керек. Биринчи, натрий нитрат, хоти чаң, ньюсанру, пайгын, сүрсүтүлгөн эт, колбаса сыяктуу иш кошулган эт түшүмдөрүнө көп учурайт. Натрий нитрат кошуунун негизги эки түрдүү ролу бар. Бирөө ботулизм таякча бактериясы сыяктуу чиритүүчү бактериялардын өсүүсүн тизгиндөө, дагы бирөө эт түшүмдөрүн кишинин табиты ачылгандай түстө сактоо. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму карамагындагы эл аралык рак оорусун изилдөө органы иш кошулган эт түшүмдөрүн бир түрдүү рак пайда кылуучу зат катарына киргизди. Бул анын курамындагы нитрат кислота тузу менен тыгыз байланыштуу. Нитрат кислота туздары адам денесиндеги күчтүү рак пайда кылуучу зат нитрозаминге айланат. Мамлекетибизде иш кошулган эт түшүмдөрүндөгү нитрат кислота туздарынын калдык мөлчөрү катаң белгиленген. Мисалы, түшкү тамакта ар килограмм этте 30 миллиграммдан аз жаага тең болсо болот. Экинчи, шанли сүнжия. Бул бир түрдүү көп түрдүү чирүүдөн сактоо дарысы болуп, жаңюу, хауюу, ачык суу, бөлкө, балгөлчө, айран, мөмө мураббасы, суусундук ары, гуамин сыяктууларда көп учурайт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча бул сүт бези рагы опурталынын жогорулашы менен тыгыз байланыштуу экен. Шанли сүнжиянын тегинде уусу бир кыйла төмөн болуп, негизги маселе көп учурай турган азыктыктарга кошулат. Эгер бир адам ар күнү бөлкө, айран жесе жейсе, жаңюу менен даамын теңшесе, дагы азыраак жаңюуга чыланган жашылча жесе, ошондой эле билип билбей жыйылып калат. Үчүнчү, венжа сүннан. Көмүртек кислоталуу суусундуктар, мөмө ширеси суусундуктары сыяктууларда көп учурайт. Аны кошуудагы максат ачыткы бактериясы жана бактерияларды тизгиндеп, суусундуктун сапаты өзгөрүп кетүүсү жана тынып калуусунун алдын алуудан турат. Венжа сүнна мамлекет өлчөмү чөлкөндө коопсуз, бирок суусундукту узун мөөнөт суу орунда ичкенде шекер мөлчөрү өлчөмдөн ашып кетип эле калбай, бенжа сүнна пайдасыз сактоо шартында, мисалы жарыктык, жылуулук кабылдаганда витамин С менен акырын реакциялашып, аябай аз мөлчөрдөкү бензолини пайда кылат. Айрыкча кооптуу чегинен кыйла эле төмөн болсо дагы, бирок дагы эле коопко бет алууга арзыбайт. Кайсыл кишилер азыктыкка даам киргизгичтерин аз жеши керек? Адаттагы баралына жеткендерге салыштырмалуу айтканда, анда санда иш кошулган азыктыктарды жеш саламаттыкка ачык таасир көрсөтпөйт. Төрт түрдө өзгөчө кишилер тобу бар болуп, азыктык таам киргизгичтерине алып келе турган жашыруун опурталдын түйүндү алдын алуусу керек. Биринчи, боор бөйрөк жөндөмү толук болбогон кишилер. Боор адам денесиндеги ууну кайтаруу забыты. Бөйрөк болсо булганган сууну бир жактылуу кылуу забыты. Жалпы азыктык таам киргизгичтеринин метаболизми ушул эки мүчөдөн өтөт. Боор бөйрөк жөндөмү төмөндөгөндө аз мөлчөрдө таам киргизгич кабылдаган кезде да денеге артыкча басым алып келүүсү мүмкүн. Экинчи, балдар. Балдар чоңдордун кичирейтилген нускасы эмес. Алардын боор бөйрөгүнүн метаболизм жөндөмү дагы бышып жетилбеген. Нерв системасы дагы аябай сезгир болот. Кээ бир чирүүнүн алдын алуу дарылары, мисалы натрий бензот, балдардын зээнине таасир жеткирүүсү ары көп аракет кылуу оорусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Түсү ачык компот, мөмө уютмасы сыяктуу азыктыктарга көп абалдарда ан сайын көп түрдүү даам киргизгичтер кошулат. Ошого балдарга мүмкүндүктүн барынча аз берүү керек. Үчүнчү, картайгандар. Картайгандардын боор бөйрөк жөндөмү табигый чегинип, метаболизм жөндөмү төмөндөйт. Азыктык таам киргизгичтери денеде ан сайын оңой жыйылып калат. Анын үстүнө көптөгөн картайгандар жогору кан басым, диабет сыяктуу өнөкөт ооруларга чалдыккан болгондуктан иш кошулган азыктыктарды узун мөөнөт керектесе, дененин жүгүн ан сайын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Төртүнчү, артыкча сезгир денелүү кишилер. Артыкча сезгир денелүү кишилерде кээ бир даам киргизгичтерге артыкча сезгирдик реакциясы пайда болуусу мүмкүн. Ошого өзгөчө байкас кылуусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегичти жеши мүмкүн. Бул чынында эле рак пайда кылабы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тармакты тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет колуна бир тал түстүү разинке буугуч тако. Ар жолу тырмакты тиштемекчи же колун чукуламак болгондо дагы бир колу менен разинке буугучту тартып, анан муунга каңкытып, жеңил оору сезимин пайда кылуу. Тырмакты тиштөө бир түрдүү кайталанма фокусталган дене аракети болуп, алмаштырып дүүлүктөр аркылуу тосулат. Разинке каңкытуудан пайда болгон оору сезими тажоо шарттуу рефлексин калыптандырат. Ошону менен бирге зээнин бурат. Муунду буубай турган кең разинке буугучтан тандап, ар күнү эртең менен үстүндүккө ээ болбогон колдун муунуна такоо керек. Ар жолу тырмак тиштөө эсиңизге келгенде, үч жолу тартып анан дароо колуңузду чөнтөгүңүзгө салыңыз же мушуңузду түйүп аракетин иштеңиз. 21 күн чыдаштык бериңиз. Бүгүндөн баштап разинке такап, тырмак тиштөөдөн мурда өзүңүздү бир жолу чегип коюңуз. Тырмак тиштей турган начар адатыңызды өзгөртө аласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тырмакты тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын көп түрдүү чаралары аркылуу жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн туруктуу жумушка орундашуусуна чыныгы кепилетик кылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө жакында Карамай шаарында ачылган 2026 жылдык мамлекет боюнча илим техника чоң базарын өнүктүрүү кесиптик пикир алмаштыруу жыйыны жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси Ли Жаңку менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасап онтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондун 2026-жылдык адабият көркөм өнөр боюнча жөлөп шыктандыруу каржы төлөө келишим түзүү аземи Үрүмчүдө өткөрүлдү. Быйылдын акырында текшерип бекитилген жөлөө түрү жалпы 86 болуп, мунун ичинде түйүндүү түр 19, адаттагы түр 67, адабият, театр, кино, телевизия, кооз өнөр, музыка, би катарлуу көптөгөн көркөм өнөр түрүн өз ичине алат. Дагы 12 түр сыйлыкка ээ болгон болуп, баардыгы өткөн бир жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлыкка ээ болгон. Абдунум районунун ич сыртында кең таасир козгогон чыгармалар. Үрүмчү шаардык Чинжүү театры үйүрмөсүнүн орун басары үйүрмө башчысы Ли Мин былтыр 10-кезектүү Жүнгө театр сыйлыгынын Мейхуа оюн коюу сыйлыгына ээ болду. Ал баш роль алган театр номуру Кылыч астындагы Коңмей 2021-жылы дагы шыктандыруу каржысына ээ болгон. Ал мындай деди: бир бөлүк өрүштөр, бир бөлүк каржы жагында колдоо биз жаш артисттерди чынында талантыбызды көрсөтө турган көп көзмөткө ээ кылды. Бул биздин өнүгүүбүз. Шинжаң Шичүү театрынын өнүгүүсүндө абдан зор төрткүлүк рол аткарат. Шинжаңдык жаш жазуучу Баян Таскын аңгемени Кайда барып айтуу керек аттуу эргемелер жыйнагы аркылуу жардамга ээ болду. Ал мындай деди: каржы жардамы бизди мейли чыгармачылык жагында болсун же турмуш жагында болсун дагы да зор шык жана жардамга ээ кылды. Мен бул жолу өтүнүч берген чыгарма аңгемени Кайда барып айтуу керек учурда Хуачын басмасы менен келишим түздүм. Келер жылы окурмандар менен жолуктурууну үмүт кыламын. Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү адабият көркөм өнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур даражалуу бөлүм мүчөсү Жаң Тиен Шуо мындай деди: кийинки карымда биз түр башкаруу жана тейлөөнү дагы да жакшы иштеп, дилгир түрдө жакшы чыгармачылык чөйрөсүн жаратып, көркөм өнөрчүлөрүбүздүн турмушка терең чөгүп, эл арасында тамыр тартып, көчөрүп чыгармачылык менен алектенүүсүнө жардам берип, идеясы терең көркөм өнөрдөгү эмелине жеткен көркөм жазылган бир түркүм адабият көркөм өнөр чыгармаларын ортого чыгарып, жаңы доордогу Шинжаңдын эмгемесин көп жол, көп формадан жакшы айтабыз.

Түмэн дайрасынын жалпы узундугу 80 километр Кашкар шаар районун тепчип өтөт. Жакын жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу илгери тынып туруктуу болбогон дайра жолунун турпаты өзгөрүп, дайра жээгиндеги чөптөрү жапжашыл, бак дарактары коюу өскөн, дайра суусу тунук болуп, шаар тургундары эс алып дени такшылдыра турган сонун жерге айланды. Учурда дайра жээгиндеги жөөчөндөр жолунда шаар тургундары эки үчтөн болуп сейилдеп, акырын жүгүрөт. Кашкар шаары тургуну Чын сүйүү мындай деди. Азыр бул жердин чөйрөсү абдан жакшы жөнгө салынып, дайра суусу таза, эки жээкти жашылдандыруу да жакшы болду. Эшик алдында эле ушундай жакшы экологиялык тыныгуу дин аракет орду бар болуп, абдан оңтойлуу болду. Илгери Түмөн дайрасынын дайра жолу тынып, жабайы чөптөрү коюу өсүп, экология функциясы чегинип кеткен. Кашкар аймагы дайра жолун гүлдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоого түрткү болуп, жалпы 977 миллион юан каржы салып, дайра көлдөрдү жалгаштыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, сейил саякат алкагынын даражасын өстүрүүдөн турган үч чоң курулушту жолу коюп, Агын районунун экологиясын кайнарынан жакшылады. Азыр Түмөн дайрасы Бакыт дайра көлү курулуш түрүнүн экинчи мезгилдүү курулушу алгажылыш татылып жатат. 7-чи айда жалпы беткей бүтүрүү божомолдонууда. Түр техника жооптуусу Мио Чаңлоң мындай деди. 3,6 километр келе турган жээктин экологиясын калыбына келтирүү кызматын өзөктүү кылып жайдырып, ар бир курулуш жумуш тартибин иничке башкарып тизгиндеп, асыл экология курулушун көңүл коюп жаратабыз.

0: дүйнөбүздү жарқытып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңуха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
1: Жортубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жоңуханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улан тазырдакты уармандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын көптөрдүү чаралары аркылуу жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн туруктуу жумушка орундашуусуна чыныгы кепил эти кылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026 жылы жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн жумушка орундашуу, чарба жаратуу кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү жолу коюу долбоорун басып таратып, көп түрдүү чара колдонуп. 2026 жылы Үрүмчүнүн облусундагы жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн окуу бүтүргөндөн кийинки жумушка орундаштыруу нишанын жүзөлүшү салыштырмасын 90% көбүрөөккө жеткирүүгө. Чыны каты менен тизимделип мектептен айрылган, бирок жумушка орундаштырбаган окуу бүтүргөндөргө жардам берип жүлөө аркылуу жумушка орундашуу салыштырмасын 95% көбүрөөккө жеткирүүгө чыныгы кепилет кылды. Долбоор жумушка орундашуу жумуш ордун кеңиртүү аракети. Жумушка орундаштыруу тейлөөсүн мектептерге киргизүү аракети. Жумушка орундаштыруу тейлөөсүндө өткөлгө ат салуу аракети. Жумушка орундашуу жөндөмүн өстүрүү аракети катарлуу 7 чоң аракети өз ичине алган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөө борбору толук курус. Орто техникум бүтүргөн окуучуларды жумушка орундашууга жетекчилик кылуу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чен Лей мындай деди. Биз партия өкмөт органдары, кесиптик орундар бир төркүмдү кабылдап, жумушка сунуштоо, мамлекет кирканалары бир төркүмүн кабылдап жумушка орундаштыруу, эл башкаруусундагы кирканалар бир төркүмүн кабылдап жумушка орундаштыруу, негизги катмардагы жумуш орундарына бир төркүмүн орундаштыруу, бир төркүмүн аскерликке катышууга козготуу, жандуу жумушка орундашуу, бир төркүм өз алдына чарба жаратуу катарлуу 6 бир төркүм боюнча жумушка орундаштырууну жылыштатуу кыймылын кулаштырып 25,000 жумуш ордун казып, жогору окуу жай бүтүргөн окуучуларды кабылдап жумушка орундаштырабыз. Учурда так окуу бүтүрүү мезгили, Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлар менен жиркешип, жумушка орундаштыруу тейлөөсүн мектептерге жеткирди. Чянлей мындай деди. Жогору окуу жайлардын жумушка орундаштыруу жалпылык тейлөө пунктине таянып, жумушка орундаштыруудагы тунугуч сабак кыймылын кеңири кулач жайдырып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын идара башчылары, кесиптик жетекчи адистер жумушка орундашуудагы типтер катарлууларды мектепке киргүүгө уюмдап, жогору окуу жай бүтүргөн окуучуларга жумушка орундашуу кырдаалы саясаттары жөнүндө лекция сүйлөп, кызмат издөө жөндөмүн үйрөтүп, жумушка орундашууга жетекчилик кылуу тейлөөсү менен камдап, окуу бүтүргөн шарты бар окуучулар үй бүлөсүн жумушка орундаштыруудагы тоногуч сабак кыймылына катышууга козготтук. Чянлей мындай билдирди. Үрүмчү шаары жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчүн өрчүтөт. Өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөндөр шартка ылайык келсе, өзүн нактылуу тапшырган негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу акысы боюнча жардам акчасы берилет. Эң жогору жардам акча өлчөмү автоном райондун алдыңкы жылдык жумушчу кызматкерлердин коом орточо маянасынын 100% ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген. Негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу акысынан ашып кетпейт.

Ирүүздү улан таздардыкты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Жакында Карамай шаарында ачылган 2026 жылдык мамлекет боюнча илим техника чоң базарынын өнүктүрүү кесиптик пикир алмаштыруу жыйынын тааныштырабыз.

Өнүктүрүү кесиптик пикир алмаштыруу жыйыны жакында Карамай шаарында ачылды. Пикир алмаштыруу жыйынында Түндүк Синжаң техника соода борбору, Карамай илим техника чоң базары, Жүнгө техника соода борду, Аңкуй жаңылык жаратуу сарайы, Жүнгө түштүк Азия техника которуу борбору менен стратегиялык кызматташтык келишимине кол койду. Бул Батыш Түндүк Чаңжаң дельтасы жана Түштүк Азияны жалгаштыруучу кош багыттуу техника алмаштыруу жолунун чыныгы ачылгандыгынан дарек берет. Ар кайсы жактар район аттаган техника байлыктан ортак баарлануу өрүшүн бирге куруп, туруктуу кызматташтык механизмин тургузуп, техника факторлорундагы да кеңири көлөмдө жогору өнүмдү алмаштыруусун түртмөктөдү. Карамай шаардык парткомдун орун басары Шужиси Шанхай шаарынын Карамай шаарына нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп колбашчылык ордунун баш колбашчысы Лу Чжисуң мында буларды билдирди. Карамай шаары Шанхайдын Синжаңга нишандуу жардам берүү мөөртүнө сөөнүп, район аттаган илим техникада жаңылык жаратуу кызматташтыгын токтоосуз тереңдетип, мамлекеттик бир өңчөй техника базары курулушу менен дилгир жоорулушат. Ар кайсы жактар техника которуу, табылгаларды орно чогалдыруу сыяктуу жактардан нактылуу кызматташтыгынын тереңдөөсүн үмүт кыламын. Карамай шаардык илим техника идарасы парту группасынын Шужиси орун басары идара башчысы Юкүн жол чыгыш бөлүктөгү жаңылык жаратуу факторлорунун Батыш Түндүк кесип саласынын биринчи чебине тикелей жетүүсүн түртмөктөйт. Ошол менен бирге Жүнгө Түштүк Азия техника которуу борборуна сөөнүп, Орто Азияга, Түштүк Азияга багытталган техника кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, кош багытта илим техникада жаңылык жаратуу курбатын чыныгы маанинде иш жүзүнө ашырат деди. Пикир алмаштыруу жыйынында үч түрдүү өндүрүү, окутуу, изилдөө багыттуу изилдеп ачуу түрүнө кол коюлуп, жүзөлөшүп, чыгыш бөлүктөгү жаңылык жаратуу факторунун жолду бойлоп батышка чогулуусунун жандуу түшүндүрмөсүнө айланды. Карамай Синкоау нефит табигый газ техника жарнак чектүү шериктиги, Карамай боода экология чөйрө коргоо илим техника чектүү жоопкерчилик шериктиги, Хоңё жумшак детал чектүү жарнак шериктиги айрым айрым Синжаң даашөөсү, Жүнгө нефит даашөөсү, Бейжин Карамай мектеп району сыяктуу жогору мектептер менен келишим түзүп, өздүгүнөн тундуруп катырылган желимди акыл жөндөмдүү теңшүү, нефит катуу абалдагы керексиз заттарды байлыкка айландыруу, бургулоонун акыл жөндөмдүү чоң модели сыяктуу багыттарды мерчиктеп, чабуулга өтүп, илмий изилдөөнүн натыйжаларын алды менен Карамайда кесиптештирип колдонууну жүзөгө ашырат. Жолдун дагы бир башында Синжаңдын кесип саласы муктажы бүт мамлекетибизге тез ачылды. Жүнгө нефит Синжаң нефит табигый газ курулушу чектүү шериктиги, Синжаң Тянли Каошин нефт химия жарнак чектүү шериктиги, Синжаң Түнхуа жашыл көмүртек техникасы чектүү жарнак шериктиги сыяктуу керканаларында көмүртек кошкоч кылынан пайдаланып нефт теңшүү, нефт химия техникасын сапалаштыруу сыяктуу техникалардан өткөлгө чабуул жасоо муктажын жарыялап, илим техника сыйлык берүү түзүм аркылуу бүт мамлекетибиз көлөмүнүн чечүү долбоорун жыйнады. Жүнгө техника соода борду, Аңкуй жаңылык жаратуу сарайы, Ниңбо илим техника чоң базары сыяктуу аппараттардын өкүлдөрү өрүшүнүн айланмасы менен табылгаларды чыныгы тажрыйбаларга айландыруу менен ортак баарланды. Алмаштыруу жыйынында Түндүк Синжаң орто даражалуу техника ортомчулары тарбиялоо курсу тең арымда ачылып, муктажды айырмалаандыруу, техниканы чогултуу, натыйжаны айландыруу сыяктуу үлгүлөрдү мерчиктеп системалуу курс ачылып, район аттаган техника кызматташтыгында нактылуу ишмерлер негизин бекемдеди. Билүүгө караганда Түндүк Синжаң техника соода борбору, Карамай илим техника чоң базары ушуну мөрт кылып, бүт мамлекетибиздеги илим техника жаңылык жаратуу органдары менен дайымдуулашкан биргелешме аракетти уландоо тереңдетип, мамлекетибиз менен Орто Азиянын илим техника жаңылык жаратуу байлыгын бир өңчөй жоспорлоп чиркештирип, Түндүк Синжаң чөлкөмүндөгү илим техникада жаңылык жаратуу борборун тез куруп, Синжаңдын Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районунун куруусуна илим техникалык күч кошот. Ушул жолку пикир алмаштыруу жыйынын Автоном райондук илим техника назараты, Биңтуан илим техника идарасы, Карамай шаардык эл өкмөтү жетекчилик кылып, Карамай шаардык илим техника идарасы уюмдаштырды. Бүт мамлекетибиздеги техника которуу органдары, жогору окуу жай жана илим техника кирканаларынан келген 70 ашуун өкүл жыйынга катышты.

Быйыл 39 жаштагы Ли Жанхуй 2008 жылы Жунго нефт химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин Батыш түндүк нефттеги нефт алуу үчүнчү заводуна келип, эң негиздүү машгулат кызматынан баштап иштейт. Кызматка катышкан биринчи жылы ал ар күнү устазына ээрчип, өндүрүш барышы менен таанышып, кайраты менен изилдөө алып барып, нактылуу өнөргө бекем ашыгып, кызмат ордунун негиздик өнөрүн тез арада бекемдейт. Бекем иштөө зээн коюп изилдөө кайратына сүйөнгөн Ли Жанху тез эле карапайым нефт казуучудан техникке, жогору даражалуу техникке, Жунго нефт химия шериктигинин өзгөчө даражалуу техникине айланды. Ошону менен бирге жогору даражалуу инженер салакатына ээ болуп, Батыш түндүк нефттеги нефт алуу үчүнчү заводунун жумуш иштей ала турган, техника биле турган ишенимдүү өзөктүү тирек күчүнө айланды. Жакын жылдардан бери Батыш түндүк нефттеги 10 миллион тонналык ири нефт газ курулушун бар күчү менен жылыштатып, нак майдандагы өндүрүш өлчөмүн токтосуз жогорулатып, нефт өндүрүш милдети барган сайын оорлошту. Ли Жанху шарт жагдайы дагы да жапалуу нефт алууну башкаруу экинчи районуна жөнөтүлүп, биринчи чептеги өндүрүш менен жаңы болду. Өнүм мөлчөрү жогору, калп сабал көп көрүлө турган жолу алыс кызмат өзгөчөлүк алдында Ли Жанху кыйынчылыктан коркпой, оор милдети батымдуулук менен аркылып, баң группалардан баштап өндүрүштүн иш жүзүндөгү абалын таканчыктап, назарды өндүрүштүн алгылыктуу кыйын маселелерине бүрүлтүп, техника өткөлүн чабуулун кулаш жайдырууга жетектеди. Жакынкы 5 жылда Ли Жанху баң группада кызматташтары менен бирге 120 ашуун өндүрүш техникасында кыйын маселени чечип, мамлекет даражалуу 2 түр техника ийгилигине, өлкө министрлик даражалуу 22 түр натыйжасына кол жеткирип, 13 патент укугун алды. Ал бекем изилдөө жасаган акыл жөндөмдүү басым өзгөрткүчтүн кабатталуусун тууралоо техникасы жана курулушу, мамлекеттик энергия, химия, геология системасы техникасындагы жаңылык жаратуу табылгаларынын 3 даражалуу сыйлыгына ээ болуп, ушул табылгаларды жалпылаштырып колдонгондон кийин ар жылы кирканага 2 миллион юандан ашуун өндүрүш өздүк наркын үнөмдөдү. Азыркы чейин Ли Жанху өзүндүк изилдеп ачкан 10 канча түрдүү жаңылык жаратуу натыйжалары Батыш түндүк нефт талаасы өндүрүш ордунда жалпы бетке жалпылаштырылып, жумуш башында кызмат берекет өнүмдү жогорулатылып, өндүрүш коопсуздугу порталын кирканынын өзүндүк наркын төмөндөтүп, берекетин нече 10 миллион юан арттырды. Кызмат барышында Ли Жанху эч өкүнбөстөн

түзгөн техникадан ортук баарланып, тажрыйба жыйнап, айланасындагы жаш кызматкерлерди чын пейили менен тарбиялап, бирге жетилдирип алгабастан. Лиданку жалпы 15 шагирт тарбиялады. Мунун ичинде 5 жогору даражалуу техник болуп жетилип, өз алдына жумуш жүргүзө турган техникалык директорго айланды. Ошол менен бирге ал баң группаларды баштап ар даражалуу техникалык жөндөм басакесине дилгир аттанып, мамлекеттик техникалык жөндөм басакеси жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алды. Өзү да алдарты болуп, мамлекеттик кесиптик техникалык жөндөм жарышында жыйноо жеткирүү басаке жарышы. Абдынум райондук баң группа башчыларынын жалпылык башкаруу техникалык жөндөм жарышында 6 медаль алды. Кесип менен алектенгенден бери Ли Жанху алдарты болуп, мамлекеттик техника чебери, Жунго нефть химия жаштар кызматы орду чебери, Жунго нефть химия техника чебери сыяктуу 30 канча түрдө ардакка ээ болду. Ошондой эле бүт Шинжаңдагы тандалуу баң группа башчысы катары Чинхуада ашөөсүнө барып билим ашырып үйрөнүүдө болду. Ардак алдында Ли Жанху баштан акыр сергек ары кичпейли болду. Ал ардак чабыттан туруу, андан да зарылы жоопкерчилик. 10 миллион тонналык замандашкан ири нефть, табигый газ курулушун илгерилетип, экинчи иретке чарба жаратып курууда күрөш жасоодо мен бармын дегенди иш жүзүндө айгинелөө сапарында мен сөзсүз кызматты дагы да тың иштөөм керек дейт. Кызматка катышкан 18 жылда Ли Жанху нефть өндүрүүнүн биринчи чебинде баштан акыр бекем туруп, керкананын өнүгүүсү эмнени керек кылса, ал ошону зээн коюп изилдеп үйрөнүп, жөндөмүн жогорулатуу арымын эч качан токтотподу. Электр өлчөө аспаптарын автоматтандыруу билимдерин өздүгүнөн үйрөнүүдөн чогуу жеткирүүгө, андан нефит алуу кесибине чейинки техника аттоону иш жүзүнө ашырууга чейин ал күн сайын бекем туруу жана салым кошууда бекем туруп, жаңдоордук эмгекчилердин сүйүктүүлүгүн жандуу түрдө иш жүзүнөн өткөрдү. Ли Жанху чөл талаада тамыр тартып, нефиттикти ойдогудай коргоп, жоопкерчилик аркылап кызмат ордунда бекем туруп, доорук сыяк азамат болом деди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодун түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүү сөз аялдамасына жетти. Берүүнү мен Дели чат Дүйшөналы уул алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 15 күнү күнгө дүйшөмбү. Обал аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Шыханзы шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Өрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо областынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышы, Хотен аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаарынын тоолуу райондору, Комул шаарынын түндүк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Тияншандын түндүк капталы, Чыгыш Шинжаң жана Түштүк Шинжаң ойпотунун айрым жерлеринде 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуу болуп, арттан ачыла эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Жаңсу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобундагылары Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын текшерип чиркештирди. Шинчаншиң, Чэн Шаочжан, Лю Шаотао, Эркин Тоньяз, Хэ Чжоньу кыймылга катышты.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 3 болду.
2: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Көп тармак экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чараны чечмеледи.
1: Шинжаң Тияншан чыгыш айланма тору 10 миллион кубат даражалуу 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айлануу тор кандыргасы калыптанып, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбатын 12 миллион кубатка өстүргөн.
2: Энелер ден соолугу тез унаасы Шинжаңда аптоуна жөнөтүп аз эметип, эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүүнүн эң соңку 1 километрин ашты.
1: Каракаш ооданынын тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү, заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскердик кылууну айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен жоорулуштуруунун жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 6 айдын 14-чү күнүнөн 15-чү күнгө чейин Жаңсу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын ачып башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жубо тастыктарынын рухун терең изилдештирип, партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изилдештирип, нишандуу жардам берүү жана эки жердин кызматташтыгын жаңы белеске арыш таштоосун төртмөктөдө. Жаңсы өлкөлүк парткомдун шужиси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Шинчаншиң, автоном райондук парткомдун шужиси, Биңтон парткомунун биринчи шужиси, биринчи жумвии Чэн Шаочжан, Жаңсы өлкөлүк парткомдун орун басары шужиси, өлкө башчысы Лю Шаотао, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тоньяз, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, Биңтондун жумвии Хэ Чжоньу катыштуу кыймылдарга катышты. 6 айдын 15-чү күнү түштөн мурда Жаңсу өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны нишандуу жардам берүү кызматы маек жыйыны Өрүмчүдө ачылды. Чэн Шаочжан автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтуан атынан Жаңсу өлкөсүнүн зор күч менен колдоосу жана өзүмсүз жардам бергенине рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-чү курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына өз көлөң мааны берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп Шинжаңды куруу, өнүктүрүүнү колдоп жардам берип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жоңгуучу чечүүнүн туура

0: Жолдон күчтүү жашоо күчүн көрсөтө. Жоңхолото бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Жансоо Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий жоопкерчилигин астайдыл аткарып, кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, эл турмушу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону сызыл күчөтүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен жогору сапатта өнүгүүсүнө зарыл салым кошту. Бөт Шинжаңда карлуу кадр жоопчулук чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, камкордукту эсте бекем сактайт. Биз 10-нчу жолку мамлекет боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйынынын орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, Жансуу менен бири жолдо Жоңхо улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын мээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшылап, жардам берген, жардам алган эки жактын иштиктүүлүгүн көрсөтүп, кесипте шайкешүү эпкенин арттырып, жардам алган жердин өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, калктын жумуш ордун кеңиртүүсүнө өбөлгү болуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин батышка ачып жиберүү стратегиясына орток тейилип, ар улут калкынын генин карым каттоо, алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн урсал берекет пайдасын токтоосуз жогорулатабыз. Шинчаншин, Жансуу өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанынын узунтан берки Жансуунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна рахматын билдирди. Ал мындай деди. Шинжаң кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө орду бар. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү күн сайын жаңыланды. Ар улут калкы бейпил жашап куунак иштеди. Бул жолку үйрөнүп текшерүүдө биз Шинжаңдагы ар улут кадр калкынын ынтымакташып бир ниетте болуп, кажыбас кайрат менен күрөш кылганын терең сездик. Партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгынан сайын терең сездик. Улут маселесин чечүүнүн жөн күчү туура жолдун күчтүү жашоо күчүнан сайын терең сездик. Быйыл 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий милдетин чечкин жакшы жүзөлөштүрүп, кесип өнүгүүсү, ачып жиберүү кызматташтыгы, эл турмушун камсыздоо, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу сыяктуу жактардан сайын зор салым кошуп, артыкчылыктарды өзара толуктоо, өзара пайда жеткир ортоок жеңишке жетүүнү күч сала түрткмөктөп, ар улут калкынынан сайын генин терең түрдө карым каттоо, алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга Жансуунун сайын зор күчүн салымын кошобуз. Маек жыйынында тараптардын катыштуу жетекчилери айрым-айрым автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү жана Жансуу менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалы, Жансуунун экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалынан доклад берди. Шинжаңдагы мезгилде өкүлдөр тобу Иле Казак автоном областы жана Кызыл Сугур Кыз автоном областына барып, мектеп, доктурхана, илим техника бакча району, Көнө Шар району сыяктууларга кирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын илгерилөө берекетин жеринен текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринен абал сурады. Жансуу өлкөсүнүн жетекчилеринен Жоохунбо, Машин, Фамбо, Чоюнхундар кыймылга катышты. Жаң Инчүн, Каден Кавен, Ваң Лин, Шөбин, Яң Шүлийлер катыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экология чөйрү коргону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 14-нчү күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 34-нчү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан үчтү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 3. Бул 3 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 2, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 1, катуу керексиз заттан булгануу 1, экология бүлдүрүүсү 1. 6-нчы айдын 14-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 34 түркүмдө 1734 дело. Түйүндү көн бурулган дело 114 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 345. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт. Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 6-нчы күнү Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 28-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу Азыры талап бойынша бұл түркімді

0: Өкө жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздап маалымдоо делосунан абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Бүгүн 6-айдын 15-чи күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, автоном райондук өнүгүү жана салаат комитети, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, соода назараты сыяктуу тармактар экономиканын туруктуу жакшы жакы бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын чечмеледи. Эми станциябызга барчысы Яң Жуунун кабарынан угасыздар. Чаарада жалпы 7 жактан 29 парча конкреттүү саясат ортого коюлуп, айыл чарба, каржы салуу, өнөр жай, керектүү, тышкы соода, тейлүү кесиби сыяктуу түйүндүү саланы камтыган. Абдырым райондук өкмөттүн орун басары баш катчысы Лю Дианго бул жылкы саясат экономиканын туруктуу жакшы жакы бет алуусун бар күчү менен түртмөктөп, сапатын өстүрүп, берекетин арттыруун жалпытулуктуу нишан кылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, жакшы арышташтоо кызмат талабына кадалып, системалуу жылыштатып, төп оозууну колго келтире турганын билдирип, мындай деди. Берекеттүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жайдын түшүмүн туруктуулаштырып, түшүмүн кеңиртүүсүн колдо, тышкы сооданын артуу бет алышын бекемдүү сыяктуу иш чаралар аркылуу экономиканын артуу негизги коом абалын туруктуу кармайт. Айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын өстүрүп, берекетин арттыруусун түртмөктөп, өнөр жайдын тиби өзгөртүп, даражасын ашыруусун илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуп, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ замандашкан кесип системасын бачым куруп, экономика өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин токтоосуз жогорулатат. Керектүү өнүгүш сала чыйралтуу, тейлөө кесиби өнүгүүсүн камсыздоо, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүсүн жакшы иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу өнүгүү жетишкендиктеринен арылуут калкын ан сайын көп, ан сайын калыс нарып жеткирет. Абдырым районубуз жашыл электрди тике жалгоону, жаңы энергияны ачып өнүктүрүп, пайдалануу, кабылдоо деңгээлин өстүрүү, артыкчылыктуу кесиптерге кубат ыйгаруунун алгылыктуу туткасы катарында карап, системалуу жоспорлоп, алдыга ыктап жылыштатып, чыныгы берекетине умтулат. Абдырым райондук өнүгүү жана салаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басары мудуру Чи Дунфэн мындай деди. Биз Абдырым районунун жаңы энергиясын өз жерине жакын жерде кабылдоо, атайын түрүү саясатын иштиктүү алып чыгып, жолго коюу жолун айкындаштырып, жумуш иштеп, орун алып, берекетин тез көрө турган түзүм камсыздоосун калыптандырды. Азырга чейин Абдырым районун 4 түркүмгө бөлүп 7 жалаң абонт, 2 көп абонтту жашыл электрди, тике жалгоо түрлөрүн орун алдырып, жашыл эсептөө курбаты, көп кристалдуу керемни, көмүр химия өнөр жайы, жашыл суу тек, нефит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптап, жаңы энергия генераторунан 2 330 000 киловаттты куруп, жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электр керектөөсү болжолу менен 4 600 000 000 киловатт саат болуп, 3 700 000 тоннадан жогору көмүрдеп кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болот. Аз акча каржылап жакшы туюнуу, көпчүлүктүн керектүү саясатын илгери сүрүүгө болгон жалпылай сезинүүсү. Абдырым райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назарат башчысы Домбо быйыл Абдырым районун ички каражатты кеңиртип, керектүүнү илгери сүрүү жагында желелеш орундаштырууларды ортого койгонун билдирип, мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттин көөнүсүн жаңысын алмаштыруу жаңылуу каржысынан жалпы 1 700 000 000 юанды колго келтирдик. Алга тарткан керектөөсү 11 600 000 000 болгон. Жакынкы мезгилде дагы 73 000 000 каржы кошуп берип, толуктама жардам акчасын чыныгы түрдө керектөөчүлөргө тике жеткирип, нарыптуу саясатты көз менен көрө алып, кол менен кармай алды. Маданият саякат кошулган керектүү, токмачылык кийим кече кошулган керектүү, электрондук соода кошулган керектүү, акча мамиле кошулган керектүүдөн турган 4 жака күч салууда бекем туруп, саякаттын дуумандуу мезгили, музыка майрамы, Шинжаң ашаан даражалуулар футбол жарышы сыяктуу түйүндүү мерчем жана жарыш агымынан толук пайдаланып, тамак аш, жатак, жүрүм турум, саякаттуу, товар сатып алуу, көңүл ачуудай бүт желелүү керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, керектүү базардын жашоо күчүн сызыл козготобуз.
0: Жакында Жаңжун Мияо 750 киловолттук өзгөрмө электр курулушу электр торуна жалганып ишке киришти. Тяншан чыгыш айланма тору 4 чарчы формасындагы жалаң айлануудан 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айланууга даражасын өзгөртүп, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбаты 12 миллион киловаттка жогорулап, Шинжаңдын тоңгуч 10 миллион киловатт даражалуу өзүк бетте жеткирүү жолуна айланды. Станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарын угасыздар. Жаңжун Мияо 750 киловолттук өзгөрмө электр курулушу Тяншандын чыгыш бөлүк торунун кылдаштырып даражасы жогорулатылган өзөктүү курулушу. Мори, Жаңжун Мияо, Усайвандын түндүгү, Өрүмчүнүн түндүгү сыяктуу электри түйүндөрүн өз ара жалгаштыруу аркылуу мурда бар болгон Тяншандын чыгыш айланма торун түштүк-түндүк эки айланмага бөлгөн. Мамлекет электр тору Шинжан курулуш бөлүмчөсү

0: Эректигинин биринчи түрүн башкаруу борбору түрү нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Ху Шаңё мындай деди. 750 кВт 14 өзгөрмө электр станциясын каптап, өзгөрмө электр жалпы сыйымдуулугу 53 миллион 400 миң кВт ампер. Электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 1722,146 км болуп, чыгыш Шинжаңдан электр тору кайнарын бир өңчөй пландап, септөө жана коопсуз туруктуу жүрүшү курбатын зор даражада жогорулаткан. Төрүшкө киришкенден кийин Жаңжун Мяо Тилке районунун жаңы энергияны торолоштуруу жана жеткирип чыгаруу ажатын жалпы беткей аркалап. Сизиху өзгөрмө электр станциясынан электр менен камдоо көтөрүмдөлүк басымын берекеттүү басаңдатып, Тяньшандын чыгыш айланма тору чыгыштын электрин батышка жеткирүү курбатын уландуу күчөтүп, райондун электр торун жеткирүү кыскалыгын толуктайт. Курулуштун жалпы 150 км линия жолу карамайлы туяктуу жапай айбанаттарды коргоо району. Кучин кремнейлешкен жыгач, динозавр, мамлекеттик геология бакчасы сыяктуу экология сезгир райондорго коңшулаш. Ху Шаңё мындай деди. Биз кайра-кайра линия жолун кылдаштыруу жана мунар негизин жайгаштырууну чалгындоо аркылуу демелгелүү түрдө экология өзөктүү райондорунан уулак болуп, жалпы кылдаштырып тескеген линия аралыгы 10,6 км. Эң зор чекте курулуштун экологияга болгон таасирин төмөндөтүп, электр тору курулушу менен экология чөйрөнү коргоо шайкештүү ортак жашоону ишке ашырдык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жансу өлкөсү элинин ажатын такан чыктап, кесип техника өткөлүн атсалуу, дарылуу техникасынын даражасын өстүрүү сыяктуу бир сыйра нактылуу иш чаралар аркылуу жардам алган жерлердин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын чогултту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ууданы жаштар жаңылык жаратуу чарба жаратуу бакчасына жайгашкан Жансу Кулжа кесип илим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору быйыл 4-нчү айда иштетүүгө кириштирилди. Ал Жансу Кулжанын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү кесипке күч кубаты ыйгарууну жылыштатууда көздөктүү өрүш болуп, техника камдоо ажатын чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу, кесипти жетиштирүү, техника тейлөөсү бирлешип атсалуудан турган 5 чоң жөндөмдү бир тулкулаштырган. Өнүктүрүү борборун жүргүзүүгө жооптуусу Чонжон мындай тааныштырды. Жансууда 175 жогору окуу жай бар, азыркы чейин 40 ашууну биз менен байланыш орнотту. Биз алардын профессорлорун жергиликке киргизип, айрым тереңде изилдеп өнүктүрүүлөрдү алып барабыз. Кулжа ууданы Шинжаң хаус уусунда азык-түлүк чектүү шериктиги жылына жергиликтен өрөк шуумей сыяктуу мөмөсүнөн 50 тонна сатып алып өнүктүрүү борборунун төп чиркештирүү механизмине сөөнүп, быйыл 3 жаңыча мөмөсү уусундугун жеңиштүү изилдеп өнүктүрүп базарга салгандан бери сатылуу мөлчөрү сызыл көтөрүлдү. Шериктиктин ишкана мудуру Пан Юджие мындай деди. Жансу Кулжа кесип илим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору бизге жаңдан да ашуусунун профессорлорун төп септеп берди. Алардын сабырдуулук менен жетектөөсүндө биз изилдеп өнүктүрүү барышында белгилүү жетишкендиктерге кол жеткирип үч түрдүү түшүмдөө изилдеп өнүктүрдүк. Сатылуу мөлчөрү абдан жакшы. Эл турмушу саласында Жансу өлкөсү сапаттуу даарылуу техникасынын иледен орун алуусун төртмөктөп жергиликтин ору менен өздө даарылуу кыскалыгын толуктады. Бөйрөк без вина тамырынан кан алуу, сызыл көрүлүүчү кан басымды мүнөздөй турган өзөктүү төп техника болуп, Шижоонун Шинжаңга нишандуу жардам берүү доктурларынын жардам берип жөлөөсүндө Ил областтык Уйтон докторканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмү бөйрөк беш вина тамырынан кан алууда ийне сай ыкмасын кылдаштырып, операциядан кийин көрүлүүчү ооруну зор даражада төмөндөттү. Эл областтык Уйтон докторканасы жүрөк ичке оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру, чукул куткаруу борборунун мудуру Ван Фэй Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү доктурлар менен пикир алмаштыруу үйрөнүүдө мол табылгага эришти. Ал мындай деди. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү адистер алдыңкы техника жана баалуу тажрыйбаларды ала келип, наукастардын оору азабын зор даражада жеңилдетти. Ошондой эле даарылоо, бапестөө жумушун ан сайын оңтойлуулаштырып, ан сайын жөнөкөйлөштүрдү. Эл турмушун алдыңкы орунга коюп, кесипти негиз кылууда бекем турду. Азыркы чейин Жансуу өлкөсүнүн иледе жолго койгон кесип аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү жалпы 121 жетип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча бөлгөн каржысы 2,380,000,000 йонга жетти. Жансунун элеген нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы кесип жумуштандыруу группасынын мүчөсү эл областтык илим техника идарасынын орун басары башчысы Жоюң Жаны мындай деди. Жансуудагы тактоо карханалардын Шинжан сапары сыяктуу маркелүү кыймылдарды уюмдап, 200'дөн ашуун Жансуу карханасынын каржы салып түрлөрүн орун алдыруусун илгери сүрүп, иш жүзүндө накташкан

0: 40 milyard yönden aşıp ilenin zamandaşkan kesip sistemasın başım kurusuna övülgü boldu.
1: Bugün 6 aydın 15-ci gününün baştap 7 gündük mamleket boyunca energiya ünömdö үгүт апталыгы чыныгы башталды. Негизги темасы энергия үнөмдө жаңы башталуу түйүнү, төмөн көмүр тектүү келечекке умтулуу. Шинжаңдын жер-жерлери формасы көптүрдү, мазмуну мол үгүт кыймылдарын кулаш жайдырып, бүт коомду кенен катышууга шыктандырып козготуп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүн илгери сүрүп, жашыл өндүрүш турмушун кайын катташтырууну түртмөктөдү. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 2026 жылдык мамлекет боюнча энергия үнөмдө үгүт апталыгы Шинжаң негизги майдан кыймылы Корла шаарында башталып, Шинжаңдын энергия үнөмдө көмүр тектүү, төмөндөтүү кызмат берекетин толук көрсөтүп, 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаңдын энергия үнөмдөп көмүр тектүү, төмөндөтүү, жаңы энергия база курулушу, жашыл электрди сыртка жеткирүү сыяктуу салаларда колго келтирген тыңгылыктуу берекеттерин тике айгенеледи. Гото Лопнуры Калилүү туз чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш инженери, жабдуу башкаруу бөлүмүнүн мудуру Тангау мындай деди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде шериктик энергия үнөмдөп көмүр тектүү, төмөндөтүү жагына 200 миллион юандан ашуун каржы салды. Бул энергия курулмасында тип өзгөртүү, берекет курбатын жогорулатуу, энергия үнөмдөө боюнча өзгөртүү, байлыктарды айландырып пайдалануу, санарып акыл жөндөмдүү энергия үнөмдөөгө курбат ыйгаруу сыяктуу жактарды каптады. Кыймыл нак майданында дагы энергия үнөмдөө демилгеси жарыяланып, бүт коомдуу кичинекей иштерден баштап иштеп, жашыл төмөн көмүр тектүү өндүрүш турмушун кайын иш жүзүндө көрсөтүүгө чакырык кылды. Комул шаарында автоном райондун жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөө көмүр тектүү, төмөндөтүү атайын тема үгүт кыймылы өткөрүлүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларынын орган, жогору окуу жайы, доктургана, майдан сарай сыяктуу жалпылык аппараттарынын өкүлдөрү энергия үнөмдөө барышында жаңылык жаратуу иш жүзүндө көрсөтүүсү боюнча пикир алмаштырып, ортоктошту. Комул шаардык малия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ваң Вэй мындай деди. Биз жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөп көмүр тектүү төмөндөтүү талабын улаандуу изчил түзөлөштүрүп, органдардын жүрүшү номуру малия камчотун ишкелештирип башкаруусун күчөтүп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүнүн алдыңкы жолунда чымыркана жүрөбүз. Санжы обласы түйүндү соода тегеректеринде өз ара таасирлешип жооп берүү, кызыктуу сүрөт кураштыруу, жетишкендиктерди көрсөтүү сыяктуу ыңгайларда төмөн көмүр тектүү өнүгүү түшүнүгүн үгүттөп, климат өзгөрүүсүнө тең тайлаштыруу билимин жалпылаштырды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук өнүгү жана ысылат комитети Шинжаң Кооз Өнөр Сарайы менен бирдикте энергия үнөмдөө үгүт апталыгы ата эне бала DIY кыймылын өткөрүп, үй бүлөлөрдү жашыл төмөн көмүр тектүү турмуш ыңгайын күндөлүккө жоролуштурууга чакырык кылды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөөсүн башкаруу башкармасынын башчысы Рын Тэнчи мындай деди. Энергия үнөмдөө апталыгы мезгилинде биз энергия үнөмдөө жаңы башталуу түйүнү, төмөн көмүр тектүү келечекке умтулуу негизги темасына үйрөлүп, 4 майдан тордон тышкары, 4 майдан тордоку кыймылды уюмдап кулаш жайдырабыз. Ал булутта алдын кулактандыруу, булутта демилгелөө, булутта жарышып жооп берүү, булутта көргөзмөлөрүн камтыйт. Ушул кыймылдар аркылуу бүт коомдо жөнөкөй ылайыктуу, жашыл төмөн көмүр тектүү, маданий соо болгон өндүрүш турмуш ыңгайын үлгү көрсөтүп алып чыгып, Кооз Шинжаң курууга күч кошобуз. Алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, гүлдөнүү жаң сапарында эпкинди илгерилейли.
0: Партия курулган 105 жылдан бери ар бир урпак коммунисттери негизги катмарга тамыр тартып, ыйык милдетин батылдык менен аркалап келди. Аксуу аймагында көк чарым урда ар жылы жазда сары кум көтөрүлүп турган эч нерсе өспөй турган жер эле. Бул жерде партия мүчөлөрү кадрлары баш болуп чабуулга өтүп, ар улут калкы сызыл күрөш кылып бир майдан 40 жылга уланган жашылдыкты кайтаруу чабуулу башталып, жалпы 1,200,000 моодон ашуун токой жетиштирип, кош кол аркылуу Такламакан чөлүнүн батыш түндүгүндө абдан бекем жашыл коргонду куруп чыкты. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Очорда Аксуу Набат Алманын негизги чыгуучу жери. Хунчипо Теликер району алмага баштык кийгизүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Быйыл бул жер 150,000 моо алмага баштык кийгизүүнү бүтүрөт. Көк чар экологияны жөнгө салуу районунун өзөктүү тилке району катары 40 жыл мурда бул жер какыр талаа эле. Аксуу шаарынын мөмөчү дыйканы Ган Йоң Жүйүн мындай деди. Морда бул жери чөл эле. Кум борогон абдан чоң чыгып негизине

0: Ben jaşıngıday jeri jok bolucu. 1986 yılı Aksu Aymağı Gökçer Kakırt Alanı Jaşıldandırı Kuruluşun baştap, Mordakı Tarım Dın Jiratçu Daşı Ösünde Mugalim bolgon İmam Mehmet, iştik tüylük menen kumdu jüngü salu birinci çivine attangan. Gökçer 3 tündü kılımta tokoyun başkaru ponktinin birinci başçısı İmam Mehmet bunda dedi. Men burada jetek döçü bolup mömülü bak kesimin süylödüm. Men komünistik partiye müçösümün, partiyanın tapşırgan milletin, men sözsüz atkaram. 1987 жылы 2000 моо жерди токойчулук идарасы катарга кошулуу салыштырмасына кепилдик кылды. Каттоо тармактары жол салды. Суу иштери тармактары чөйнөк казып оңтойлуулук жаратты. Гөкчар курулушу чоң кыйынчылык көп көчө толтургузуп токой жетиштирүү тарыхында аз учурайт. Биринчи мезгилдик курулушта алдыарты болуп топо төртүү машинасынан 2880 алып чыгып, 850 миң куб метр топону төрттү. 1987 жылдан 1989 жылга чейин бул жердин көчө толтургузуп катарга кошуу салыштырмасы 87,5% жетип белгиленген нишандан ашып кеткен. Жумушту көбөйтүү үчүн Имам Мамет кезинде толук орто мектепте окуп жаткан баласын токой жетиштирүү кошунуна алып кирген. Имам Мамэттин баласы Көкчар үчтүндүк ылымта токоюн башкаруу пунктунун токой коргоочусу Аскар Имам мындай деди. Көчөт толтургузгандан кийин башкара турган адам жок калды. Атам мындай болсо болбойт. Мен коммунисттик партия мүчөсүмүн, сөзсүз үлгү болушум тийиш деди. Карт пункт башчысынын баласы катары мен бекем турдум. Башка жумушчулардын балдары дагы иштеди. 40 жылдан бери канча урпак коммунисттик партия мүчөлөрү алдында жүрүп, ар улут калкы менен бир ниетте жашылдандырып, жалпы 3 миллион 900 миң адам ирээт кумду жөнгө салып, токой жетиштирүүгө катышып, көк чарды жашылдандыруу курулушунда какырт аланы жөнгө салуудагы укмушту жаратты. Азырга чейин Аксуу аймагынын алда качан бүтүргөн кумдан сактанып кумду жөнгө салуу милдети 8 миллион 239 миң 900 моого жетип, бүт райондун токой менен капталуу салыштырмасы 1985 жылдагы 4,1%дан 9,1%га көтөрүлдү. Асыл экологиялык негизине сүйүнүп, жергиликтүү мөмөлү бак кесибинин жылдык түшүмдаркы 13 миллиард 70 миллион юандык өткөлдөн өтүп, бүт райондун токой жайыт жалпы түшүмдаркы 22 миллиард 600 миллион юанга жетти.
1: Кашкар шаары Пактекли айылы Жулгуулук кыштагындагы 500 мо шалы буудай экөөнү тең бышыруу сынак айдоосунда жакында майса көчүрүлө баштады. Бул Кашкар аймагынын туңгуш шалы буудай экөө тең бышуучу эгинчилик сынак түрү экен. Эми кабардан угасыздар. Пактекли айылы типик шорлуу жер, узун мезгилден бери жергилик шалы күздүк буудайдын бир жылда бир бышуучу жөрүлгөлү өстүрүү үлгүсүн колдонуп, жер байлыгынан толук пайдалана албай, эгин жерден пайдалануу берекети төмөн болгон. Жергиликтеги дыйканчылык техник тобундагылар эрте бышуучу шорго байымдуу шалы менен буудай сортун тандап жетиштирип, эки мезгилдик эгиндин өсүү мезгилин чиркештирген. Алтынчы айда күздүк буудайды оруп жыйнаган Самат артынан дароо майса көчүрүп шалы эгип, онунчу айдын башында шалыны жыйнап алгандан кийин дароо күздүк буудай эгип, келер жылы алтынчы айда кайрадан буудайдан түшүм алып, күздүк буудай шалы бир жылда эки бышуудай кезеги менен өстүрүү калыптанган. Сынак айдоо түрүнүн жооптуусу Дуан Хауран мындай деди. Шалыны онунчу айдын башында жыйнап алгандан кийин дароо буудай үрөөнүн себебибиз. Мындай болгондо эки мезгилдик эгинди ишке ашырып, биздин кайрадан үрөн себүү талабыбызга жете алабыз. Дуан Хауран бир жылда эки бышуучу эгинди кезеги менен өстүрүү үлгүсү моо башы орточо жылдык кирешесин болжол менен 20%га өстүрүүгө болорун. Ар бир моосунун жылдык кирешеси 2000 юанга жакын арта турганын билдирип мындай деди. Бир мезгилдеги шалынын бир жылкы түшүм мөлчөрү болжол менен 650 килограмм чамасында. Бирок биз дагы бир мезгил буудай өстүрсөк, анын эки мезгилинин жалпы түшүм мөлчөрү 1 тоннага жетет. Кийин жергиликтен айыл чарба техник тобундагылар тажрыйба кылып күзөтүү, сандуу маалыматты чогултуу жана техникасын кылдаштырууну сызыл жакшы иштеп, бүт барышын өлчөмдөштүрүп өстүрүү техника эреже тартибин жакшыртып, көчүрүп чаптагалы боло турган бышып жетилген өстүрүү үлгүсүн эртерээк колго келтирет.
0: Бүгүн 6 айдын 15 күнү автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси жана Жүнгү аялдар өнүгүү коору коому биргелешип кулаш жайдырган энелери ден соолугу тез унаасы Шинжаң аттоона жөнөтүү аз эми Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барса жаңы ийиндин кабарынан угасыздар. Аптоуна жөнөтүү аз эминде Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгүү коору коомунун байланыштуу жооптуулары негизги катмар даарылоо орундарына аптоуна ыйгарды. Жаңы аптоуну ачкычын эле областы Чапчал ооданы Айшин Сыры шаарчылык доктурхана, Тарбагатай аймагы Толуу аудандык эл доктурхана, Комол шаары Ара Түркүк аудандык Эне балдар саламаттыгын сактоо планды төрөт тейлөө борбору. Кашкар аймагы Жеңисар ауданы эне балдар саламаттыгын сактоо доктурханасынан турган 4 оорунун колуна тапшырды. Энелер ден соолугу тез унаасы унааларын жөнөтүү боюнча 4 жаңы аптоо унаа күдүк чалып козголуп, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү негизги катмар даарылоо биринчи чебине сапар тартты. Selbikti tapşırıp alıcı jağı ökülü, İl oblastı Çapçal Udanı Ayşin Sır Şaharçalık Doktorhananın başçısı Tonlin Şiğun. Tez aptuğuna karaştur ayındoku ine baldara salamattığına teyili ucurguzu en sonku 1 kilometren berekettü jalgaştıra turganın aytıp mınday dedi. Biz tez aptuğuna gata yanıp tayımdı turduk iştahak kurpalarga. Malçılık rayındoruna varıp ekir rak uğursun dergep tekşeru, Төрө айылдарынын саламаттыгын сактоо, балдардын дене саламаттыгын текшерүү, саламаттык боюнча илим жалпылаштыруу, чукул абалга тең тайлаштыруп, жөткөө сыяктуу тейлөөлөрдү улашайдырып, чет жака алыс жерлердеги калык, кароого калтырылган аялдар жана кыйынчылыктуу балдарга түйүндүү камкордук көрсөтүп, көңүл жылы таарылуу тейлөөнү эшик алдынача жеткиребиз. Аз эмде автоном райондук аялдар бирикмеси, Жүнгү айыл чарба банкеси, Жүнгү айылдар өнүгүү коргоомунун Селбик бергенине ыраазычылык билдирип, алкоо туусун сунду. Жүнгү айыл чарба банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банки башчысы, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Саңбийин мындай деди. Келечекте айыл чарба банкеси аялдар бирикмеси, аялдар өнүгүү коргоому менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдетип, Жалпыга пайдалуу каржы салынмасын ашырып, Шинжаң аялдарынын иштеринин соо өнүгүүсү, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө ан сайын көп айыл чарба банкеси күчүн кошот. Энелер ден соолугу тез унаасы түрү 2005 жылы Шинжаңдан орун алган. Шинжаң аялдар балдар өнүгүү коргоому бирөөнчү жоспорлоп башкарып, ар даражалуу аялдар бирикмеси караштуу райондогу эне бала саламаттыгын сактоо аппараттары аткарат. Шинжаң айылдар балдар өнүгүү коргоомунун кеңеш башчысы Мавихун 2026 жылга чейин бүт Шинжаңда жалпы 257 энелер ден соолугу тез унаасын септей турганын тааныштырып мындай деди. 2005 жылы биринчи аптоуна орун алгандан бүгүнкү күнгө чейин биз одан даражалуу доктурхананы түйүн кылган, айыл кыштактарга таасир көрсөткөн көчмө эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүү системасын куруп, жалпы тейлөө жүргүзгөн аялдар журчулугу 8,697,000 киши болду. Мындан кийин биз сызыл түрдө ар кайсы жак менен биргелешип аракетке келип, тез аптоунааны ан сайын алыстарга жүргүзүп, тейлөөбүздү ан сайын кылдаштырып, Шинжаңда карылуу аялдар балдардын өмүрү саламаттыгын чыныгы жакшы коргойбуз.
1: Быйылдан бери Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району 50 миллион юандан ашуун атайын түрүү каржысын колго келтирип, көнө лифттерди жаңыдоо өзгөрдү. Кызматын жалпы бетке жылыштатып, 10,000 ашуун тургунга нарып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Кауменхой, практикант кабарчы Лоңшоумиңден бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 6 айдын 10-чу күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району Яңгуаң, Жаюан конушунда көнө лепитти чубап, жаңы лепит орнотуу курулуш кылуу кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылууда. Караштуу райондогу көнө лепитти жаңылоо өзгөртүү түйүнүн бир катары. Аталган конушта жалпы 4 көнө лепит өзгөртүү тизмесине киргизилди. Учурда 2 лепит алмаштырылды, ошондой эле иштетүүгө кириштирилди. Конуш тургуну Чучао Синг мындай деди. Тез экен, азыр коопсуз болуп, үйгө чыгып түшүү ан сайын оңтойлуу улашты. Бул жолку көнө лепитти өзгөртүү мамлекеттин атайын түрү толуктама жардам акча колдоосуна сөөнүп, тургундардын экономикалык жүгүн зор даражада жеңилдетти. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району, Яңгуаң Жаюан мүлүк башкаруунун башкаруу чектүү шериктигинин үй башкаруучусу Байли кабарчыга мындай деди. Бардыгында үй ээлеринен кол коюп кошулуусун сурадык. Бир бөлүгүнө бир бөлүк үй ээлери мурда тапшырган ремонт кылуу корун иштеттик. Ошондой эле мамлекет толуктамасы да бар. Үй ээлеринен акча тапшыруусунун ажаты жок. Быйыл мамлекеттин чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдарынын көнөсүн жаңысына алмаштыруудай, эки жаңы саясаттын жолго коюлуусундай пайдалуу кезметтен пайдаланып, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү түрүн жалпы бетке баштап, өзгөртүү көрсөткүчү жана толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип, эң акырында 329 лефт жаңылоо тизмесине ээ болду. 51 миллион 700 миң юан толуктама жардам каржысын жүзөлөштүрдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району мүлүк башкаруу тейлөө башкаруу борборунун мудуру Тенго Фэн мындай тааныштырды. Бул жолку

0: Лептерди жаңыроо өзгөртүү курулушу караштуу райондогу 34 конушту каптап, 12395 түтүн тургунга нарп жеткирди. Учурда биз алда качан 14 лефтти текшерип өткөрүп алуу жана иштетүү кызматын бүтүрдүк. Калган 315 лефтти 10-нчу айдын ортолорунда орнотуу кызматын бүтүрүү күтүлүүдө. Шинжаң сонун жер, бардык эл чертүүгү, үтен дагы бул күнүн ичинде.
1: Каракаш ооданы Бучакчы шаарчасында миң жылдык тыт кабынан кагаз жасоо өнөрү урпактан урпакка уланып келди. Жакынкы жылдардан бери жергиликтекилер саясат колдоосу жана каржы салынмасы аркылуу заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскердик кылуунун айылдык иштактарды гүлдөндүрүү менен жуурулуштуруудай жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Каракаш ооданы Бучакчы шаарчасы тыт кабыгы кагазы айылы деген атагы бар. Бул жайда буда тыт кабыгы кагаз кесип бакчасында саякатчылардын аягы үзүлбөй. Бул жерде тыт кабыгынан кагаз жасоону туюнуп, маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып алган. Нанжиңдик саякатчы Жэн Шудияны мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесиби бакчасына келип, тыт кабыгы кагазынан турган бул заттык эмес маданият мурасын мурункусу менен азыркысын көрүп, азырда ушундай жакшы мураскерди кылып сакталып калгандан абдан таң калдым. Тыт кабыгы кагазы ханзуча кабык кагазы деп да аталат. Миң канча жылдын алдында орто түздүктөн жибек жолун бойлой Котенге жетип келген. Жергиликтеги тургундар тыт кагазынан пайдаланып кагаз жасап, куурт чечтен сактанып, ным тартып калуудан коркпой. Жазылган кат сызылган сүрөт миң жылдар бою түсүн жойбогон. 2006 жылы уйгур улутунун тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилип, Бучакчы шаарчасынын тыт кабыгы кагазынын даңкы далайга тараган. Каракаш ооданы жана Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын көпчүлүк уруусунда жергиликтүү бири сарай, бири бакча, бири көчөр район тыт кабыгы кагазы заттык эмес маданият мурастарды коргоо системасы калыпташкан. Хотен аймак даражалуу заттык эмес маданият мурас түрү тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн өкүлү мүнөздүү мураскери Билал Турсунбакы мындай деди. Морда биз өз үйүбүздө эле жасайт элек. Чакан устаканада саякатчылар дагы аз эле. Бул бир канча жылда өкмөттүн тыт кабыгы кагазын коргоп мураскерди кылуусу абдан жакшы болуп, саякатчылар дагы көбөйдү. Бир жылда 400 миң юан чамасында сатам. Кийинки карымда Каракаш ооданы тыт кабыгы кагазын козгат сүрөттөрдү калыбына келтирүү, жогору даражалуу оромолоо сыяктуу салаларда колдонулуусун сызыл, кеңиртүүнү пландаган. Каракаш оодандык ажайыпкананын башчысы Гауван мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесибине үйрөлүп дайымдуулашкан өнөр үйрөтүү жана өлчөмдөштүрүп жасоо аркылуу байыркы ыкмадак өнөрдү жакшы коргоп, жакшы мураскерди кылабыз. Ошону менен бирге маданият жаратмандык түшүмдөрү түрүн молуктуруп, тоор жана тоору сыртындагы сатуу жолун кеңиртип, тыт кабыгы кагаз кесиби аркылуу калкты киреше арттырууга сызылып баштайбыз.
0: Кечөө 6 айдын 14 күнү 2026 делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан 4 айлампадагы 4 майдан жарышы өттү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Байынгулун обласы командасы өз майданында Кызылсу обласы командасы менен беттешти. Жарыш башталгандан кийин тараптар жан үрөп таймашып, чабуулга өтүү, коргонуу, алмаштыруу ыргагы тез болду. 26 минут болгондо Байынгулун обласы командасынан 7-чи номерлуу топчусу Элиаржан Эли туңгуч топту киргизди. Кийинки жарым майданда Байынгулун обласы командасынан 66-чи номерлуу топчусу Элшат Эркинжан түйүн топ теп, номер салыштырмасында 0-го каршы 2 упай менен жеңишти колго келтирди. Бул Байынгулун командасынан бул жарыш мезгилинде өз майданындагы туңгуч жеңиши эсептелет. Байынгулун обласы командасынан жардамчы машыктандыруучусу Рахманжан Мамут мындай деди. Машыктандырууда биз түйүндү чабуул, коргонуу, ашташтырууну машыктандык. Команда мүчөлөрү да эң мыктуу жарыш турпатын тескеп, бардык адам бүт күчүн чыгарып, жеңиштүү түрдө 3 номер алдык. Дагы бир майдандын Түндүк район таймашында Тарбагатай командасы өз майданында 3-кө каршы 0 упай менен Санжу командасынан жеңилди. Алдыңкы жарым майданда эки жак топ киргизе албай, кийинки жарым майдан жарышы башталып, 5 минут болгондо Санжу командасы алды менен топ киргизди. Артынан дагы 2 топ киргизип, жеңишти колго келтирди. Санжы шаарынын топ күйөрманы Ли Жумей команданы ээрчип Саван шаарына жарыш көргөлү келгенин айтып мындай деди. Нак майдан маанай абдан коюу болду. Эки команданын топчулары керемет өнөрлөрүн көрсөтүп, топту жакшы тепти. Калган эки майдан жарышта Үрүмчү өз майданында 0-го каршы 3 упай менен Бортала обласы командасын жеңди. Турпан командасы конок майданда 2-ге каршы 1 упай менен Түштүк район тизме башы Кашкар командасынан жеңилип калды. 4 айлампалуу жарыш

0: таймашында Кашкар командасы толук жеңип түштүк район жыйнаган номер тизмесинде алдында турду. Үрүмчү командасы түндүк райондо 5-чи орунда турду.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Байынгулун областык парткомдун туруктуу мүчөсү, саясий закон комитетинин шүүжеси Шүкай тартипке законго ургайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана

Jurat. 6 айда күн ачык. Абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Көйкөктө азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн болоттуу. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортолодо күн болоттуу, арттан азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн болоттуу. Абанын температурасы 28 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтумда күн болоттуу. Абанын температурасы 25 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн болуттуу, болуп, артынан ачылат. Абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумалда күн болуттуу. Абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн болуттуу. Абанын температурасы 31-45 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлода күн болуттуу. Абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-да 34 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат. Абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгон Нурманбек Турдуапыш, Гүлкада Акун, Абдымежит Муса, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакенов, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамитимин Турдаала. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу ушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

сүйүктүү угармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Тайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм.

сүйүктүү кагармандар эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Синдиандын элдик ырын Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган Жар-жар деген уйгурча элди ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ыйбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Аракет жактырып тыңшаңыздар.

Ардактуу каармандар, чынын деле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайсыз. Бул бүтпөс тема. Түштө көрүп өңдө жолукканда ал кандай бакыт деңизче. Эми Бөртала Муңгулаптын обласы Маданият сарайынын ырчысы Корланын аткаруусундагы түшүмдөгү сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар берүүсүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүсү жактыра уккан баардык угармандарыбызга Турдакын Айса уулунун аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү армандар убакыт менен жарыша олтуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бир тал зиренин кушкер жыты 10,000 чакырымга таралып, Юпарга ооданы зире аркылуу мол түшүм тосуп алды. Хотен ооданы жаңы батайлы орто эрик кыштагынын кыштак тургуну Эзи Садыр 8 жыл убакытта иштемчиден эгинчилик чеберине айланды. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздугу илим борбору батыш түндүк борбору Санжыда башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Den mol çuşmalı görünüşü cönündü ait perevez. Yuprga odanının terim şaharçasındağı zire atasına girgeniğinizde tilkeli zireler bışıp, oğur maşaktar şamalda cengil gelpinip, havanı koyu taza zirenin kuşker jetti kaptağan. Gün bayındar arı beri ötüşüp atız kırlar arasında mol tüşümdün kuvanışı görünüp durdu. Terim şaharçalık Aylçer Baylık işte kışkanasından katıştı joğup tusu atız jeginde turup mınday dedi. Burada bizdin bol jerde tek bir jolu jazgı egençilikte zire östürgölü bolot. Mol başındık tüşümü 100 kilogramdan aşpayt ele. Hazır kışkı zire koşulgan, aytala begilgen aңыз жүгөрүсү жолу коюлуп, бир жылда эки жолу айдалып бир жерден кош түшүм алынып, моо башындак түшүм ашты. Калыктын капчыгы да кампайды. Көз алдындагы шашылыш мол түшүм жүйү көрүнүшүнө карап, анын сөздөрүнөн ишеним чыгып турду. Бир жылда бир түшүм алуудан бир жылда эки жолу түшүм алууга чейин. Табиятка ыкшоо таянуудан дилгир узуу жаратууга чейин кичинекей зире Кашкардын чексиз атыздарында жүрөлгүлүү эгинчиликтен алына турган түшүм эсебин акырын-акырын өзгөртүүдө. Дүйнөдөгү зирелерге кароодо Шинжанга кароо, ал эми Шинжандагы зиреге кароодо Кашкарга кароо керек. Кушкер эжет материал саласында кеңири таралган бул сөз бошко айтылган сөз эмес. Билүүгө караганда Терим шаарчасынын зире өстүрүү тарыхы 300 жылдан ашып, Шинжаң баар моюндаган зире алгачкы өстүрүү кайнары. Байыртан азырга чейин Жибек жолундагы дууманга бөлөнгөн Кашкар зиреси өзгөчө даамына таянып, алыс жакынга даңктуу. Кашкар Тармой потунун батыш жээгине, Такламакан чөлүнүн батыш түштүгүнө жайгашып, зире өстүрүүдөгү алтын сапаттуу өсүү алкагы. Юпурга оодандагы зиренин сапат абзелдүүлүгүн көз менен көргөл болот. Дандары толук тоголок түсү саргыч жашыл жылтырак болуп, салжа данча аралашма заттарын ээлеген салыштырмасы 3% да жетпейт. Майдалануу май курамы башка өндүрүш райондорунан 30% ашуун жогору болуп, жыттуу ары таза. Даамы көпкө чейин ооздо калат. Дагы да тилге алууга арзый турганы болсо, юпурга зиреси Европа ынтымагы SCS'den 508 түрдө айылчар багалдыктарын текшерүү өлчөдөн өтүп, мамлекет ичиндеги Европа ынтымагынын азык түлүк уруксат өлчөмүнө жеткен аз сандагы зире түрүн айланды. Табигый шарт жакшы болсо дагы мурда Кашкар аймагындагы зире эгинчилик узак мезгил жаздагы суукта майса уйрон болуу, жазгы кургакчылык, суу тартыш болуу, майса өнүүсү начар болуу сыяктуу маселелерге туш болгон. Бурулуу бир жолку батыл сынактан башталды. 2019 жылы Юпурга ооданынын терим шаарчасы баштамчылык менен күзгү зирени кичинекей көлөмдө түйүндү сынак кылууну кулач жайдырды. Күзгү эгинчилик дегенибиз 11 айдын акырында кыш киргенде өстүрүп, үрөндү топурак ичинде кыштан өткөрүп чеенге киргизип, кыш мезгилиндеги төмөн температурада табигый жазгы таптоону баштан кечирип, кийинки жылы 2 айдын акырында майса өнүп, 5 айдын акырында 6 айдын баштарында чордонду машина аркылуу жыйнап алууну көрсөтөт. Кашкар аймактык айыл чарбайлык иштак идарасы айыл чарба техникасынын жайылтуу борборунун катыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул зирени топуракта бир кыш сактаганга барабар. Жаз киргенден кийин тамыр системасы дагы да терең тамыр тартат. Чачма тамыр өнүгөт. Суу жана жер семирткич шимирүү жөндөмү жазда тайыз тамыр тарткан майсадан кыйла ашып кетет. Күзгү эгинчиликте зиренин майса сактоо салыштырмасы мурдагы 65% 90% жогорулады. Майса өнүп чыккандан кийин түбү жапыз болуп, кум боронго, жаздагы суукка начар шартка тең тарлаштыруудай абзелдүүлүктөргө ээ болду. Тең арымда жүрүштүрүлгөнү дагы сулоо жаргак астындагы тамчылатып сугаттоо жана кургак рөөн салып нымдап өстүрүү техникасы болуп, көлдөтүп сугаттоо ажасыз. Тамчылатып сугаттоого таянып белгиленген түйүндө майса өнүп, суунун өмдөө менен майса өнүү салыштырмасын төбөстүрүүгө болот. Терим шаарчасында атыз баштарына карасак бир түрдүү кең тар кур орундаштырмасы кишилердин назарын тартат. Тар курга пахта, кең курга зире өстүрүлөт. 6 айда зире ооруп алынгандан кийин пахта уландуу калыптуу өсөт. Зиренин майса мезгилинде түбү жапыз болуп, дагы пахта атызын кум борондон тосуп, пахта атызындагы майсалардын кургап кетүү салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Дагы бир түрдүү эгинчилик үлгүсү дагы окшош эле жогору берекеттүү болуп, түз өстүрүлгөн зире ооруп алынгандан кийин өз жеринде жөрө ударбай, аңызга жүгөрү айдалып, жүгөрү айдоо мезгили мурдагыдан божомол менен 10 күн алдына сүрүлүп, дагы да узак өсүп жетилүү мезгилдүүлүгү колго келтирилип, түшүм жана сапат кош чогурлатылды. Ошол жердеги айыл чарба кадрларынын тааныштыруусунча жерден пайдалануу салыштырмасы эс эле башкан, окшош эгинчилик жер көлөмүндө аштык жана экономикалык эгинден кош түшүм алуу ишке ашырылган. Нукура буудай жана жүгөрү өстүргөнгө салыштырганда моо башындык жаратылган киреше канча 100 юанга жетип, бир моо жерден 2 моо жердин пайдасы жаратылган. Буга карата Терим шаарчасынын Тузянтак кыштагындагы эгинчи түтүн Сайын Барат терең таасиратка ээ болуп мындай деди.
кичинекей атыздар чоң сала атыздарга өзгөрүүдө. Техник кадрлар үйүбүзгө келип бизге колмо-кол үйрөттү. Быйыл мен өстүргөн зиренин моо башындык түшүмү

бул Кашкар зиресинин дарылык наркынын автоном райондор жалуу өкмөт жагынан турактандырылгандыгынан дарек берип, дары менен азык түлүк кайнарлаш түшүмдөрүн ачуу үчүн саясат тарбазасын ачып берди. Бул алтын ачкыч болгондуктан Юпрага ооданынын зирени иничке терең иш кошуу жолу дагы да ишенимге толду. Куминчуан жана Хуантунлей түрүндөгү бирикме заттары өзөктүү берекетин мерчиктеп, бул оодан Шандун өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана азыктык изилдөө орду, Синжаң медицина даашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары менен тыгыз кызматташып, жогору баалуу түшүм жана дарылык наркы боюнча биргелешип, өткөлгө атсалууну дилгир кулаш жайдырды. Күнүмдүк турмуш буюмдары саласында кишиге жаңыча сезим бере турган бир түркүм түшүмдөр тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына бет алды. Азыр зиреден айырып алынган жалпы 30 түрдөн ашуун түшүм изилдеп ачылды. Дагы да күтүүгө татыктуу жери болсо, зиренин даңктуу дары материалды салакаты жана дары менен азык түлүктүн окшош кайнарлаш касиетине таянып, зире майы, белок пипетети, жоңуй дары таблеткасы, функциялуу суусундук сыяктуу кошулма аркы жогору саламаттык түшүмдөрү изилдеп ачылууда. Бир тал зиренин куш кержети алыстарга таралып, кичинекей зире дууманда келип, Кашкар топурагында терең тамыр тартып, миңдеген, он миңдеген түтүндөрдүн жакшы турмуш өткөрүүсүндөгү жаңы ишенимге айланууда.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бир өз улантабыз ардактуу угармандар, Хотен ооданы жаңы батайлы орто эрик кыштагындагы 52 жаштагы дыйкан Азиз Садыр 8 жыл убакыт жумшап мөмөлү бакта иштеп жаткан жөнөкөй дыйкандан кыштак моюндаган өстүрүү чеберине айланды. Ал мыкты иштөө кайратына сүйөнүп кичине шабдалы багын баюу багына айлантып кирешесин туруктуу арттыруу жолун таап чыкты. Биз бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү бирдикте Азиз Садырдын иштемчиден өстүрүү чебери болгонго чейинки аңгемесин чогуу тыңшайлы.

Быйыл Азиз Садырдын шабдалдарагын өстүрүп жатканына 8 жыл болду. 8 жылдын алдында анын туруктуу киреше жолу жок болуп, жыл бою айлана да айыл чарчанын шабдал багында иштемчилик кылып турмушун камдоочу. Иштемчилик мезгилинде ал эзелтен жалкоолук кылбай, көз алдында жумуш, көңүлүндө жакшы үйрөнүү гана бар эле. Шах кесүү, сугаттоо, жер семирткич берүү, курт кумурскалардын алдын алуу, ал ар бир түр дыйканчылык иштерин астайдыл көрүп, көңүл коюп үйрөнүп, үнсүз эстелик калтырып, күндөп айлап жыйынтыктап шабдал ыдырагын тигүү жана мөмөлүү бакты барбайышта басуруу чыныгы техникасын ийгерди. Ары барган сайын чарба жаратуу ишеним пайда болду. Жеткиликтүү тажрыйбага ээ болгондон кийин Эзиз Садыр өзү чарба жаратып, мөмө дарагын тигүүнү чечим кылды. Чарба жараткан алгачкы мезгилдерде ал ишенимдүүлүк менен арым таштап, алды менен 10 мо жерде көтүрөк алып, көңүл коюп шабдал ыдырагын өстүрдү. Ал иштемчилик кылып үйрөнгөн чыныгы техникасы көңүл коюп ичкелей барбайыштоо аркылуу шабдалы дарагынын өсүүсү жакшы, мөмөлөр мол, шабдалылардын сортуу даамы жакшы болуп, ар жылы жакшы болгон кирешеге ээ болду. Чыныгы киреше анын шабдалы өстүрүү ишенимин дагы да бекемдеди. Ошондон кийин ал айдоо жер көлөмүн жыл сайын туруктуу арым менен кеңиртип, 8 жыл көңүл коюп кароо менен мөмөлүү багы 33 мого жетти. Бакта мүрөк шабдалы, майлуу шабдалы, Хотендин жергиликтүү шабдалысы болуп эле калбай, жана үйрүк, алча сыяктуулар кириштирип тигилген болуп, көп кайнарлуу өстүрүү бир түрдүү сорттун опурталынан өнүмдүү сактанып, ар жылы туруктуу кирешеге ээ болду. Эзиз Садыр мындай деди: мөмө дарагын өстүрүүдө тек гана мурдагы тажрыйба жана сезимге таянууга болбойт. Илмий барбайыштаганда анан жогору түшүм алгалы асыл сапаттуу өстүргөлү болот. 8 жылдын ичинде мөмөлүү дарактардын оорусу, чечектөө мезгилинде чечек күбүлүп кетүүсү, мөмөлөрдүн жакшы болбостугу сыяктуу кыйын маселелерге жолукканда ал эзелтен өз алдынча иштебеди. Ар жолу чечкили болбой турган маселелерге жолукканда ал биринчи болуп эле айылдагы айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө жөнөтүлгөн кызматкерлер менен байланышып, кичипейилдүүлүк менен кеңеш сурап, жаңыча башкарып, барбайыштоо аргасын астайылдүүлүк менен үйрөндү. Кесиптик техниканын түртмөктөсүндө мөмө бактагы мөмөлөрдүн сапаты уландуу жогорулап, түшүм мөлчөрү туруктуу артып, эгинчилик кесиби барган сайын быжып калыптанды. Мөмөлүү бак көлөмүнүн кеңирүүсүнө эрчи, ар жолу чечек шалаңдатуу, мөмө шалаңдатуу үзүүнүн шашылыш мезгилинде жалгыз бир үй бүлө кишилерине сүйөнүп жетиш болгулу болбойт. Эзиз Садыр ар жылы өз кыштагындагы 4 дыйканды мөмөлүү бакка барып иштегенге туруктуу сунуштап, ар бир адамдын күнүмдүк жумуш акысын 100 юан өлчөм боюнча эсептеп, эзелтен бересени созуктурбады. Эшик алдындагы бул кызмат айылдаштарды сыртка чыкпай эле жакын айланадан акча таап, үй бүлөсүн камдап, коңшулардын кирешесин ашырууга чыныгы түрткү болду. Учурда Эзиз Садырдын мөмөлүү багы жакшы барбайышталган, мөмө сорту жогору сапаттуу, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү. Ар бир мо бактан жылына болжол менен 3000 юан накай пайда алгалы болот. Анын багындагы шабдалылардын бөтөнчү даамы жана чыдамдуу сапаты жакшы болгондуктан сатуу жолунан да камсанабайт. Соодагерлер дайыма өздүгүнөн эшик алдына барып сатып алышат. Каракаш ооданынан келген соодагер Мәттурсун Розубакы уландуу 2 жыл атайын бакка барып шабдалы киргизди. Ал мындай деди: бул жердин шарт жагдайы аябай жакшы, Каракаш ооданына жакын, барып келип ташымалдоо оңтойлуу, анын үстүнө күн нурунун түшүү убакты узун, шабдалы эрте бышат, таамы таттуу, мөмөсү калың. Ошого мен ар жылы атайлап келип жыйнап аламын. Жана бир жыл мөмө бышкан мезгил болуп, Эзиз Садырдын шабдалы багында кишинин мокумун кандырган атыр жытаңкыды. Бир жөнөкөй иштемчиден жылдык накай кирешеси 100 000 юанга жеткен эгин өстүрүү чеберине чейин болгон Эзиз Садырдын 8 жыл убакыт жумшаганы чыныгы иштеп үй бүлөнү гүлдөндүрүү жүйөсүн түшүндүрдү. Анын шабдалы багы аңгемеси Хотен ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын түсү болуп, өзгөчө кесип аркылуу элдин кирешесин ашырууга түрткү болуу, чымырканып күрөш кылып, кууз турмуш жаратуудай чыныгы көрүнүшүн жандуу чагылдырып берди.

Жакында мамлекет боюнча экинчи батыш түндүктөгү алгачкы жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздугу илим изилдөөрүшү мамлекеттик айыл чарба биологиялык коопсуздук илим борборунун батыш түндүк борбору Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору расмий ишке кириштирилип мамлекетибиздин батыш түндүк району үчүн алгылыктуу айыл чарба биология коопсуздугу стратегиялык калканын жасады. Синжаң мамлекетибиздин батыш түндүк чек арасына жайгашкан 8 мамлекет менен чектешет. 5700 километрден ашуун чек ара линиясы бар. Чек ара алкыган зыяндуу жандуулардын чабуул кылып кирүүсүндөгү жогору порталдуу жол. Узактан бери батыш түндүк районунда жогору даражалуу айыл чарба биология коопсуздугу илим изилдөөрүшү кең болуп, ылаң, дарт, курт, кумурска зыянын универсал тизгиндөө берекет жөндөмүн чектеп келген. Бул жолу Санжыдагы батыш түндүк борборун Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы менен Санжы Куйзу автоном областы чогуу курган. Борбор Шинжаңды такаанчыктап, батыш түндүктү каптап, Орто Азияга таасир көрсөтүп, күзөтүп сигнал берүү, порталга өкүм кылуу, алдын алып тизгиндөө, тосуудан тартып, коопсуздукту баалоого чейин бүт желелүү илим изилдөө системасын куруп, айыл чарбадагы ылаң, дарт, курт, кумурскалардын зыянынын алдын алып тизгиндөөнү дагы да илмий, төп, жогору өнүмгө ээ кылат. Бул стратегиялуу орундаштыруу жер шаар айыл чарба биология коопсуздугу порталына өнүмдү тең тарлаштыруп, батыш түндүктүн айыл чарба коопсуздугун тизгиндөө жөндөмүн уланды жогорулатып, Шинжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсү мамлекеттин аштык коопсуздугу жана экология коопсуздугун мыкты илим техника тирөөчү менен кам

Азыр Аксуу аймагынын Аксуу шаарындагы 327400 мо буудай дооруу кызматы соңуна чыгып калды. Жерлерлер күн ачык кезден пайдаланып аштык жыйноону бекем кармап, жайкы эгүү жайкы Барбайыштоон тең арымда төртмөктөп, айдоо жерде Оодарбай кайра эгүү аркылуу мол түшүм жыйнап эгүүнү жылчыксыз жалгаштыруунун иш жүзүн ашырып, күзгү ачтыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди. Атызда толук машиналашкан жумуш алып барылып, ооруп болгондон кийин атызда Оодарбай эгүү сиялкеси жер семирткич берүү, эгүү сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрдү. Жакынкы жылдардан бери жергиликтегилер буудай аңызын Оодарбай эгүүлүгүсүн кең көлөмдө жайылтып, буудай аңызын Оодарбай топурак атмарын коргоп, каржы жана адам күчүн үнөмдөдү жана нымдуулукту сактап, эгүү убактын кыскартып, жерден пайдалануу салыштырмасы жана кайталап эгүү көрсөткүч санын жогорулатты.

Жакында Такламакан Комду Чөлүнүн түндүк четиндеги 100 модон ашык балык көлүнөн мол түшүм алынып, балыкчылар тор жайып мол түшүм жүйү менен шашылыш болду. Бул балык көлдөрү Биң Тубан 1-ши Ш Арал шаары 12-ши тубанга жайгашкан. Бул Си шаардын суу түшүмдөрү бакмачылык жалпы көлөмү 94 000 мо болуп, ак амур балыгы, кара казан, баш балык сыяктууларды негизги сорт кылган. 2026 жылы жергиликтүү балык түшүм мөлчөрүнүн 9800 тоннага жетүүсү алдын божомолдонгон. Жакынкы жылдардан бери 1-ши Ш Арал шаары таарым дайрасы өрөөнүнүн өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгын такынчыктап, шоорлуу суу бакмачылыгы техникасында кыйын маселелерди чечип, жана окум балыгы, жыпар балыгы, салмон балыгы, түштүк Америка ак правыны, лоши, шаалба чаяны, кызыл чаяны крабы, жыңган суу чаяны, чуңхуа, жүндүү суу чаяны, үч муунду тасма балык сыяктуу көп түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү түрүн жеңиштүү сынак кылып бакты жана бүт мамлекетте базар тапты. Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Келер жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар,

Кереметрлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

құрматтуу армандар, эңсеген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген суудай таза тілегибиздин жарчысы катары Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Келчи ардагым деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Келчи ардагым.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

Урматтуу угармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды Назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар. Жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү угармандар эми Ажымамбет Сатыбалды Ахматча Мамбетчованын аткаруусундагы тамчы деген ырды тыңшайлы тамчы.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 15 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл деп көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкинин уланды күчөтүп, эл журтчулугунун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөттү.
1: Ли Чан Гуояндын 20-нчы жолку Атай тематагы үйрөнүүсүн башкарды.
0: Мамлекеттик партия курулушу кызматы майчин алышы Бейжинде ачылды. Саясий катыштары сөз сүйлөдү. Ли Ши катышты.
1: Борборд комитет уюмдук бөлүм Борборд комитет атынан башкарган партия акынан 427 миллион юанды 1 июль алдында кулаш жайдырыла турган аралуу абал суроо кыймылдарына иштетүүгө бөлүп берди.
0: Бүт мамлекеттин буудай жыйналып акырлашайын деди. Жай көрүүнүн себеби барышы жарымдан ашты.
1: Быйылкы эки зарыл курулуш эл турмушу жетектөө багытын көрүнүктөндүрүүгө маани берип, бир түркүм эл турмушу курулуштары орночо калып жолго коюлду.
0: 9 чоң

0: сала энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул коюу аракетин козгоду.
1: Борбордук тартип текшерүү комитети Бангкоктун саясий натыйжа карашында оош кыйыш сакталган 5 типтик делону ачык ашкери жалпыга кулактандырды.
0: АКШ тарап Иран менен келишим жөнүндө тил табышканын айтты. Иран тарап Иранга каратылган деңиз үстү тороонун жалпы этке күчтөн калтырыла турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Партия жана өкмөттүн бардык кызматы карапайым калктын ансайын бактылуу турмуш өткөрүүсү үчүн деп көрсөткөн. 15-чи 5 жылдын башталган жылында ар кайсы жерлер элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкинин уландуу күчөтүп, эл журчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин уландуу күчөттү. Бул мезгилде Тянжин шаарынын жаңы бир түркүмдөгү чөнтөк бакчалары шаар тургундарына ачып жиберилди. Бул жерде дене чыңалтуу жабдуулары, сууга жакын жашыл жолдун баары толук. Бул көчө бурчтарындагы жер бош турган жерлерден пайдаланып курган чөнтөк бакчалар. Айылындагы тургундардын терезен ачса эле жашылдыкты көрүү, эшиктен чыкса эле бакчага кирүүсүнө бөлгө түздү. Учурда Тянжинде 400 жуук чөнтөк бакча курулду.
1: Карасаңыз, картаңдар бул жерде ырдашат. Анткени алардын баары ушул жакын айланада турушат. Андыктан бул чакан бакчада көңүл ачканды каалашат. Эшиктен чыгып жолдон өтсө эле бакча 5 минутта кетпейт. Өтө жакшы, өтө бактылуу.
0: Элдин турмушун бакыбаттыкка жеткирүү мамлекеттин чоң иши. Партия 18-чи курултайдан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет баштан бойго элди жүрөгүнүн эң жогору ордуна коюп келет. Башчы Ши Цзиньпин эл турмушун, элди көңүлүнө түйүп, мейли кайсыл жерде текшерип иликтесин же зарыл жыйынды башкарып ачсын, карапайым элдин бактылуу турмушун баштан бойго көңүл төрүнө түйүп келет. Башчы карапайым калктын жанындагы чоң кичи иштерди жакшы чечип, көпчүлүктүн жылмаюусун көбөйтүп, көңүлүн жылытуу керек деп талап кылды. Башчы турмуштук буюмдар 3 маал тамак 4 мезгил. Ар бир чакан үй бүлөдө түтүн буласа, жүнгөдөн турган бул чоң үй бүлө күн сайын өркөндөйт деди. 14-чү 5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин эл турмушун камсыздоосу мыкты бекем болду. Шаар шаарчаларда жалпы 62 миллиондон ашуун киши жаңыдан жумуштандырылып, жер шаарында көлөмү эң чоң агартуу системасы, коомдук камсыздоо системасы, дарылоо саламат сактоо системасы курулду. 15-чү 5 жылдык жоспор программасы элдин турмуш сапатын уландуу жогорулатууну 15-чү 5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги нишандарынын бири кылып, ар бир сезгели кол жеткире алуучу саясат иш чаралар эл турмушун камсыздоону бар болуудан жакшы болууга карай алкып даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Өнүгүү жүрүшүндө эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу жүнгөчө замандаштыруунун зарыл милдети. Башчы эл турмушун баштан бойго мамлекетти башкаруудагы көрүнүктүү орунга коюп, өнүгүү эл үчүн болуу, өнүгүүдө элге сөнүү, өнүгүү табылгаларынан эл орток баарланууда баштан аяк бекем туруп, 15-чи 5 жыл жоспор программасына жетиштирдүү эл турмушу түйүндүү көрсөткүчтөрү атайын орнаштырылып, эл турмушу эң зарыл, эл турмушун алдыңкы орунга коюудай стратегиялык макамды толук көрүнүктөндүрүп, элдин кооз турмушка болгон талпынуусу биздин күрөшүү нишаныбыз дегенде, мамлекетти башкаруу жоспорду жолго коюу, саясатты түзөлүштүрүүнүн бүт барышына чыныгы тереңдей жорулуштурду. Башчынын көрсөткөн багытын бойлоп 15-чи 5 жылдын башталган жылында ар кайсы жерлер дилгир иш чара колдонуп эл турмушу бактын сызыл арттырды. Быйыл мамлекетибиз шаар шаарчадагы көөнү эски конуштарды өзгөртүү сыяктуу жактарда сызыл күчүмшап, ансайын көп шаардын көөнү теребелин өзгөртүп, элге нартуу жаңы теребелге даражасын жогорулатат. Чоңчиң Жолоңпо районундагы бул бакча район тегинде узак мезгил бош турган өнөр жай завод району эле. Бүгүнкү күндө жаңылап өзгөртүү аркылуу толук кесип турпатындагы маданият дене тарбия универсал бакча районуна айланып, жакын айылындагы 45 миң түтүнгө тейлөө кылды. 2027 жылга барганда Чоңчиң 1800 эски көөнө конушту, 130 ашуун шаардагы кыштакты өзгөртүүнү бүтүрөт.
1: Биз негизинен апта сайын келебиз. Бул жерде кесиптик саңортоп сарайы бар. Апта соңундагы эс алуу күнүндө мен дагы баламды алып келип баскетбол сабагына катыштырам. Дене аракет кылып дене чыңалткандан башка бул жерде дагы түрдүү чүйгүн даамдар, жүнгөчө дарылоолор бар. Мен бул жерде бардык нерсе бар толук казна деп карайм.
0: Быйыл мамлекетибиз жалпылай нарттуу картайганда күтүнүү тейлөөсү менен камдоону бирдемчи кеңиртип, жалпылай нарттуу багууга берүү жана балдарды багууга берүүнү бир толкулаштыруу тейлөөсүн өнүктүрүп, картаңдар күтүнө алгыдай жер бар болуу, балдарды бакыдай жер бар болуу тейлөө системасын үздүксүз асылдаштырат. Ляонинг быйыл жаңыдан жалпылай нарттуу багуу ордунан 4000 көбөйтүүнү пландоо негизинде балдарды багууга берүү тейлөөсү менен камдоону күчөттү. Анхуй быйыл 130 ашуун коомдук конушта кына алышма ыңгайында картайганда күтүнүү тейлөө аппаратын жаңыдан куруу менен бирге акылдуу дарылоо сыяктуу майдан көрүнүшүн орун алдырып колдонууну бачымжылышты атты.
1: Ар кандай кезде бул коңгуроону бассак эле болот. Коңгуроо шыңгыраары менен тейлөөчү дароо келет. Дарылансак дагы 24 саат бою оор көрсөтүүгө болот. Илим техника дагы биздин картайганда күтүнүүбүздү өзгөрттү. Мен бут кийимимди кийейин десем чыгылуудан сактануучу радар дароо чырагын жартат. Карагылачы, мындай акыл жөнөмдүү болсо кандай жакшы. Биздин көптөгөн маселелерибизди чечип берди. Менин уулум дагы камсыз болуп жүрөт.
0: Учурда бүт мамлекеттеги 1 миллион 100 миңден ашуун дарылоо салымат

0: сактоо аппараты шаар айылдарды каптап 81 шаар тыгыз типтеги шаар дарылоо тобунун түйүндө сынак кылуу кызматын кулачайдыры. 2199 оодан шаар район учурда тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусун куруп жатат. Күйжөөдө тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу караштуу райондогу айыл шаарча саламат сактоо орундары акимчилик кыштак эмканасын каттап баш болгон доктурканалардагы негизги катмардын муктажына негиз клиника сыяктуу жактардагы ишмерлерди турууга жиберип илим техника тейлөө сыяктуу байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү жылыштатты. Баш шүүжи мындай бышыктаган: дарылоо саламат сактоо тейлөөсү элдердин ден соолугуна тикелей байланышат. Кийинки кадамда дарылоо саламат сактоо кызмат борборун жана байлыгын тең негизги катмарга түшүрүүнү ан сайын термелбей түртмөктөп тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо орток толкуу курулушун аралжы кылуу аркылуу дарылоо саламат сактоо негизин бекемдеп айыл шаарча саламат сактоо орду жана кыштак эмканаларынын жөндөмүн жогорулатып журташтардын жакында оору көрсөтө алуусу оорусун жакшы айыктыра алуусуна анын үстүнө арзан болуусуна өбөлгө түзөбүз. Быйыл мамлекеттин демейдеги жалпылык камчоо чыгаша көлөмү алгач жолу 30 триллион юанды бөлсөп агартуу коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу саламаттык сактоо ден соолук турак жай камсыздоо төрт түрдөгү жалпы чыгаша 12 триллион 400 миллиард юандан ашып элди борбор кылууда бекем туруп 15-5 жылдагы эл турмушунун бактылуу сүрөт түрмөгү акырын жайылууда.
1: 6-айдын 15-күнү Гоуян негизги толкуу функция район стратегиясын жолго коюуну күчөтүп райондун чайкешип өнүгүүсүн илгери сүрүүнү негизги тема кылып 20-жолку атайын тема үйрөнүүнү алып барды. Гоуян зонеси Ли Чан үйрөнүүнү башкарганда мындай бышыктады: баш ийи Си Цзиньпиндин негизги толкуу функция район стратегиясын жолго коюу жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рохун жана партия борбор комитетинин байланыштуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп изилдештирип негизги толкуу функциялык район түзүмүн бирдемчиг эмелди куруп негизги толкуу функциясы айкын артыкчылыгын өз ара толуктаган жогору сапатта өнүккөн мамлекет жер тербели ачып өнүктүрүп коргоо жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүп райондордун чайкештүү өнүгүүсүн түрмөктө орчундуу өндүрүш күчүн орундаштыруунун жакшылоону күчтүү тиреш менен камдоо керек. Жүнгөй илимдер академиясынын академиги жүнгөй илимдер академиясы жагырапия илими жана байлык изилдөө ордунун изилдөөчүсү фанжие түшүндүрмө жасады. Гоуяндын Масар зонлилери Хэ Лифэнг, Лив Гожон, мамлекетчилер мүчөсү Шэн Ичин алмаштырып сөз сүйлөдү. Ли Чан түшүндүрүү жана алмаштырып сөз сүйлөөнү уккандан кийин мыналарды көрсөттү. 15-5 жыл мезгилине кирип жаңгырдал жана милдетке туш келгенде негизги толкуу функциялык район стратегиясынын негизги ролун жалпы кырдаал мүнөздүү таасирин терең таанып негизги толкуу функциялык район стратегиясын жолго коюуну күчөтүп мык кагуу рух аркылуу жылыштатып түзөлөштүрүүнү бекем кармоо керек. Ли Чан мыналарды көрсөттү: мурундуктуу кайчылыктарга бүйрүлүп негизги толкуу функциялык район стратегиясын өнүмдүү жеринен түзөлөштүрүүнү ан сайын зор эпким менен түртмөктө. Негизги толкуу функциялык район бөлүүнү жакшылап теребелди жөнгө салууну ан төп ичкилештирүүнү түртмөктө керек. Мамлекеттин стратегиялуу муктажы жана жергиликтин өнүгүү шартынын өзгөрүүлөрүн толук ойлонуп илмий баалоо негизинде негизги толкуу функциялык макамын ийкемдүү тескөө керек. Негизги толкуу функциялык райондор менен өз ара ылайыкташкан саясат түзүм системасын кемелдендирүү керек. Ли Чан мындай деп бышыктады: окшобогон мамлекеттик стратегиясындагы айкындалган тербел өнүгүү калыбы район функциясы жана жолго коюлуучу зарыл түйүндөрдү системалуу иреттеп негизги толкуу функциялуу райондордун стратегиясы жана башка мамлекеттин олуттуу стратегияларын шайкештүү каттатууну түртмөктөнү биргелик жоспар. Негизги толкулуу функциялуу райондордун стратегиясына катыштуу ар кайсы жактарды жолго коюп ар кайсы тармак ар кайсы райондордун шайкешүүсүн күчөтүп кызмат бирикме күчүн калыпташтыруу керек. 6-айдын 15-күнү түштөн мурда Гоуян зонеси Ли Чан болжошуу боюнча Вьетнам зонеси Ли Миншиң менен телефондо сүйлөштү. Ли Чан мындай деп билдирди: быйыл 4-айда баш ийи мамлекет төрагасы Си Цзиньпин баш ийи мамлекет төрагасы Сулин менен көрүшүп ан сайын жогору деңгээлдеги стратегиялуу маңызга ээ Жүнгөй Вьетнам тагдырлаш орток толкусун куруу жөнүндө зарыл орток таанымга келди. Жүнгөй Вьетнам менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсуруп ынтымакташып өз ара ишенүүнү күчөтүп байланышты шыдырлаштыруу соодага каржы салуу энергия кен түшүмдөрү санарбий экономика адамгерчилик сыяктуу салалардагы кызматташтыкты кеңейтип орток өнүгүп гүлдөнүүнү ан сайын жакшы илгери сүрүүнү каалайт. Тараптар көп жактуулуу шайкешүүнү күчөтүп ачык жиберүү тибиндеги Азия Тынч Океан экономикасын курууну түртмөктөп эркин соода жана экономиканы жер шаарлаштырууну коргосо. Ли Миншиң мындай деп билдирди: Вьетнам Жүнгөй менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп экономика соода адамгерчилик сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдештирип көп жак шайкешүүсүн күчөтүп Вьетнам менен Жүнгөйнүн жалпы беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышы жана стратегиялуу маңызга ээ тагдырлаш орток толкуу курулушунда ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөнү каалайт.
0: Мамлекеттик партия курулуш кызматы май жыйналышы 15-күнү Бейжинде ачылды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет шуучунун шуучиси Сайчи жыйналышка катышты, ары сөз сүйлөдү. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Борбордук тартип текшерүү комитетинин шудиси Ли Ши жыйынга катышты. Жыйында мындай каралды. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитет кандай узун мезгилдүү бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгилдүү бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий

0: партияны кантип куруу зарыл доор темасын эмерчиктеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортого коюп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын калыпташтырды. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы, Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө зарыл реалдуу маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Жыналышта мындай көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюн сунуу принциби. Бул идеяда мыналар айкын ортого коюлду. Партиянын жетекчилигинде бекем туруу жөнгөчө социализмдин эң түпкү касиет өзгөчөлүгү. Партия борбордук комитеттин чордондук биргелки жетекчилигинде бекем туруу, партияны жалпылай катаң башкарууда бекем туруу, алгачкы мүдөнү унутпай ыйык милдет эсте бекем сактоодо бекем туруу. Партиянын саясий курулуш аркылуу биргелки жетекчилик кылууда бекем туруу, партиянын жаңы жаратуу назариясын колдонуп көңүлдү уютуп рухту такшалтууда бекем туруу, күчтүү партиялуулукту такшалтууда бекем туруу, жогору жана төмөндү жалгаштырган аткаруусу күчтүү уюмдук системаны толук кемелдендирүүдө бекем туруу, улутту гүлдөндүрүү оор милдетин аркылай ала турган жогору сапалуу кадрлар кошунун курууда бекем туруу, изил курулушун көндүмдөштүрүү узакы өнүмдүү кылууну жылыштатууда бекем туруу, катаң тартипти колдонуу аркылуу бүт партияны башкарып, бүт партияны жөнгө салууда бекем туруу, чириктешүүгө батын албоо чириктешпөө, чириктешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатууда бекем туруу, түзүм аркылуу партияны башкарып белгилеме боюнча партияны жөнгө салууда бекем туруу, партияны башкаруу партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин түзөлөштүрүүдө бекем туруу, мунун ички мазмуну мол, системасы катаң. Бул идея бекем иш жүзүндөлүк негизге, терең назариялык башатка жана айкын назариялык касиетке ээ. Жыналышта мындай бышыкталды. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир түрдүү зарыл саясий милдети. Партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп, жүйөнү өздөштүрүүнү түртмөктөгү уюмдап, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруу керек. Системалуу, илмий, назариялуу изилдеп чечмелөрүн кулачайдырып, партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулук жактырган ыңгайлар аркылуу үгүттөө керек. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнүн терең, нактылуу болуусун сызыл түртмөктөө керек. Ши Тайфэн жыналышты башкарды. Ли Шулей, Лиу Джинго, Му Хон жыналышка катышты. Борбордук тартипти иштер комитети, мамлекеттик ревизия комитети органдары, борбордук комитет уюмдук бөлүм, борбордук комитет үгүт бөлүм, борбордук комитет партия мектеби, мамлекеттик акимчилик шөйөнү, Жыйжаң өлкөлүк партком уюмдук бөлүм, Бээжин дашөөсүнүн жооптуу жолдоштору алмаштырып сөз сүйлөдү. Жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин калың партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулукка болгон камкордугун, көңүл буруусун толук чагылдыруу үчүн жакында. Борбордук комитет уюмдук бөлүм борбордук комитеттин атынан башкарган партия акынан 427 миллион юанды биринчи жылдын алдындагы кыдырып абал сурап баруу кыймылын кулачайдырууга иштетүү үчүн бөлдү. Бул жолку абал суроо объектилери эмгек көрсөтүп ардак сыйлыктарын алган партия мүчөлөрү, турмушунда кыйынчылыгы бар партия мүчөлөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар жана каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын үй бүлөлөрү. Борбордук комитет уюмдук бөлүм мындай талап кылды. Ар кайсы райондогу ар кайсы тармактары кыдырып абал суроону мээрим махабат менен берилип кулачайдырып, иш жүзүндөгү кыйынчылыктарды чечүүгө жардам бериши керек. Өз даража башкаруучу партия акынан телгилештирүү каржысын батыраак түзөлөштүрүп, биринчи жылдан мурда абал суроо объектилеринин колуна тийгизүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудай оорумунун илгерилөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекеттеги буудай оорумунун илгерилөөсү 9 үлүшкө таяган. Жайкы эгүүдагы жогору өнүмдү жылыштатылган. Жайкы аштык бүт жылдык аштык өндүрүшүнүн биринчи мезгили. Жайкы аштык өндүрүшүндөгү биринчи чоң өлкө болгон Хынанда 85 миллион модон ашуун күзгү буудайдан эч ак түшүм алынып болду. Быйылкы жайкы түшүм алуу мезгилинде чукул түшүм алуу терезе мезгили кыска болуудай кыйынчылыкка карата Хынан айланадагы жети өлкө менен өз ара жардам берүү көмөктөштүк келишимине кол коюшуп, өзүндө бар 185 миң комбайн негизинде өлкө сыртынан 30 миң комбайн киргизүүгө келишип, машина аркылуу түшүм алуу жумуш муктажын бүт күчү менен камсыздап, буудай оору мезгилинде уландуу 6 күн күндөлүк машина аркылуу түшүм алуу аянты 10 миллион модон ашты. Шандоң Миңжинде 750 миң мо күзгү буудай машина аркылуу жыйуунун соңку өткөлүгү чабыл коюу мезгилине кирди. Жакынкы мезгилдеги ачык жамгырлуу аба ырайынын алмашуу сайынан жаңы эле оорулган буудайлардын суу курамы көп болду. Туруктуу кургатуу түйүнү каптаган чөлкөм сыртындагы чет алыс жерлерде аштык кургатуу кыйын болду. Жергиликтүү ушул жердеги эгинчи түтүндөр үчүн чукул абалга тең талашып кургатуу, майда чүйдөсүн толуктап кургатуу долбоорун өзгөчөлөнтүп түзүп, 110 ашуун айыл чарба иштери тейлөө уюмун көчмө жумуш алып барууга уюмдап, ным аштыктарын көгөрүп кетүү опурталын өнүмдүү чечти.
0: Жардам алуу муктажы маалыматын чыгаргандан кийин бул кургатуу машинасы 2 саатта гана жетип келди. 20 модон ашуун айдоодогу ачтыкты тек бир күндө гана кургатып болду.
1: Быйыл жайкы жыйын терим, жайкы үрөн себи мезгилинде бир түркүм жогору өнүмдүү жабдуулар өндүрүш биринчи чебине кириштирилип, жумуш иштөө сапаты жогорулатылды. Анкой Хуайнанда жергиликтүү үрөн себи машиналарынын даражасын чоң көлөмдө жогорулатып алмаштырып, жер менен бүркү ыңгайындагы кылдатта вегүү машинасын жайылтып, үрөн себи өнүмү жөрөлбөлүү машина тибиникинен 45% жогорулады. Жаңы жабдуулардын өнүмдү жогорулатуудагы сыры

0: ушул 12 түтүктүн ичинде жашырынган үйрөнгүчтүү аба агымы аркылуу үйрөн чөнөгүнө тез жеткирилет. Мындай болгондо үйрөндү төп эки ээр болуп эле калбай, дагы үйрөн оңой зыянга учурабайт. Быйыл жергиликтүү бул жаңы типтеги үйрөн себүү машинасын иштетип, кургак жерге тикелей үйрөн себүү техникасын зор күч менен жайылтып, чоң айдоолорго жайып сугатуу алкасын кыскартып, ар бир можерден 30% жакын сууну үнөмдөдү.
1: Буудайларды жыйнап алгандан кийинки чал эгүү терезе мезгили кыска болуу маселеси чечилди. Сууну күтүүнүн кереги жок, түрдүү климат шартында эгүүгө болот.
0: Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы дыйканчылык абалын орундаштырууда көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекетте жайкы үйрөн себүү жүрүш жарымдан ашты.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик олуттуу стратегия жолу коюлуп жана түйүндүү сала коопсуздук жөндөм курулушу уландуу жылыштатылат. Эки зарыл курулуш буюмга карыз салуу жана кишиге карыз салууну тыгыз бириктирип, негизги жабдуу курулушу жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүүдөгү кемтиктерди бачым толуктады. Ушул мезгилдерде батыш түндүк районунун суу каттоого суу иштетүү жогору толкун мезгилине кирди. Ниңша, Чиңтоңша суу каттоо районундагы бир бөлүк суу каттоо жабдуулары эми эле өзгөртүлүп иштетилүүгө кириштирилип, мурдакы суу байлыктары сызып агуу сыяктуу көнүү маселелерди чечти. Бул 300 мо жерди суу каттоо үчүн мурда 2 күн 2 түн убакыт кетүүчү, азыр 1 күн 1 түндө эле суу каттап, 1 күндүк суу үнөмдөлүп калды. Быйыл мамлекет эки зарыл курулуш аркылуу бир төркөм ушуга окшош чоң орто типтеги суу каттоо райондорун жаңыдан куруу жана өзгөртүү түрлөрүн колдоду. Баардыгы курулган соң 12,730,000 мо суу каттоо аянты көбөйүп жана калына келип 3 миллиард жынга жуук аштык өндүрүш жөндөмү жаңыдан көбөйөт. Мындан башка шаар жер асты куур тору курулуштарын өзгөртүү саласында эки зарыл курулушунун колдоо эпкени бирдемчи күчөтүлдү. Быйыл бул салага иштетилген эки зарыл курулуш карызы 160 миллиард юанга жетип, былтыркыдан 25 миллиард юан артты. Ан сайын көп шаарлардын жан тамырынын жаңыланып даражасын жогорулатуусун түртмөктөп, тургундардын турмуш чөйрөсүн жакшыртты. Жалпылык тейлөө дагы уландуу жакшыланууда. Быйыл эки зарыл курулуш бүт мамлекеттеги жаңыдан көбөйгөн демейдеги толук орто окуучу санынын 600 миңден ашуусун түртмөктөө менен катар, окшош алдыңкы катардагы жогору окуу жайлардын мектеп башкаруу жөндөмүн жалпы этке жогорулатуусун колдоп, 76 мамлекеттин өндүрүш окутууну жоролоштурган жаңылык жаратуу өрүшүн орундаштырып, мамлекеттин бир түркүм мыкты жаңылык жаратуу ишмерлерин жетиштирүү шөйөнүн курат.
0: Быйыл жыл башынан бери эки зарыл курулушу мамлекет катмарындагы олуттуу курулуштарды жылыштатуу менен катар көрүнүктүү эл турмушу жетекчи багытына ан сайын көңүл буруп, эл журчулугунун кооз турмуш муктажын үзгүлтүксүз канааттандыруу, адамдын жалпы эки өнүгүүсүн илгери сүрүүгө өнүмдүү каржы салууну эмежиктеп, бир түркүм эл турмушу курулуштарынын жүзөлөшүп жолго коюлуусун түртмөктөп, журчулуктун чукул кыйын камсыраган күткөн маселелерин чечип, экономика өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртуудай жакшы айланууну бачым калыпташтырды. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети сыяктуу 5 тармак түйүндүү салаларда энергия үнөмдөп, көмүртек кош кышкылын чыгарууну төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул күрөш 3 жылдык аракетин баштады. 2026-жылдан баштап болот темир, көмүр, электр сыяктуу 9 түйүндүү салаларга карата жалпылай өзгөртүү алып барылат. Аракет планы боюнча 2028-жылдын соңуна барганда 9 түйүндүү саланын энергия өнүмдүү жалпы мөлчөрүн 100 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн ашырып, көмүртек кош кышкылынан 200 миллион тонна аз чыгарат. Керкандардын энергия иштетүү өнүмү, көмүртек чыгаруу өнүмү деңгээлинде жогорулатууга тийиштүүлөрүн бүт күч менен жогорулатууну бирдемчи түртмөктөйт. Бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери ар даражалуу тартип текшерүү ревизия органдары партия борбот комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин жүзөлөштүрүп, бир түркүм саясий натыйжа карашындагы оошуу делолорун катаң текшерип бир жактуулук кылды. Жакында борбот тартип текшерүү комитети Бангкоктеги 5 типик делону ашкере жалпыга кулактандырды. Хыбый өлкөсү Хандан шаардык өкмөтүнүн мурдагы партиурпа мүчөсү, мурдагы орун басары шаар башчысы Рын Хуашан, Жаңшы өлкөлүк адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын мурдагы партиурпа мүчөсү, мурдагы орун басары назыры Ван Чыңбин, Сычуан өлкөсү Панжихуа шаардык өкмөтүнүн мурдагы партиурпа мүчөсү, орун басары шаар башчысы Лоң Ёң, Гуанши Жуансу автоном району Лайбин шаары Шиңбин райондук парткомунун мурдагы шужиси Ян Тенсай, Ички Моңгол каттоо тобу чектүү шериктиги партикомунун мурдагы орун басары шужиси баш директору Лиу Шөбу укуктан каалаганча пайдалануу, саясий натыйжа курулушун алып баруу, белгилемеге кайчы насыя алуу, белгилемеге кайчы кардар чакырып каржы электирүү сыяктуу маселелер себебинен катаң бир жактуулук кылынды. Саясий натыйжа карашында оошуу маселеси көп мөлчөрдөгү байлыкты коромжо кылып, иштердин өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп, журчулуктун талабына зыян жеткирет. Сөзсүз түрдө катаң, нактылуу чечкин түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу партия буюмдары жана жетекчи кадрлар делодон сабак алып, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, иштүндүлүктөн аттанып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп, илимий чечим чыгарып, чыны кармап нактылуу иштеп, иш жүзүндүлүк эл тарыхтын сынагына туруштук бере алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү ревизия органдары катаң ыргакта бекем туруп, саясий натыйжада оошуу маселесине бекем кадалып, тартип закон аткарууну көзөмөлдөөнү күчөтүп, башбагы мүнөздүү, ыктоо мүнөздүү маселелерди маалында эскертип түзөтүп, белгилеме тартипке кайчы оор акыбеттерди пайда кылгандарды башым текшерип катаң бир жактуулук кылып, арттагы дурус эмес стил жана чиркешүү маселелерин катаң жазалап, типтерди бекем кармап, нак майданда аткаруу бекем кармап, жалпыга билдирүүнү бекем кармап, катаң маанай жаратуу керек. Көзөмөлдөө милдет жоопкерчилигин такан жыктап, жаңы масаптар эски эсепке карабоо, белгилемеге кайчы кардар чакырып каржы электирүү,

0: саясый натыйжа курулушун алып баруу сыяктуу орундуктуу маселелерди тартипке салууну түртмөктөп жеткире түкүрүнөчө өзгөртүүгө кепилдик кылуу. Дээлөө бүтүрүнү көзөмөлдөө менен терең жөнгө салууну бириктирип, узакка өрүмдүү кызмат механизмин куруп, толук кемелдендирүүнү түртмөктөп, калың партия мүчөлөрү кадрларды баштанбоого эришүүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратууга жетектөө керек.
1: Быйыл жыл башынан бери чек арадан кирип саякаттоо кызулук даражасы сызыл жогорулады. Гүлдөнгөн шаарлардан жаратылыштык тоо сууларгача көп кайнарлуу маданий саякат майдан көрүнүшү кабатталган ыңгайлуу саясат менен илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу чет элдик саякатчыларды арт артынан келүүгө электирди. Шенжен керектөө чөйрөсүн системалуу жакшыртуу аркылуу түйүндү өзгөчө соода чамгарагында чек арадан чыгарда бажы кайтарууну толук каптатууну ишке ашырып, чек арадан чыгарда бажы кайтара турган товарлардын түрлөрүн дагы барган сайын көбөйттү. Түрдүү электрондук түшүмдөрү чек арадан кирип сатып алуу шаардарын козгоп, чет элдик сатып алуучулардын адам рейс саны менен чек ара алкыган катуу деталдардын сатылуу суммасы уландуу жогорулады. Шанхайда түштүк америкалык саякатчылардын саны тез артты. Чек ара текшерүү баш пунктинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы 6 айдан 2026 жылы 5 айга чейин Шанхай чек ара оозунан кирген Бразилия, Аргентина сыяктуу түштүк Америкадагы 5 мамлекеттин жүргүнчүлөр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 50.5% арткан. Жүнгөгө келгениме 20 реттен кем болбойт. Ар жолу келгенде аябай көңүлдү ойноп кетем. Мен дагы бул жердин чүйгүн даамдарын жана элдерин аябай жакшы көрөм. Бул жер дээрлик менин экинчи журтум болуп калды. Бүгүнкү күндө барган сайын көптөгөн чек арадан кирген саякатчылар гүлдөнгөн шаарларды гана көрбөстөн, алар жүнгөнүн кооз көрүнүштөрүн да көрдү. Хубейде дүйнө саякатындагы атактуу тоо деп аталган Шиннонжа көркү району толук экологиялык системасына сөөнүп саякатчыларды электирди. Чоңчиң Фэнжиэде Чүйтан капчык айынын эки жээгиндеги көркү сүрөттөй көрүнүп, саякатчылар алыстан көз салып, Саншанын аябаттуу көрүнүшүн көрүштү. Ал эми Хунан Жаңжаажээде өзгөчө кварц тоо чоку жер түзүлүшү менен 98% токой капталуу салыштырмасы бул жерди жаратылыштык суу боек сүрөт түрмөгүнө айландырып, саякатчыларды электирди. Бул жер аябай кооз экен, тоо менен булут деңизи кишини таңдандырат, тейлөөсү абдан жан жактылуу экен. Бул жерде өтө кубанычтуу керемет көз ирмемди өткөрдүк. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын статистикасына караганда 2026 жыл 1 айдын 1 күнүнөн 5 айдын 31 күнүнөчө бүт мамлекеттеги чек ара текшерүү органдары текшерген чек арадан жүнгөнүн ичкери өлкөлөрүнө кирген чет элдик жалпы 19,97,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 21.3% арткан. Мында түрдүү виза кечирим кылууга ылайык келип, чек арадан кирген чет элдик 14,919,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 29.5% арткан.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 жыл мамлекеттик энергия үнөмдөөнү үгүтүү апталыгы бүгүн башталды. Негизги темасы энергия үнөмдөөнү жаңы башталуу түйүнү кылып төмөн көмүртектик келечекке бет алдыруу болду. Бул мезгилде өнөр жай чөлкөмүнүн өнүмүн жогорулатып, курулуш чөлкөмдө энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүү сыяктууларга өрүлүп, үгүт кыймылы кулаш жайдырылат. Бүт коомдогуларды орток катышууга чакырат.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шенжен портунун тышкы соода ноён сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 14,323,000 өлчөмдүү сандыкка жетип, окшош мезгилдегиден 7.17% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Шенжен портунда азыр 280ден ашуун линия, жер шарындагы 300ден көп портко жалганат. Ноён сандыкты түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү менен жер шарына таасир көрсөтүү жөндөмү бирдей чоң колдук районундагы порттор ичинде биринчи орунда турат.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билүүсүнчө 2026 жылы мамлекет боюнча шаарлар биригип жогору окуу жайын бүтүргөн кызматка кабылдоо, жаз мезгилде арналуу майдан кыймылы, жасанды акыл жөндөм, санарий экономикасы сыяктуу түйүндүү чөлкөмдөргө берилип 23,000 майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, 12,681,000 жумуш орду маалыматы менен камдады.
1: Кабарчынын бүгүн Жоңку тоонан билүүсүнчө мамлекетибиз тоногоч жолу молдук даражасы 99.99% ашкан кремний 28 изотопту өз белги түркүмдө өндүрүүнү ишке ашырды. Түшүмдүн алгылыктуу көрсөткүчтөрү эл аралык алдын катардагы деңгээлге жетип, мамлекетибиздин кремний негизи квант эсептөө өзөктүү материалдарын өз белги изилдеп жасоо сыяктуу алдыңкы чеп илим техника саласын түрөөчү менен камдайт.
0: Бүгүн Жиншажаң дайрасынын жогорку агында жайгашкан Хуадиен лава суу электр станциясынын өзгөчө жогору басымдуу тосмосунун экинчи мезгилдүү тактасын куюу милдети жеңиштүү бөттү. Бул аталган суу электр станциясы негизги тулку курулушунун акыркы чамынуу баскычына киргенден дарек берет. Электр станциясы толук сыйымдуулукта иштетилүүгө киристилгенден кийин жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 9 миллиард киловатт саатка жетип, 4,700,000 үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү муктажын канааттандырат.
1: Бүгүн Жонгуанхы Ниңды өзөк электринин 5-нчи номерлуу генераторлор группасынын жоноюл кандыргасы асып кураштырылды. Бул Хуалун 1 өзөк электр генераторлор группасынын жалпы этке жабдууларды орнаштыруу баскычына киргенинен дарек берет.
0: Бүгүн саат 11:44 өткөндө мамлекетибиз Донфун соода алам иштеринде жаңылык жаратуу сынак районунда Лийжен 1 Яо 14 ташуучу ракетадан пайдаланып, Жишин Гауфын 07C04 сыяктуу 8 жасанды жандоочту мейкиндикке жеңиштүү учуруп, жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага ойдогудай кирип, учуруу милдетинде ойдогудай жеңиш колго келтирилди.
1: Учурда Синжан Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар кайсы чоң малчылык райондору жай мезгилдик мал баран жайтын которуу жогору толкуу мезгилине кирди. Миллиондон ашуун уй, кой, жылкы жаздоодон куйругулаш айрылып, бийик толуу жайлоого карай көчтү. Мезгилге шай кешип жайытты кезек менен айландырып, мал барандын жайда бор долуусуна өбөлгө түзүп эле калбай, төмөн жердеги жайыттардын эс алып калдына келүүсүнө да өбөлгө түзөт.
0: Он бешинчи күнү Жүнгө Моңголия Олуттуу кызматташтык түрү Моңголия Улан-Баатыр борбордук булганды сууларды бир жактуулук кылуу заводу ишке киришти. Бир түрдүү эл турмушу курулушу, достук курулушу катары аталган түр эки мамлекет жетекчилеринин табыштоосу эки мамлекет элинин күткөн үмүтүн аркалап Жүнгө Моңголия өз ара жардамдашуусундагы дагы бир зарыл белгиге айланган. Бул эки мамлекеттин ынак коңшу достук байланышынын конкрет чагылдырылуусу. Түрдү жүнгө керханалары жүнгө өлчөмү, жүнгө техникасын иштетип курган Моңголиядагы эң чоң, эң алдыңкы булганды сууну бир жактуулук кылуу жабдуусу.
1: Пакистан зунглиси Шахбаз бүгүн мындай билдирди. Тыгыз кеңешүү аркылуу АКШ менен Иран тынычтык келишимде тил табышты. Кол коюшуу аземи 19-нчу күнү Жанубада өтөт. Пакистан жак аземди башкарат. АКШ зунтуңу Трамп жергиликтүү убакыт 14-нчу күнү мындай деди. АКШ менен Иран келишимде тил табышты. Хормуз деңиз кысыгы келишимге кол койгондон улам кайрадан ачып жиберилет. Аксыз өтөт. Ал дагы АКШ армиясына Иран портундагы деңиз үстү тороосун дароо күчтөн калтыруу жөнүндө буйрук түшүрдү. АКШ маалымат аразылары Трамптын сөзүн накыл келтирип кабарлап, келишим мазмуну дагы Ирандын өзү куралдарын иштетпөө убадасы сыяктууларды камтыганын айтты. Трамп мындай билдирди. Эгер Иран АКШ менен эң соңку өзөк келишимине тил табыша албаса, Иранга караткан аскер иштер соку берүүсүн кайрадан баштайм деди. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин качылык башкармасы бүгүн таң эрте менен билдирүү таратып, Иран АКШ эң соңунда согуш токтотуу сүйлөшүүсү жөнүндөгү түшүнүшүү эскертмеси бюджетин бекиткенин расмий жарыялады. Билдирүүдө тил табышкан келишимге негиз 14-нчү күнү кечтен баштап Ливанды өзүнө алган ар кайсы согуш чебиндеги согуш жана аскер иштер аракетинин дароо жана түбөлүктүү токтотула турганын, ошону менен бирге Иранга каратылган деңиз үстүн тороонун дагы дароо жалпы элге күчтөн калтырыла турганы айтылган. Иран тышкы иштеринин орун басар министри Гари Бабади Иран АКШ тараптын түшүнүшүү эскертмесиндеги убадасын аткарганын тактагандан кийин 60 күндүк кийинки сүйлөшүүнү баштайт деп билдирди. Иран маалымат аразылары бүгүн Иран АКШ түшүнүшүү эскертмеси алгачкы долбоору жөнүндөгү 14 мазмунду жарыялады. Ирандын өзү куралын жасабоону баса көрсөтүүсү, эң соңку сүйлөшүүдөн мурда Ирандын тоңдурулган жарым мал мүлкүн бошотуу, Ирандын башкарылуучу бомба планы жана анын каршылык көрсөтүү уюмун колдогон маселелерин күн тартиптин сыртына коюуну айкын бекитүү сыяктууларды камтыган. Байланыштуу мазмундар Иран АКШ өкмөтүнүн тактоосуна ээ болбогон. Ысралия тарап бүгүн АКШ менен Иран тил табышкан келишим Ысралияга карата чектөө күчүнүн жоктугун, Ысралия армиясынын Ливан сыяктуу согуш чебинен чегинбей турганын айтты. Мындан бир күн мурда Трамп Ысралия армиясынын очол күнү Ливандын ордо калаасы Бейрутка абадан чабуул жасоо аракети АКШ менен Ирандын тынычтык келишим барышына кедерги болду деп айыптаган. БМВ баш катчысы Гутерес Катар, Сауд Арабистан, Кувейт, Түркия, Англия, Франция, Германия сыяктуулар АКШ менен Ирандын согуш токтотууда тил табышуусу боюнча бирдей колдой турганын билдирди. Орто чыгыш кырдаалынын эң жаң аракет абалынын таасиринен эл арадагы 20 ай мезгилдүү товар баасы көрүнүктүү төмөндөдү. 15-нчү күнү Нью-Йорк товар соодалашуу орду 20 ай мезгилдүү товар баасында ар бир туңу $80 төмөндөдү. Бүгүнкү жаңылык жактуулар АКШ менен Ирандын согуш токтотууда тил табышуусу боюнча бирдей колдой турганын билдирди. Орто чыгыш кырдаалы

0: бир күн мурда Трамп Сыралы армиясынын ошол күнү Ливандын ордо калаасы Бейрутка абадан чабуул жасоо аракети АКШ менен Ирандын тынчтык келишим барышына эң жаңы аракет абалынын таасиринен эл арадагы 20 ай мезгилдүү товар баасы көрүнүктүү төмөндөдү. 15-чү күнү Нью-Йорк сыяктуулар АКШ менен Ирандын согуш токтотууда тил табышуусу боюнча бирдей колдой турганын билдирди. Орто чыгыш кырдаалдын
1: күндө
2: бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында
1: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын көп түрдүү чаралары аркылуу жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн туруктуу жумушка орундашуусуна чыныгы кепилетик кылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө жакында Карамай шаарында ачылган 2026 жылдык мамлекет боюнча илим техника чоң базарын өнүктүрүү кесиптик пикир алмаштыруу жыйыны жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси Ли Жаңку менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасап онтор терминалы Сылуу Житиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондун 2026 жылдык адабият көркөм өнөр боюнча жөлөп шыктандыруу каржы төрөө келишим түзүү аземи Үрүмчүдө өткөрүлдү. Быйылдын акырында текшерип бекитилген жөлөө түрү жалпы 86 болуп, мунун ичинде түйүндү түр 19, адаттагы түр 67, адабият, театр, кино, телевизия, кооз өнөр, музыка, бий катарлуу көптөгөн көркөм өнөр түрүн өз ичине алат. Дагы 12 түр сыйлыкка ээ болгон болуп, баардыгы өткөн бир жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлыкка ээ болгон. Абдунум районунун ичи сыртында кең таасир козгогон чыгармалар. Үрүмчү шаардык Чинжүү театр үйүрмөсүнүн орун басары үйүрмө башчысы Ли Мин былтыр 10-чу кезектүү Жүнгө театр сыйлыгынын Мейхуа оюн коюу сыйлыгына ээ болду. Ал баш рол алган театр номуру Кылыч астындагы Хоң Мэй 2021 жылы дагы шыктандыруу каржысына ээ болгон. Ал мындай деди: бир бөлүк өрүштөр, бир бөлүк каржы жагында колдоо биз жаш артисттерди чынында талантыбызды көрсөтө турган көпкө кызметке ээ кылды. Бул биздин өнүгүүбүз. Шинжаң Шичүү театрынын өнүгүүсүндө абдан зор төрткүлүк рол аткарат. Шинжаңдык жаш жазуучу Баян Таскын аңгемени

Айдабаров айтуу керек, аттуу эргимелер жыйыны аркылуу жардамга ээ болду. Ал мындай деди: каржы жардамы бизди мейли чыгармачылык жагында болсун же турмуш жагында болсун дагы да зор шык жана жардамга ээ кылды. Мен бул жолу өтүнүч берген чыгарма аңгемени Айдабаров айтуу керек. Учурда Хуачын басмасы менен келишим түздүм, келер жылы окурмандар менен жолуктурууну үмүт кыламын. Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү адабият көркөм өнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур даражалуу бөлүм мүчөсү Жаң Теншуо мындай деди: кийинки карымда биз түр башкаруу жана тейлөөнү дагы да жакшы иштеп, дилгир түрдө жакшы чыгармачылык чөйрөсүн жаратып, көркөм өнөрчүлөрүбүздүн турмушка терең чөгүп, эл арасында тамыр тартып, көчөрүп чыгармачылык менен алектенүүсүнө жардам берип, идеясы терең көркөм өнөрдөгү эмелине жеткен көркөм жазылган бир түркүм адабият көркөм өнөр чыгармаларын ортого чыгарып, жаңы доордогу Синжаңдын эмгемесин көп жол, көп формадан жакшы айтабыз.

Түмэн дайрасынан жалпы узундугу 80 км Кашкар шаар районунун тепчип өтөт. Жакын жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу илгери тынып туруктуу болбогон дайра жолунун турпаты өзгөрүп, дайра жээгиндеги чөптөрү жапжашыл, бак дарактар коюу өскөн, дайра суусу тунук болуп, шаар тургундары эс алып дени такшылдыра турган сонун жерге айланды. Учурда дайра жээгиндеги жөөчөндөр жолунда шаар тургундары 2-3 болуп сейилдеп, акырын жүгүрөт. Кашкар шаары тургуну Чын сүйүү мындай деди. Азыр бул жердин чөйрөсү абдан жакшы жөнгө салынып, дайра суусу таза, эки жээкти жашылдандыруу да жакшы болду. Эшик алдында эле ушундай жакшы экологиялык тыныгуу дин аракет орду бар болуп, абдан оңтойлуу болду. Илгери Түмөн дайрасынын дайра жолу тынып, жабайы чөптөр коюу өсүп, экология функциясы чегинип кеткен. Кашкар аймагы дайра жолун гүлдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоого түрткү болуп, жалпы 977 миллион юан каржы салып, дайра көлдөрдү жалгаштыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, сейил саякат алкагынын даражасын өстүрүүдөн турган 3 чоң курулушту жолу коюп, Агын районунун экологиясын кайнарынан жакшылады. Азыр Түмөн дайрасы Бакыт дайра көлү курулуш түрүнүн 2-нчи мезгилдүү курулушу алга жылыштатылып жатат. 7-нчи айда жалпы беткей бүтүрүү божомолдонууда. Түр техника жооптуусу Мио Чаңлоң мындай деди. 3,6 км келе турган жээктин экологиясын калыбына келтирүү кызматын өзөктүү кулач жайдырып, ар бир курулуш жумуш тартибин иничке башкарып тизгиндеп, асыл экология курулушун көңүл коюп жаратабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта азырдык туурмандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын көптөрдүү чаралары аркылуу жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн туруктуу жумушка орундашуусуна чыныгы кепилет кылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026 жылы жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн жумушка орундашуу, чарба жаратуу кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү жолу коюу долбоорун басып таратып, көп түрдүү чара колдонуп. 2026 жылы Үрүмчүнүн облусундагы жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн окуу бүтүргөндөн кийинки жумушка орундаштыруу нишанын жүзөлүшү салыштырмасын 90% көбүрөөккө жеткирүүгө, чыны каты менен тизимделип мектептен айрылган бирок жумушка орундаштырбаган окуу бүтүргөндөргө жардам берип жүлөө аркылуу жумушка орундашуу салыштырмасын 95% көбүрөөккө жеткирүүгө чыныгы кепилет кылды. Долбоор жумушка орундашуу жумуш ордун кеңиртүү аракети, жумушка орундаштыруу тейлөөсүн мектептерге киргизүү аракети, жумушка орундаштыруу тейлөөсүндө өткөлгө ат салуу аракети, жумушка орундашуу жөндөмүн өстүрүү аракети катарлуу 7 чоң аракетти өз ичине алган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөө борбору толук курус. Орто техникум бүтүргөн окуучуларды жумушка орундашууга жетекчилик кылуу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чен Лей мындай деди: биз партия, өкмөт органдары, кесиптик орундары бир төркүмдү кабылдап жумушка сунуштоо, мамлекет кирканалары бир төркүмүн кабылдап жумушка орундаштыруу, эл башкаруусундагы кирканалар бир төркүмүн кабылдап жумушка орундаштыруу, негизги катмардагы жумуш орундарына бир төркүмүн орундаштыруу, бир төркүмүн аскерликке катышууга козготуу, жандуу жумушка орундашуу, бир төркүм өз алдына чарба жаратуу катарлуу 6 бир төркүм боюнча жумушка орундаштырууну жылыштатуу кыймылын кулаштырып 25,000 жумуш ордун казып, жогору окуу жай бүтүргөн окуучуларды кабылдап жумушка орундаштырабыз. Учурда так окуу бүтүрүү мезгили, Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлар менен жиркешип, жумушка орундаштыруу тейлөөсүн мектептерге жеткирди. Чянлей мындай деди: жогору окуу жайлардын жумушка орундаштыруу жалпылык тейлөө пунктине таянып, жумушка орундаштыруудагы тунугуч сабак кыймылын кеңири кулаштырып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын идара башчылары, кесиптик жетекчи адистер жумушка орундашуудагы типтер катарлууларды мектепке киргүүгө уюмдап, жогору окуу жай бүтүргөн окуучуларга жумушка орундашуу кырдаалы саясаттары жөнүндө лекция сүйлөп, кызмат издөө жөндөмүн үйрөтүп, жумушка орундашууга жетекчилик кылуу тейлөөсү менен камдап, окуу бүтүргөн шарты бар окуучулар үй бүлөсүн жумушка орундаштыруудагы тоногуч сабак кыймылына катышууга козготтук. Чянлей мындай билдирди: Үрүмчү шаары жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчүн өрчүтөт. Өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөндөр шартка ылайык келсе, өзү нактылуу тапшырган негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу акысы боюнча жардам акчасы берилет. Эң жогору жардам акча өлчөмү автоном райондун алдыңкы жылдык жумушчу кызматкерлердин коом орточо маянасынын 100% ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген. Негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу акысынан ашып кетпейт.

Быйыл 39 жаштагы Ли Жанху 2008 жылы Жунго нефть химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин Батыш түндүк нефттеги нефт алуу үчүнчү заводуна келип, эң негиздүү машгулат кызматынан баштап иштейт. Кызматка катышкан биринчи жылы ал ар күнү устазына ээрчип, өндүрүш барышы менен таанышып, кайраты менен изилдөө алып барып, нактылуу өнөргө бекем машыгып, кызмат ордунун негиздик өнөрүн тез арада бекемдейт. Бекем иштөө зээн коюп изилдөө кайратына сүйөнгөн Ли Жанху тез эле карапайым нефт казуучудан техникке, жогору даражалуу техникке, Жунго нефть химия шериктигинин өзгөчө даражалуу техникине айланды. Ошону менен бирге жогору даражалуу инженер салакатына ээ болуп, Батыш түндүк нефттеги нефт алуу үчүнчү заводунун жумуш иштей ала турган, техника биле турган ишенимдүү өзөктүү тирек күчүнө айланды. Жакынкы жылдардан бери Батыш түндүк нефттеги 10 миллион тонналык ири нефть газ курулушун бар күчү менен жылыштатып, нак майдандагы өндүрүш өлчөмүн токтоосуз жогорулатып, нефть өндүрүш милдети барган сайын оорлошту. Ли Жанху шарт жагдайы дагы да жапалуу нефт алууну башкаруу экинчи районуна жөнөтүлүп, биринчи чептеги өндүрүш менен жаң болду. Өнүм мөлчөрү жогору, калп сабал көп көрүлө турган жолу алыс кызмат өзгөчөлүк алдында Ли Жанху кыйынчылыктан коркпой, оор милдети батымдуулук менен аркалап, бан группалардан баштап өндүрүшчүн иш жүзүндөгү абалын такынчыктап, назарды өндүрүштүн алгылыктуу кыйын маселелерине үйрөлтүп, техника өткөлүн чабуулун кулаш жайдырууга жетектеди. Жакынкы 5 жылда Ли Жанху бан группада кызматташтары менен бирге 120 ашуун өндүрүш техникасында кыйын маселени чечип, мамлекет даражалуу 2 түр техника ийгилигине, өлкө министрлик даражалуу 22 түр натыйжасына кол жеткирип, 13 патент укугун алды. Ал бекем изилдөө жасаган акыл жөндөмдүү басым өзгөрткүчтүн кабатталуусун тууралоо техникасы жана курулушу, мамлекеттик энергия, химия, геология системасы техникасындагы жаңылык жаратуу табылгаларынын 3 даражалуу сыйлыгына ээ болуп, ушул табылгаларды жалпылаштырып колдонгондон кийин ар жылы керканага 2 миллион юандан ашуун өндүрүш өздүк наркын үнөмдөдү. Азыркы чейин Ли Жанху өзүндүк изилдеп ачкан 10 канча түрдүү жаңылык жаратуу натыйжалары Батыш түндүк нефт талаасы өндүрүш ордунда жалпы бетке жалпылаштырылып, жумуш башында кызмат берекети өнүмдүү жогорулатылып, өндүрүш коопсуздугу порталын керкананын өзүндүк наркын төмөндөтүп, берекетин нече 10 миллион юан арттырды. Кызмат барышында Ли Жанху эч өкүнбөстөн техникадан орток баарланып, тажрыйба жыйнап, айланасындагы жаш кызматкерлерди чын пейили менен тарбиялап, бирге жетилдирип алга басты. Ли Жанху жалпы 15 шагирт тарбиялады. Мунун ичинде 5 жогору даражалуу техник болуп жетилип, өз алдына жумуш жүргүзө турган техникалык тирекке айланды. Ошол менен бирге ал бан группаларды баштап ар даражалуу техникалык жөндөм басакесине дилгир аттанып, мамлекеттик техникалык жөндөм басакеси жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алды. Өзү да алдарты болуп, мамлекеттик кесиптик техникалык жөндөм жарышында жыйноо жеткирүү басаке жарышы, Автоном райондук бан группа башчыларынын жалпылык башкаруу техникалык жөндөм жарышында 6 медаль алды. Кесип менен алектенгенден бери Ли Жанху алдарты болуп, мамлекеттик техника чебери, Жунго нефть химия жаштар кызмат орду чебери, Жунго нефть химия техника чебери сыяктуу 30 канча түрдүү ардакка ээ болду. Ошондой эле бүт Шинжаңдагы тандалуу бан группа башчысы катары Чинхуа дашөөсүнө барып билим ашырып үйрөнүүдө болду. Ардак алдында Ли Жанху баштан акыр сергек ары кичпейли болду. Ал ардак, чабыттандыруу, андан да зарылы жоопкерчилик, 10 миллион тонналык замандашкан ири нефт, табигый газ курулушун илгерилетип, экинчи иретке чарба жаратып курууда күрөш жасоодо мен бармын дегенди иш жүзүндө айгинелөө сапарында мен сөзсүз кызматты дагы да тың иштөөм керек дейт. Кызматка катышкан 18 жылда Ли Жанху нефит өндүрүүнүн биринчи чебинде баштан акыр бекем туруп, керкананын өнүгүүсү эмнени керек кылса, ал ошону зээн коюп изилдеп үйрөнүп, жөндөмүн жогорулатуу арымын эч качан токтотподу. Электр өлчөө аспаптарын автоматтандыруу билимдерин өздүгүнөн үйрөнүүдөн чогуу жеткирүүгө, андан нефит алуу кесибине чейинки техника аттоону иш жүзүнө ашырууга чейин ал күн сайын бекем туруу жана салым кошууда бекем туруп, жаңдоордук эмгекчилердин сүйүктүү өлүгүн жандуу түрдө иш жүзүнөн өткөрдү. Ли Жанху чөл талаада тамыр тартып, нефттикти ойдогудай коргоп, жоопкерчилик аркалап, кызмат ордунда бекем туруп, доорук сыяк азамат болом деди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон түзүктүрүүчү Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Берүүнү менен дили чат түйшөн алуу улалып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң узун мөөнөттү күтүп бап эстөөчүлөрдү тарбиялоону пландады. Жыжаңдык доктурлар тобу 4500 км сапарды басып, Шинжаңдык кыздын өпкөсүн эң жогору чекте коргоду. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңешегишти жеши мүмкүн. Бул чынында эле рак пайда кылабы? Тырмакты тиштөө жакшы адат эмес. Кандай таштоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты сыяктуу тармактар негизди күчөйтүп, аң сонун иш жүзүнө ашыруу техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү дарылоо камсыздоо саласындагы узун мөөнөтү күтүп папестөөчүлөр кесиптик өнөрүн өстүрүү боюнча тарбиялоо кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып 2026 жылдан 2028 жылга чейин автоном районубуздун узун мөөнөтү күтүп папестөөчүлөрдөн 15,000 адам ирет, ар жылы 5,000 адам ирет тарбиялоону кулаш жайылдырууну пландаганы ачыкташтырылды. Жакында күтүүсүз көрүлгөн катуу окуясында Аксуудагы 16 жаштуу кыздын өмүрү кыл үстүндө калды. Адаттагы куткаруу дарылоону уландыруу кыйынга турду. Кооптуу кезде Жайжаңдашөөсү медицина шөйөнүнө караштуу биринчи доктуркананын адистер тобу 4500 км сапарды басып Шинжаңга келип, Шинжаң боюнча алгачкы жолу кош жан көкүрөк аба түтүкчөсүнүн бөлтөйүп чыккан шакча түтүкчөсүн калыбына келтирүү операциясын бүтүрүп, аны өлүмдөн алып калып, даганын эки өпкө жөндөмү жана келечек жашоосун сактап калды. Ору көрсөтүүдө катарда туруу, тартиби татаал болуу, аракетин кайсыз болуу сыяктуу дарылануу жагындагы кыйын маселелерге карата Аксуу аймагы жогору сапаттуу дарылоо байлыгын биргелештирип, Эй дарылоосу Аксууда шыбыр сөз чакан программасын жаңылык жаратып курду. Бул өрүш аймак даражалуу 7 универсал докторкана, 3 одан даражалуу докторкананы дарылоо орток толкусу бир толкулашкан тор тейлөөсүнө киргизип, тордо алдын келишип номер алуу, адистер сүрүштүрүү, дарылоону көрсөтмөсү, дары салыштырма баасы, саламаттык боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуу 30 канча түрдүү оору мүнөздөдө мурдагы, оору мүнөздө барышындагы, оору мүнөздөгөндөн кийинки бүт барыштуу акыл жөндөмдү дарылоо тейлөөсүн жыйып, элдин дарылоонусун жүгүрүүдөн манжа учу менен тикелей жеткирип берүүгө өзгөрттү. Эй дарылоосу Аксууданы түшүрүү ажассыз, шыбыр сөздө издесе эле бир кнопка менен иштетүүгө болот. Тордо алдын келишип номер алуу бөлүмү доктур жана убакыт өз алдына тандоону колдойт ары, дарылоо камсыздоосу көчмө отчётун ачып, чөнтөк телефондо бир кнопка менен бүтөрүн иш жүзүнө ашырды. Акыл жөндөмдү АЭЙ Пинг Энжин системасы бүтүн күн оору белгилерин кеңеш берүү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу сыяктуу кесиптик суроолорго чектемесиз жооп берет. Бул өрүш картайгандар майыптарга карата эшик алдына барып папестөөнү алдын келишини жолго коюп, операциядан кийинки папестөө турба жолун алмаштыруу сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Андан башка эл адистери дал ордунда шайкештирип өзгөчө түрлөрдү көрүп чыга алат. Өрүштагы дарылануу эстелиги жана саламаттык текшерүү сандуу маалыматтарына негиз атайын саламаттык темпин автоматтык калыптандырып, саламаттык абалын жандуу игерип, жашуурун саламаттык опурталын алдын иретке тургузуп, текшерүүгө жардам берет. Өрүш тор сыртындагы дарылануу тейлөөсүн торго, доктурхана ичиндеги кесиптик

эл өнү үй бүлөлөргө жеткирип, өзгөчө кишилер тобунун дарылануу ажатына дал ордунда кепелеттик кылып, элдин ыкшоо оору көрсөтүүдөн иштиктүүлүк менен саламаттыгын башкарууга өзгөртүүсүнө түрткү болуп, акыл жөндөмдү дарылоо пайдасын анан сайын көп элге нарп жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узун мөөнөттү күтүп папестөөчүлөрдү тарбиялоону пландады. Жаңжаңдык доктурлар тобу 4500 км сапарды басып Шинжаңдык кыздын өпкөсүн эң жогору чекте коргоду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегичти жеши мүмкүн. Бул чынында эле рак пайда кылабы деген сабатта айтып беребиз.

Азыктык таам теңшегичтери тилге алынса, кишилер көбүнчө майда чүйдө азыктык, даяр азыктыктарды көз алдына келтирип, аны соо азык түлүккө кедерги болот деп ойлойт. Ары рак пайда кылат деп карайт. Жакында бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, күндөлүк азыктыктарда көп учурай турган көп түрдүү азыктык таам киргизгичтери сүт бези рагы, түз ичеги рагына чалдык опурталын артуусу менен тыгыз байланыштуу экен. Бир күндөкү үч малкы тамак адатта кайсыл даам киргизгичтерди кабылдайт. Алар чынында эле ошончо коркунучтуубу? Күндөлүк азык түлүк курамындагы азыктык таам киргизгичтеринин кабылдан абалы тикелей ийгери үчүн кээ бирөөлөр бир жөнөкөй кишинин күндөлүк азык түлүгүн эстелик алган. Наштагы кебеге алынбаган буудай уну бөлкөсү, жумуртка жана сүт, түштө оңтойлуу дүкөндө кызартып бычырылган уйдун сулп эти тамагын сатып алган. Түштөн кийин бир кичик боолак шуупян жеп, бир стакан жарым үлүш шекер кошулган сүт чайды кошуп ичкен. Кечки тамакта бир аяк соң пыяздуу кесме, дагы бир такса майсыз шың сай куурмасын даярдаган. Тамактан кийин дагы бир стакан айран ичкен. Адистер бул тамак тизмесин кесиптик жактан анализ кылды. Бөлкө курамында адатта эмулсиялаштыруу дарысы, көптүрүү дарысы, коюлаштыруу дарысы сыяктуу даам теңшегичтер болот. Оңтойлуу дүкөндө кызартып бычырылган уй сулп эти тамагы тез куурмага таам болуп, суук сактоо серпилгичтигин арттыруу үчүн дайым кара желиме, соф фосфат тузу сыяктуулар кошулат. Эгер материал септөө жадыбалында иш кошулган эт материалдар, мисалы арткы сан же бакон сыяктуулар көрүлсө, дагы нитрат кислота туздары алып кирилет. Шуупян жана сүт чай курамында таттуу даам дарысы, өсүмдүк майы талканы, эмулсиялаштыруу дарысы, шаңжың сыяктуулар бар болуп, даамы жана касиетин жакшылоого иштетилет. Кечки тамакта иштетиле турган жаң юу, хауёодо дагы черүүнүн алдын алуу дарысы жана даам арттыргыч дарысы кем болсо болбойт. Бул аркылуу сапат кепелет мөөнөтүн узартып, жаңы даамын жакшылайт. Айранга пикет сыяктуу туруктуулаштыргыч кошуп, кабаттарга бөлүнүүсүн анын алдын алат. Бул тамак тизмеси көп санда азыркы заман кишилеринин күндөлүк азык түлүк абалына өкүлдүк кылат. Бир күн боюнча эсептегенде кабылдай турган азыктык таам киргизгичтеринин түрү 20 түрдөн ашып кетүүсү мүмкүн. Мамлекетибиздин азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмүнө негизделгенде азыктык таам киргизгичи азыктыктын сапаты жана түсү, жыты даамын жакшылоо, ошондой эле чирүүдөн сактоо, жаңы боюнча сактоо жана иш кошуу технология ажаты үчүн азыктыкка кошула турган жасалма бирикме же табигый затты көрсөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө, жаңы жашылча, мөмө, эт сыяктуулардан башка көптөгөн алдын оролгон азыктыктардын курамында аз көп таам теңшегич бар экен. Мындай айтууга болот. Азыктык таам киргизгичи болбосо заманбап азыктык өнөр жайы болбойт.

Азыктык таам киргизгичи ылайыктуу иштетилүү чөл көмү ичинде коопсуз мөлчөрү ууну белгилейт. Аз мөлчөрдө денеге кабылданса бүтүндөй метаболизм кылганга болот. Узун мөөнөт, жогору частотолуу, көп мөлчөрдө окшош түрдөгү иш кошулган азыктыктарды керек дегенде опурталы жыйылып калуусу мүмкүн. Төмөндөгү үч түрдүү таам киргизгичке өзгөчө байкас кылуу керек. Биринчи, натрий нитрат, хоти чаң, ньюсанру, пайгын, сүрсүтүлгөн эт, колбаса сыяктуу иш кошулган эт түшүмдөрүнө көп учурайт. Натрий нитрат кошуунун негизги эки түрдүү ролу бар. Бирөө ботулизм таякча бактериясы сыяктуу чиритүүчү бактериялардын өсүүсүн тизгиндөө, дагы бирөө эт түшүмдөрүн кишинин табиты ачылгандай түстө сактоо. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму карамагындагы эл аралык рак оорусун изилдөө органы иш кошулган эт түшүмдөрүн бир түрдүү рак пайда кылуучу зат катарына киргизди. Бул анын курамындагы нитрат кислота тузу менен тыгыз байланыштуу. Нитрат кислота туздары адам денесиндеги күчтүү рак пайда кылуучу зат нитрозаминге айланат. Мамлекетибизде иш кошулган эт түшүмдөрүндөгү нитрат кислота туздарынын калдык мөлчөрү катаң белгиленген. Мисалы, түшкү тамакта ар килограмм этте 30 миллиграммдан аз жаага тең болсо болот. Экинчи, шанли сүнжи.

мөмөшіресі сусундуктары сыяктууларда көп учурайт. Аны кошуудагы максат ачыткы бактериясы жана бактерияларды тизгиндеп суусундуктун сапаты өзгөрүп кетүүсү жана тынып калуусунун алдын алуудан турат. Банжа сөнна мамлекет өлчөмү чөлкөндө коопсуз, бирок суусундукту узун мөөнөт суу орунда ичкенде шекер мөлчөрү өлчөмдөн ашып кетип эле калбай, банжа сөнна пайдасыз сактоо шартында, мисалы жарыктык, жылуулук кабылдаганда витамин С менен акырын реакциялашып, аябай аз мөлчөрдөкү бензолини пайда кылат. Айрыкча кооптуу чегинен кыйла эле төмөн болсо дагы, бирок дагы эле коопко бет алууга арзыбайт. Кайсыл кишилер азыктыкка даам киргизгичтерин аз жеши керек. Адаттагы баралына жеткендерге салыштырмалуу айтканда, анда санда иш кошулган азыктыктарды жеш саламаттыкка ачык таасир көрсөтпөйт. Төрт түрдүү өзгөчө кишилер тобу бар болуп, азыктык даам киргизгичтерине алып келе турган жашыруун опурталдын түйүндү алдын алуусу керек. Биринчи, боор бөйрөк жөндөмү толук болбогон кишилер. Боор адам денесиндеги ууну кайтаруу забыты, бөйрөк болсо булганган сууну бир жактуулуу кылуу забыты. Жалпы азыктык даам киргизгичтеринин метаболизми ушул эки мүчөдөн өтөт. Боор бөйрөк жөндөмү төмөндөгөндө аз мөлчөрдө даам киргизгич кабылдаган кезде да денеге артыкча басым алып келүүсү мүмкүн. Экинчи, балдар. Балдар чоңдордун кичирейтилген нускасы эмес. Алардын боор бөйрөгүнүн метаболизм жөндөмү дагы бышып жетилбеген. Нерв системасы дагы аябай сезгир болот. Кээ бир чирүүнүн алдын алуу дарылары, мисалы натрий бензот, балдардын зээнине таасир жеткирүүсү, ары көп аракет кылуу оорусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Түсү ачык компот, мөмө уютмасы сыяктуу азыктыктарга көп абалдарда ан сайын көп түрдүү даам киргизгичтер кошулат. Ошого балдарга мүмкүндүктүн барынча аз берүү керек. Үчүнчү, картайгандар. Картайгандардын боор бөйрөк жөндөмү табигый чегинип, метаболизм жөндөмү төмөндөйт. Азыктык даам киргизгичтери денеде ан сайын оңой жыйылып калат. Анын үстүнө көптөгөн картайгандар жогору кан басым, диабет сыяктуу өнөкөт ооруларга чалдыккан болгондуктан, иш кошулган азыктыктарды узун мөөнөт керек десе, дененин жүгүн ан сайын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Төртүнчү, артыкча сезгир денелүү кишилер. Артыкча сезгир денелүү кишилерде кээ бир даам киргизгичтерге артыкча сезгирдик реакциясы пайда болуусу мүмкүн. Ошого өзгөчө байкас кылуусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегичти жеши мүмкүн. Бул чынында эле рак пайда кылабы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тармакты тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет колуна бир тал түстүү разинке буугуч тако. Ар жолу тырмакты тиштемекчи же колун чукуламак болгондо дагы бир колу менен разинке буугучту тартып, анан муунга каңкытып, жеңил оору сезимин пайда кылуу. Тырмакты тиштөө бир түрдүү кайталанма фокусталган дене аракети болуп, алмаштырып дүүлүктөр аркылуу тосулат. Разинке каңкытуудан пайда болгон оору сезими тажоо шарттуу рефлексин калыптандырат. Ошону менен бирге зээнин бурат. Муунду буубай турган кең разинке буугучтан тандап, ар күнү эртең менен үстүндүккө ээ болбогон колдун муунуна такоо керек. Ар жолу тырмак тиштөө эсиңизге келгенде, үч жолу тартып анан дароо колуңузду чөнтөгүңүзгө салыңыз же мушуңузду түйүп аракетин иштеңиз. 21 күн чыдаштык бериңиз. Бүгүндөн баштап разинке такап, тырмак тиштөөдөн мурда өзүңүздү бир жолу чегип коюңуз. Тырмак тиштей турган начар адатыңызды өзгөртө аласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тырмакты тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген сабатта айтып бердик.

Угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бир тал зиренин кушкер жыты 10,000 чакырымга таралып, Юпарга ооданы зире аркылуу мол түшүм тосуп алды. Хотен ооданы Жаңы Абат айылы Орто Эрик кыштагынын кыштак тургуну Эзи Садыр 8 жыл убакытта иштемчиден эгинчилик чеберине айланды. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздугу илим борбору, батыш түндүк борбору Санжыда башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Кырдат уармандар, алтынчы айдагы кашкары кеңири жергеси алтын түскө кирди. Биз бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Юпурга ооданынын Терим шаарчасындагы зиреден мол түшүмалуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Юпурга ооданынын Терим шаарчасындагы зире атызына киргениңизде тилкелүү зирелер бышып, оор машактар шамалда жеңил желпинип, абаны коюу таза зиренин кушкер жетти каптаган. Комбайндар ары бери өтүшүп, атыз кырлар арасында мол түшүмдүн кубанычы көрүнүп турду. Терим шаарчалык айыл чарбайлык иштек ишканасынын катыштуу жооптуусу атыз жээгинде туруп мындай деди. Мурда биздин бул жерде тек бир жолу жазгы эгинчиликте зире өстүргөлү болот. Моо башындык түшүмү 100 кг ашпайт эле. Азыр кышкы зире кошулган, айталап эгилген аңыз жүгөрүсү жол коюлуп, бир жылда эки жолу айдалып бир жерден кош түшүм алынып, моо башындык түшүм ашты. Калыктын капчыгы да кампайды. Көз алдындагы шашылыш мол түшүм жүйү көрүнүшүнө карап анын сөздөрүнөн ишеним чыгып турду. Бир жылда бир түшүм алуудан бир жылда эки жолу түшүм алууга чейин. Табиятка ыкшоо таянуудан дилгир узуу жаратууга чейин кичинекей зире Кашкардын чексиз атыздарында жүрөлгүлүү эгинчиликтен алына турган түшүм эсебин акырын акырын өзгөртүүдө. Дүйнөдөгү зирелерге кароодо Шинжанга кароо, ал эми Шинжандагы зиреге кароодо Кашкарга кароо керек. Кушкер эжет материал саласында кеңири таралган бул сөз бошко айтылган сөз эмес. Билүүгө караганда Терим шаарчасынын зире өстүрүү тарыхы 300 жылдан ашып, Шинжаң баар моюндаган зире алгачкы өстүрүү кайнары. Байыртан азырга чейин Жибек жолундагы дууманга бөлөнгөн Кашкар зире

сөзгөжө даамына таянып алыс жакынга даңктун. Кашкар Тармой потунун батыш жээгине, Такламакан чөлүнүн батыш түштүгүнө жайгашып, зире өстүрүүдөгү алтын сапаттуу өсүү алкагы. Юпурга оодандагы зиренин сапат абзелдүүлүгүн көз менен көргөл болот. Дандары толук тоголок төсү саргыч жашыл жылтырак болуп, салжа данча аралашма заттарын ээлеген салыштырмасы 3% да жетпейт. Майдалануу май курамы башка өндүрүш райондорунун 30% ашуун жогору болуп, жыттуу ары таза. Даамы көпкө чейин ооздо калат. Дагы да тилге алууга арзый турганы болсо, Юпурга зиреси Европа ынтымагы SCS'тин 508 түрдүү айыл чарба калдыктарын текшерүү өлчөдөн өтүп, мамлекет ичиндеги Европа ынтымагынын азык түлүк уруксат өлчөмүнө жеткен аз сандагы зире түрүнө айланды. Табигый шарт жакшы болсо дагы мурда Кашкар аймагындагы зире эгинчилик узак мезгил жаздагы суукта майса уйрон болуу, жазгы кургакчылык, суу тартыш болуу, майса өнүүсү начар болуу сыяктуу маселелерге туш болгон. Бурулуу бир жолку батыл сынактан башталды. 2019 жылы Юпурга ооданынын терим шаарчасы баштамчылык менен күзгү зирени кичинекей көлөмдө түйүндү сынак кылууну кулач жайдырды. Күзгү эгинчилик дегенибиз 11 айдын акырында кыш киргенде өстүрүп, үрөндү топурак ичинде кыштан өткөрүп чеенге киргизип, кыш мезгилиндеги төмөн температурада табигый жазгы таптоону баштан кечирип, кийинки жылы 2 айдын акырында майса өнүп, 5 айдын акырында 6 айдын баштарында чордонду машина аркылуу жыйнап алууну көрсөтөт. Кашкар аймактык айыл чарба айылдык иштак идарасы айыл чарба техникасынын жайылтуу борборунун катыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул зирени топуракта бир кыш сактаганга барабар. Жаз киргенден кийин тамыр системасы дагы да терең тамыр тартат. Чачма тамыр өнүгөт. Суу жана жер семирткич шимирүү жөндөмү жазда тайыз тамыр тарткан майсадан кыйла ашып кетет. Күзгү эгинчиликте зиренин майса сактоо салыштырмасы мурдагы 65%дан 90% жогорулады. Майса өнүп чыккандан кийин түбү жапыз болуп, кум боронго, жаздагы суукка начар шартка тең тарлаштыруудай абзелдүүлүктөргө ээ болду. Тең арымда жүрүштүрүлгөнү дагы сулоо жаргак астындагы тамчылатып сугаттоо жана кургак рөөн салып нымдап өстүрүү техникасы болуп, көлдөтүп сугаттоо ажатсыз. Тамчылатып сугаттоого таянып белгиленген түйүндө майса өнүп, суунун өмдөө менен майса өнүү салыштырмасын төбөстүрүүгө болот. Терим шаарчасында атыз баштарына карасак бир түрдүү кең тар кур орундаштырмасы кишилердин назарын тартат. Тар курга пахта, кең курга зире өстүрүлөт. 6 айда зире ооруп алынгандан кийин пахта уландуу калыпта өсөт. Зиренин майса мезгилинде түбү жапыз болуп, дагы пахта атыздын кум борондон тосуп, пахта атызындагы майсалардын кургап кетүү салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Дагы бир түрдүү эгинчилик үлгүсү дагы окшош эле жогору берекеттүү болуп, түз өстүрүлгөн зире ооруп алынгандан кийин өз жеринде жөрө оодарбай аңызга жүгөрү айдалып, жүгөрү айдоо мезгили мурдагыдан божомол менен 10 күн алдына сүрүлүп, дагы да узак өсүп жетилүү мезгилдүүлүгү колго келтирилип, түшүм жана сапат кош чогурлатылды. Ошол жердеги айыл чарба кадрларынын тааныштыруусунча жерден пайдалануу салыштырмасы эс эле башкан, окшош эгинчилик жер көлөмүндө аштык жана экономикалык эгинден кош түшүм алуу ишке ашырылган. Нукура, буудай жана жүгөрү өстүргөнгө салыштырганда моо башындык жаратылган киреше канча 100 юанга жетип, 1 моо жерден 2 моо жердин пайдасы жаратылган. Буга карата Терим шаарчасынын Тузьянтак кыштагындагы эгинчи түтүн Сайын Барат терең таасиратка ээ болуп мындай деди. Кичинекей атыздар чоң сала атыздарга өзгөрүүдө. Техник кадрлар үйүбүзгө келип бизге колмо кол үйрөттү. Быйыл мен өстүргөн зиренин моо башындык түшүмү 120 килограммдан 130 килограммга жетип, үй бүлөбүздүн кирешеси көрүнүктүү артты. Түшүм ченеми артып, иш кошуу терминалындагы иштер дагы чукул иштелүүдө. Юпурга Тайлимоо эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативинин зиреге иш кошуу цехине киргенде зиренин куш кержити айланага тарады. Таскоо машинасында үрөндөр сапатына негиз автоматтык даражага айрылып, оромолоп салуу линиясынын жанында жумушчулар зирелерди оромолоп салуу баштыгына салып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине таратууга дайындалып жатты. Зиренин өзөктүү басеке күчү ашкана дагы ошол куш кержит менен чектелип калбайт. Быйыл 4 айда зире жана чүчүк мыя, зараңза, эттүү суңгула сыяктуу 44 түрдүү жоң ий дары материалдуу өсүмдүктөр менен бирге Синжаң Уйгур автоном районунун даңктуу дары материалдар тизмесине биринчи түркүмдө киргизилди. Бул Кашкар зиресинин дарылык наркынын автоном район даражалуу өкмөт жагынан турактандырылгандыгынан дарек берип, дары менен азык түлүк кайнарлаш түшүмдөрүн ачуу үчүн саясат дарбазасын ачып берди. Бул алтын ачкыч болгондуктан Юпурга ооданынын зирени иничке терең иш кошуу жолу дагы да ишенимге толду. Куминг Чуан жана Хуантунлей түрүндөгү бирикме заттары өзөктүү берекетин эмерчиктеп, бул оодан Шандун өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана азыктык изилдөө орду. Синжаң медицина даашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары менен тыгыз кызматташып, жогору баалуу түшүм жана дарылык наркы боюнча биргелешип, өткөлгө ат салууну дилгир кулаш жайдырды.
Күнүмдүк турмуш буюмдары саласында кишиге жаңыча сезим бере турган бир түркүм түшүмдөр тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына бет алды. Азыр зиреден айырып алынган жалпы 30 түрдөн ашуун түшүм изилдеп ачылды. Дагы да күтүүгө татыктуу жери болсо, зиренин даңктуу дары материалдын салакаты жана дары менен азык-түлүктүн окшош кайнарлаш касиетине таянып, зире майы, белок пипетети, жоңуй дары таблеткасы, функциялуу суусундук сыяктуу кошулман аркылуу жогору саламаттык түшүмдөрү изилдеп ачылууда. Бир тал зиренин кушкер жети алыстарга таралып, кичинекей зире дууманда келип, Кашкар топурагында терең тамыр тартып, миңдеген, он миңдеген түтүндөрдүн жакшы турмуш өткөрүүсүндөгү жаңы ишенимге айланууда.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

жарыкка чыкты. Акыл идиректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бир өз улантабыз ардактуу угармандар, Хотен ооданы жаңы батайлы орто эрик кыштагындагы 52 жаштагы дыйкан Азиз Садыр 8 жыл убакыт жумшап мөмөлү бакта иштеп жаткан жөнөкөй дыйкандан кыштак моюндаган өстүрүү чеберине айланды. Ал мыкты иштөө кайратына сүйөнүп кичине шабдалы багын баюу багына айлантып кирешесин туруктуу арттыруу жолун таап чыкты. Биз бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү бирдикте Азиз Садырдын иштемчиден өстүрүү чебери болгонго чейинки аңгемесин чогуу тыңшайлы.

Быйыл Азиз Садырдын шабдалы дарагын өстүрүп жатканына 8 жыл болду. 8 жылдын алдында анын туруктуу киреше жолу жок болуп, жыл бою айлана дагы айыл шаарчанын шабдалы багында иштемчилик кылып турмушун камдоочу. Иштемчилик мезгилинде ал эзелтен жалкоолук кылбай, көз алдында жумуш, көңүлүндө жакшы үйрөнүү гана бар эле. Шак кесүү, сугаттоо, жер семирткич берүү, курт кумурскалардын алдын алуу, ал ар бир түр дыйканчылык иштерин астайдыл көрүп, көңүл коюп үйрөнүп, үнсүз эстелик калтырып, күндөп, айлап, жыйынтыктап шабдалы дарагын тигүү жана мөмөлүү бакты

башта басуру чыныгы техникасын ийгерди, ары барган сайын чарба жаратуу ишеним пайда болду. Жеткиликтүү тажрыйбага ээ болгондон кийин Эзи Садыр өзү чарба жаратып, мөмө дарагын тигүүнү чечим кылды. Чарба жараткан алгачкы мезгилдерде ал ишенимдүүлүк менен арым таштап, алды менен 10 мо жерде көтөрүп алып, көңүл коюп шабдалы дарагын өстүрдү. Ал иштемчилик кылып үйрөнгөн чыныгы техникасы көңүл коюп ичкелей барбаштуу аркылуу шабдалы дарагынын өсүүсү жакшы, мөмөлөр мол, шабдалылардын сортуу даамы жакшы болуп, ар жылы жакшы болгон кирешеге болду. Чыныгы киреше анын шабдалы өстүрүү ишенимин дагы да бекемдеди. Ошондон кийин ал айдоо жер көлөмүн жыл сайын туруктуу арым менен кеңиртип, 8 жыл көңүл коюп кароо менен мөмөлүү багы 33 мого жетти. Бакта мүрөк шабдалы, майлуу шабдалы, Хотендин жергиликтүү шабдалысы болуп эле калбай, жана үйрүк, алча сыяктуулар кириштирип тигилген болуп, көп кайнарлуу өстүрүү бир түрдүү сорттун опурталынан өнүмдүү сактанып, ар жылы туруктуу кирешеге болду. Эзиз Садыр мындай деди: мөмө дарагын өстүрүүдө тек гана мурдагы тажрыйба жана сезимге таянууга болбойт. Илмий барбайыштагандан жогору түшүм алгалы асыл сапаттуу өстүргөлү болот. 8 жылдын ичинде мөмөлүү дарактардын уурусу, чечектөө мезгилинде чечек күбүлүп кетүүсү, мөмөлөрдүн жакшы болбостугу сыяктуу кыйын маселелерге жолукканда ал эзелден өз алдынча иштебеди. Ар жолу чечкили болбой турган маселелерге жолукканда ал биринчи болуп эле айылдагы айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө жөнөтүлгөн кызматкерлер менен байланышып, кичипейилдүүлүк менен кеңеш сурап, жаңыча башкарып, барбайыштуу аргасын астайылдүүлүк менен үйрөндү. Кесиптик техниканын төрт мектөөсүндө мөмө бактагы мөмөлөрдүн сапаты уланды жогорулап, түшүм мөлчөрү туруктуу артып, эгинчилик кесиби барган сайын быжып калыптанды. Мөмөлүү бак көлөмүнүн кеңирүүсүнө эрчи, ар жолу чечек шалаңдатуу, мөмө шалаңдатуу үзүүнүн шашылыш мезгилинде жалгыз бир үй бүлө кишилерине сүйөнүп жетиш болгулу болбойт. Эзи Садыр ар жылы өз кыштагындагы төрт дыйканды мөмөлүү бакка барып иштегенге туруктуу сунуштап, ар бир адамдын күнүмдүк жумуш акысын 100 юан өлчөм боюнча эсептеп, эзелтем бересени созуктурбады, эшик алдындагы бул кызмат айылдаштарды сыртка чыкпай эле жакын айланадан акча таап, үй бүлөсүн камдап, коңшулардын кирешесин ашырууга чыныгы түрткү болду. Учурда Эзи Садырдын мөмөлүү багы жакшы барбайышталган, мөмө сорту жогору сапаттуу, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү. Ар бир мо бактан жылына болжол менен 3000 юан накай пайда алгалы болот. Анын багындагы шабдалылардын бөтөнчү даамы жана чыдамдуу сапаты жакшы болгондуктан сатуу жолунан да кам санабайт. Соодагерлер дайыма өздүгүнөн эшик алдына барып сатып алышат. Каракаш ооданынан келген соодагер Мәттурсун Розубакы уландуу 2 жыл атайын бакка барып шабдалы киргизди. Ал мындай деди: бул жердин шарт жагдайы аябай жакшы, Каракаш ооданына жакын, барып келип ташымалдоо оңтойлуу, анын үстүнө күн нурунун түшүү убакты узун, шабдалы эрте бышат, таамы таттуу, мөмөсү калың. Ошого мен ар жылы атайлап келип жыйнап аламын. Жана бир жыл мөмө бышкан мезгил болуп, Эзи Садырдын шабдалы багында кишинин мокумун кандырган атыр жытаңкыды. Бир жөнөкөй иштемчиден жылдык накай кирешеси 100 000 юанга жеткен эгин өстүрүү чеберине чейин болгон Эзи Садырдын 8 жыл убакыт жумшаганы чыныгы иштеп үй бүлөнү гүлдөндүрүү жүйөсүн түшүндүрдү. Анын шабдалы багы аңгемеси Хотен ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын түсү болуп, өзгөчө кесип аркылуу элдин кирешесин ашырууга түрткү болуу, чымырканып күрөш кылып, кууз турмуш жаратуудай чыныгы көрүнүшүн жандуу чагылдырып берди.